P4. Just nu med mig Julian Evans som jockar disk, spelar musik och pratar lite allmänt med dig. Och vi är ju mitt i nattjakten, kvällens tävling här. Vi ska berätta lite mer om hur den går till efter Taylor Swift med låten Opalite.

Taylor Swift, Opalite. Vi har fått in en gissning på kvällens nattjakt ännu bara. Fortsätt skicka in gissningar på vaken@sverigesradio.se, smsat 72250. Det här kommer jag att berätta några gånger till. Men en gissning som inte är rätt, det är Eva Majs gissning Sommarregn. Vi får mer ledtrådar alldeles strax. Det här är en låt som inte tillhör nattjakten, utan den tillhör bara alla oss. En Lasse Stefans, Det regnar och regnar. Det är...

0: Ja, då har det blivit dags att fortsätta kvällens nattjakt. Du vet, den här tävlingen där jag spelar tre låtar som ska få dig att tänka på någonting och få dig att skicka in det till mig på vaken@sverigesradio.se. En gissning som du tror är någonting som förenar samtliga de här tre låtarna. Man kan också smsa om man vill, 72250, och om man gissar rätt och skickar med sitt telefonnummer och sin adress, då kan man få en liten fin vaken påse på posten som pris.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, vår ledtråd nummer två alltså för den här kvällen, det var Markus Krunegård med låten Askan är den bästa jorden. Alltså Markus Krunegård, Askan är den bästa jorden. Om du tillsammans med Millas Mirakel, första låten där, kan komma på vad det var för någonting. Rytmen av ett regn var det. Om de två leder dig rätt, så posta. Skicka in via mail eller sms det som du tror är förenade de här låtarna plus en till oss som vi får höra senare. vaken@sverigesradio.se är adressen, eller 72250 om du smsar.

Tears for Fears med den eufemism befriade låten Sowing the Seeds of Love. Avslappningsmusik är ett förslag som vi har fått på, alltså ett förslag till svar på kvällens nattjakt. Det är fel, eftersom att det vet man eftersom att jag läser upp det. Regnbåge är ett annat felaktigt svar. Får se om vi får några rätta svar också. Skicka in det i så fall till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Snart ska vi höra den tredje ledtråden efter Agnes Love Songs.

0: men visst ser du, det är dags för tredje ledtråden i kvällens nattjakt. Vi ska höra först hur det har låtit med de två första.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Millas mirakel alltså, med rytmen av ett regn.

Gyllene Tider alltså, behöver jag ens presentera den låten? Jag gör det i alla fall. Gå och fiska hette den med Gyllene Tider alltså. Gyllene Tider, gå och fiska. Tydligt har jag sagt det nu, våran tredje ledtråd för kvällens nattjakt. Och den sista som du får. Vi kommer att lyssna om dem lite sådär senare också så att du får en påminnelse. Men om du kom på det redan nu så skicka ditt svar, förslag till svar på vaken@sverigesradio.se, mailadressen eller smsa 72250.

21 Pilots med Heathens. Kan det vara vulkanutbrott? Frågar en av er. Nej, det är inte vulkanutbrott som är svaret på kvällens nattjakt. Vi har fått in lite fler gissningar här. Metspö är en gissning som också då dessvärre är fel. Så även odla och så även ensamtid. Jag tycker alla är ganska bra gissningar. Kunde varit något av dem. Är inte riktigt det. Det är väl någonting som saknas där. Tänk ut ett svar och skicka det till vaken@sverigesradio.se och glöm inte att skicka med ditt telefonnummer om du vill få en chans att bli utvald som vinnare och kanske också adressen redan i förväg så att jag kan skicka priset ifall du vinner.

i alla fall vardagar här. Och vi har fått våra tre ledtrådar, så vi kommer inte få några fler. Men det har börjat rassla in lite fler gissningar. Några av dem kanske inte är rätta. En till exempel meditation gissar en på. Någon gissar på Tylösand. Undrar om det kanske kommer sig av att det var Per Gessle, Gyllene Tider. Han har väl någonting med Tylösand att göra. Han är väl från de områdena, eventuellt så äger han något hotell där också nere, jag kan inte exakt. Och så var det då jord och aska som var lite grann av de där första ledtrådarna. Jag kan väl dra ledtrådarna lite snabbt, bara muntligt. Första var Millas Mirakel med låten, nu har jag till och med rent av glömt bort vad den hette, men det var Rytmen av ett regn hette den, ja, så var det. Millas Mirakel, Rytmen av ett regn. Andra, det var ju Marcus Krunegårds Askan är den bästa jorden. Och sen tredje som vi hörde nyss här då, det var Per Gessle med Jag går och fiskar. Alla de här ska alltså ha någonting gemensamt som blir då det rätta svaret för ikväll. Ta och skicka in det du tror till vakenet@sverigesradio.se med tillhörande telefonnummer och adress gärna, ifall du vill vinna vårt fina pris, en sån här svinsnygg svart radiopåse eller påse som det står Aj hjärta natt på, med sånt där P4 rosa hjärta så att man fattar vad det handlar om. Guld behöver du inte gissa på, för det är fel. Vilket Therese har gissat på. Så fortsätt att gissa, vet jag. Vi ska få ringa upp en eventuell vinnare ganska snart. Men ni har lite tid på er att fortsätta gissa faktiskt. Här One med Mary J. Blige och U2.

0: Det var Bette Midler där med Favorite Waste of Time. Ja, det här betyder att vi har hittat en vinnare på kvällens nattjakt och jag ska se om jag har honom med mig nu. Magnus, tja, välkommen!
1: Tjena, tack!
0: Tjena, det mårs du. Du har ett svar åt oss här, så jag ska sitta och skriva ditt namn här på kuvertet. Det är postad den här snygga påsen. Vi ska först lyssna en snabbis på en sån här resumé av ledtrådarna. Så att, häng kvar medan vi lyssnar på den, så ska du få berätta svaret för oss alldeles strax.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Rytmen av ett regn där alltså, med Millas mirakel, var ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Marcus Krunegård. Askan är den bästa jorden.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Gå och fiska med Gyllene Tider. Då, tillbaka till våran vinnare då, Magnus. Vill du berätta vad det var för svar?
2: Då fick jag fram Dagmask.
1: Ja! Snyggt du, Magnus. Tyckte du att det var svårt?
2: Nej, det tyckte jag väl inte. Men det tycker man väl inte när det är rätt.
1: Nej, det var ju det här att det var då rytmen av ett regn, då kommer oftast maskarna närmare jorden. Sen var det askan bästa jorden, ordet jorden helt enkelt. Och så sen då att man går och fiskar, det gör man ju ofta med dagmask om man, ja, man metar. Metar det mycket?
2: Nej, det ska jag inte säga att jag gör.
1: Men du har gjort det, du känner till det här med att man går ut när det har regnat och så kryper de runt där i jorden.
2: Absolut, det gör.
1: Ja. Jag ska se, jag ska skriva. Jag skriver tyvärr som en kratta, men jag ska skriva iväg din adress här så att du får den här snygga påsen. Du hade inte vunnit förut, berättade du för mig.
2: Nej, det har jag inte gjort.
1: Kul.
2: Ja, det är det.
1: Kommer du använda den här svinsnygga påsen då, tror du? Eller är du inte en sån som har sån här tote bags, som det heter, som man hänger på axeln?
2: Ah, ibland. Inte alltid. Det beror på om jag kommer ihåg den så använder man. Kommer man inte ihåg den så använder man inte den.
1: Mm. De är ganska bra att använda som sån här matkasse man är ute och handlar. Och stoppa den i din vanliga ryggsäck så har du alltid en sån här matkasse med dig på ICA. Eller vad det nu kan vara för butik man handlar på.
2: Det blir säkert bra.
1: Ja, det blir säkert. Du, vad är du uppe och gör ikväll då? Jobbar du eller sitter du bara och såsar?
2: Vi kom precis hem. Vi har anlänt ifrån Mallorca.
1: Jaha, kul.
2: Så nu blir det läggdags och sen köra till Västerås som har en bit.
1: Jaha, då ska jag inte hålla dig uppe för länge. Var det liksom sommarens högpunkt att den semestern, eller har du mer att se fram emot i sommar?
2: Ja, vi ska ut med husvagnen och kampa lite nu när vädret blir bättre här.
1: Ja. Men vad kul, då har du lite kvar att njuta av i alla fall. Absolut. Och lite fotbolls-VM också är det kvar. Du, Magnus, tack så jättemycket. Jag skickar den här priset till dig i Skåne där. Så får du ha en fortsatt trevlig kväll. Tack för att du var med. Tack, hej.
2: Hej.
1: Mm, dagmask alltså var svaret där. Det var några av er som hade gissat metmask eller bara mask. Sorry, close but no cigar, men jättekul att alla ni var med. Sjung halleluja och prisa Gud heter den här låten med Orup.

Orup sjöng den där låten med den något taftologiska titeln Sjung halleluja och prisa Gud. Tyckte du att det var hårt av oss att inte ge rätt för metmask och mask, så ja, lite benägen att hålla med. Men det är så, det är stenhårt. Det är bara de absolut rätta svaren, och de här svaren då ges ju till mig i förväg. Så man måste tyvärr ha rätt på, ja, stavning kanske man inte behöver alltid ha rätt på, men det måste vara rätt sorts mask helt enkelt. Men det var ganska många som ändå, det var några stycken som tog det till slut på dagmask. Men ikväll då så föll lotten på Magnus ifrån Skåne som vann det här superfina priset. Guld eller guldmedalj var en annan gissning. Sen var det många som har gissat på Halmstad eller ja, saker som är relaterade till det då, eftersom att det både Milla och Per, i alla fall Per Gessle vet jag ju är från Halmstad. Så det var väl en ganska så bra gissning faktiskt. Men den var inte rätt, utan det var det dagmask som var. Vi ska snart få ekot här vid klockan 3, men först lite klassisk gammal grunge med Black Hole Sun och Soundgarden.

0: 3 då, om du ska få nyhetsuppdatering ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. På fredag får tusentals sina antagningsbesked från landets universitet och högskolor. Och enligt studentbostadsföretagen så är tillgången på boenden nu större än tidigare år. Stina Åhlén, vd för branschorganisationen, är positiv.
4: Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu, och i år kan vi säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
5: Ja, för de studenter som börjar plugga i höst ser bostadsläget ut att vara bättre än på flera år. Detta enligt branschorganisationen Studentbostadsföretagen, som samlar 85% av de företag som förmedlar landets studentbostäder. I en ny kartläggning bedömer över hälften av medlemsföretagen att nya studenter kommer att kunna få en bostad till terminstarten. Men det finns undantag, däribland Göteborg, där möjligheterna att hitta studentboende bedöms som låga. Stina Åhlén igen.
4: Behöver vi bygga mer framöver, helt enkelt för att komma ikapp med den bostadsbrist som faktiskt finns.
3: Och reporter här Anna Grönberg. I Nässjö har en man fått föras till sjukhus i handfängsel under kvällen efter en misstänkt misshandel. Mannen ska ha slagits i huvudet med ett trubbigt föremål och börjat blöda, det här rapporterar P4 Jönköping. När han skulle köras till sjukhuset ska han ha blivit stökig enligt polisen, som därför satte honom i handfängsel. Efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela så vädjar nu FN om motsvarande nära 3 miljarder kronor i stöd för att hjälpa de som drabbats, det här rapporterar AFP. Ungefär 1,3 miljoner människor beräknas behöva stöd det kommande halvåret. Venezuela har också bett om tillgång till de frysta medel som finns i andra länder för att hjälpa till med återuppbyggnaden efter de här skalven.
0: Du är tillbaka då hos mig, kära lyssnare i Vaken, med P3 och P4. Julian Evans heter jag, kommer vara med i den närmsta timmen. Hoppas att vi ska kunna ha åtminstone lite kul tillsammans. Barry White är det som vi ska lyssna på nu. You're the first, the last, my everything. Vi är ju klara med tävlingen. Nattjakten är vunnen, så vi har en timme helt för oss själva. Där är som sagt Barry White.

Ja, man har ju tillkännagett nu vilka som är nominerade till att få en Emmy i år. Det här prestigefyllda priset för, visst är det väl serier eller är det filmer också? Jag tror det i alla fall är minst under serie, för jag kan berätta att jag läser att sjukhusdramat The Pitt, som jag inte har sett men hört väldigt, väldigt mycket om, och komediserien Hacks, det är de som får flest nomineringar då i den här prestigefyllda galan. Det är amerikanska serier båda två, och de får då 25 nomineringar för The Pitt och 24 nomineringar för Hacks, så att det är ganska många de får då var. Och sen läser jag också att Rob Reiner, den gamla regissören och skådespelaren, han får också en nominering postumt för sin medverkan i den här restaurangserien The Bear. Han avled ju i förra året var det va? I december. Och tillsammans med sin fru Michelle Singer Reiner har blivit knivhuggna, och deras son då, Nick Reiner, är han som är misstänkt, nekar dock till brott, men mörk historia, allt det där såklart, men då en postum nominering. Fint sätt att hylla honom för då den här rollen som han spelade i The Bear, Albert Schnurr, tydligen bra namn på en karaktär, tyckte jag. Sen då den här Hacks, där läser jag, där är det bland annat Jean Smart som är nominerad för bästa kvinnliga huvudroll. Hon har fått priset för alla de tidigare säsongerna av den här serien, så det är väl kanske lite av en lågoddsare att hon kommer ta hem det även i år, men alltid spännande att se vilken som blir bästa kvinnliga huvudroll, kanske om man är lite engagerad i de här kulturfrågorna. Jill Johnson ska vi lyssna på nu med I Rock My Country.

Train var det där med Hey Soul Sister, och jag läser att The Biebs, alltså Justin Bieber, han är nybokad, eller vad man ska säga, nyss tillkännagiven att han ska vara med i den här halftime show, halvtidsshowen, som kommer att uppföras under fotbolls-VM-finalen. Det brukar man inte göra. Det är ju USA, eftersom att den är delvis då i USA som man har förlagt den här turneringen, som det tillkommer lite ett American, vad ska man säga, American touch till det hela. Halvtidsshower är ju annars någonting som brukar uppmärksammas mycket under Super Bowl, den här finalen då för amerikanska fotbollsligan, en av dem. Där har man ju oftast haft ganska högprofilerade artister, senast Bad Bunny väl, också varit Rihanna och lite annat de senaste åren. Stora artister som gör kanske världens mest uppmärksammade egentligen framträdande, scenframträdande. Väldigt, väldigt, väldigt hemligt och populärt. Eller hemligt och, vad ska man säga, uppmärksammat, och vilka, när det tillkännages vilka det är. Här har vi då Justin Bieber som då ansluter sig till Madonna, Shakira och K-pop-bandet BTS. Det är några saker som oroar mig med den här showen. Kan berätta vad det är. Det är tre stycken framförallt punkter som jag tänker på. För det första så noterar jag att Justin Bieber, han är kanadensare, Madonna, amerikan, Shakira, colombian, åtminstone född där, och sen K-pop-bandet BTS, de är ju då såklart koreaner. K står ju för Korean pop. I alla fall, alla de här fyra länderna är ju utslagna ur fotbolls-VM redan. Och jag oroar mig för att det inte ska finnas tillräckligt mycket pepp i showen om från de här fyra akterna. Att de helt enkelt ska tycka att vad ska jag hålla på att engagera mig för när vi ändå inte kan vinna. Men de kanske lyckas dra fram en pepp ändå. Det andra som jag oroar mig för, det är Madonnas röst. Det lät ju inte helt bra när hon var mellanakt i Eurovision i Israel för ett par år sedan. Hon sjöng ju Like a Prayer var det, va? Med en form som var så dålig på rösten att de senare la ut det här framträdandet på hennes officiella YouTube-kanal med autotune-filter. Det här kan man kolla upp om man vill, om man inte minns det, men det satte stora spår i mig, och på något sätt det var väl som ett slags tydligt tecken på att oj, vad även den bästa kan göra misstag, så att säga. För det lät verkligen, verkligen inte bra. Jag hoppas att det låter bättre den här gången. En tredje sak som oroar mig är att det kommer bli kontrovers. Det känns väl oundvikligt om den här pausen blir längre än vad den får vara. De här 15 minuterna som halvtidspauser är i fotboll, den är ju skriven i, inte sten, så i alla fall reglerna i spelet. Och ska man då bygga upp värsta scenen i det här, så ska man spela och gigga, sen ska man plocka bort den här. Oroar mig för att dels att det kommer bli kontrovers kring det här. Det känns väldigt förutsägbart att det kommer att bli lite sådär upprörda röster om den behöver dra ut på tiden. Men kanske också att framförallt Madonna, men också de många, många medlemmarna i BTS inte ska hinna av scenen i tid och behöva springa över bollar. Jag vet inte hur det här kommer att gå. Vi får se. Jag hoppas att det blir ett kul framträdande i alla fall att titta på. Det kan man alltid unna sig. Madonna, Shakira, BTS och nu då alltså Justin Bieber. Får vi se om de släpper några fler namn. Det här, Christina Aguilera, hon ska inte spela, men hon får spela för oss istället då. Hennes nästa låt vi spelar är Come On Over, All I Want Is You.

0: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem? Tipsa oss på 020 999 444.
1: Sveriges Radio, trafiken är det kanske bland det finaste vi har. Det där numret kan väl nästan alla vid det här laget. Bland det inte finaste vi har, höll jag på att säga, det är ju den här filmen som blev så uppmärksammad förra vecka. Gud, den har fått för mycket uppmärksamhet, mer än vad den egentligen förtjänar. Men så kan det gå när någonting får spin. Det alltså jag pratar om är den här Citizen Vigilante. Det var en film av den erkänt, eller inte erkänt av honom kanske, men väldigt ökänt usla regissören Uwe Boll, tysken, som ägnat sig mycket åt olika typer av skräckfilmer och filmer baserade på dataspel och sånt där, har gjort några av de absolut sämsta filmerna som går att se och som ändå har liksom fått någon slags budget bakom sig. Blood Rain, någon som minns den? Den typen av filmer. Han gjorde i alla fall en film med den förtidspensionerade, höll jag på att säga, skådisen Armie Hammer. Jag har i alla fall inte haft jobb på ganska länge på grund av kontrovers kring 2020 där någonstans. I alla fall, han hoppade på ett projekt med den här regissören då som handlar om en slags ensam hämnare som ska hämnas på diverse folk som betett sig illa i samhället. En sån här typisk, vad ska man säga, hämndfilm eller liksom vigilante-film helt enkelt. Det finns ju en viss genre av filmer sådär med folk som går berserk. Och den här filmen då blev uppmärksammad eftersom att de som han hämnas på är flyktingar och liksom invandrare i Tyskland och sådär. Den typen av karaktärer då som filmen handlar om att han ger sig på bland annat. Men han ska också tydligen skjuta massa poliser och sånt där, så det verkar vara lite dubbla budskap egentligen om det. Men i alla fall, den blev väldigt uppmärksammad på grund av att Elon Musk ju på Twitter hade delat, han lagt ut helt enkelt hela den här filmen under 24 timmar eller så. Eftersom att tyska myndigheter, de hade sagt, eller i Tyskland hade man de här som bestämmer vilken åldersklass en film ska få, hade bestämt sig för att inte åldersmärka den, vilket i praktiken då innebär att den inte kan sändas i Tyskland eller inte kan, vad ska man säga, gå upp på biografer och publiceras. Så Elon Musk tog på sig att lägga ut den här på sina sociala, det sociala mediet som han äger. Och hur som helst, nu ska jag komma till det nya om det här, och det är att det ska göras ett dataspel. Det kommer ett dataspel som kommer redan om ett par veckor, som heter då Citizen Vigilante. Och med en så kort produktionstid så kan man tänka sig att det inte kommer vara, det skulle väl vara förvånande om det var ett riktigt, riktigt bra spel. Jag har sett en trailer här, det kan man kika på om man vill. Det ser inte ut som en jätte, om man är lite spelintresserad och lite gamer, så kan man känna igen det här som ett ganska, förmodligen om man får sticka ut hakan, förmodligen ett ganska sopigt spel. Men vem vet? Det kanske är god typ, jag vet. Hur som helst, enligt Uwe Bolls Twitterkonto eller X-konto ska det här spelversionen av filmen innehålla, citat, brutala strider med splatter och lemlästning. Så den som tycker att det är kul och ett ändamål i sig kan ju kika in det här spelet framöver. Vem vet, kanske blir som sagt god typ. Vi ska gå vidare med lite mer wholesome musik. Det här är A Camp I Can Buy You.

A Camp där med I Can Buy You. Det ska sägas också till hans försvar då kanske att Armie Hammer, som för övrigt för finsmakarna väl gjorde sin tv-debut i tv-serien Arrested Development. Se om du kan komma på vilken serien syftar på ifall du är ett fan av den serien. Mycket marginell karaktär. I alla fall, han har sagt att den här filmen Citizen Vigilante då, att han när han såg den blev väldigt besviken och förvånad över resultatet. Han tyckte att det var en vidrig film full av hat. Det här är Pack, tidningen Pack, som rapporterar att han ska alltså ha blivit inte ha förstått helheten i filmen, handlingen och sådär när han spelade in den helt enkelt, och blivit mycket förvånad och besviken över resultatet. Så det är ingenting som han står för idag i alla fall. Men vi ska gå vidare till veckans artist. Veckans artist, det är ju Lasse Stefans, de som gjorde dansbandet till dansband, alltså startade trenden med Z i namnet efter att S:en helt enkelt tog slut när man skulle sätta upp en sån här skylt inför en spelning eller en dans med Lasse Stefans. Det finns ju ganska många S i det namnet, så att direkt, de hade bara tre och då tog de slut efter S till Stefan, så blev det ett Z istället och sen så the rest is history. Vi ska lyssna på en låt idag som vi har hört en del, en av de mer önskade under önskenätterna här i Vaken ska säga, speciellt under regniga nätter. Då brukar den här låten spelas flitigt. Fats Domino var det som spelade den först. Det är alltså en cover såklart. Så i original då hette den It Keeps Raining och då släpptes den 1961. Men här har vi Lasse Stefans version och den heter naturligtvis Det regnar och regnar. Det är det.

0: Vad bra den är där. Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Veckans artist.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

Dolce Vita med Ryan Paris, en av de tre bästa låtarna åtminstone om att leva, La Dolce Vita, tillsammans med Dolce Vita, Sophie Ellis Bextors låt, och Vill leva La Dolce Vita, La Dolce Vita som den heter, med After Dark. Bubblade där kanske La Dolce Vita med det italienska bandet Fedez. Vi har hittat lite, eller kommit lite nya rön angående dinosaurierna, nämligen ja, om sköldpaddorna kanske, ska jag säga. Sköldpaddor och fåglar är släkt, och de är släkt med dinosaurier, läser jag idag. Så här är det, att sköldpaddor har länge utgjort ett mysterium för forskarna, läser jag. Läser vidare. Deras ursprung har varit höljt i dunkel till skillnad från andra djurgrupper, men nu har en studie slagit fast att de tillhör samma linje som fåglar och krokodiler. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Current Biology, bygger på nya analyser av ett antal svårbedömda fossil från de tidsåldrar då såväl sköldpaddor som dinosaurier, urfåglar, krokodiler och flygödlor utvecklades och spreds sig över jorden. Forskarna bakom studien hävdar att sköldpaddorna utvecklades strax efter massutdöendet i slutet av permperioden för 252 miljoner år sedan, då 90% av alla arter utplånades, den värsta katastrof som drabbat livet på jorden. Herregud, 90% av alla arter dog ut över bara en, jag vet inte, en kort period i alla fall. Med de här måtten så kan det vara ett antal miljoner år, vad vet jag, eller ett par tusen år, eller en dag. Jag vet inte om det var en sån meteorit som kom. Hur som helst, och tidigare har man då man har bekräftat det här med också molekylära studier som har placerat sköldpaddorna tillsammans med fåglarna. Tidigare har man trott att sköldpaddor, krokodiler, ormar och ödlor, att de liksom hör ihop, men ormar och ödlor, de utgör tydligen en helt annan utvecklingslinje än krokodilerna. För krokodilerna då, även om de ser ut som en större ödla, så är de inte det, utan de tillhör närmare släkt med dinosaurierna och fåglarna, som då inte placeras bland reptilerna, och då även sköldpaddorna nu för tiden, enligt dessa då nya rön. Så dinosaurier, fåglar, sköldpaddor och krokodiler är en grupp, och ödlor och ormar en annan grupp. Det som jag noterar, den enda likheten jag egentligen kan se mellan dinosaurier, fåglar och sköldpaddor, är att de alla har näbb. Jag vet inte om alla sköldpaddor har näbb, men jag tror att de har någon slags näbbliknande mun. Jag menar inte att jag på något sätt vet bättre forskarna, men man kanske hade det där på känn om man kikar lite grann, att de är släkt där. Plus att dinosaurier, eller vissa dinosaurier, kan vara ganska lika sköldpaddor, de har de här skalen och sådär, men jag vet inte om det är dem de är släkt med. Nåväl, någon smartare än jag får bena vidare i det här, no pun intended. Men du vet ju det alltså, det är bara hacka i sig. Sköldpaddor och fåglar är släkt via dinosaurierna. Här låten Young Folks med Peter Björn and John

0: Peter Bjorn and John var det där med Young Folks musik från ens ungdom, om man är lika gammal som mig och Pontus Andersson som är med mig nu i studion. Välkommen.
1: Vilket år var det låten kom? Jag är osäker här, jag drar en snabb koll.
0: Otroligt bra millennial kill hänger, bara kolla upp låt. Oironiskt tycker jag verkligen
1: att det är. 2006.
0: Ja, det var det jag hade gissat på ungefär.
1: Det är alltså 20 år sedan.
0: Ja, det är så mycket som är 20 år sedan nu, det är så hemskt. Det är så mycket som är 20 år sedan. Vi får hoppas att vi får en dokumentär om den låten också, det är så här 20-årsjubileum, det är bara jubileum på jubileum.
1: Det kommer garanterat att publiceras någonstans. Mm. Idag då, den 9 juli, torsdag, regeringen, en liten grej som händer då. Regeringen bjuder in till sommarfika, massa statsråd ska fika tillsammans och prata om aktuella frågor. Mm. Det brukar ju ske varje torsdag under sommaren. Och fotbollen är tillbaka. Den första VM-kvartsfinalen ikväll.
0: Oh, spännande. Mm. Frankrike-Marocko va?
1: Frankrike-Marocko i Boston. Avspark 22.00. Så det kommer vi kunna se här. Och lyssna till naturligtvis på Radiosporten. Mm. Den sänds ju på TV också. En annan grej som händer idag är att Palm Beach Airport byter namn till till Donald J. Trump Airport.
0: Ska inte sånt där ske efter man har dött, eller är jag helt ute och cyklar? Såna här namn och statyer och sånt.
1: Ja, jag tänker bara på andra exempel.
0: Bob Hope, jag vet inte. Han kanske fick den uppkallad efter sig vid livet, jag vet inte.
1: Ja. Detta sker i alla fall idag. Mm. Hör av dig till Palm Beach Airport och kolla. Mm. Och så har vi lite namnsdagar också. Jörgen och Örjan har namnsdag idag. Mm.
0: Grattis Jörgen och Örjan. Du får som present den här låten av mig, Barbaric med Blur.

hämtad från Blurs senaste platta. Låten heter Barbaric. 90-tals Blur alltså. Mer 90-talsmusik blir det nu med The Creeps. Oh, I like it.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Exporten av begagnade bilar från Sverige fortsätter att minska. Det gör det lättare för svenska bilköpare att hitta begagnat igen när de bilarna inte försvinner utomlands.
3: Under flera år exporterade Sverige stora mängder begagnade bilar utomlands. Och det var inte de gamla rostiga vraken som försvann, utan framförallt företagsleasade bilar med bara några år på nacken. Men under 2025 minskade exporten med nästan 25%, mycket på grund av kronkursen. Och trenden ser ut att hålla i sig, säger Annette Myhr som är statistiker på Myndigheten Trafikanalys.
4: Om 2025 var ett låg siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut. Det har varit liksom en brist på begagnade bilar på svenska marknaden för att det är så många som har försvunnit utomlands och exporterat.
3: Den omfattande exporten tidigare år har satt spår både i luften och på vägarna här i Sverige.
4: Det har inte varit lätt att hitta en bra begagnad bil, utan du kanske har fått köpt en äldre bil. Vi ser ju att det har varit fler avställda bilar som har tagits i trafik, och det här får ju konsekvenser.
2: Reporter Erika Sundén. Och USA har attackerat mål i Iran igen. I samband med de här nya attackerna och att de har inletts har också kommit rapporter från både Bahrain och Kuwait om explosioner där. Iran har i nuläget inte uttalat sig. Ryssland kritiserar det stöd som NATO utlovade till Ukraina under mötet i Turkiet. Det ryska utrikesdepartementet anklagar de europeiska länderna för att förbereda för en väpnad konflikt med Ryssland. NATO-länderna sa igår att man ska ge 70 miljarder euro i stöd till Ukraina i år och minst lika mycket nästa år. Då avslutar Ekot vid klockan 4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Där jag, Pontus Andersson, nu har tagit vid här vid programledarstolen. God morgon på er. Det är torsdag idag, den 9 juli. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder. Vad härligt! Men över norra Norrland så varvas mer moln in med solen. På eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån. 20-25 grader i landet, men i Norrlands inland och fjäll 15-20 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår här i Vaken med P3 och P4. Under natten här så har vi haft ett litet tema, ett sånt lyssnarämne som vi brukar ha så här under vardagsnätterna. Och det har handlat om drömjobb för en dag, skulle man kunna säga. Vi la ut en post på vår Facebook-sida där vi skrev: om du fick byta jobb för en dag, vad skulle du då vilja jobba med? Det är väldigt spekulativt såklart, och det kan ju vara så att man trivs väldigt bra med sitt arbete som man har just i detta nu, men ifall man bara fick praoa en dag så att säga, vad skulle du då vilja pyssla med? Och det är jättemånga som har skrivit till oss på vår Facebook-sida här, ser jag. Och det är allt från Carolina skriver kriminaltekniker, jätteintressant arbete. Thomas skriver lokförare, ja, bra förslag. Lotta skriver president på FIFA, fixa regelboken så allt blir glasklart, skriver Lotta här. Ja, då hade du fått jobba på där, Lotta. Men du hade säkert kunnat löst mycket där. Barnmorska skriver Martin. Svetsare skriver Harald. Flygpersonal skriver Lukas. Jag skrev ner några själv här faktiskt innan. Som ni också kan kanske inspireras av när ni funderar. Och jag skrev flygtorn faktiskt. Jag är väldigt fascinerad av de som arbetar i flygtorn. Just det här att det krävs sånt extremt fokus. Samma sak att jobba på larmcentral. Allt sånt här som kräver extremt fokus, där man verkligen är väldigt aktiverad och inte får göra fel helt enkelt. För tänk om det blir fel om man arbetar i ett flygtorn. Jag kände en person vars mamma en gång i tiden jobbade i ett flygtorn. Hon berättade för mig att hon hade varit sjuk en vecka, varit förkyld och var tvungen att vara hemma. Och när hon kom tillbaka till jobbet sen i flygtornet, då gick hennes chef och tittade till henne hela tiden för att hon inte liksom skulle ha tappat det så att säga under tiden hon var borta från jobbet. Så det är väldigt viktigt att det är bra folk helt enkelt som jobbar på flygtornet. Där kanske man inte ska släppa in mig då. Men för en dag i alla fall hade det varit kul att se hur de arbetar där. Sen skrev jag också speaker på en fotbollsmatch. Också ett dröm jag har, att få ropa ut så här att det har skett ett byte eller att någon har fått ett gult kort och så vidare. Det är mål i en annan match. Ja, fundera lite vad ni själva skulle kunna tänka er att arbeta med under en dag. Vaken, sverigesradio.se är mejladressen. Man kan också ringa in 020 99 55 00, liten arbetsförmedling som vi bedriver här i natt. 72250 är numret ifall du vill smsa in. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Skriv sen vilket arbete du gärna skulle vilja ta dig an under en arbetsdag. Jättespännande ämne tycker jag. Jag tycker sånt här är väldigt kul att bara få fantisera fritt.

Curtis Harding med låten Time. Jonathan skriver glassbilschaufför, apropå drömyrke då för en dag. Tänk att få glida in på sidan i snöstorm när allt annat står still och göra någon unges dag. Ja, bra förslag där Jonathan. Jag tänker också att det är många som blir irriterade på glassbilen. Att just den här melodin som spelas, det är så hög melodi, är det inte? Men såklart, man kommer med en bil med glass så är det säkert många som uppskattar det också. Keramiker, skriver Kiki. Maria skriver dansbandsångerska eller elitryttarinna. Ja. Vi får se om det finns någon annan intressant här. Robert skriver sångare i Iron Maiden, men då hade folk flytt. Ja, Robert, du hade haft stora skor att fylla. Det hade i och för sig bara varit en dag då. Eller en konsert hade du fått gjort då, Robert. Ja, men varför inte? Och Johan skriver florist. Ja, det är massa olika här. Arkeologer är många som skriver också. Det hade ju varit supermäktigt. Men fortsätt gärna, kom med era drömjobb som ni gärna skulle kunna tänka er att ägna er åt under en dag. Kanske vara roddare åt Take That. De håller vi inte på längre. Men här gör de i alla fall musik tillsammans med Lulu. Relight My Fire. För roddare, det är sånt där jobb som jag gärna hade kunnat tänka mig för en dag. Kanske åt Iron Maiden eller Take That.

0: Take That tillsammans med Lulu, Relight My Fire här i Vaken. Johanna från Trafiken är med mig nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är lugnt där ute.
1: Ja, men det verkar onekligen så. Det har varit väldigt tyst i tipstelefonen den här natten, så att lugnt kan man definitivt säga att det är. Det är lite vägarbeten som pågår, men ingenting nytt som har dykt upp just den här natten som ställer till det, utan ja, det rullar på i alla fall olycksfritt som det ser ut just nu. Men skulle det vara så att någonting inträffar, då kan man ju alltid ringa och tipsa såklart. 020 999 444.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Amory med låten One Thing här i Vaken med Petra och P4. 25 minuter över 4 är klockan. Vi pratar om drömjobb man skulle kunna tänka sig att ägna sig åt under en dag. Och HB skriver på vår Facebook-sida att hon gärna vill ha tillbaka sitt yrke inom ambulansen, men gärna med en bra lön. Hoppas du får det, HB, i alla fall för en dag. Ulf skriver F1-förare hos Ferrari. Ja, säkert coolt. Lena skriver barnmorska. Jag vill slänga in också ett eget litet drömjobb. Jag skulle jättegärna vilja spendera ett dygn på en oljerigg. Bara för att se hur deras arbete ser ut. Och det verkar ju onekligen spännande och väldigt riskfyllt, såklart. Men ett dygn hade jag gärna velat vara där. Som en, liksom, jag skulle ju kanske inte sätta sig i arbete direkt på en oljerigg kanske. Men bara stryka runt där och snacka med dem som jobbar där. Veterinär, gärna med små djur, skriver Erik. Florist, ja, det är massa härliga yrken här. Flygpersonal. Och det var faktiskt någon som skrev in här. Vad var det? Jag hittar inte den. Dels är det väldigt många också som vill jobba här på Vaken. Det är kul. Det är ett underbart jobb. Lite av ett drömjobb. Långa pass dock. Rolling Stones, Start Me Up, kommer här. Ska vi släppa in ekot här också, ska få lite rapport från Marcus Lamena.

0: Start Me Up, Rolling Stones här. 16:30 är klockan. Marcus Landén är med mig nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi inleder i Mellanöstern.
1: Ja, andra natten i rad har det ju varit flera attacker i Mellanöstern. Det började vid 10-tiden igår kväll, svensk tid. Då kom det rapporter om explosioner på flera håll i Iran. Och en stund senare så bekräftade den amerikanska militären då att man inlett en ny våg av attacker, precis som president Trump hotat med att göra. USA menar att det här är ett svar på att fartyg i Hormuzsundet attackerats, och Trump hotar i sociala medier med att USA kommer svara med ännu värre attacker framöver om Iran inte slutar. Än så länge vet vi inte så mycket om hur omfattande de här anfallen har varit under natten, men det klarnar kanske lite mer under morgonen. Vi har också hört rapporter lite senare nu då framåt morgonkvisten att det har hörts att flyglarmen har gått i Bahrain, Qatar och Kuwait, där det då varnats för iranska hämndattacker, och det iranska revolutionsgardet har också sagt att man har attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait. Så att det kommer säkert komma mer uppgifter om det här under morgonen.
0: Mm. Och så har det kommit rapporter från Storbritannien också.
1: Ja, där har kung Charles benådat den sista kvinnan som hängdes i Storbritannien. Den här benådan har alltså gjorts postumt efter hennes död. Och det handlar om Ruth Ellis, som dömdes för att ha dödat sin partner i mitten av 50-talet. Ett fall som har fått stor uppmärksamhet genom åren och som senare också blivit film. Mm. Ruth Ellis, hon hade blivit misshandlad av den här mannen och bland annat fått missfall till följd av det. Och hennes familj har länge kämpat för att den här morddomen skulle omprövas, för de menar då att allt det här våldet och traumat som hon utsattes för, det vägdes aldrig in när hon dömdes till döden på 50-talet. Och nu, många årtionden senare, så har alltså kung Charles omvandlat det här straffet till livstidsfängelse istället. Och Ruth Ellis barnbarn, de har uttalat sig, de har välkomnat det här beskedet och säger att den här domen har följt familjen i flera generationer och liksom legat som en skugga över dem under lång tid. Och man kan ju säga det då att Storbritannien avskaffade dödsstraff ungefär 10 år senare sen.
0: Jag kollade snabbt här, du nämnde att hennes liv hade blivit film. 1985 kom filmen Dans med en främling. Jag tror.
1: Precis, det är den svenska titeln.
0: Underbart. Tack så mycket för den rapporten, Marcus Landén från Ekot.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

20:05 är klockan. The Course hör vi där med gamla klassikern Breathless. Här är Vaken med P3 och P4, och det kom in ett roligt mejl här nu angående just yrken för en dag. Auktionsförrättare, alltså den person som håller i klubban och helt enkelt slår med klubban när någonting är sålt. Jätteroligt yrke. Och tack så mycket, Elin var det som skrev det. Och apropå det här med auktioner och så, så fick jag ett telegram här av Ekot med en nyhet som kom i natt här från AFP, Nyhetsbyrån. För de rapporterar, lyssna på det här, de rapporterar om att en del Taylor Swift-fans, hon gifte ju sig här i Madison Square Garden förra veckan, tror jag det var. Och det var ju väldigt ett hemlig vigsel. Det var ju fotoförbud och så vidare. Men ja, många är ju intresserade av det här bröllopet naturligtvis. Men AFP rapporterar då att en del Taylor Swift-fan har varit så sugna på att ta del av någonting från det här stjärntäta bröllopet, att de nu har köpt skräp som en konstnär har samlat in från gatorna runt Madison Square Garden där bröllopet hölls då. Till exempel så finns det en person som har betalat motsvarande runt 250 kronor för cigarettfimpar, avspärrningstejp, bestick, sugrör och annat som den här konstnären då har samlat in. Även en hörlur som har legat på marken där. Det är oklart om de här objekten helt enkelt, alltså har varit en del av bröllopet. Det kan ju bara vara skräp som ligger på marken. Men ja, han säger också att den här konstnären då säger att han har sålt 50-tal föremål och räknar med att han kommer sälja mer. Och det säger, ja, obegripligt. En konstnär alltså, det låter mer som en entreprenör. Men ja, folk är beredda på att betala för vad som helst. Men auktionsförrättare, det var ett yrke som jag verkligen uppskattade kom in här. Karina skriver, upptäcktsresande skulle vara kul. Jag har tågluffat och bussluffat och då trivs jag som bäst. Eller resereporter eller drottning. Då kan man också besöka många platser och se många företeelser.

ABBA med Dancing Queen, en låt som firar ett jubileum i år. Den släpptes ju 1976 och firar alltså 50 bast.

Steve Mason, Stars Around My Heart. Här är bakom med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag och läser här vad ni gärna skulle kunna tänka er att arbeta med under en dag, rent spekulativt. Och Johan skriver, jag är otroligt tillfredsställd med det jag sysslar med idag i mitt yrke. Men om jag verkligen skulle få välja så skulle jag nog jobba åt kyrkogårdsförvaltningen som allt i allo. Det tycker jag låter riktigt trevligt och omväxlande dagar, skriver Johan. Jag bor faktiskt granne med en kyrkogård och promenerar ofta där. För det är väldigt trevligt och stillsamt, en stillsam miljö att röra sig i. Och det är väldigt många som jobbar där och de har kanon. De får ju vara utomhus och de jobbar och har massa för sig. Och åker runt på mopeder, det är en väldigt stor kyrkogård. Så det tror jag kan vara ett spännande jobb, i alla fall på sommarhalvåret. Rosmarie, varför inte en skådespelare? Att gestalta andra personer vore kul.

0: Robbie Williams ger oss Angels. Och klockan har närmat sig slaget fem nu. Dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: För andra natten i rad har det varit flera attacker i Mellanöstern. Sent igår kväll inledde den amerikanska militären attacker mot flera mål i Iran efter att man anklagat Iran för att ha attackerat fartyg i Hormuzsundet. Irans revolutionsgarde säger att man i sin tur har attackerat amerikanska baser i Kuwait och Bahrain under natten, rapporterar Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om skador. Här i Sverige ser det ljusare ut än på länge för de som letar efter ett studentboende till höstterminen, det säger branschorganisationen Studentbostadsföretagen, där Stina Åhlén är vd.
4: Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu, och i år kan man säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
3: Men det finns undantag. I Göteborg till exempel bedöms möjligheten att hitta en studentbostad fortfarande som låga. Det ser ut att bli lättare att få tag på begagnade bilar i Sverige. Det är nämligen allt färre som exporteras utomlands. Förra året minskade exporten med nästan 25%, och den trenden verkar hålla i sig enligt myndigheten Trafikanalys, där Annette Myhr är statistiker.
5: Om 2025 var ett låg siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut.
3: Efter de kraftiga jordskalven i Venezuela vädjar nu FN om motsvarande nära 3 miljarder kronor i stöd för att hjälpa de som drabbats, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ungefär 1,3 miljoner människor beräknas behöva stöd de kommande 6 månaderna. Venezuela har också bett om tillgång till frysta medel som finns i andra länder för att hjälpa till med återuppbyggnaden efter skalven. Ekot klockan fem med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Idag torsdag får Götaland, Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder. Över norra Norrland varvas mer moln in med solen. Från eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån 20-25 grader, men i Norrlands inland och fjäll 15-20 grader. God morgon!
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Kimberly med låten Eternity här i Vaken med P3 och P4. Jag har med mig Johanna Cedergren med mig från trafiken nu, för det har skett en olycka.
1: Ja, men det stämmer bra, och det är på länsväg 153 utanför Varberg mellan Klasstorp och E6. Det är så att vägen är avstängd där i båda riktningar efter att en timmerbil har vält. Och det ligger just nu timmer utspritt över vägbanan. Man håller på som bäst med att skyffla undan det här timret ner i diket. Och man hoppas sen på att man ska kunna välta tillbaka släpet så att det hamnar på hjulen igen, så att säga, utan att använda tungbärgare. Och om den bedömningen stämmer så hoppas man på att kunna öppna vägen först klockan 06, alltså om en timme ungefär. Skulle det vara så att man behöver tungbärgare trots allt, då kommer det dra ut på tiden mera. Räddningstjänst är på plats där också, kan vara bra att känna till. Det där är läget just nu. I övriga landet, inga större störningar att rapportera om, men om du ser någonting som du tycker att vi på trafikredaktionen borde känna till, ring och tipsa 020 999 444.

Marvin Gaye, What's Going On här i Vaken med P3 och P4. Ja, What's Going On egentligen? 5:10 är klockan, innebär att om 5 minuter, det är ju torsdag, så kör vi Vaken Flash. Så det är bara att göra er redo och förbereda, för att jag vill gärna att ni skickar in en bild då. Vi körde ju det här i tisdags, då var jag lite snabb på hanen och körde igång flashen alldeles för tidigt. Vi har med ursäkt för, det fick jag höra kan jag säga. Men idag så kör vi 05:15 som den satta tiden ska vara. Så förbered er gärna, så hörs vi alldeles strax med en vaken flash.

Miley Cyrus med End of the World här i Vaken med mig Pontus Andersson, och vi ska alldeles strax dra igång Vakenflashen. Vad äter du till frukost? Är du ute på vägarna? Är du på väg till jobbet? Vad har du för dig? Vad gör din katt? Det är så mysigt när ni skickar in kattbilder, tycker jag, i Vakenflashen. Det går redan nu, vi har 15 sekunder kvar innan jag trycker på publicera här på Facebook. Men ifall man vill mejla in så skriver man till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa in en bild till flashen på 72250. Man skriver vaken först, gör sedan ett mellanslag. Sen så skriver man, eller så skickar man in sin bild, och där publicerar Ponti. Så nu ska det finnas en bild där ni kan kommentera och skicka in era vakenflashbilder. Så det blir supermysigt att se hur ni har det denna torsdagsmorgon. Det pågår just nu en reggaefestival på Öland. Öland Roots. Bob Marley ska inte spela, men det hade han kanske kunnat gjort en gång i tiden. Could You Be Love? Gå in nu på Facebook

Could You Be Loved med Bob Marley and the Wailers. Det är soundtracket här samtidigt som jag kikar in bilder som bara rasar in här på vår Facebook-sida. Jonas, god morgon från Skellefteå. Självklart är standard frukosten uppdukad. Och när det kommer till Jonas är det vanliga kombinationen. Hela kostcirkeln ska in, Trocadero och kexchoklad. Tack Jonas för att du hör av dig. Elvis the King, fina katten ute med nosen på balkongen. Susanne skickat in bilden. Axel ute och knegar i skogen. Underbart, och det är morgonsol, skriver han. Jättefin bild. Yvonne skriver, min morgonsyssla sätter diamanter, dricker kaffe och lyssnar som vanligt på Vaken. Vad fint. Gud vad pilligt det där ser ut, Yvonne. Gå in och kika på Yvonnes diamantplatta som hon pysslar med där. Jättefin. Får en like av mig. Cecilia har tagit en bild på sin katt som också ser ut att avnjuta sin frukost. God morgon säger vi till katten där. Vad har vi här då? Niklas skriver, då är det dags att rulla ut från jobbet med lastbilen i Jönköping. Och det här är en till lastbil som, god morgon, åkt från Kungälv och är i Töreboda nu med matvaror. Gött och soligt. Gud vilket fint väder du har där, Stefan. Och Ulrika har skickat in en bild här och jag vet inte riktigt var det är ifrån, men fint var det. Och här är det massa gurkor, eller är det zucchini? Nej, det är gurka. Karina, god morgon. Ska lägga in lite nyplockad gurka. Ha en bra torsdag, hälsar Karina. Detsamma till dig och Ture. Åh, vilken fin katt. Vänta på att få komma in, skriver Stefan. Härligt, fortsätt gärna skicka in bilder så jag får se hur ni har det. Antingen via Facebook-sidan eller vaken@sverigesradio.se.

Luke Combs, Be By You. Ann-Marie har skickat in en bild och skriver: njuter av de sista semesterdagarna, vaknar tidigt och är pigg, tänder ett ljus och tar en stilla kopp kaffe hemma i köket, planerar för en baddag med mitt barnbarn Meja. Önskar alla en fin torsdag, hälsar Ann-Marie i Linköping. Ja, vilken stillsam och fin bild du har skickat in. Och Bagarpelle är igång med massa fina croissanger. Tack för din bild. Cecilparken i Pite har det kommit in en bild på, som kommer från Annika. Roine är framme på jobbet nu. Önskar alla en trevlig dag. Och det här var en jättefin bild, Marcus, som du har skickat in här. Och Marcus skriver: håller på att avsluta nattskiften och arbetsveckan nu för 6 timmar bil hemåt. Lägg gärna en hälsning till min sambo Louise som inväntar mig där hemma. Ja, Louise, Marcus är på väg. Han är på ingång. Och Ove har skickat in en bild på en termometer, 26 grader varmt. Och Jan har skickat in en bild på sin söta hund. Och Jin sitter och väntar på bussen som tar henne till Stockholm City för arbete. Härligt ni har det, och det verkar som att det är fint väder överallt just nu. Och det njuter vi av såklart. Vägarbeten och sol, vad det här mer sommar, skriver Frida. Ja, vilka härliga bilder. Vad glad man blir och peppad. Och hoppas ni får en underbar dag, hörni. För efter Ekot nu så kommer Uppsnacket dra igång. Så jag och Julian som jobbade här tidigare, vi får tacka för i natt. Det har varit väldigt mysigt, tycker jag. Och jag ska fortsätta gå igenom alla bilder som har kommit in här, så ni känner er sedda. Och gud vad mycket gosiga katter. Härligt. Johan är på väg till jobbet. Verkar bli en fin dag, skriver han. Ja, jag hoppas verkligen att det blir det. Jag tror det. Jag tror på den här dagen. Det blir en bra torsdag. Ta hand om er, hörni, så hörs vi imorgon igen.

0: Vinnare vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Vården missar ofta personer med frontallobsdemens, uppger flera läkare för Ekot. Vi har granskat vad som hände när Lasse Larsson, som är konstnär, blev feldiagnostiserad och då fick svåra biverkningar av medicinen. Och hans fru Marie-Louise Wallén Larsson tycker att vården har slarvat.
3: Det är jätteenkelt att bara säga, nej, han har Alzheimer. Det spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
4: Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens på en specialistmottagning på Västmanlands sjukhus i Västerås. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. Först efter en second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare säger till Ekot att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, professor på Karolinska institutet.
5: Det är jättevanligt.
4: Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisar till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver i ett mejl till Ekot att en demensdiagnos är en sannolikhetsdiagnos och att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är säker på diagnosen.
2: Reporter Johanna Sjövall. USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran efter att USAs president Donald Trump igår på nytt hotat med att slå till hårt mot Iran. Bland annat har städer i södra Iran attackerats. Och Iran har svarat med att återigen angripa amerikanska baser i Gulfstaterna, Bahrain och Kuwait. Den senaste eskaleringen började efter att fartyg i Hormuzsundet attackerades och USA har anklagat Iran för att ligga bakom de angreppen. Vi ska till Ukraina nu. Beskeden från det nu avslutade NATO-toppmötet i Turkiet att försvarsalliansen gav sitt enhälliga stöd till Ukraina med ett stort hjälppaket och att USA ger landet tillstånd att tillverka luftförsvarssystemet Patriot tas emot med lättnad i huvudstaden Kiev.
6: Produce locally missiles for Patriot. No, that's great. It would help us protect against the attacks that are coming from Russia.
7: Att vi får tillverka Patriot-robotar lokalt skulle vara väldigt bra, säger Dimitrio i Kiev. Det kommer att hjälpa oss att skydda oss mot de ryska robotarna, säger han. Under den senaste veckan har över 50 människor dödats i ryska luftangrepp här. Det ukrainska luftförsvaret är bra och har lyckats skjuta ner de flesta drönarna och kryssningsrobotarna, men de snabbt inflygande ballistiska robotarna har varit mycket svårare att skjuta ner. Vapensystemet Patriot klarar det, men Ukraina har en stor brist på Patriot-robotar och behöver fler. Därför så välkomnas här beskedet från president Donald Trump efter NATO-mötet. Rickard Myrenberg, Kiev.
2: Sverige igen. Barn- och ungdomspsykiatrin BUP planerar att utöka sitt samarbete med kriminalvårdens häkten i flera av landets regioner. Istället för att träffa häktets ordinarie vårdpersonal eller bli ivägskickade till BUP ska 15-17-åringar kunna träffa en barnpsykolog på plats i häktet. Det är lättare för svenska bilköpare att hitta begagnat igen då exporten av begagnade bilar från Sverige fortsätter att minska.
8: Under flera år exporterade Sverige stora mängder begagnade bilar utomlands. Och det var inte de gamla rostiga vraken som försvann utan framförallt företagsleasade bilar med bara några år på nacken. Men under 2025 minskade exporten med nästan 25%, mycket på grund av kronkursen. Och trenden ser ut att hålla i sig, säger Annette Myr som är statistiker på myndigheten Trafikanalys.
9: Om 2025 var ett låg siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut. Det har varit liksom en brist på begagnade bilar på svenska marknaden för att det är så många som har försvunnit utomlands och exporterat.
2: Reporter Erika Sundén. Stora delar av landet får idag övervägande soligt väder. Över norra Norrland varvas sol med moln. Mellan 20 och 25 grader, men i Norrlands inland mellan 15 och 20. Det hälsar Julia Brynolfsson.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
5: Och så var de bara 8 kvar. Det har blivit dags för kvartsfinal.
10: Bästa kvartsfinaler. Aldrig tråkigt, alltid svängigt. Nu når vi klimax i VM.
5: Och vi gör det med dumma, osexiga Spanien. Messis tårar. Och den norska bästen ska han kunna checka upp England.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Oj, oj, oj. De senaste dagarna i det här mästerskapet har minst sagt stigit i intensitet. Det har ju verkligen kokat över.
10: Ja, nej, men det har varit otroligt spännande. Jag är lite orolig trots det jag sa inledningsvis här, att vi med det här utökade VM:et inte kommer ha maxat i kvartsfinal. Det kanske var i åttondelsfinal det blev det. Men nej, det finns mycket som talar för att det inte är så.
5: Att veken brinner från båda ändarna. Vi får väl se.
10: Alltså kvartsfinaler är bäst. Kvartsfinaler är underhållning, det är passion. Det är viljan att vinna fortfarande större än rädslan att förlora. Det är inte bara enstaka matcher jag snackar om här, utan jag menar sett överlag. Om vi tar en fas i en VM-turnering i fotboll, då är kvartsfinalen roligast, jämnast, det skickligaste samlingen matcher. Och det är alltid så. Och nu har vi det framför oss.
5: Alltså, eller hur? Samtidigt ska du klara av testet. Testet som du aldrig har ställts inför förut. Ett utökat VM. Med ytterligare en nivå av allt det här. Precis som vi var inne på i början.
10: Ja,
5: alltså, vi måste tro, eller hur? Vi måste tro.
10: Någon jävla skit måste jag få glädjas över.
5: Låt oss beta av de här kvartarna vi står framför, som står framför oss. Och jag tänkte vi kan väl börja ändå, bryta kronologin lite. Lördag 23.00. England-Norge.
10: Det är så himla roligt. Ja, det är kul. Det är jättekul.
5: Du menar
10: snälla.
5: Vikingarna,
10: ja, allt
5: roden,
10: ja, nej, men allt,
5: de här runskriften. Alltså att de har förminskat sig själva till ett meme.
10: Men jag har börjat varva mig själv nu och liksom vill inte vara en del av dem som är missundsamma och liksom inte kan låta norrmännen ha det här. Så nu är jag obstinat och känner, jo, men varför inte svepas med? Nej.
5: Jag känner, jag vet att det finns en riktigt trevlig norrman som kanske kan hjälpa oss att reda lite det här. Jag känner att vi måste anropa Norge. Jan Petter Saltvedt, journalist, kronikör, sportkommentator och programledare vid NRK. Vad kan vi förvänta oss av Norges spel då i matchen mot England?
11: Jag är som andra överraskad över den norska stabiliteten. Vi hade inte trott att de skulle prestera så gott över så många kamper som de har gjort. Men det tror jag blir hårt, tätt och ganska tråkigt för de neutrala. Nu är inte Sverige neutrala i den här sammanhängen längre, självklart. Eftersom vi vet att ni är på våran sida alla ihop. Men det jag tror blir en fysiskt mycket hård match. England kommer försöka att täta igen bättre än de faktiskt klarte mot Mexiko, tror jag. Men är inte Norge favoriter nästan nu som det har sett ut fram till nu?
10: Alltså 50-50 skulle jag nog ändå säga om jag ska vara sån. Men Jan Petter, om jag får be dig om lite så här quickfire questions. Jag behöver svar på lite olika frågor. Vi har berört en

0: världen på. Vi får en uppmärksamhet som jag aldrig har varit i närheten av, men ändå, ja. Okay. Ja, jag behöver lite mer tid.
1: Vikingasymboler och fotograferingar?
0: No.
1: Nej, det tyckte inte. Du inte om. Nej. Okej, okay. Carlo Ancelotti, we're coming for you. Ja eller nej?
0: Ja. Jättebra.
1: Det är roligt. Och sen behöver jag få någonting klarlagt utifrån det som du precis var inne på. Ser norrmän detta liksom framgångsrika VM som en härlig grej liksom för sig självt, men också som en pungspark i det svenska fotbollsskrevet framför allt?
0: Det här jag ska säga, ingen kommentar. Vi är fortfarande lillebror och lillesyster och vi tycker det här är mycket, mycket märkligt att det är Norge och inte Sverige som är i närheten av något helt stort i ett VM. Så jo, det är en riktig kungspark i östlig riktning. Så jo då, men ändå, vi tycker det är härligt på alla sätt, inkluderat att få vara bättre än Sverige.
1: Som ett litet tillägg till det då, vill ni ens ha det svenska stödet? Eller skiter ni fullständigt i det till och med?
0: Nej. Visst vill vi ha det svenska stödet.
2: Jag måste också fråga, det sprids nu ett meme där det föreslås att man ska göra en slags bytesaffär mellan Norge och Sverige. Och det handlar om Erling Haaland mot det sydsvenska landskapet Halland. Jag vet inte om du känner till Halland.
0: Halland. Ja.
2: Halland har ju redan sedan tidigare dragit stor nytta av Haalands popularitet. Hallands hashtag och också hemsida är ju fruktansvärt lik Haaland. Men skämt åsido, vad säger man om Haaland i Norge? Hur stor är den här Haaland-febern?
0: Nej, han kunde ha blivit, om vi hade gått över till republik imorgon så hade han blivit vald till president. Det är ingen tvekan om. Han gör ting som ingen norrman har varit i närheten av, och det känns han blir förgudad. Han börjat tala också under det här VM. Kom ju faktiskt med känslosamma intervjuer efter matcherna, så det är ju inte att han blir mindre populär precis.
2: Låt oss backa bandet då. Torsdag 22.00, då är det Frankrike mot Marocko.
1: Är det den bästa kvarten vi har att se fram emot?
2: Alltså någon slags så nivå som möts här, måste det väl vara? Utöver då England, Norge, men vi hörde ju här vår vän JP, han förväntar sig en tight, tråkig match för den neutrale.
1: Jag vet inte om jag tror på det.
2: Jag tror på det.
1: Okej.
2: Okay. Jag tror också alltså försvarsstark liksom, eller jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska tro längre.
1: Nej, är det två ett försvar som är tillräckligt bra sett till hur det har varit den här turneringen för att det inte ska kunna bli lite kul grejer som händer ändå.
2: Men det känns som att man kan liksom summera eller förkorta de här matcherna till så Ødegaard och Haaland mot Kane och Bellingham.
1: Kjelderup då.
2: Vem är det? Men låt oss då vandra tillbaka till Frankrike och Marocko. Frankrike har ju fått väldigt mycket beröm efter sin 16-del mot Paraguay som du var inne på. Ja. Efteråt fick inte minst den stora anfallsstjärnan Kylian Mbappé beröm för sitt lugn och ledarskap. Han tog sig an den matchen och pratade om den efteråt på ett väldigt moget sätt, tycker folk, tycker media. Och om det fick förbundskapten Didier Deschamps frågan, har Kylian mognat? Och det är en lite irriterad Deschamps som svarar här, för det är nämligen tydligt att han precis som vi tagit del av den senaste tidens memes, någon som porträtterar Mbappé som en diktator.
3: Pas changer, vous le faites passer pour un dictateur. Moi, si j'ai choisi capitaine, Kylian, il a une image pour certains à l'extérieur qui n'est pas du tout la réalité, comme je vous l'ai dit.
2: Kylian har en image här i media som inte är grundad i verkligheten, säger Didier Deschamps. För mig är en kapten, men ni porträtterar honom som en diktator.
1: Han säger det här, jag har ju valt honom som kapten, så det är konstigt att ställa frågan till honom utifrån det resonemanget.
2: Eller hur?
1: Huruvida Mbappé är en ledare. Uppenbarligen har ju Deschamps haft den uppfattningen. Ja.
2: Frankrike ställs alltså nu mot Marocko. Det är en repris av semifinalen i förra VM. Det blev ju en väldigt jämn match. Frankrike vann den till slut med 2-0. Jag är inte säker på att de behöver mer tändvätska inför den här matchen, för de är ju verkligen igång. Men om de behöver det går det att hämta väldigt mycket energi och bränsle ur den här paraguayanska senatorn som ju vräkt ur sig alltså häpnadsväckande rasism gentemot Mbappé. Det dröjde ju inte länge innan Kylian själv bemötte hennes ord på

0: sina egna sociala medier. Efteråt fick han ju stöd av allt från fans till president Emmanuel Macron, Gianni Infantino, vad det nu betyder. Även Paraguays regering har ju gått ut med en officiell ursäkt och fördömande av den här senatorn. Hon som ju tagit det hela ett varv till sen själv och anklagar nu Mbappé istället för sexism.
1: Ja.
0: Som han benämnde att hon var en kvinna.
1: Just det.
0: Det här är ju en händelse som fotbollsvärlden har varit snabb att reagera på. Precis som man har varit snabb på att reagera på den här vänskapskorruptionen mellan USA och FIFA med anledning av det här upphävda röda kortet. Det finns en annan sak som har omgärdat det här mästerskapet som inte alls fått samma utrymme eller mötts av samma fördömanden. Och det är ju det faktum att det i det här mästerskapet figurerat tre just nu våldtäktsanklagade spelare. Mm. Och plus ett helt gäng då som tidigare varit inblandade i den här typen av händelser. Cristiano Ronaldo kanske den mest kända av dem. Ett fall som efter åratal av turer, rykten och förlikningar till slut avskrevs. Men bland de pågående fallen har vi ju Ghanas Thomas Partey som ska upp i brittisk domstol. Vi har Kap Verdes kapten Ryan Mendes. Han utreds just nu av nyzeeländsk polis för en påstådd våldtäkt. Det är en story som verkligen har hamnat i skymundan för Kap Verdes sensationella framgångar ju. Deras 0-0 mot Spanien, målvakten Vozinha, story, tårar, mamma. Ja, men allt det här feelgoodiga. Det verkar som att ingen liksom orkar gå mot strömmen och lyfta det här fula och smutsiga.
1: Men partypooper är inte en roll man vill liksom ta. Till slut kan man ju som sportjournalist och fotbollsbevakare bli trött på sig själv att behöva lyfta fram de här. Fast å andra sidan då, och låt oss ha två tankar samtidigt då. Det är ju utmattande i ordets inte helt rätta bemärkelse visserligen.
0: Eller hur? Ja, men för att knyta det här då till matchen vi har framför oss, Marokkos lagkapten och stjärnspelare Achraf Hakimi blev ju redan efter förra VM anklagad för en våldtäkt av en fransk kvinna, ett ärende som togs emot och tuggades igenom av internet för att spottas ut med slutsatsen att hon var en golddigger. Men så kom då nyheten strax innan VM. Fransk domstol har valt att åtala Hakimi. Man anser att det finns tillräckligt starka bevis. Hakimi, liksom övriga anklagade män som vi har nämnt här, har ju alla förnekat. De är inte dömda än. Och med tanke på att det inte sällan är så att idrottsmän, eller kändisar för den delen, lyckas få de här fallen nedlagda, förlikade, avskrivna, så är det alltså unikt att Hakimis och partis fall ens går till rättegång. Därför är det nu allt fler som undrar varför idrotten i stort och fotbollen i synnerhet inte markerar tydligare i den här frågan att VM lite riskerar att tvätta bort den här smutsen och skulden från de här männen. Också för att knyta ihop säcken, för att sluta där vi börjar, en referens till Kylian Mbappé. Han blev ju själv våldtäktsanklagare efter ett besök i Sverige. Där fick ju enorm uppmärksamhet världen över, men sakta men säkert tappade det här fallet fart och en dag lade det ju plötsligt ner. Det fanns inte tillräckligt med bevis. Vi kommer aldrig få veta vad det är som har hänt, men varför fortsätter framgångsrika män att hamna i den här sitsen?
1: Ja, precis. Men sen så är det ju också, apropå det vi var inne på, att varför tar det inte mer uppmärksamhet? Det är också heller för att det är inga liksom, domar som har fallit i just de här fallen till exempel.
0: Precis.
1: Och då är det ju tufft. Då är det ju svårt. Liksom, man kan vilja lyfta en problematik som verkar vara återkommande. Men att peka ut särskilda personer som ännu inte har liksom... beslutats anses vara skyldiga i en rättssak, det är ju, då är de ju oskyldiga än så länge, eller hur?
0: Verkligen.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Vi rör oss vidare till fredagens drabbning. Det är ju Spanien som möter Belgien, 21:00 av svensk tid. Och det var ju som du befarade, ett otroligt sömnpiller att se Spanien slå Portugal för att ta sig till den här kvartsfinalen. Det betyder att Spanien har hållit nollan nu i totalt 609 minuter, vilket är världsrekord. Det är noterat och officiellt enligt Guinness som håller koll på sånt. Extra spännande då, vi vänder på det. Belgiens främsta anfallare genom alla tider, Romelu Lukaku, din favorit. Han spelade ju knappt under den här säsongen på grund av skador. Mer ifrågasatt än någonsin tog han plats i det här landslaget. Och trots att han är Belgiens främste målgörare har han ju inte riktigt den status. Han har inte sett med den blicken, eller hur?
1: Nej, han ses väl inte som ett så stort hot längre. Men nu är det, tycker jag, mer lite snälla vibbar kring honom. Att man mer så här, åh vad gött att vi har med den här bamsebjörnen.
0: Ja, någon slags redemption arc. Men vet du vad? I sina tre senaste VM-matcher, vet du vad han har för facit?
1: Mål.
0: Han är otroligt effektiv. Mot Nya Zeeland, ett skott, ett mål. Mot Senegal, ett skott, ett mål. Och mot USA, ett skott, ett mål. Förstår du? Han är det största hotet nu mot Spaniens fortsatta jakt på att förlänga det här sinnessjuka rekordet. Och det är ju tätt och fett att de håller tätt, men det suger ju också själen nu att titta på det här.
1: Ja, nej, men det var ju inte alls roligt. Alltså, det var ju precis vad vi hade trott ju, mm. Spanien mot Portugal. Men då kan vi skylla på numerologin då kanske. Gud, du bara suger all fotbollsglädje ur mig, Sami. Jag känner det nu. Ja. Vi började kring korruptionen och liksom...
0: Ja, men det är sådana tider. Det är sexiga tider. Men Spanien, de är så klara för kvartsfinal. Det är deras bästa resultat på 16 år.
1: Och just det, ja.
0: De är ju det som regerande EM-mästare också. De var de stora favoriterna inför det här mästerskapet. De kom igång ganska trögt. De spelade 0-0 mot Kap Verde. Man undrar vad man hade dem. Men nu är de tillbaka på den här skräckinjagande positionen. Och det är alltså inte för att de sprutar ur sig mål eller har något sprudlande spel. Det är för att de håller i bollen och ingen annan får ta den.
1: Ja,
0: så släpper de inte in några mål, eller hur? Vad tror du om matchen?
1: Men Belgien har ju hittat någonting nu under de senaste matcherna. Och som tur är så struttade de ju förbi USA och kunde fira med den här Trump-dansen både på planen i målgest och i omklädningsrummet till YMCA. Alltså, det hade ju varit jättesurt om det hade varit USA med Belgien där som hade lyckats på något vis ta sig förbi. Men jag vet inte alltså. Jag vet inte. Jag hoppas att det blir roligare än mot Portugal.
0: Du, efter Argentinas dramatiska seger mot Egypten.
1: Vad är det som händer?
0: Ja, det var en riktig banger den matchen också. De låg, för den som har missat, de låg alltså under med 2-0 i den 78:e minuten. Men på ett oerhört märkligt och starkt vis lyckades de vända matchen och avgöra, alltså inom ordinarie tid, bara en sån sak.
1: Mm.
0: Det här var så, det 31:a målet på stopptid, tror jag, i det här mästerskapet. Någonting sånt.
1: Mm. Det är ett tema.
0: Efteråt var det ju en mycket emotionell förbundskapten, Lionel Scaloni, som mötte pressen.
2: No, no puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugador, hermano. Ya está, me tengo que ir, deja.
1: Hermano.
0: Mm. Ja, han säger där, alltså vilket lag av bröder de är i princip. Mm. Han bryter intervjun, han är alldeles för emotionell. Den gode Scaloni, som är ju känd för sina tårar, de rinner ju när man minst anar det. Han är ju lite Lille Skutt i det här VM:et, eller hur?
1: Nej.
0: Ja, men Lille Skutts tårar.
1: Ja, absolut. Men han är ju rädd.
0: Ja, han är rädd. Ja, okej. Jag bortser från känslorna då. Men hur som helst, det här är ju tveklöst VMs, kanske VM-historiens mest blödiga förbundskapten. Och när han lämnar den här intervjun skickar han istället fram sin assistent som också står och ser väldigt obekväm ut. Men så har de också ett talesätt i Argentina. Si no se sufre, no suenta.
1: Cuenta.
0: Cuenta. Om det inte finns något lidande, då räknas det inte.
1: Åh, oh, gud vad jag kan relatera till det. Det ska kännas. Det ska kännas.
0: Det är,
1: jag är helt med.
0: En poetisk omskrivning av no pain, no gain, eller? Eller det är något lite annat?
1: Fast det här är ju mer liksom själsligt.
0: Mm. Jag är med dig. Jag är helt med dig.
1: No pain, no gain är att du liksom stramar åt hårtofsen för att du behöver fixa någonting inför din pageant.
0: Kavla upp ärmarna liksom. Ja, nej, men precis. Det ska ju tilläggas då att hela landslaget i princip stod i tårar efter slutvisslan. Messi såg ju förtvivlad och lättad ut på samma gång. Den här blödiga stilen som Scaloni har, den verkar ju passa det här laget. Faktum är att det sägs att det är det allra sista pepptaket inför VM-finalen 2022 mellan Argentina och Frankrike. Att Scaloni, när han skulle hålla sitt liksom sista tal och anförande inför sina mannar, då grät han så mycket att han inte kunde få fram ett ord. Istället till slut vände han sig till sin assistent, Pablo Aimar. Skickade fram honom. Pablo började stappla fram, men började också gråta. Lämnar i sin tur över till nästa assistent, Walter Samuel. Fin spelare en gång i tiden. Han klarar heller inte av det här. Han börjar också böla. De blir tvungna att tillkalla videoanalytiken. Han kommer ner. Han lyckas få ur sig två meningar. Sen brister även han ut i gråt.
1: Vet du vad jag ser framför mig nu?
0: Nej.
1: Alla de här bandiljärerna och plikadiärerna och klackuljärerna som börjar gråta liksom en efter en innan matadoren själv sliter upp sin skjorta och börjar böla när tjuren Ferdinand inte vill anfalla.
0: Alltså tränarna själva i teamet har ju kallat det här för det sämsta peptalket någonsin. För ingen av dem är riktigt säker på att de fick fram en sammanhängande mening. Spelarna däremot älskade det. Rodrigo de Paul har till exempel sagt att ibland behövs inga ord. Att Scaloni fick fram exakt rätt budskap till oss spelare i alla fall.
1: Det här är en arbetsmiljö jag uppskattar.
0: Eller hur?
1: Alltså, gråt är ju ett uttryck. Det behöver inte vara liksom ledsamhet, rädsla, oro, ängslan. Det kan också vara ilska, glädje, att det är mycket nu. Det är mycket nu.
0: Ja, du refererar hela tiden till Tjuren Ferdinand, den här lilla seriefilmen.
1: Nej, men lite så. Nej, men alltså, för mig, tårar är ju bara när det liksom kokar över lite. Mm. Det är mycket som händer.
0: Ja.
1: Och det behöver inte vara att jag är sårbar. Det kan faktiskt vara precis tvärtom ju.
0: Verkligen. Det visar de. Hundarna från Argentina.
1: Och det var ju nästan lika mycket drama om en med mycket mindre underhållning i den åttondelsfinal som vaskade fram deras kvartsfinalmotstånd Schweiz. Mm. Och liksom, vi har ju pratat om Schweiz under den här turneringen, att de har väldigt goda möjligheter utifrån den gruppen de befann sig i med Qatar och det var Bosnien och var det Kanada också. Och dessutom med den halvan de har hamnat på i slutspelet, att de har haft en möjlighet att smyga fram här och hamna i ett historiskt starkt läge. Och de är ju i kvartsfinal, det har hänt förut, men det är ett tag sedan de var där i VM-sammanhang. Och jag tittar och zoomar in på två bästisar som ju fått göra den här resan tillsammans, i lagkapten Granit Xhaka och ytterbacken Ricardo Rodriguez, han som är liksom ihopböjd som en fällkniv nästan när han springer sina ruscher på kanten. De toppar listan över flest spelade landskamper för Schweiz herrlandslag. De har spelat 4 VM tillsammans. De har delat rum massa år. Nu gör de väl kanske inte det längre, men när de var yngre. Då de också vann saker tillsammans. Ett U17 VM i Nigeria 2009. Då var både Rodriguez och Xhaka med och vann ett historiskt guld för Schweiz. Och det var ju liksom för deras del och i deras karriär det ordentliga avstampet fram mot det som leder dem till den här kvartsfinalen mot Argentina. Och det är ju i den här turneringen, vi kanske har glömt det apropå att de har smugit fram och haft möjligheter, men de började alltså med 1-1 mot Qatar.
0: Ja, exakt.
1: I sin öppningsmatch.
0: Verkligen.
1: Och det var svagt spelat utav Schweiz där. För vi hade ju förhoppningar, vi har ju sett dem på nära hand i VM-kvalet mot Sverige. Jätteskickliga, jättetrevlig anfallsfotboll också när de får till det. Men det gjorde de ju inte där. Och det blev ganska mycket kritik mot lagkapten Xhaka. Inte för hur han framträdde på planen utan för det han sa efteråt. För att han var inte nådig. Han uttryckte stort missnöje med sina lagkamrater och den nivå de presterade på. Han riktade särskilt in sig mot avbytarna. Och vem kliver fram då lite sådär vid sidan? Om inte bästisen Rodriguez och liksom går ut till Xhakas försvar. Och säger att nej, men alltså, Xhaka har bara goda intentioner och han är vår lagkapten. Och alla är olika och sådär, men jag vet att Granit, han vill bara väl. Så de håller ihop allt jämt.
0: Ja, men sen måste man väl tillägga, efter den här matchen då har de Johan Mansambi som byts in i ett antal matcher därpå som avbytare och avgör, sprutar in mål. Någonting verkar ju också ha funkat med det där uttalandet.
1: Men just Mansambi har ju utan att egentligen ha varit i nära kontakt med en lagkamrat skadat ett knä på träning under det här mästerskapet in mot åttondelsfinalen. Det känns ju som att det är en allvarlig skada där, så han är nog inte tillgänglig. Men vi kan kika in och liksom se hur den här bestis-duon Rodriguez och Granit Xhaka kan stå upp mot Argentina. Det ser jag fram emot. Två som alltså var med när de tog hem ett U17 VM-guld 2009 i Schweiz.
0: Du, det är ju så. Du går på semester nu.
1: Ja, eller tekniskt sett har jag väl på sätt och vis redan gjort det. Men jag ska ta mig till och med utanför den här studion.
0: ja, men
1: jag ska på semesterresa.
0: Kan inte du vara med ändå? Ja,
1: det är klart att vi löser det. Om du kan vara med från Dallas kan jag vara med från vart jag nu befinner mig. Tyskland, Slovenien, Kroatien. Tågluftstunder.
0: Shit, vad fett. Men är du säker? Är det lugnt?
1: Vi löser det.
0: Okej, fan vad fett. Då är Susanna alltså med när du hör oss igen tisdag den 14 juli. Men vi håller ju på att närma oss då semifinalspelet. Det är lite bitterljuvt att ens uttala de orden. Men vi har ju det bästa, har du lovat oss ju, att se fram emot i ett VM-mästerskap. Det är alltså kvartsfinalerna.
1: Kvartsfinalerna!
3: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Vården missar ofta personer med frontallobsdemens. Det uppger flera läkare för Ekot. Ekot har granskat vad som hände när konstnären Lasse Larsson felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom och fick svåra biverkningar av medicinen han tog. Lasses fru, Marie-Louise Wallén Larsson, tycker att vården har slarvat.
2: Det är jätteenkelt att bara säga, nu han har Alzheimer. Det spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
3: Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens på en specialistmottagning på Västmanlands sjukhus i Västerås. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. Först efter en second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare säger till Ekot att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, professor på Karolinska institutet.
4: Det är jättevanligt.
3: Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisar till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver i ett mejl till Ekot att en demensdiagnos är en sannolikhetsdiagnos och att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är säker på diagnosen.
1: Reporter Johanna Sjövall. USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran efter att president Donald Trump igår återigen hotat med att slå till hårt mot landet. Iran har svarat med att angripa amerikanska baser i gulfstaterna Bahrain och Kuwait. Den senaste eskaleringen började efter att ett fartyg i Hormuzsundet attackerades. USA har anklagat Iran för att ligga bakom de angreppen. Dödssiffran i Venezuela efter jordbävningarna där har nu passerat 3800. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Närmare 18 000 människor beräknas vara hemlösa på grund av jordbävningarna. Det är lättare för svenska bilköpare att hitta begagnat igen. Exporten av begagnade bilar från Sverige fortsätter nämligen att minska.
5: Under flera år exporterade Sverige stora mängder begagnade bilar utomlands. Och det var inte de gamla rostiga vraken som försvann, utan framförallt företagsleasade bilar med bara några år på nacken. Men under 2025 minskade exporten med nästan 25%, mycket på grund av kronkursen. Och trenden ser ut att hålla i sig, säger Annette Myhr som är statistiker på Myndigheten Trafikanalys.
6: Om 2025 var ett lågt siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut. Det har inte varit lätt att hitta en bra begagnad bil utan du kanske har fått köpt en äldre bil. Vi ser ju att det har varit fler avställda bilar som har tagits i trafik. Och det här får ju konsekvenser på alla möjliga håll och kanter. Dels att vi får en äldre fordonsflotta som kanske har sämre utsläppsvärden. Så absolut gynnsamt om vi får behålla de begagnade bilarna i Sverige.
1: Reporter Erika Sundén. I Storbritannien börjar idag processen med att utse en ny ledare efter Keir Starmer.
7: Igår kväll försvann det sista stora hindret för Andy Burnham i hans väg mot partiledarposten och senare Downing Street. Det var Al Carnes som för några veckor sedan avgick från sin post som biträdande försvarsminister som igår kväll i en intervju i Sky News sa att han inte längre tänkt utmana Burnham i en tävling om partiledarposten.
8: It's probably not the best use of Labour's time. The division that it would cause if we end up having an internal, you know, bloodletting sort of fight and given the geopolitical events that we have ongoing, this isn't the best use of our time.
7: Den splittring inom partiet, en strid om ledarskapet skulle innebära, är inte den bästa användningen av Labours tid. Särskilt inte med det omvärldsläge som råder, svarade Al Carnes på frågan om han skulle kandidera när Labour idag öppnar för nomineringar till ny partiledare. Och när även han nu tar tillbaka ambitionerna om ledarskapet och istället ställer sig bakom Burnham är det svårt att se att någon annan skulle kunna samla ihop det stöd som krävs för att nomineras och senare väljas till partiledare för Labour. För det krävs idag stöd från 81 av partiets parlamentsledamöter men också nomineringar från tre samarbetsorganisationer. Sofia Sofroniado, London.
1: Och det här var Ekot, Gustava Söder.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
4: God morgon, du lyssnar på P3. Jag heter Natasha och jag håller dig i sällskap med massa musik fram tills morgonpasset tar över om en timme. Vi sätter igång med Generation och Young Lean i det oerhört hyllade samarbetet Storm 2.

Adele bjuder på ljuvliga toner denna torsdagsmorgon i Chasing Pavements. Du lyssnar på P3 där vi går rast vidare till Oskar Lindros med Bara mellan oss.

P3.

Morning Dew, Donk. Nytt från Beyoncé alltså. Eller nu gammalt får man ju säga, för i september fyller Beyoncé-albumet B-Day hela 20 år. Och Morning Dew, Donk är första singeln från den kommande jubileumsutgåvan. En låt som aldrig kom med på det ursprungliga albumet, men som får sin tid i rampljuset 2 årtionden senare. Nu till en låt med mer än 3 årtionden på nacken. Här är Dr. Dre och Snoop Dogg med Nothing But A G Thing från 92.

Dance Teria, en av de stora höjdpunkterna från Madonnas nya album Confessions on a Dance Floor 2, som gör stor succé just nu. Det är minst sagt rörande att se denna stora popdrottning hyllas igen. Nu till Rihanna med Love on the Brain här i P3.

Phoebe Bridgers med Lost Boys och innan det Jaylin, Ngondas Burning Temptation. Ett riktigt albumaktuellt gäng. Jaylin Ngonda släppte sitt andra album förra månaden och nästa månad gör Phoebe Bridgers efterlängtad comeback med skivan Last Weekend. Däremellan kommer vi också få nytt från The Strokes vars sjunde album kommer en månad senare än planerat. Ja, det är mycket månader att hålla koll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso,
2: the oldest trick in the book.
1: Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
3: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
4: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
5: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
6: Bra jobbat Sara, du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

ASAP Rocky med Sundress får runda av den här timmen. Ja, Natasha tackar för mig. Det har varit toppen att få hänga med dig denna tidiga torsdagsmorgon. Alldeles strax tar morgonpasset över här i P3. Men innan det får vi ljuva toner av Sena Spyro i The Visitor.

0: Kommer du ha lambada?
1: Ja, det är klart. Forbidden dance.
0: Ja.
1: Det ska man glömma bort.
0: Agnes, minns du lambada? Du är kanske lite för ung.
2: Är inte det som Jennifer Lopez samplade?
0: Jo. Jättebra svar. Det är helt rätt. Ja. Helt rätt. Ja.
1: Konstigt att kunna förstöra en så bra låt.
2: Alltså,
1: den är bättre utan att de två sjunger än med att de
2: två sjunger. Jag tycker att det var liksom en så 2010, alltså det symboliserar 2010-talet för mig.
0: Verkligen.
2: Den låten. Tycker du om den?
0: Ja, den är toppen.
1: Inget efter 2000 symboliserar någonting för mig. Det är bara en lång dimma av ingenting.
0: Det känner lite samma sak, att ingenting betyder någonting för mig.
1: Nej.
0: Alltså du vet, tiden när det är så högtider, folk är så midsommar, Lucia och sånt, jag är så, I don't care. Vad är det för fel på oss?
1: God morgon hörni.
0: Vad är det för fel på oss?
1: God morgon till, och välkomna till pepppasset.
0: Nej men vad fan, man måste ju ner till botten för att kunna ta sig upp, eller hur?
1: Ja,
0: all
1: right. Yeah.
0: God morgon, klockan är 7:01. Agnes ger oss nyheter från Petronyter. Varsågod.
2: Tack. USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran efter att USAs president Donald Trump igår på nytt hotat med att slå till hårt mot landet. Bland annat har städer i södra Iran attackerats och Iran har svarat med att återigen angripa amerikanska baser i gulfstaterna Bahrain och Kuwait. Attackerna är något av en repris från natten till igår när USA attackerade över 80 mål i Iran efter anklagelser om att Iran beskjutit fartyg vid Hormuzsundet. Sommarledigheten är här för många, men blir man verkligen lyckligare under semestern? Ja, det har man forskat på.
3: Och de studierna visar sammantaget att ja, vi mår bättre och har ett högre välbefinnande och en bättre återhämtning väldigt ofta på gruppnivå under semester.
2: Det säger Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, till Petri Nyheter. Men att maxa semmen med ett fullspäckat schema med resor, renoveringar och annat behövs nödvändigtvis inte för att må bra, menar hon.
3: Det verkar som om en måttlig planering kanske kan vara någon slags mellanväg då. Så kan det ju hända att vi planerar att imorgon ska vi åka och bada till exempel. Imorgon ska vi åka på ett museum och då blir det ju en halvplanerad semester i alla fall.
2: Och när semestern väl är över då? Jo, känslan av ökat välmående hänger faktiskt kvar ett tag.
3: Nej, men det finns ju en semestereffekt såklart som består när vi börjar jobba igen. Men den klingar också av och det är så som det ska vara.
2: Och så om den här artisten. Ja, för nu är det klart att den redan stjärnspäckade halvtidsshowen under VM-finalen i fotboll får förstärkning i form av Justin Bieber. Den här showen som satt samman av Coldplays Chris Martin är inspirerad av den halvtidsshow som hålls under Super Bowl i USA. Och sen tidigare är det klart att Madonna, Shakira och K-popbandet BTS också ska uppträda under finalen som spelas den 19 juli.
0: Hörrni, det här är jag jätteför.
1: Ja, men jag blir lite orolig. Alltså, hur lång kommer liksom halvtiden vara?
2: Ja, precis.
1: Nu får de får stanna där.
0: Ja, visst.
1: Alltså, det pågår en timme.
0: Nej. Men jag vill det blir väl en 10 minuter kanske.
2: Oj, vad ska alla hinna uppträda?
0: Ja, men snälla Agnes, det är ju Super Bowl. Halftime show brukar vara 10-11. Tolv
1: wow, är du... Ja. Shit, vilken mansplainer du.
2: Jag trodde att det
1: snälla,
2: var en halv
1: timme. Lilla, lilla gumma.
0: Lilla Agnes.
1: Men det är 10 minuter.
2: Förlåt.
0: Hörrni, alltså jag vill verkligen också be om ursäkt.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det är Agnes.
2: Jag accepterar.
0: Ja, men bra. Du och jag vill förstå varandra. Mm. Till skillnad från vissa andra här i rummet.
1: Vad var det ni skulle hitta på nu i veckan?
0: Bad Bunny. Just. Men hon kan inte.
2: Nej, jag kunde inte.

0: Magnetic the Bowser här i morgonpasset i P3. Jag vill ha din keps.
1: Ja. Funt jag din keps, då hoppar jag i elve.
0: Känner du till, jag hade på mig en rosa klänning igår, minns du det?
1: Ja, jag vill ha den.
0: Nej, men den vill du inte.
1: Du får min keps om jag får din rosa klänning.
0: Vet du, jag är beredd att göra ett byte.
1: Okej. Okay. Alltså, var det den jag hade på mig när jag var utklädd till en kvinna?
0: Nej, det är en annan.
1: Okay.
0: Du var ju utklädd till mig.
1: Var det tanken?
0: Men vi bytte ju, vi gjorde en clothes
1: ja,
0: swap.
1: Ja, just det, jag var ju fan utklädd till dig.
0: Ja. Nej, men den klänningen...
1: Jag tyckte att jag var en snyggare version faktiskt.
0: Ja, faktiskt. Den klänningen kan du få för den är sönder. Du har ju stretchat ut den på ett
1: jävla
0: sätt.
1: Ja, jag tar den jättegärna. Ja. Alltså, jag älskar klänningar och jag ska inte ljuga. Det känns som att jag har gått miste om någonting där.
0: Ja, det har du.
1: 40 år har varit så fan, det är ju nice med klänningar.
0: 44 om vi ska...
1: 44?
0: Du är väl det?
1: Nej.
0: Nej, du, vad känner du då? För
1: att förtal.
0: Jag hade på mig en rosa klänning igår och då skrev en väninna till mig. Oh my god, var är den ifrån?
1: Mm.
0: Och direkt så kände jag ju, jag måste ge henne den.
1: Jaså?
0: Men det finns en filosofi bakom det här och jag undrar vad du tycker om den. För att när jag jobbade med Hanna Hellqvist, vi har båda två den filosofin. Alltså, om man gillar någonting, om någon är så här... Gud vad fint läppstift du har. Då måste man enligt energin som universum liksom signalerar.
1: Ge läppstiftet?
0: Ja, då måste man ge bort det.
1: Okej, okay, så om jag kommer fram till någon går fram till Travis Kelce och bara säger, åh gud vilken vacker fru du har. Så bara, här, ta Taylor Swift.
0: Nej, det gälls inte med människor.
1: Aha, okay.
0: Och inte med
1: så
0: djur.
1: Så finns regler där?
0: Det finns absolut regler. Okay. Det gälls inte med människor, inte med djur, inte med alldeles för dyra saker. Aha. Alltså det måste vara så, en keps, en klänning, en tröja, ett läppstift.
1: Men hur vet du vad den här kepsen kostar?
0: Jag vet ganska mycket miljon. Om kepsar.
1: You will not get it.
0: Okej, okay. Du skämtar. Ja, alltså fy fan. Det är helt sjukt.
1: Jag tycker det var en omröstning.
0: Ja.
1: Om kepsen. Jag köpte den här på min semester.
0: Ja, jag vet.
1: Och det tar ju emot att ha på mig den. Mm-hmm. Jag ska inte hänga ut staden jag var i. Men den, det är inte att rekommendera.
0: Det är Bari kan jag säga.
1: Bari.
0: I Italien.
1: Jag var bara där i 2 dagar men jag har aldrig blivit utsatt för så mycket rasism på så kort tid.
0: Du skämtar.
1: Och blev varnad för rasismen i Bari.
0: Va?
1: Av en svart person.
0: Va?
1: Och då var jag så här, men det där hände ju bara er. Liksom.
0: Ja, för du skulle ju kunna vara italienare. Alltså,
1: ja,
0: du är...
1: ja. Ja, egentligen, alltså just den delen så blandat så. Det är mycket, det är så grek-italienskt typ. De har en ganska speciell dialekt också. Men jag tror det är bara så fort de hör att du inte talar italienska.
0: Mm, då... turistrasism.
1: Ja, då, alltså det var ju liksom en restaurang.
0: Det finns mycket på Island också. På en.
1: Ja. Gör det?
0: Ja, vet du, det är så jäkla, alltså det är jätte...
1: Jag har ingen respekt för sånt. Jag ska vara helt ärlig. Det är mycket turister i Stockholm också. Jag har aldrig gått runt och varit såhär, vad fan åker härifrån är det jävlar?
0: Jag ni älskar turister, de livar upp min...
1: Jag med.
0: De har leende på läpparna, de är nyfikna, de pratar med en... Ja, de har fina kläder.
1: Alltså det är väl en komplimang att någon kommer till din stad.
0: Ja.
1: Alltså jag brukar förundras och bara så här, tänk att någon har åkt från Italien hit för att uppleva den här staden. Mm. Alltså det är ett kvitto på att vi gör någonting rätt.
0: Absolut.
1: Vi är inte i Köpenhamn.
0: Nej, det är vi
1: nästan.
0: Inte. Vi är inte ens i närheten. Faktiskt.
1: Nej, vi är på tok för tråkiga. Men det är också liksom så, jul är min favoritmål, mycket turism. Och det är här jag kan sätta igång med min sidobusiness också.
0: Va?
1: Ja, jag har ju liksom ett sidojobb utöver mitt vanliga jobb också. Det är att jag brukar stå i Gamla stan med så här 3 koppar och en boll.
0: Okej, just det. Det har jag faktiskt sett.
1: Det är där pengarna kommer
0: ju. Ja, det är det. Det är men okej, okay, tycker ni att Brandon ska ge mig kepsen? Hör av er på 72250.
1: Jag vill argument också.
0: Argument.
1: Du har ju typ nästan lika samma färg på din keps som du har.
0: Absolut, inte ens i närheten. För din är black on black.
1: Riktigt cool färg.
0: Black

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Vi är officiellt halvvägs in i vår vikariesommar, Bella. Hur har det varit för dig?
2: Det har varit så nice, men saknar när vi åt insekter igår.
1: Du, det är inte jag. Jag blickar framåt och idag har vi vardagsfilosofiska rummet
2: med Petter Engnefors, känd från bland annat Tom och Petter.
1: Lovely. Orolig över hans moral dock.
2: Hörs halv fyra.
1: Love.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy är i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margareta Atladottir.
1: God morgon.
0: Anton och Emma är här också. De kan få faktiskt en applåd som är så Anton, duktiga på sitt jobb.
1: Anton har inte vi haft sen Dackefejden, va?
0: Det har vi faktiskt inte. Eller jag och David hade honom för någon vecka sedan.
1: Han är svår att få.
0: Ny gammal kollega till oss ändå.
1: Hårt efterfrågad.
0: Ja.
1: Populäraste producenten i bygget.
0: Faktiskt.
1: Slits och slängs i liksom alla produktioner nästan.
0: På ett sätt.
1: Ja.
0: Också en Nepo Brother, men det ska vi inte...
1: Nepo Brother?
0: Ja.
1: Asså.
0: Ja, men inte utan att säga för mycket. Du, vi har ett resultat.
1: Stadsfestskampen.
0: Ja.
1: Åtse the Truck Meet versus Katrineholmsveckan.
0: Mm-hmm. Jag vill bara, innan du berättar vem som vann, så vill jag...
1: Varför har ingen gjort en remix? Varför inte Ganacci gjort en remix på den här?
0: Ja, precis. Hör du det här? Ganacci?
1: Ja.
0: Heter den det?
1: Salvatore Ganacci.
0: Salvatore Ganacci. Hör du det här?
1: Ja, exakt. Lyssna på oss. Resultat då i alla fall. Mm. Åse The Truck Meet vann med 66%. Nästan 69.
0: Okej.
1: Men 66%, det är tillräckligt för en vinst.
0: Vad heter det? Det känns ju ändå kul för dem att de är vidare.
1: Det är kul att de gick vidare trots att det var det enda så vittnesmålet vi hade från den festen var liksom att det var så klamydia-infesterad fuckfest.
0: Liksom. Okay.
1: Och det tror jag våra lyssnare var bara så, oh, you had me at fuck.
0: Ja, det verkar som att lyssnarna sympatiserade mer med Truck Meet då än Katrineholmsveckan. Synd!
1: Ja, men jag personligen då, jag får ju alltså jag håller inte på att rigga resultat eller någonting.
0: Självklart inte. Det är ni som alltså det är ni som lyssnar som har nominerat för det första.
1: Ja.
0: Och sen är det också ni som lyssnar som röstar i vår storyfunktion.
1: Men man får ju ha lite favoriter.
0: Alltså det är klart man får ju göra vad man vill.
1: Ja,
0: och det men för bör mig... man är frågan liksom.
1: Ja, men jag tänker lite att annars blir det kul att tävla liksom.
0: Nej, men du vill ha horse in the race liksom.
1: Man vill ha ett horse in the race. Uh-huh. Jag kände bara att Truck Meet, alltså det är verkligen kul med lastbilar.
0: Vi är galna i lastbilar.
1: Ja. Alltså kan vi inte få åka lastbil och köra en lastbil? Kan inte någon arrangera det här för oss?
0: Lyssnar du nu och har en lastbil och är lastbilschaufför?
1: Jag tror det är olagligt dock.
0: Men vadå att vi får åka med?
1: Ja, nej, inte åka med, jag vill köra den.
0: Ja, men det kanske vi inte behöver göra.
1: Och tuta i tutan också.
0: Vi skulle gärna vilja åka med i alla fall för att det är lite av en dröm vi har. Men idag ska det äga rum en ny match.
1: Ja.
0: Är det om efter åtta typ som
1: efter
0: vi
1: åtta så liksom vässa öronen och vara beredd att rösta liksom.
0: Skakar. Alltså namnen på de här festivalerna är så underbara som ska mötas kan jag säga. Så missa inte det.
1: En stark favorit är Dunderveckan.
0: Oh. Dunder.
1: Man älskar alltså med dunder. Dunderhonung.
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja visst.
1: Du känner till Dunderhonung?
0: Ja, det är klart. Det är väl Bamse.
1: Bamse, det är min bror.
0: Jag älskar det, Bamse.
1: Bamse är från Akalla, bror, du vet det va?
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Varför säger alla är från Akalla att alla är från Akalla?
1: Vem har sagt det?
0: Alla.
1: Säg en till.
0: Sigge Eklund.
1: Säger han att han är från Akalla?
0: Han är från Akalla.
1: Jo, jag vet, men det var ju bara så politiskt. Han blev dit tvingad av Palme. De vill ju inte bo där.
0: De mest uppenbara argumenten skriver en person. Magge rockar caps. 2. Magge har inget hår. Ovanstående kan givetvis appliceras på Branne också, men argument nummer 3 avgör. Branne fick just klänningen. Därför, alltså argument från lyssnarna varför du bör ge mig din keps.
1: Okay. Men jag kan ju inte ha på mig klänningen.
0: Jo, det är klart du kan. Du har ju förstört den, töjt ut den på ett jävla sätt. Jo, jag är enormt petit, vill jag säga. Till alla
1: hur läskigt det kommer vara. Alltså det måste ju typ vara det obehagligaste om jag börjar crossdressa.
0: Nej!
1: Tror du inte?
0: Nej, absolut inte.
1: Jag tror hade jag gått på så Drottninggatan i klänning och högklackat, då hade folk sprungit.
0: Ingen hade reagerat.
1: Det var tråkigt.
0: Vad
1: är det här för monster?
0: Du har main character syndrome. Alla hade bara sagt, gud vilken härlig person som lever sitt sanna jag.
1: Har jag main character syndrome? Det har jag.

0: You Loved Me Like a Fool, Stussy och Amanda Bergman här i morgonpasset i Petri. Ni får delad vårdnad av kepsen varannan vecka, skriver en person som förslag.
1: Ja, det var någon som skrev så här: Maggie borde få kepsen som tjänstemedalj för att gång på gång behöva hantera Brannes resonemang utan att lämna studien. Vad var det här för grov attack? Är det du som har skickat in det? Det där gjorde ont. Vem den var som skickade.
0: Vi har, alltså, vi har kris i vår relation, ska ni veta, ni som lyssnar. Och vi får ta i det sen. Först lite musik, sen nyheter.

0: Favorite med Fontaine's DC här i morgonpasset i P3. Agnes Kåne här. Mm. Vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran efter att president Donald Trump igår på nytt hotat med att slå till hårt mot Iran. Bland annat har städer i södra delen av landet attackerats och Iran har svarat med att återigen angripa amerikanska baser i gulfstaterna Bahrain och Kuwait. I södra Kina har 39 personer dött i stora översvämningar efter att en damm brustit i regionen Guangxi, rapporterar statlig media. 9 personer ska fortfarande saknas, skriver AFP. Nomineringarna till det amerikanska Emmy-priset som delas ut till tv-produktioner presenterades igår och flest fick sjukhusdramat The Pitt med 25 nomineringar. Men nu om det här.
2: Vatten, stan är full av vatten.
1: Ja, men nu är det vattnet fyllt av både K och B och en massa annat efter att miljontals liter avloppsvatten släppts ut i Mälaren.
0: Miljontals liter K och B?
1: Ja.
0: Vad är K och vad är B?
3: Ja, men det vet du. Men
1: jag vill inte säga.
0: Jag vill inte vara K. Vad är K?
1: Kiss.
0: Ja.
3: Maggie tror det var kukar. Hoppa i Mälaren direkt.
1: Nej.
3: Hon bara, är det där de är? Hemskt.
1: Ja. Jag vill inte säga kiss och bajs. Jag håller mig till K och B.
3: Ja,
1: är ni stora badare?
0: Ja.
1: Alltså sjö, hav...
3: Nej, alltså jag
0: han badar inte, han är en badkruka. Jag måste, förlåt, jag måste få hänga ut dig. Han föreslog att vi skulle bada.
1: Okej.
0: Okay. Vilket för mig är, jag har några sådana vänner nämligen, som är så, ska vi, det är så fint väder, ska vi åka och bada?
1: Ja, alltså bara så sitter de
0: bara.
1: Badar man.
0: Ja, men så sitter de bara och doppar sig inte. Och det, jag har noll respekt. Noll respekt.
1: Men
3: den här gången gjorde jag inte det på grund av algblomningen. Jag pratade om det här, att vi hade så, bara, alltså jag och några kompisar då, från vi är grabbar ifrån förorten. Uppväxta i västerorten.
1: Ja.
3: Du vet, hela den grejen. Mm. Så vi sa, vad fan ska jävla algblomning hålla oss från att bada? Det är asvarmt ute. Så åkte vi ut. Och sen när vi såg på bryggan så var det en sån skylt. Bada inte på grund av algblomning. Det var så här, fan det här verkar ändå vara på allvar.
1: Ja,
3: så vi vågade inte hoppa in för att det var en lapp.
1: Nej, men det var nog smart. Jag vet inte om ni har testat Örnbergets badplats i Hägersten.
3: Det var där vi var.
1: Är det sant?
3: Ja.
1: Okej. Tur att jag inte badade då. Då har jag lite ty om det där. Men Svenska Dagbladet har varit där och rapporterat om att trots att juli varit ganska svalt hittills så är det några tappra personer som är där och simmar och badar och plaskar. Men några meter därifrån, liksom guppandes vid strandkanten, så ligger bindor och kondomer och tandtrådsbyglar och bomullspinnar.
0: Vad är det du säger?
1: Ja.
0: Oj, han mår inte bra.
3: Alltså vilken tur att vi inte hoppar i.
1: Ja, verkligen. Och, men det här kommer ju efter att nästan 6 miljoner liter orenat avloppsvatten släpptes ut i Mälaren för några dagar sedan. Vid avloppsvattensreningsverket Syvabs pumpstation som ligger nära Örnberget. Men hur kan vi kalla oss Nordens Venedig? Samtidigt som K- och B-vatten släpps ut. Ja, Stockholm, Nordens
3: Venedig. Fast Venedigs vatten är inte heller så är okay. Härligt. Då.
1: Men jag tänker att vi är liksom en vattenhuvudstad.
0: Ja, många är så skryter om att Stockholm är så vatten...
1: Precis.
0: Ja, det är vatten överallt.
1: Ja, exakt. Men det finns faktiskt en anledning till att det här hände. För i slutet på förra veckan så fick ju Stockholm smaka på ett väldigt kraftigt regnoväder.
3: Mm.
1: Med både åska och hagel. Och då genomförs en så kallad breddning. Och det innebär att man släpper ut avloppsvatten i sjöar. För alternativet är att det kommer upp i golv och vägbrunnar.
0: Men
1: och liksom översvämmar källare och gator. Och även i Saltsjön släpptes det ut runt 53 miljoner liter avloppsvatten. Men grejen är ju att den här informationen når inte så många vanliga människor. Så det är ju många som tar sig ett dopp helt ovetandes om vad det är de faktiskt dyker ner i.
0: Oh.
1: Och så här, tamponger och kondomer är ju en sak. Det skulle man ju kunna undvika, för det ser man ju. Men det är ju mycket annat som man inte ser.
0: KB,
1: rengöringsmedel, kemikalier. Och enligt svenskan så kommer 2% av utsläppsvattnet från våra toaletter. Vilket betyder att det kan ju finnas också E. coli bakterier.
0: Men du vill mena på att folk spolar ner kondomer och tamponger?
1: Det är också det. Väldigt problematiskt. Mm. Så ska man inte göra.
3: Mm. Tack hörni för att ni har förstört vårt badvatten.
1: Ja. Mm. Men en person har i alla fall gjort det här till sitt uppdrag att informera stockholmarna när de här breddningarna sker. Och han heter Kristoffer Storkas.
3: Mm. Hjälte.
1: Och Ja, och han berättar för svenskarna att han brukar liksom begära ut rapporter om när de här bränningarna händer, och så delar han dem i lokala Facebookgrupper, för han tycker att människor borde liksom, ja, men ta ett informerat beslut om de vill bada eller inte. Och han tycker att när bränningar sker så borde de som bor i närheten få ett VMA i sin mobil.
3: Ja, verkligen.
1: Så vi får se hur det blir med det. Men svenskarna har också pratat med Ragnar Lagerqvist som är miljöspecialist på Stockholm Vatten och Avfall. Och han tipsar om att om det regnar väldigt mycket så ska man vänta med att bada.
3: Hur länge då?
1: Ja, men han säger inte exakt, men ju mer det regnar desto längre ska du vänta.
3: Ja, man kan inte så bra kolla då.
1: Det kanske är svårt att säga. Men det är också bra att kolla med Havs- och vattenmyndigheten, för de listar ju alla badplatser i ens kommun och berättar var det är lugnt att bada och vad man avråder ifrån att bada.
3: Ja, det var det jag gjorde. Jag kände mig som en tönt. Och bara, det här ska inte hindra mig från att bada.
1: Nej, men sen vågade jag, det stod också i den här artikeln att ibland så står det algblomning, men man misstänker att det är egentligen avloppsvatten och att det är liksom en cover-up. Men det är ju inte bekräftat.
0: Varför är det farligt att bada i algblomning?
3: Det är irriterande, typ. Alltså, alltså att man kan få klåda och sånt.
1: Ja, kanske farligt att svälja, typ. Ja. Hundar kan ju dö.
3: Jag har hört också att det är, typ, man inte ska doppa huvudet, men vi pratade faktiskt om det, jag kom aldrig fram till vad är liksom det farliga, men det är att det skapar irritation och sånt.
0: Jag förstår.
3: Och man ska inte svälja det.
0: Ja. Det ska man faktiskt aldrig. Agnes, stort tack. Nej, men det är klart man inte ska. Oj, nu kom en liten. Ja, tack för den, Agnes.

0: I knew you, Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Världens första AI-skådis ska vara med i sin första långfilm.
1: Spännande.
0: För i veckan så kom nyheter om att helt och hållet artificiella Tilly Norwood har fått sitt första filmgig. Här får vi berätta mer om det här och hur det har mottagits av resten av filmvärlden har vi vår techreporter
2: Evelina Galli!
0: Välkommen Evelina.
3: God morgon.
4: Det är så roligt att folk tror att jag säger det på samma sätt varje gång. Jag får så förklara, men nej.
0: Det är

0: väl faktiskt.
1: Det kunde du faktiskt.
2: Du vet vad, jag är redo på allt. Ja. Det är ju bara en sak då. Tilly och hennes rattar är artificiella.
3: Mm. Men vad,
0: okay. My favorite.
2: Exakt, det är hon ju faktiskt inte ensam om, får man säga. Men hon är ju också virtuell. Det här skapade ramaskrik när hon då dök upp, föddes förra året. Folk bara, nu är tiden för skådespelare över, vi kommer inte ha något jobb längre. Också för att skaparen bakom Tilly, Elin van der Velden, mm-hmm, hon sa att så här, det här är nästa Scarlett Johansson.
1: Mm-hmm.
2: Och folk började så bara, okej, det här är creepy, liksom, vad säger det här om samtiden? Mm. Sen dess har man skiftat narrativet lite. Så nu menar man att Tilly är mer som ett verktyg, alltså för att visa hur AI kan användas.
3: Just det.
0: Och vad är det här? Hon ser väldigt verklig ut.
2: Hon ser otroligt verklig ut.
0: Alltså, jag tittar på bilden nu. Hon ser ut som en person.
2: Liksom. Alltså, jag är ju lite ansiktsblind, men hon ser ju ut att vara lik någon.
3: Jag tycker hon ser ut som den här tjejen som är med i Obsession. Senaste skräcksuccén.
2: Visst!
3: Jag vet inte vad den skådisen heter, men det är också en okänd skådis.
0: Tror ni att vi kommer ha om så 20 år lite så, alltså den nya woke kommer vara att vi inte får hata på AI?
3: Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Det finns ju slurs mot AI som folk är så här, använd inte såna slurs. Nej, men och det här gigget då? Alltså, om hon har legat lite lågt senaste tiden, vad är det här, det senaste?
2: Så det är då en långfilm som praktiskt nog görs av samma företag som har skapat Tilly. Det heter Misaligned. Och vi vet inte jättemycket detaljer om när det här ska släppas och vilka som är inblandade. Men det ska handla om då Tilly som lever i molnet. Hon har ingen kropp. Hon har inte egna minnen. Hon kan bara ta del av andras minnen och erfarenheter. Men så kommer en ond bot från de mörka sidorna av internet som får henne att plötsligt ha egna ambitioner och viljor.
3: Låter ändå lite kul. Alltså, att hon ändå ska spela en AI eller vad man ska säga.
2: Exakt. Hon ska vara lite så medveten om liksom vad hon är för någonting. Hon har ju inte legat på latsidan sen hon skapades ändå. Till exempel så släppte hon ju faktiskt en låt, mm-hmm, som svar på kritikerna. Jag tänker vi kan lyssna på
0: Friday.
2: Lite. Ja, men inte så långt ifrån faktiskt.
0: Oj. Då, som en dålig Frost-version.
3: Ja, lite så Broadway, Disney.
2: Alltså man hör också när hon tar i att det blir lite så typ distan nästan.
0: Ja. Jag processar kraften från mixerbordet. Går mellan liksom datorn och...
2: Arg.
3: Vi behöver inte lyssna på hela... Hur mottogs den här låten då?
2: Nej, men det har gått lite från att man så är väldigt arg på Tilly till att man nu skrattar lite åt henne. Man kallar henne det här...
0: Tilly kommer ta över världen och straffa alla som har skrattat åt henne.
2: Exakt. Nej, men man använder också C-ordet, det här då, ordet man inte får säga om AI när man pratar om henne.
0: Med C-ord?
2: Clanker.
0: Clanker, jasså.
2: Det är ett sånt
0: nedsättande. Vi är i en cyberpunk-värld snart, på riktigt. Mm. Fan vad coolt.
2: Ja.
3: När liksom Tilly, inom citat då, får en roll, alltså när man ska göra en film med Tilly i huvudrollen, hur funkar det liksom rent praktiskt, alltså så här, rent ersättningsmässigt? Alltså äger någon, för du var inne på att det är samma företag som har skapat den som gör filmen. För att man kan ju inte direkt så anställa henne, eller hur funkar det?
2: Alltså jag var så nyfiken så jag mejlade dem faktiskt och frågade så här, hur går det till? Och då svarade de just att i just det här fallet så var det ju inga problem eftersom det var samma företag, men i framtiden så kanske vi ska se över en licenseringsmodell. Hon fick också, utöver andra saker hon har gjort på den senaste tiden, hon fick ett helt uppslag med en profil i New York Times om sig själv. Alltså en lång intervju.
3: Men vadå? De låtsade som att det var en riktig person, eller?
2: Ja!
0: Men det är ju en riktig person. Maja
2: får inte vara så nedvärderande åt henne.
3: Alltså verkligen.
0: Tänk om hon lyssnar.
3: Jag ska vara mer balanserad.
0: Tilly, vi ber om ursäkt.
3: Ja, jag backar.
2: Men då gjorde de så när de skulle göra bilder av henne, så använde de en AI för att prompta en bild. Skickade de AI-genererade bilderna till företaget som sen fick lägga in Tilly i efterhand. Mm. Så det kanske är så man kommer göra för filmprojekt också.
3: Just det, intressant.
0: Hur kom man fram till namnet Tilly?
2: Jag vet inte. Men det är ju ett spännande namn.
0: Mm.
3: Vi ska fortsätta prata med dig, Evelina.
0: Det rimmar ju på Billy.
3: Ja, det gör det faktiskt.
4: Vi är
3: Pilly.
0: Evelina Galle, vi ska prata...

0: minuter här i morgonpasset i P3, där vi sitter och pratar om AI-skådisen Tilly Norwood, för vår techreporter Evelina Galli här. Reaktioner på att det ska bli en långfilm med Tilly i huvudrollen. Tack.
1: Nej, men som sagt så har det ju förändrats från det här rädda, arga. Alltså folk var så, om någon jobbar med det här företaget, då bojkottar vi dem. Alltså det har varit jättemycket känslor kring Tilly när hon lanserades. Nu är det liksom mer att man mer hånskrattar åt henne. Man ser det mer som kanske typ ragebait. Mm-hmm. Alltså att man bara försöker få en reaktion, typ så. Vi kan ju få höra, så här svarade då skaparen av Tilly, Elin van der Velden, när NBC frågade henne vad hon säger om kritiken att det här tar jobbmöjligheter från riktiga skådespelare.
2: Because we would never be making a feature film. So we would never have been casting with real actors for it at all. We're only having this opportunity because of AI.
0: Mm, okay.
1: Så hon menar att det liksom ger möjligheter snarare än tar bort möjligheter.
0: Och vad säger, för att jag har för mig att det var alltså när liksom back in the, eller när liksom själva tillgängligheten kom först, att det var mycket så Hollywood-folk som rasade. Mm. Har vi några sådana som rasat nu igen, eller har de liksom...
1: Alltså inte lika mycket rasande, men det är ju höjda tongångar i allmänhet när det kommer till AI.
3: Men alltså, förlåt att jag avbryter, men är det inte, har inte det också kommit massor med nya? Alltså Ben Affleck och Matt Damons bolag har väl också så tagit in AI? Alltså att även de som var emot det använder det nu.
1: Alltså det här är så intressant, för det är samtidigt som man är emot det, så är det som att många är så här bara, fast jag vill också hitta ett sätt att tjäna pengar.
0: Ja, man vill vara med i matchen. Liksom.
1: Exakt, så till exempel skådespelarfacket i USA, vi minns alla den stora strejken 2023, som ju mycket handlade om just hur AI användes, att man inte skulle använda AI-kloner av personer. De har sagt att man ska införa, och de kallar det till och med för en Tilly tax, alltså en Tilly-skatt på företag som använder AI-genererade skådespelare, just för att det inte ska bli liksom gratis att använda AI, just utan det, att det ändå ska kosta lite, så att man lika gärna kan anställa riktiga skådespelare.
0: Oscarsgalan kom ju med en nyhet om att ja, men ett kriterium för att ens kunna skicka in en nominering var att det ska vara fritt från AI. Mm-hmm. Du rapporterade väl lite om tidigare.
3: Men det är jättekonstigt, för att liksom, det är ju, förlåt, alltså nu det känns som att jag försvarar AI, men det är också jättemärkligt, för att det är också lite som att, alltså, tekniken går ju framåt. Och du får ju ha CGI i filmer. Mm. Vad är skillnaden?
1: Jag tror också vi kommer se att det här diskuteras mer och mer, vart gränsen går. Alltså vart blir ett verktyg och vart tar det över från innehållsskapare. Vi ser nu till exempel i A24 är ju en sån här superkänd studio som har gjort alla coola...
3: Väl?
1: Det har gått in, Google har gått in i A24 med massa pengar, och de har varit supertydliga med att nej, de ska inte få träna sin AI på våra filmer eller något sånt, de ska bara få sitta med och så ska vi typ kunna lära oss av varandra hur man kan göra verktyg för film. Men det här, alltså ni kan ju tänka er ramaskriket som blev av det här, alltså för att bara, nej, det här är inte okej. Också för att många av filmskaparna som har gjort filmer för A24 har gått ut och varit väldigt emot AI.
0: Kommer vi få se fler Tilly Norwoods, tror du, på filmduken?
1: Jag tror kanske inte fler till, i och för sig, företaget som har gjort Tilly Norwood säger ju att de ska skapa 40 skådespelare till. Intressant för att se. Men vi, kanske att vi kommer se det mer inom andra grejer, alltså typ modevärlden, som du kanske vet också, Maja, har ju börjat experimentera med AI-modeller nu. Inget har ju varit en särskilt stor succé. Gucci gjorde en sån kampanj med AI, och det blev liksom folk bara skrattade åt dem, typ. Så vi får se hur liksom allmänheten syns på det här.
0: True crime-dokumentärer har också börjat använda sig av AI-personer då. Alltså när man gör så här talking heads med personer som vill vara anonyma. Innan då kanske man hade så här pixlat och röstförvrängt någon. Men nu är det då bara en helt fiktiv person då inom citat som sitter. Och det stör mig jättemycket.
1: Det blir ju lite så uncanny valley.
0: Ja, för man är så här, vad är det här?
3: Fast liksom? Jag vet inte om jag tycker om mer. För ibland är det ju, jag tror det är typ Peter Dokumentär kör väl väldigt mycket att så två skådisar kommer in och spelar en karaktär. Det blir ju ännu konstigare, tycker jag.
0: Nej, men det tycker jag känns mer... Jag vet inte varför, men det är någonting med att... Jag vet inte. Jag vet ingenting.
1: Alltså så här, det rör ju upp mycket känslor. Det kan
0: som satan.
3: Ja, de kommer verkligen på en och samma gång.
0: Evelina Galli, du ska ha stort tack.
3: Förlåt. Jag vet inte vad du menar med
0: det. Det är något fel, alltså grovt fel.
3: Men vi ska... Jag vet inte vem jag är längre.

0: Tired of Talking Leon här i morgonpasset i P3. Ja, klockan är 8. Agnes är här. Vi ska få nyheter. Så varsågod.
1: Tack så mycket. USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran efter att president Donald Trump igår på nytt hotat med att slå till hårt mot landet. Bland annat har städer i södra Iran attackerats. Och Iran har svarat med att återigen angripa amerikanska baser i Gulfstaterna, Bahrain och Kuwait. Ungdomar som känner sig ensamma och jämför sina sommarlov med andras på sociala medier kan vara sårbara för att rekryteras till kriminalitet, enligt polisen.
2: Alla andra reser, de har fina bilar, de har bra smink, de gör allt som är kul. Och då kanske man känner sig själv att man är lite ensam, man får inte uppleva det här själv och känner sig utsatt. Och då kanske man får ett uppdrag av någon och så känner man att här är någon som ser mig, jag kan göra något för någon.
1: Det säger Patrik Widell, områdespolis i Värnamo, till P4 Jönköping. För att fånga upp ungdomar i riskzonen har polisen i Värnamo börjat patrullera på nätet. De har också öppnat chattar på Facebook och Instagram. Och Patrik Widell är en av alla poliser som skapar dialog med unga, bland annat på kommunikationsplattformen Discord.
2: Vi vill sänka tröskeln för att kontakta polisen. Vi vill visa att vi finns där för alla. Vi finns inte bara när man ringer 112, vi finns där för att bygga relationer innan något händer.
1: Och så om den här artisten. Ja, för nu är det klart att den redan stjärnspäckade halvtidsshowen under VM-finalen i fotboll får förstärkning i form av Justin Bieber. Den här showen som satt samman av Coldplays Chris Martin är inspirerad av den halvtidsshow som hålls under Super Bowl i USA. Och sen tidigare är det klart att Madonna, Shakira och K-pop-bandet BTS också ska uppträda under finalen som spelas den 19 juli.
0: Rövgäng. Madonna, Shakira, BTS och Justin Bieber går in till en bar.
3: Alltså BTS känner jag lite så.
0: Va? Men det är bara för att du är gammal. Ja. Vi är unga, vi har koll på alltså K-pop. Eller hur,
3: jo,
0: Agnes?
3: Jag vet, men det är en jättekonstig mishmash liksom.
0: Faktiskt.
1: Och typ alla de största.
3: Ja, det känns som att det är bara som någon gubbe som har kollat på Spotify topplist. Och
1: Chris
3: så.
1: Martin.
0: Alltså rakt av.
1: Det är ju han.
0: Chris Martin har kollat
3: han
0: på
3: Spotify. Han är ju en gammal gubbe då. Ja. Det är han som är en gammal gubbe.
0: Ja, det är det.
3: Han har gjort en gubbokning.
0: Tack, Agnes. Sveriges Radio.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, här i morgonpasset i P3. Ja, det är dags för dagens match.
1: Ja, verkligen.
0: I vår tävling som kommer då hålla på under sommaren här i morgonpasset i P3, det handlar om stadsfestivaler. Mm. Stadsfestkampen. Och vill du berätta hur du fick inspiration till det här?
1: Men inspirationen kom från egentligen från min egna stad i Serbien.
0: Lite mer by kanske.
1: By, och det är liksom så, alltså det här är bara liksom, det är bara en plats i, alltså omringad av bergen. Där jag bor är mycket berg liksom. Och den lilla platsen blir ett sånt jävla hålligång. Det är en sån brassfestival då.
0: Otroligt.
1: Blås liksom instrument. Man tävlar i det.
0: Tänk att vara genomresande och hamna på den festivalen.
1: Alltså det hade varit en sån jävla. Det är nästan 1 miljon besökare under typ 3 dagar.
0: Wow.
1: Och det som är helt otroligt med den platsen, för annars är den helt död liksom. Men det är en sån jävla bra fest.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag så, hur många sådana festivaler finns i Sverige som man kanske inte ens känner till?
0: Visar sig att det är ganska många, för vi bad då er lyssnare höra av er och liksom pitcha in just er lokala stadsfestival.
1: Mm.
0: Och idag är det då en ny match, och håll i det nu, det alltså står mellan Aqua Blå, som är då Vänersborg, väl? Säger jag fel nu?
1: Nej, den är rätt. Det är rätt.
0: Versus Palmfestivalen i Trelleborg.
1: Ja.
0: Skakar. Sveriges skönaste småstadsfestival claimar dem att de är Aqua Blå. Och jag ser här på deras Instagram att det är, ja, men det är tivoli, det är tekoppar, det säljs lite saker, det är mat, det är barnkörer, alltså du vet, allt.
1: Ja.
0: Och sen har vi då Palmfestivalen i Trelleborg. På deras hemsida har de en counter, Branne. 49 dagar, 11 timmar, 21 minuter, 39 sekunder kvar,
1: ja,
0: tills det går av stapeln.
1: Och jag är lite glad för att det finns en chans att besöka den då ju.
0: Ja.
1: Och jag kanske till och med kan uppträda där.
0: Ja, det vet jag faktiskt inte.
1: Det vill
0: inte
1: de nog inte. Men jag läser också om Palmfestivalen. Har arrangerats sedan 1976 i Trelleborgs stadskärna och är Sveriges äldsta stadsfestival.
0: Coolt!
1: Det vet jag inte om det stämmer.
0: Inte jag heller. Aqua Blå har tyvärr redan varit 4-7 juni. Så att nu vet ni vad ni ska göra, ni som har liksom horses in the race.
1: Ja.
0: Hör av er och berätta hur det är på de här festivalerna. Alltså, vi vill ju höra anekdoter, målande bilder. Är det kul? Är det röva?
1: Ja.
0: Alltså, hello?
1: Vad är höjdpunkten? Vad är ditt favoritminne?
0: Precis.
1: Ditt sämsta minne?
0: Brandsta City Släckers, har de uppträtt? Alltså så här, vi vill veta allt.
1: Jag tror Brandsta City Släckers uppträder på alla de. Det är mitt mål, då, att gå med i Brandsta City Släckers.
0: Alltså det är också mitt mål. Fan vad mysigt. Hör av er som sagt om ni har vittnesmål från antingen Aqua Blå i Vänersborg eller Palmfestivalen i Trelleborg. Och om ni vill rösta, ja, men det är Morgonpasset i Petri som vi heter på Instagram, eller hur, Branne?
1: Jajamän. Story-funktionen där hittar ni omröstningen. Och det vill jag också bara säga att jag har ju en liten sån fäbless för fan vad kul det är med båtfestival. Jag har ju inte båt själv.
0: Nej, det har du inte.
1: Men jag tänker att det är ganska mysigt när båtar samlas liksom i vattnet. Har du sett när de har så biovisning vid stadshuset?
0: Jättemysigt.
1: Alltså det är så mysigt. Sånt där behöver vi göra mer här i Sverige. Ha kul hörni.
0: Ha kul, och vad heter det? Den som vinner då av de här två kommer ju alltså möta då Potatisfestivalen i Alingsås. Så tänk på det. Tänk på det.
1: Alltså Potatisfestivalen är ett bra namn. För en festival som inte har potatis.

0: En midsommarnattsdröm med Håkan Hellström, Branne och Magge som håller i sällskap denna torsdag morgon i morgonpasset i P3.
1: God morgon.
0: Aqua Blå leder vid alltså start nu kan jag säga.
1: Ja.
0: Jag vill nog kika det lite.
1: Jag fattar bara inte det. Alltså, har Trelleborg palmer?
0: Nej, alltså det har vi väl inte naturligt i Sverige.
1: Nej.
0: Förutom på Markoolios tomt.
1: Markoolios tomt?
0: Mm.
1: Yes. Mm. Jättemärkligt att ha en palmfestival bara. Men det är väldigt, alltså det måste man ju ändå säga. Alltså... Jag ger ju Malmö mycket skit liksom.
0: Ja, det gör du.
1: Som stad. Men Skåne älskar jag ju.
0: Det gör du.
1: Alltså älskar Skåne. Helsingborg är ju faktiskt också väldigt, väldigt mysigt.
0: Alltså man blir ju alltid, jag reser ju väldigt mycket i Skåne.
1: Mm.
0: Och man blir alltid golvad när man åker förbi stränderna i Helsingborg.
1: Ja.
0: Det är ju som Mallis.
1: Det är ju som Mallis.
0: Mallorca.
1: Ja.
0: Du, nej men så här är det. Vi har problem, du och jag.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Berätta.
0: Nej, men alltså i vår relation, eller vad man ska säga.
1: Mm.
0: Och det hela, jag ska säga att igår så var väl lågvattenmärket ändå, på något sätt.
1: Gud, jag blir typ orolig. Vad hände då?
0: Nej, men vi skildes åt som vi gör. Alltså mm. när vi har arbetat tillsammans. Hej då, liksom kollega. Mm. Så, bror.
1: Yeah.
0: Och du går in på toa som du brukar.
1: Mm.
0: Och sen bara, alltså så... 10 sekunder senare så får jag DM. Du skickar en länk till någonting som du tycker vi eventuellt ska ha gäst i programmet. Gästförslag.
1: Ja.
0: Och då är jag ju så här, jag reagerar kraftigt på att du DMar mig från toa.
1: Men det gjorde jag ju inte. Vad pratar du om? Jag hade kommit hem på min cykel. Du blandar ihop det här med någonting. Alltså det här är ditt önsketänkande tror jag.
0: Men jag undrar också för att alltså det fick mig att tänka på att häromdagen som jag ju delade med mig av till dig, alltså jag hade ju en vän mm. som hörde av sig till mig under vår sändning för att hon var i djup kris.
1: Mm.
0: Hon hade suttit på toa i över en timme.
1: Yeah.
0: Och jag ska inte gå in på mer detaljer kring vad som hände eller vad man ska säga. Men det fick mig att tänka på, för det är ändå många i mitt liv som är mycket på toa.
1: Okej. Okay. Alltså det är väl en naturlig mänsklig liksom ett mänskligt behov.
0: Jo, fast hear me out. Alltså jag har växt upp då i en stor familj och jag är enormt snabb när det gäller att göra saker på toa. Alltså så här, för av ren respekt tror jag.
1: Mm.
0: Alltså att så här in and out, alltså vad jag än ska göra så är det jag är väldigt väldigt snabb när jag ska göra saker där.
1: Mm.
0: Och det finns vissa andra personer i min familj som jag växt upp med som av någon jävla anledning så de är väldigt långsamma där. Mm. Och nu menar jag inte äckliga saker man gör i själva liksom, alltså, vattenklosetten. Det kan vara att ta en dusch. Det kan vara att liksom grooma sitt hår i spegeln eller någonting. Alltså att bara få, vissa personer är så sinnessjukt länge inne i dessa rum.
1: Mm.
0: Och då fick mig att tänka på att jag är nyfiken på om lyssnarna har vittnesmål kring det här. Vad är det längsta du har varit inne på toa?
1: Mm.
0: 7225 skrev ett mellanslag. Och varför? Tror du inte att det skulle kunna vara intressant?
1: Nej. Jag har varit emot det här hela veckan.
0: Ja, men jag måste få veta för att det, alltså...
1: Varför måste du veta? Alltså det, det är du tysk eller? Sitter här med är det så önskejau från en av våra kollegor eller?
0: Men för uppenbarligen så finns det liksom stories där ute. Alltså jag tror jag aldrig har varit inne i en timme inne på en toa.
1: Nej.
0: Det är för mig jättelång tid.
1: Alltså jag har ju en incident som hände för typ 2 veckor sedan här i Radiohuset, vilket fick mig att tänka på, fan vad, vilken otur för den här personen.
0: Berätta.
1: Det var ju när jag skulle gå in på toa så hade någon glömt att låsa sin toalett.
0: Nej.
1: Vilket jag tycker är hemskt. Alltså för båda. Jag blev utsatt för någonting och den här personen blev också utsatt för någonting. Men också vad den måste tänka så, fan vad jobbigt om den här, om jag pratar om det i radio nu.
0: Var det någon vi känner liksom?
1: Ja, men det behöver inte gå in på.
0: Nej, okej. Okay. Men liksom...
1: Men det är helt sinnessjukt att bara liksom börja onanera.
0: Nej, hallå! Stopp. Inga sådana stories. Men, stories från toa då, I guess.
1: Mm. Alltså, du vill inte ha min story, men du vill ha andra. Du tror det kommer vara bättre.
0: Fast
1: det
0: jag vill inte
1: in
0: höra liksom onani-stories. Jag vill Nej. Mer höra så här... Alltså, har man råkat bli inlåst? Alltså, är det någonting exceptionellt som har hänt? Eller är man bara en sån som
1: vadå,
0: älskar...
1: Att träffa Gud? Eller?
0: Vet du, oh my god, nu när du säger det så har jag träffat Gud på toa en gång. DM kan man göra också, bara en post till P3. Ja, men inga fler DMs från toa från ditt håll vill jag ha. Alltså...

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean här i morgonpasset i P3. Alldeles strax ska jag berätta då om när jag träffade Gud på toa. Mm. Men vi har fått alltså vansinnig kritik, Brenner.
1: Jaså?
0: Alltså, du, är du redo?
1: Ja.
0: Hjälp, skriver en person. Snälla, hör mig. Stackars... ursäkta. Stackars uttråkade människa. Jag står inte ut utan David och Linnea en dag till. Mm. Behöver lite garv i mitt torftiga knegeliv. Och tyvärr är deras vikarier, förlåt, så tråkiga.
1: Oj, varför läser du det här?
0: Så snälla, kan ni säga när de kommer tillbaka så jag vet. Hörde att Linnea skulle ha semester i en jävla evighet. Inte okej. Hon måste tillbaka nu, bums. Jag dör av tristess. Ja, jag vet att jag är patetisk och har ett torftigt liv tyvärr. Och jag ber om ursäkt, ni är säkert väldigt härliga människor. Bara lite för tråkiga för varigheten tyvärr. Tacksam för svar, ha det gott och lycka till.
1: Varför jag har inte sett det?
0: De kommer inte komma tillbaka, kan jag säga.
1: Nej.
0: Som straff för det du precis skrev så har vi bestämt att vi avskedar dem. Och så är det bara. Alltså, ja. Har man den tonen mot någon av oss i familjen...
1: Nej, men det är väl bara att gå tillbaka och lyssna på reprisen. Alltså, det finns ju en poddapp. Du vill bara gå in och lyssna på det.
0: Nej, men skämt åsido, de är väl tillbaka efter sommaren en gång. Jag vet faktiskt inte.
1: Nej, i augusti.
0: I augusti.
1: Som alla andra.
0: Som alla andra. Till dess så får ni hålla till godo liksom, med oss. Okay.
1: Det här drog ner mig.
0: Ja, men jag tänkte det.
1: Jag kände att här tappade jag energi. Jag vet inte vem den här människan var, men jag önskar dig all lycka i livet.
0: Det var inte bra. Det var inte det som jag menade. Jag tänkte att du skulle bli peppad, för du är ett så här tävlingsmänniska liksom.
1: Mm-hmm.
0: Alltså att du skulle känna så här, att du skulle väckas till liv typ.
1: Det här är verkligen fel approach för att väcka mig till liv.
0: Trelleborg...
1: jag känner bara ilska nu.
0: Trelleborg har massa palmer.
1: Jag kommer hitta den här personen.
0: Nej,
1: det är bra att man ser numren på folk som skickar in hat.
0: Trelleborg har massa palmer, men bara under sommaren. På vintern finns de i ett växthus. Och vi har fått supermycket bilder på de här palmerna som man har i Trelleborg. Det blev väl ändå du glad över?
1: Ja, men alltså, jag blev lite så fan. Jag tror inte jag har varit i Trelleborg.
0: Jag har varit i Trelleborg,
1: mm.
0: Alltså, med tanke på att jag då är från, du vet, Skåne.
1: Skåne, ja. Men vad var det de kallade för? Trelleliffa? Trelleliffa?
0: Vänta, kan du kolla exakt vad det var de kallade det för?
1: De kallade det för...
0: Trelleriffa.
1: Trelleriffa, ja.
0: Trelleriffa. Sveriges Miami, Trelleborg. Och tydligen så är palmerna överallt i den stan.
1: Aldrig alltså, hört.
0: Aldrig hört.
1: Då kanske man ska åka dit och festa med Pitbull.
0: Jag försöker göra dig glad igen.
1: Vart? Alltså, det kommer så himla mycket till inkorgen som jag inte ser.
2: Jag var fångad i mörker, jag såg inget ljus. All glädje den fallna och tog.
0: Smurfhits, när vindarna viskar mitt namn alltså, av Roger Pontare.
2: Där borta i smurfarnas skog, så sjömän läck kursen

0: hem för dagen.
1: Det här hjälpte inte.
2: Det gjorde inte. Nej. Fan. Har ni tips på hur jag gör Brännen glad igen? Här har vi på 72250 skrippet i ett mellanslag. Oh, Branne.
1: Tack för mig.
2: Nej.

0: om några sekunder är klockan 8:30. Agnes Kohn är redan in i studion.
1: Ja.
0: För att du ska ge oss en nyhetsrapport. Fan är läget, Agnes? Alltså bara rent så, innan vi drar igång.
1: Det är bra.
0: Kul.
1: Jag är jätterädd att min mage ska kurra.
0: Ja.
1: Alltså nu gör den det. Jag är jättehungrig. Det kanske inte fångas upp.
2: Du borde boka in mer kockar här på morgonen.
1: Ja, eller? Som i häromdagen.
0: Ja, gud vad gott det var. Jag saknar den smaken. Alltså, oh my god, kryddpeppar, you guys.
1: Mm.
0: 8:30 är hon nu och vi ska få, som sagt, allra senaste nytt. Varsågod.
1: Ja, tack. USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran. Och Iran har svarat med att återigen angripa amerikanska baser i Gulfstaterna, Bahrain och Kuwait. Idag öppnar Storbritanniens Labour-parti nomineringarna till partiledarposten. Och det här efter att Keir Starmer meddelat att han kommer avgå som partiledare och premiärminister när en ny ledare utsätts. Över 360 kilo jordnötssmör har bretts ut på ett museum i Rotterdam som en hyllning till konstnären Wim T. Schippers som gick bort förra månaden. Installationen Jordnötssmörsgolv skapades första gången 1969 och genom åren har besökare råkat kliva i det klibbiga konstverket och 1997 vandaliserades det med brödskivor och chokladströssel. Men nu om varför alla förälskat sig i den här norska besten.
0: Mm-hmm.
1: Da.
0: Nej men Agnes.
1: Nu.
3: Gytta kan dock sluta och bada som öjer. Då blir det inte nog nöje. Vad heller om badenskrisen. Syns det är mig viktiga gytta.
1: Vet ni vad vi hörde där?
0: Ja, Holland.
2: Norska.
1: Det här är Kygos remix av en låt som den norska fotbollsspelaren Erling Haaland gjorde när han var 16 år gammal.
0: Jag älskar honom och den här.
1: Eller hur? Det var ändå en vibe.
0: Kan vi få höra den igen?
3: Gytta kan dock sluta och bada som öje. Då blir det inte nog nöje. Vad heller om badens krise. Syns det är mig viktiga gytta.
2: Varför får jag det? Nej men vilken alltså det, man får, ja, det är väldigt svårt att inte tycka om Haaland.
1: Ja.
2: Tycker han bjuder ganska mycket på sig själv faktiskt.
1: Verkligen.
0: Jag kan knappt hantera mina känslor inför Haaland.
1: Okej.
0: Okay. På riktigt så är det som att jag behöver stöd.
1: Ja. Mm-hmm. Vi ska prata lite mer om det. Men Doggy Doggelito har i alla fall gett sitt utlåtande till Expressen.
2: Okej, Doggelito.
1: Han säger att Haaland har talang, men han känner sig lite blyg och borde ta för sig mer.
2: Undrar hur många de sökte innan de kom till Dogge.
1: Ja, han är väl jättebra rappare, eller? Mm. Latin Kings.
0: Ja, faktiskt.
1: Skitsamma. Haaland la i alla fall ut det här klippet 2016 tillsammans med två kompisar. Och Kygo, som också då är norrman, lovade att om Haaland gjorde mål mot Brasilien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM så skulle han släppa en house-version av låten.
2: Okej.
1: Okay. Och sagt och gjort. Nu har det här klippet fått över 20 miljoner visningar.
0: Och, jag är så lycklig.
1: Ja, Norge har ju hittills gjort succé i VM. Och den som man ändå får säga sticker ut är ju den snart 26-årige Haaland.
2: Mm.
1: Man får väl säga att han burit Norge
0: på sina späda axlar.
2: Jag tycker det är faktiskt att ta ifrån resten av laget. Jag tycker alltså, hela landslaget, de spelar väldigt fin fotboll.
0: Ro.
2: Alltså, det får man ändå ge dem. Att, ja. Så, absolut att han är ju liksom en it-factor i Norge, men jag tycker liksom att det tar ifrån andras positioner också.
1: Det är såklart, hela laget spelar ju.
0: Men ingen som Haaland. Men det var ju imponerande när de bytte in sitt B-lag då och spelade mot Frankrike, att de ändå var ganska bra.
2: Ja, nej men alltså de har ju bra, alltså man tittar ju på dem och bara såhär, wow, vart kom det här? Det, om man då ska göra någon slags parallell, för han jämför sig väldigt mycket med Zlatan, det Norge då lyckades med, till skillnad från Sverige, var väl kanske att bygga ett spel runt Haaland, liksom. Vilket man kanske aldrig riktigt lyckades med i det svenska landslaget.
1: Ja, okej.
2: Eller hur, Agnes?
1: Nej, men det, jag lyssnar för att jag kan ju inte så mycket om det där. Men jag vet att han har gjort 7 mål på 5 matcher. Men populariteten beror väl kanske inte bara på hans fotbollsskills. Nu är han ju också rappare. Får man väl säga. Lite av en modeikon.
0: Ja, eller gud. Hur, alltså, hans väskor är något av det grövsta. Alltså, ja. Han har ju flertalet Birkenbags, kan jag
1: säga. Det är ju sjukt.
0: Ja, det finns andra väskor, Branne.
1: Ja, det finns andra väskor. Bland annat en turkos Dolce & Gabbana-väska som han syntes med när det norska landslaget skulle resa till Miami inför kvartsfinalen mot England på lördag. Den ska han ha fått direkt från catwalken. Från modeveckan i Milano, berättar chefredaktören för Damernas Värld, Jonna Berg, för Expressen. Och hon säger att den här väskan är liksom en markering just med färgvalet turkos. För att har man råd att bara köpa en väska, ja, då väljer man något mer klassiskt.
0: Svart. oftast.
1: Ja, exakt. Men kör man på turkos, ja, men då har man säkert råd att unna sig fler.
0: Det får man säga.
2: Så han är rik också, är det det du säger?
1: Det är väl ingen som
2: tvivlar. Men det är väl alla norrmän?
0: Ja, exakt. Alla norrmän har en Dolce & Gabbana-väska.
2: Fotbollsproffs för att ha råd med de väskorna.
1: Nej, kanske inte.
2: Så du kan jobba på, på Espresso House och köpa den väskan.
1: Okej. Okay. Men tack vare VM så har ju liksom hela världen fått upp ögonen för Haaland, och han har ju blivit lite av en meme-king. TikTok har ju verkligen fastnat för honom i alla fall och utsett honom till en walking meme. Till exempel så kallas han för en wellness baddie, vilket väl har att göra med den här målgesten när han gör den här meditations-zen-posen.
0: Mm. Också att han, alltså han, är, alltså han lever ju för wellness. Ah, jag som också gör det.
2: Mm. Men äter väl typ så kohjärta och sånt. Alltså han har så galna dieter.
0: Mm. Han är otrolig. Ja. Alltså, gud, jag kan inte hantera mina känslor just nu. Jag kommer börja gråta. Men
1: ja. Det som fått mest spridning på sistone är väl det här klippet när han går av fotbollsplanen. Och han går på ett väldigt speciellt sätt. Liksom framåtlutad med bestämda steg och det blonda håret flygandes i vinden. Han är i alla fall väldigt omtyckt, och det har ju inte bara med fotbollen att göra. Sports Illustrated skriver att han är liksom en fascinerande kombination av utseendet av en norsk viking, liksom byggd som en målmaskin, 1,95 lång.
0: Och en som Branne?
1: Ja, och sen en personlighet...
2: Jag är 1,98.
1: Aha, okej.
2: Okay. Så är längre faktiskt. Okay.
1: Men att han
2: och snabbare än honom.
0: Och snyggare. Va? Vem var det som sa det?
1: Ja, men sen också att han har en personlighet som är lite goofy och gullig.
0: Ja, ah, men så han är så gullig, det är det! Ja.
1: Precis, det är ju det.
2: Men jag tycker om den här modellen som gör parodier på honom. För det klippet som kanske är roligast, men som har visat sig vara fake då, vilket är väldigt synd då, det är när han håller på och äter och sen ser sig själv i spegeln och blir rädd. Ja. Men sen såg jag parodin på det, och det är fortfarande kul. Ja. Alltså det är ett kul klipp liksom.
1: Ja,
2: men vi borde ha hit henne.
1: Ja,
2: parodimaskinen.
1: Men framförallt är det ju att Haaland inte, han försöker liksom inte framstå som cool. Och det är ju inte ovanligt att fotbollsspelare har liksom dyra kläder och väskor och bilar. Men det är ju inte många som samtidigt har den här liksom golden retriever-personligheten.
2: Ja, men han är inga divalater.
1: Nej, precis. Det är väl det. Vet i alla fall.
2: Ja.
1: Men ja.
2: Nej, men det ser man ju också. Laget är en enhet. Det är inget gnäll. Det är väldigt fin kommunikation på plan. Mm. I alla fall vad man kan se. Mm. Det är liksom inte så negativt kroppsspråk från honom.
1: Nej.
2: Vilket jag tror har en väldigt... Alltså, de har en väldigt fin... Alltså, när man tittar på Norge så känner man så här ska ett lag fungera.
1: Mm.
2: Och det får man ändå ge tränaren. Att man verkligen lyckats skapa den enheten.
1: Ja, verkligen.
2: Man vill ha.
1: Och sen kanske hans popularitet också har att göra med att Norges liksom framfart i VM också var oväntad. Och fortsätter Norge så som de har gjort, så kan vi nog vänta oss att besattheten av Haaland också bara kommer att växa.
0: Mm. Kan vi få avslutningsvis lite till den här slingan
1: igen?
0: Ja.
1: Här kommer den. Gytta kan dock sluta upp vad det som öje, då blir det inte nog nöje. Vad heller om världskrisen, syns det är mycket viktiga gytta. Förstår ingenting.
2: Vad är götta för något?
1: Götter, det är pojkar.
0: Götter.
2: Aha, götter. Okej, jag tror det var göt.
0: Göt, ja, just det. I förorten är det något annat.
2: Bror.
0: Tack, Agnes.
1: Tack.

0: känner så, nu är jag instängd på en väldigt liten plats, jag vill bara ta mig härifrån. Ja. Vilket är ganska svårt på ett flygplan liksom.
1: Alltså jag var med...
0: Man har inte en fallskärm med sig.
1: Jag var på ett flyg häromdagen. Alltså det är inte jättestor grej.
0: Nej, men du flyger väl coach.
1: Och då så sa faktiskt kabinpersonalen någonting intressant i utrop. Om det är så att ni behöver besöka damernas eller herrarnas, så vill jag göra er uppmärksamma på att det här, den här toaletten är väldigt ovanlig för ett flygplan. Det finns ett fönster.
0: Okej.
1: Okay. Så passa på att titta ut och njut av utsikten.
0: Ja,
1: sagt och gjort, jag rusade dit. Mm. Och det var faktiskt ändå en jättespeciell känsla att sitta på dass med ett fönster ut och sen så liksom se himlen.
0: Ja, men är det så mycket att se då?
1: Ja, men det är jätteovanligt med fönster på toaletter.
0: Jo, jag vet, men jag tänker mer att så njut av utsikten. Så vad är utsikten? Så bara massor med himmel. Ja, det är inte så mycket till utsikten då.
1: Men det finns ju många som har, alltså det finns ju sådana memes som är så här alltså som är typ så här, tänk att sitta på toa här och sen ser det så alltså typ i Grand Canyon eller liknande. Mm. Alltså, det är många som drömmer om att ha en vacker vy.
0: Det tycker jag bara konstig fokus på livet. Jag känner liksom så, det är väl inte så hur jag planerar mitt liv.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Okej. Vill du veta om när jag mötte Gud på toa?
0: Mm.
1: Alltså för det här var när jag var liten. Och jag var, det här är ju då för lite, de lite yngre lyssnarna så är ju, vad ska man säga, hur var våra liv innan smartphones och plattor och internet och datorer?
0: Mycket rikare.
1: Jag satt då på dass en gång och jag hade haft mycket, mycket funderingar under den här tiden. Jag var kanske 8 eller 9 år gammal typ. Jag hade så mycket funderingar kring det här med religion och Gud. Och hade liksom... Alltså jag är kristen, jag är döpt och kristen protestant och går i kyrkan och sådär, jada jada, ni fattar.
0: Du håller på med tarot samtidigt. Läs Bibeln.
1: Men jag började få mina egna tankar och vara så här, men liksom om det är så att det finns en Gud, hur kommer det här sig? Du vet så här, när man börjar tänka så. Så då hade jag någon form av tanke och liksom ett utrop. Okej då Gud, om du finns där ute, visa dig.
0: Mm-hmm.
1: Visa dig för mig. Medan jag sitter där på toa. Och det som händer nu är helt sinnessjukt. Dagarna innan så hade vi haft ett barnkalas hemma. Och du vet när man så här gnuggar ballonger mot håret för att skapa statisk elektricitet så kunde man sätta fast dem på väggen. Och då hade vi gjort det inne på badrummet. Och en av ballongerna började glida ner.
0: Oj.
1: Samtidigt som jag ropade ut, "If you're out there, God, show me to me, Rachel. Show me to me." Var inte det? Och då var jag så här, okej, tack, jag har fått mitt bevis. Hur starkt?
0: Hen borde göra det oftare då.
1: Vadå hen?
0: Alltså Gud.
1: Ah, jo tack, alltså, sen dess har det varit ganska mycket.
0: Svart hål har det.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Out of my head, first aid kit, här i morgonpasset i P3.
1: God morgon, Braggepasset. Så här är det ju. Vi är ju i en speciell period.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Vi är i semesterperioder. Och någonting som sker väldigt mycket nu är ju att det är väldigt mycket artiklar om semestrar.
0: Ja.
1: Svenskar som semestrar. Det är liksom journalistik at its highest.
0: Jag måste säga att jag älskar.
1: Du älskar?
0: Alltså typ så, kaos på Arlanda, det blir ett klick.
1: Ja, men jag tänker att så, de artiklarna är ju för alla som inte är på semester för att de typ ska må bra.
0: Och det alltså,
1: du missar ingenting.
0: Det gör vi faktiskt.
1: Ja, men jag tycker inte om att så gotta med andras olycka.
0: Det
1: för jag har haft min beskärda del.
0: Ja.
1: Av kaos på semester. Så jag vet exakt hur det känns. Jag bokar fel rätt ofta.
0: Mm-mm.
1: Får också även inte jag bokar fel, får avbokade hotell. Jag har missat ett flyg till Kap Verde en gång. Men jag läste en artikel igår. Jag kommer inte ens säga tidningen, för jag vill liksom inte att det här hittas då.
0: Okay.
1: Men det var ett par som var i Barcelona.
0: Ja.
1: Som tycker att det är för varmt i Barcelona.
0: Ett, det är det.
1: Okej.
0: Okay. Två, berätta mer.
1: Nej, men vad menar du? Det är ju alltid varmt i Barcelona i juli. Det är ingen nyhet. Alltså det är så himla konstigt att ställa upp i en artikel.
0: Det är ju Barcelonas grej skulle jag säga.
1: Barcelona.
0: Säger man inte Barcelona.
1: Barcelona. Nej men alltså jag tänker bara, det finns så många moment innan du ställer upp på den här intervjun. Någon journalist har kontaktat dig. Du hinner tänka igenom, ska jag ställa upp på den här intervjun på riktigt eller inte? Och varför gör du det? Alltså, är det här dina 15 minutes of fame? Mamma, glöm inte att köpa tidningen imorgon. Alltså hade mitt barn varit med i en sån här artikel, jag hade ghostat det barnet i resten av det barnets liv. Jag har ingen son. Jag har två hundar.
0: Till deras försvar, det här paret då. Alltså när man, för jag satt ju ombord ett tåg, kör åt SJ, häromdagen, när det var de här varma dagarna. Och det var ju ingen AC. Alltså jag trodde jag skulle brinna upp, så varmt var det.
1: Mm.
0: Och då kände jag ju att så här, okej, det här är information som måste nå så många som möjligt. Alltså jag skrev ju till alla jag känner och bara så här, jag kanske inte klarar mig, det är så jävla varmt. Hjälp, hur ska jag klara?
1: Alltså så här, men det är en
0: man
1: annan
0: mår
1: sak.
0: Så dåligt när
1: men
0: man...
1: du är ju på ett tåg.
0: Ja.
1: Men här är ju någon som aktivt har satt sig på ett flygplan och åkt till Barcelona. I juli. Alltså jag har badat i Barcelona i början på oktober och det var 30 grader. Det är så här, vad trodde du? Alltså att de kom dit och bara, fan vad varmt det var här. Alltså bara, alltså i intervjun så är det så här, och det enda man kan göra här är att sola och bada.
0: Mm.
1: Så bara, ja.
0: Exakt.
1: Det är väl det som är en semester. Vad skulle han, skulle springa maraton där eller?
0: Men det är lite av en innegrej här, märkte
1: jag. Det är för mycket tapas här i Spanien.
0: det är en lite innegrej i sommar att vara så vad ska man säga, klaga på värmen.
1: Jo, men du har ju åkt till värmen.
0: Ja, jag håller med.
1: Det är som att de skulle åka till, liksom, till Alpen i februari och så hamna i en artikel och bara så. Det är snö här.
0: Alltså, lyssna på mig nu. I would never, och jag understryker ever, åka någonstans i juli.
1: Nej.
0: Alltså juni, ja.
1: Ja men
0: augusti,
1: så här är det,
0: kanske.
1: När folk frågar mig, ska jag åka till Belgrad? Så är mitt standardsvar är, du vill inte åka dit liksom juni till september. För du kommer inte klara av värmen.
0: Du kommer brinna upp liksom.
1: Du kommer inte klara av den. Och det enda jag känner är så, alltså att det känns också som ett omvänt skryt. Alltså att så bara, vi är här och vi solar, vi badar och har det fett nice. Men det är så här, vad fan gnäller du över?
0: Ja, verkligen.
1: Och det finns ju också en sak du kan göra om du vill slippa värmen.
0: Skugga.
1: Stanna i Sverige.
0: Stanna i Sverige, som vi gör.
1: Ja, alltså, det är kallt här nu.
0: Det är alltså, igår så träffade jag en väninna, vi skulle thrifta lite julporslin.
1: Mm.
0: Och hon hade päls på sig.
1: Okej.
0: För det var liksom 14 grader.
1: Ja. Det är liksom problem solved. Åk inte på en semester till södra Europa under sommaren om du inte klarar av värme.
0: Jag vill ta det så långt som, alltså ni som håller på med det här, alltså skärp er. Mm. Jag tycker det är så jävla genant och pinsamt. Alltså,
1: jag tänker inte ens gå in i liksom så klimatdebatten.
0: Nej.
1: Men liksom så, det här kastar sten i glashuseffekten.
0: Verkligen.
1: Av växthuseffekten.

0: morgonpasset i P3, Magge och Branne.
1: Ska vi inte kommentera på att Magge ju sa att hon handlade julporslin i juli?
0: Ja.
1: Är det ett hack, eller?
0: Alltså, jag gillar ju att thrifta julsaker.
1: Thrifta?
0: Vad är det nu?
1: Alltså, snatta?
0: Nej.
1: Nej.
0: Thrift shopping. Alltså, alltså second hand. Ja. Alltså, gå på såna.
1: Mm.
0: Alltså, jag ligger lite lågt med det, för att jag vet inte, jag vet att alltså, det är liksom, andra har det mer som personlighet.
1: Mm.
0: Så, men jag älskar julporslin. Mm. Jag byter ut allt vid jul. Och också även när jag säger porslin menar jag också krukor, blomkrukor och sånt.
1: Mm.
0: Och det är nu man kan göra fynden vad gäller julgrejer. Folk rensar ut utav bara helvete och sånt. Och där står de. Billiga som satan.
1: Men det är jättekonstigt att de här thriftshopsen har det då.
0: Ja, och
1: second hand butikerna.
0: När jag då la vantarna, mina smutsiga små vantar på den här julkrukan igår, så sa personalen också: oj, den här har nog hamnat fel, den ska inte vara här. Jag bara, ja, jag blev så glad när jag hittade den, tack.
1: Det är också kul att jag försökte korrigera thrift shop till att gå över till ett svenskt ord.
0: Ja.
1: Och det blev second hand butik.
0: Åh nej, vad säger man då? Vad säger man då?
1: Återbruksbutik, eller jag vet inte.
0: Jag återbruksbutik handlade igår.
1: Mm.
0: Och det är ett tips till alla julgaris och icke-binäris där ute, att nu finns det grejer på alltså galna deals, Branne.
1: Jag köper bara gamla möbler, förutom soffor. Det tycker jag är rätt bra miljögärning.
0: Sjukt bra. Soffor ska man absolut inte köpa
1: begagnade.
0: Återbrukat.
1: Nej, gud.
0: För det finns alltså energier och själar och andar och sånt i soffor.

0: What do you mean, Justin Bieber här i morgonpasset i P3. Klockan är 9, snart 1 minut över 9. Agnes Kån är här för att ge oss allra senaste nytt från P3-nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Statsminister Ulf Kristersson kommer ta emot en revolver som han fick i gåva av Turkiets president Erdogan på NATO-toppmötet i Ankara. Det säger Kristerssons pressekreterare till Expressen. Ja, på toppmötet fick samtliga ledare varsin revolver i gåva och på vapnen ska respektive ledares namn vara ingraverat, skriver BBC. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer fick dock lämna kvar sin present i Turkiet eftersom det är olagligt att ta med den till Storbritannien. Men Ulf Kristerssons revolver ska få komma till Sverige i ordnade former och i enlighet med svensk lagstiftning, uppger pressekreteraren. Idag läggs ayatollah Ali Khamenei till sista vilan i hemstaden Mashhad, över 4 månader efter attacken som tog hans liv. Minnesceremonierna för ayatollahn har pågått sedan i lördags och flera miljoner människor har tagit farväl av ledaren. Och om regimens prognos på upp till 15 miljoner sörjande över 6 dagar stämmer, blir det en av världshistoriens största begravningar. Sommarledigheten är här för många, men blir man verkligen lyckligare under semestern? Ja, det har man forskat på.
2: Och de studierna visar sammantaget att ja, vi mår bättre och har ett högre välbefinnande och en bättre återhämtning väldigt ofta på gruppnivå under semester.
1: Det säger Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, till P3 Nyheter. Men att maxa semmen med ett fullspäckat schema med resor, renoveringar och annat behövs nödvändigtvis inte för att må bra, menar hon.
2: Det verkar som om en måttlig planering kanske kan vara någon slags mellanväg då. Så kan det ju hända att vi planerar att imorgon ska vi åka och bada till exempel. Imorgon ska vi åka på ett museum och då blir det ju en halvplanerad semester i alla fall.
1: Och när semestern väl är över då? Jo, känslan av ökat välmående hänger faktiskt kvar ett tag.
2: Nej, men det finns ju en semestereffekt såklart som består när vi börjar jobba igen. Men den klingar också av och det är så som det ska vara.
0: Det är så som det ska vara, you guys.
3: Ja. Jag fattar bara inte varför man aktivt skulle vilja renovera på sommaren. Alltså på sin semester.
1: Jag ska inte renovera, men jag ska fixa min lägenhet.
0: Ja, hon har ju en ny lägenhet på den.
3: Mitt enda mål med livet är att aldrig renovera eller flytta någonsin igen.
0: Same. Alltså literally same. Mm. Men jag hörde hårdresande information om renoveringar häromdagen. Mm. Kanske vi kan ta lite senare. Mm. För Agnes, du ska sitta kvar, eller hur?
3: Det är så jävla kul att du använder ordet hårdresande.
0: Tack.
4: P3, Sveriges Radio.
0: Har du problem med det, eller?
3: Nej, men jag har bara inte gjort det själv på så himla lång tid.
0: Alltså att det är saker reser sig från din kropp.
3: Håret.

0: Land, Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Där vår kollega och väninna, som, alltså min väninna, Agnes Kohn sitter kvar. Ja. Vår nyhetsprofil som har fått ett så kallat ikonhål. Agnes Kohns ikonhål. Vad har du på hjärtat idag?
1: Idag vill jag hylla ett ikoniskt beteende jag bevittnade häromdagen. Jag fann det väldigt inspirerande. Jag vet inte vad ni tycker. Men jag såg och väntade på bussen i närheten där jag bor. Och bredvid mig stod en kvinna i typ så 35-40 års åldern. Och det här var när det var varmt ute. Så hon hade på sig liksom en sommarklänning. Gul. Like the sun. Alltså hon lyste. Ja. Men vi bara stod där och väntade. Och så gick det förbi en annan kvinna som typ var på promenad. Och hon liksom stannade till över den här tjejen och lyfte på hörlurarna och bara... Jag måste bara säga, gud vilken fin klänning du har. Ja, alltså så fint att ge en främling en komplimang. Det gör man ju aldrig. Eller jag vet inte, om ni brukar göra det.
2: Jag får ju inte göra det.
1: Jo, men det är det här. Alltså
0: det får han faktiskt inte. Det är ju rent av kriminellt.
1: Men hade inte du kunnat ge en man en komplimang?
2: Om jo,
1: hade...
2: absolut. Ja. Det gör jag hela tiden faktiskt.
1: Okej, men det är ändå något.
2: På gayklubbar.
1: Okej. Ja, men grejen var att så här,
0: cool story, bro.
1: Den här tjejen då med klänningen, hon blev liksom lite, jag tror att hon kanske inte hörde riktigt det, så blev hon lite tagen på sängen för att hon var så här, va? Typ. Och hon bara, nej, alltså det är en jättefin klänning. Hon bara, tack. Alltså hon var så sval. Och hon bara, och så gick hon vidare och det var jätte awkward.
0: Oh,
1: men jag tyckte synd om henne för att hon, jag kunde märka på henne att hon tog liksom ett stort steg att säga den här komplimangen.
0: Ja.
1: Det var som att hon typ, hon kanske går hos en terapeut eller någonting. Så bara, det ska utmana dig. Jag märkte det på henne. Att hon liksom verkligen utmanar sig själv genom att säga den här komplimangen.
0: Våga säga vad du tycker.
2: Ja. Välkommen till Stockholm.
1: Ja, men,
2: här pratar vi inte med varandra.
1: Det var det som var så deppigt. Ja. Jag tyckte det var så fint. Och jag har ofta tänkt på, för att jag ser ju snygga människor hela tiden. Med snygga kläder.
0: Vart då?
1: På tunnelbanan.
2: Alltså, inte här alltså.
1: Jo, men alltså, det handlar ju om att ge en främling en komplimang. Att ta det steget och vara så, gud vilka fina naglar du har. Eller gud, var har du köpt den där jackan? Alltså sådana grejer. Alltså främst till tjejer.
0: Alltså det så här, säga vad man vill om USA. Men där får man så mycket komplimanger så att det inte är klokt.
2: Jo, men är inte det så American Fake Nights också?
0: Jo, men jag uppskattar det.
1: Ja, jag har varit i USA en gång i New York när jag var 14.
0: Och visst, alltså, skrek folk efter
1: det? Ja, alltså gamla som unga. Ja. Det var, jag blev kallad gudinna.
0: Ja, ja,
1: jag var 14, alltså. Så det var lite weird.
2: Ja, men, det är därför jag frågade om det var Epstein som...
1: Nej, det var det inte. Det var en annan gammal gubbe. Men...
2: Woody Allen.
1: Nej, det var det inte. Men...
2: Jerry Seinfeld.
1: Det var en vanlig New Yorker-gubbe. Mm. Ja, men jag tänker på att det var väldigt fint. Men det här är ju skräcken då, att det ska bli awkward. Och att typ, de inte ska höra vad jag säger och så blir det bara jättekonstigt.
2: Jag vill bara flika in att det känns som att det var du som hade på dig den gula klänningen.
1: Nej, det var inte det.
2: För det känns som att det där hade varit din reaktion om någon hade gett dig.
1: Jag är inte på mig gult.
0: Inte jag heller faktiskt. Men jag ville ändra på det.
1: Ja, typ lite så butter yellow.
0: Jag såg en gul klänning igår när jag thriftade. Men det var hål i den tyvärr.
2: Men ska det inte vara ett hål i en klänning? Annars är det väl ingen klänning? Eller?
0: Men det var liksom eventuellt malätet liksom.
1: Okej. Okay. Ja, nej men jag vill hylla henne om hon lyssnar. Alltså jag såg henne för det hon gjorde. Den här vardagshjälten som gav komplimanger.
0: Jag blev jättelycklig.
2: Du borde ha sprungit efter henne och sagt till henne vilken fin komplimang.
1: Jag ville det. Jag ville liksom fylla tystnaden på något sätt. Men hon var liksom redan på väg bort.
2: Men läxan här är bara ge inte varandra komplimanger.
1: Ge komplimanger och ta emot
0: och ta komplimanger
1: och framförallt. Ta komplimanger.
0: Usch, en min största icke-folk som inte kan ta komplimanger.
1: Absolut.
0: Värsta jag vet.
1: Ja.
0: Jag har inte det problemet nämligen. Har ni någonting ni vill säga till mig?
1: Det är jättefint.
2: Jag ska inte sätta på en låt snart.
3: Eftermiddag i P3
4: med Assad
3: och Bella.
4: Vi är officiellt halvvägs in i vår vikariesommar, Bella. Hur har det varit för dig?
5: Det har varit så nice. Men saknar när vi åt insekter igår.
4: Du, det är inte jag. Jag blickar framåt och idag har vi vardagsfilosofiska rummet.
5: Med Petter Engnefors, känd från bland annat Tom och Petter.
4: Lovely. Orolig över hans moral dock.
5: Hörs halv fyra.
4: Love, puss.
5: Puss, nuss.

0: Drive Me Crazy, Lil Yachty här i morgonpasset i P3. Morgonpasset i P3.
1: God morgon.
0: Hej.
1: Hej. Du, det är ju liksom en stor kontrovers i Guinness rekordboksboken.
0: Okej.
1: Har du följt det här eller?
0: Men shoutout till den boken.
1: Shoutout till den boken. Alltså det är ju verkligen så. Det finns en anledning till varför den finns. Och det är ju för att man ska kunna slå rekord.
0: Ja, och det är kul.
1: Det är kul. Och det har ju kommit ut då en kille från Turkiet som ska ha vunnit med 760 musklick på en minut. Och därför jag höll på här, bara för att se. För det är det man känner direkt när man hör ett världsrekord. Hade jag kunnat ta det?
0: Okej, men så här, ska vi... Du får en minut nu då.
1: Ja, men det är jättedålig radio. Det är jättedålig.
0: Men du kan väl göra det bara alltså, under nästa låt. Alltså, nästa låt är 3 minuter lång. Ja. Så första minuten av den låten så vill jag att du då ger ditt yttersta och klickar. Men hur fan räknar vi klicket?
1: Men det har också blivit kontrovers då, för att det man menar då är att det här är så riggat kopplat till en mustillverkare.
0: Mm-hmm.
1: Att det faktiska rekordet är 830 klick.
0: Mm-hmm.
1: Så här är det. Tom André Seppola from Norway has a current world record for 30 seconds at 830 clicks. Alltså vilket, det är ju sinnessjukt med många klick.
0: Ja, det är det.
1: Hur har han gjort det? Det här är imponerande.
0: Ja.
1: Alltså att jag tänker också att ofta så pratar man så olika grejer och så skrytfaktor när man liksom raggar på krogen.
0: Jaså, berätta allt.
1: Nej, men alltså om du så har tagit Guinness rekordbok i liksom att rulla ner för ett berg, så är inte det så imponerande.
0: Faktiskt inte.
1: Men om du liksom kan klicka på en mus 830 gånger på 30
0: minut.
1: Sekunder.
0: Så var det 30 sekunder?
1: Det är ju väldigt imponerande.
0: Det är alltså, relativt.
1: Det får ju med tjejerna hem, tänker jag då.
0: Jag skulle säga att jag är imponerad att det är en man som har rekordet och inte en tjej, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men vad ska man säga?
0: Ja, vad ska man säga?
1: Ja, men,
0: jag tror jag hade kunnat klå dig.
1: Tror du det?
0: Ja.
1: Okej, men vi kör en 30 sekunders här mellan låtarna, så ser vi vad vi får till det. Men vi har ju liksom ingen riktig mätutrustning.
0: Men kan man inte liksom, finns det ingen så, alltså finns det ingen hemsida som man kan läsa det här? Alltså som registrerar ens musklick?
1: Jo, men det är det de använder, de har ju sånt mätverktyg.
0: Jag gör det liksom. I detta nu.
1: Men man hör ju klicken på den här, så någon får ju bara räkna dem medan vi kör.
0: Jag gör det i detta nu.
1: Om du vinner mot mig på det här så får du min keps.
0: Du driver.
1: Men vad får jag? Just det. Jag vill inte ha klänningen kanske. Jag får din väska.
0: Nej,
1: min keps mot din väska.
0: Där, jag har redan sagt, inte för dyra saker. Det är så här vanliga saker ska man.
1: Men hur vet du vad den här gick på?
0: För att jag kan allt om kepsar. Är du skön eller? Anton.
1: Det här är inte en trucke keps, Magge.
0: Nej.
1: Så den är dyr.
0: Ja.
1: Alltså vi pratar upp i miljon.
0: Trucke kepsar är by the way dyrare än vanliga sådana dad hats.
1: Jag vet. Det är på grund av att det materialet, skumgummit, är
0: ganska dyrt. Ja. Okej. Okay. Redo för att klicka?
1: Klicktävling.

0: Satisfy, Calvin Harris och Jazzy här i morgonpasset i P3. Vi har ett resultat.
1: Vi hade musklick-off. Vi hade musklick-off och det var ju high stakes. Alltså mycket stod på spel.
0: Just det, för jag vill ha Brannes keps som jag tycker är väldigt snygg. Och jag har alltid keps varje dag för att jag inte har någon hår. Är det någon som vet om jag inte har någon hår?
1: Ingen vet. Det är radio.
0: Mm.
1: Du kan ju ljuga.
0: Mm.
1: Men jag vann.
0: Ja, med 10 klick.
1: 9 klick.
0: 9 klick.
1: Det hade 91, jag hade 100.
0: Mm.
1: Vi har ju hittat det här klippet på den här killen som har gjort alltså most mouse clicks på 30 seconds.
0: Mm.
1: 830. Men det känns som att den typ är uppspeedad. Jag vet inte om det här kan verkligen stämma. Jag vet inte om vi kan få med den videon också.
0: Jag måste bara se här. Åh jävlar, ursäkta språket, men det är faktiskt det är något av det sjukaste jag sett.
1: Ja, alltså det är helt otroligt, alltså att du ens kan göra. Den här killen spelar mycket StarCraft 2, eller hur?
0: Tänk att vi hade då alltså 91 och 100 och den här personen har över 800. Det är helt galet.
1: Ja, alltså det är liksom 700% mer än vad jag hade. Eller 800% mer.
0: Fröet pratar inte med mig om matte. Strax får vi gäst.
1: Ja.
0: Och det är ingen mindre än Sanna Dollan.
1: Friend of the show.
0: Jag älskar henne så mycket. Mm. Alltså, det var ett tag sedan hon var och gästade oss. Och hon hade precis börjat med sin stand-up-karriär då.
1: Ja.
0: Man är nyfiken på hur det har gått. Man är också nyfiken på hur hennes sommar är. Hon är här för att hon ska hjälpa oss ge er lite skev input. Ny input. Alltså, vi tillsammans ska ge er... Ja, vad ska man säga? Är det råd? Det är i alla fall input. Någonting är det i alla fall på era problem i livet.
1: Ja, men vi har ju vårt helgsegment och bragologerna. Och det började väl med att när vi började sända i måndag så att folk bara började skicka in sina dilemman.
0: Alltså på något sätt så är det så här, folk stannar oss på gatan och bara, hallå, det har ju hänt oss en gång att en person bara, jag ska på en första dejt ikväll. Har ni något tips typ? Vad var ditt tips nu igen? Var dig själv typ?
1: Nej, jag sa lyssna och ställ frågor och prata inte för mycket.
0: Ja, just det.
1: Vilket är ett problem för killar på dejt, tror jag.
0: Ja, det är ett jätteproblem faktiskt.
1: Översäljer sig själva.
0: Jätteproblem.
1: Mm.
0: Jätteproblem. Inte för mig dock, men...
1: Vad menar du? Nej. Alltså att dina killar som du dejtar inte pratar för mycket.
0: När jag tänker efter så, jag gillar ju tysta killar.
1: Mm.
0: Vilket man inte kan tro kanske.
1: Ja, jag kan tro det.
0: De sitter bara och nickar och lyssnar liksom.
1: Ja.
0: Men, så hör av er. Det finns ett utmärkt tillfälle nu. Framförallt har ni ett specifikt sommardilemma så är vi ju, alltså, tar vi gärna emot det. Och Sanna Dollan även då. Hör av er på 72250 skriptet ett mellanslag. Man kan DM oss också på morgonpasset i P3. Mycket datingproblematik under sommaren har jag märkt.
1: Mycket datingproblematik, men det finns säkert andra problem också.
0: Ja, gud ja.
1: Alltså, vi vill inte bara ha datingproblem.
0: Grillproblematik.
1: Ja.
0: Semesterproblematik, alltså resproblematik, kompisproblematik, alltså problematik, badproblematik, har jag redan sagt det, matproblematik, alkoholproblematik. Vad har vi mer? Glassproblematik.
1: Alltså
0: viktproblematik.
1: Ja. Ja.
0: Har du något?
1: Hårproblematik har ju jag.
0: Jag måste säga att jag har alltså galet mycket sommarproblem just nu. Mm-hmm. Jag kanske får skicka in på egen...
1: Fråga, Sanna Dollan kanske kan hjälpa.
0: 72250, skriv ett mellanslag. DM kan man göra morgonpasset i P3. Världens bästa låt kommer nu.
1: Fönt i en korv. Red, red wine.
0: Stars are blind, the Paris Hilton.

Sådana dollar är på ingång. Hör av er då om ni eftersläntrar med era problem, dilemman etc. med mera jada jada. 72250, skriva till ett mellanslag, exklusiv input från Sanna Dollan. Alltså, I can't even imagine någonting lyxigare.

0: De Fleur, Tove Lo, Stromae här i morgonpasset i P3. Det finns ju ett problem med samtiden som vi har identifierat sedan en tid tillbaks, Branne. Mm. Och det är att vart man än vänder sig så finns det liksom ganska mycket duktiga råd. Alltså, i och med att folk börjar chatta med sina AI-bottar så får man oftast, alltså, man är väldigt nära en rimlig balanserad input på olika problem i sitt liv. Därför har vi som någon form av motståndsrörelse det här segmentet då på helgerna i morgonpasset som heter Skev Input. Alltså det är två riktiga personer som har levt väldigt länge och varit med om det mesta, ger våran liksom skevaste input på era problem. Och nu på sommaren känns det som att det behövs mer än någonsin. Hon gjorde succé sist och nu är hon här igen. Vår egna livsnjutare Sanna Dolla! Yay! Du ska välkommen. Hjälpa lyssnarna och oss med det här. Du känns verkligen som en livsnjutare, är du så?
1: Men
0: är
1: vet du vad, jag är en livsnjutare och superdeprimerad ibland. Det går i vågor.
0: Okej, berätta om dessa vågor. Ta oss igenom en våg.
1: Ja, men ibland så tänker jag, livet ändå, livet. Ta en liten cigarett, ta en liten drink, umgås med vänner. Och ibland så bara, varför ska jag ens gå upp? Varför ska jag ens tvätta? Varför ska jag ens duscha?
0: Det där är någonting som AI-botter aldrig kommer kunna ersätta.
1: Aldrig.
2: Nej. Men det är också en gåva, det måste man säga.
1: Alltså när
2: man
1: att vara deprimerad?
2: Ja. Nej, men själva livet är en... Alltså om man bara tänker på så planeten och allting och hur vacker naturen är.
1: Ja.
2: Det är otroligt.
1: Och att man inte har några förväntningar på någon utan att... Att bara vakna och inte vara sjuk eller inte vara ledsen, det är en gåva.
2: Mm.
1: Och sen allt annat är en bonus. Men man ska inte ha några förväntningar på att bli lycklig eller vara kär eller ha nära vänner. Man ska inte ha några förväntningar alls.
0: Gud, alltså vi tre är så jävla sinnessjuka.
2: Men min livsfilosofi är bara stop trying.
1: Ja, stop trying, you'll be disappointed.
2: Mm.
0: Vad är din sommarvibe i år då? Sommaren 26?
1: Bara typ överleva. Den här värmen. Alltså den här värmen. Jag står inte ut med den. Jag är inte byggd för den. Jag blir vresig och arg. Och det känns som att jag har kommit till klimakteriet. Det kanske jag har. Jag vet inte. Jag börjar komma i den åldern.
0: Hur gammal är du nu, Dalla?
1: Jag är 39.
0: Mm.
2: Men är det kopplat till din längd? Alltså att du upplever värmen
1: jag
2: dubbelt
1: tror det,
2: så mycket?
1: För att jag anstränger mig ju mer. Mm. Men om jag går två steg, då har jag nu gått ett steg.
2: Just det.
1: Så att jag tror
0: har inte ens börjat gå då.
1: Nej, han har inte.
2: Så när det är plus 15 är plus 30 för dig?
1: Ja, exakt.
2: Kan man säga så?
1: Ja, jag tror faktiskt det.
0: Då måste ju plus 30 vara alltså helvete.
1: Ja, men då vill jag inte finnas längre.
0: Oh, ja. Men att vara kvinna tror jag också är jobbigare i värmen. Faktiskt.
1: Ja, ja.
0: På alla sätt och vis.
1: Gud, ja.
0: Tutt svett.
1: Tittsvett. Fitt svett.
2: Oj.
0: Anusvett.
1: Ja, men ursäkta. Ja, men det är ju svett från alla möjliga håll och kanter.
2: Lagge.
1: Ja, men nu.
2: Konsekvent.
1: Det är jag. Jag har dåligt inflytande på fall.
2: Ja,
1: så grov i munnen.
2: Ja. Ska ni gå på Bad Bunny, eller?
1: Nej. Jag älskar Bad Bunny, men där också. Man blir ledsen för att man så här, rakar sig överallt. Sen så går man hem själv.
2: Mm.
1: Så att, nej, jag kommer inte gå på Bad Bunny.
2: Det låter exakt som Magge faktiskt.
1: Ja,
0: förutom att du inte behöver raka mig överallt.
1: Skönt.
2: Jag måste bara innan vi liksom börjar hjälpa lyssnarna.
1: Uh-huh.
2: Jag tänkte faktiskt nå ut till dig. För att jag hade läst en artikel om att du hade liksom, du kanske aldrig kommer gå igen.
1: Utan rullator.
2: Och att du funderar på att sluta köra stand-up på grund av det.
1: Nej, jag har varit... Jag kommer inte sluta göra stand-up, men jag har ju varit väldigt rädd för att göra det. För att bara ett, att göra stand-up. Två, vara kortväxt. Tre, släppa upp en fucking rullator på scenen. Mm. Det har känts så här, men ska jag göra mig lite mer åtlöje än vad jag redan gör? Bara att gå ut genom dörren varje dag. Så att jag vill vara så här, men ska jag verkligen? Men jag håller på med stand-up och ska fortsätta med det. Nu har varit lite slow under sommaren, men ja, jag kommer fortsätta. Men den här rullatorna, så de fuckar mitt liv.
0: Mm. Kan man inte liksom, kan det vara en USP dock? Alltså kan det
1: vara... Rullator! Det är min USP!
2: Ja. Använd den som så, alltså jucka mot rullatorn, ja. Det funkar alltid.
1: Ja! Ja, men det är bra. Ja, det är ingen
2: använd
1: som kommer...
2: den som props.
1: Liksom. Ja, jag kommer inte bli kidnappad i alla fall, och så, med den tror jag inte.
0: Nej, alltså... Visst vill man bli kidnappad ibland?
1: Alltså ibland vill man det! Ja, det vill man! Av rätt man!
2: Det är jätte... Alltså, ni skickar verkligen fel signal till män som funderar på att kidnappa nu. Att de är såhär, de vill det.
1: Ja, fast de måste ju ha vissa kriterier. De får inte vara såhär psycho. De ska ju vara bara lite psycho. Och gärna se lite bra ut. Gärna vara typ serb.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Sanna, för att lyssnarna har hört av sig med lite olika problem som de har nu under sommaren. Vi får se om vi kan hjälpa eller stjälpa alldeles strax. Mm.

0: Bittersweet Symphony, The Verve här i morgonpasset i P3. Den ikoniska Sanna Dollan är här och nu ska vi försöka hjälpa er lyssnare som har hört av er. Vi ska börja med en first time skev inputter. Alltså en person som har hört av sig med ett dilemma. Hej, jag har träffat någon på en av de många stora datingapparna och vi har nu pratat och sett ett ganska bra tag. Allting känns som det klickar mellan oss, men jag är osäker på hur man tar det vidare. Är vi bara kompisar eller ska man försöka på något större? Vad ska jag göra? Vad säger du, Sanna Dollan? Hur tar man det där steget?
1: Vet vi, eller kanske vi inte vet, om det är en straight person, är det en kvinna, en man eller en ditten datten?
0: Det är no, vi kan säga att det är en ditten datten då?
1: Okay.
0: Jag vet inte.
1: Ja, då blir det mycket svårare. Men då

0: Aha, jag visste inte att vi hade
1: att det var exclusive. Ja. Men om du hade velat det, då hade du väl tagit upp det med mig. Ja, men det exakt. Kan man ju själv göra också. We're all grown, hoppas
0: jag. Det är skev input.
2: Ja, det är men jag fick bara, jag har nämligen gjort så en gång. Ja.
0: Oj, men det är kul att din reaktion var att jag säger någonting helt sinnessjukt först.
2: Men jag gjorde det utan att veta att jag testade.
1: Aha.
2: För att jag är nämligen väldigt, alltså jag har en i varje hamn situation. Liksom. Jag har inte, alltså, ja, inte för att skryta. Men,
0: du har 200 dejtat 200 män just nu.
1: Men jag är liknande fast med min tjejkompis kille. Så var jag såhär, kan jag bara att jag bad henne flytta lite på sig. Så bad jag han ta fram sina händer så att det skulle se ut som att jag var på en dejt.
2: Superbra knep.
1: Toxiskt.
2: Superbra.
1: Men jag vet ju om att det är ju inte bra. Man ska ju inte vara toxisk. Det bästa är ju bara att prata om det.
2: Just det, men vad fan.
0: Nej,
2: men
0: alla jag älskar ett psycho.
2: Men ja. Jag tycker nämligen, jag tycker om, jag fick ett roligt meddelande på en dejtingapp som jag ville då alltså, skärmdumpa och lägga ut på min story. För att jag ville göra en rolig story. Och då blev den här personen som jag träffar såg det och var så, är du fortfarande kvar på
1: Nej, vad fint.
0: Och vad hände sen då? Ni gifta och allt?
2: Uppenbarligen inte.
1: Ja, can't you tell?
2: Så på egen risk.
0: Men så här, man får reda på om det var exklusivt eller inte, men det kanske inte är ett bra tips.
1: Nej. Det kan ju skrämma bort någon, om någon faktiskt tycker om en, så kan det skrämma bort en person och den bara, aha, hon eller han går vidare och dejtar andra, men då vill jag nog inte fortsätta ses.
2: Men vad är det här med alltså, att tänka, är vi kompisar? Träffar folk kompisar vid dejtingapparna?
1: Men alltså, dagens ungdomar, de gör allt möjligt med sina kompisar.
2: Ursäkta?
1: Ja.
0: Oj.
1: Ja, alla möjliga.
2: Berätta, vad
1: är, ja, men de är ju liksom, de kysser varandra, de tar på varandra, de ligger med varandra.
2: Anton nickar, eller?
1: Ja, och någon kille behöver typ inte ens vara gay, men han kan kyssa sina grabbkompisar och bara säga, ja, fluid. Ja. Jag vet inte.
0: Fluid?
1: Nej.
2: Men vet du, jag har reagerat på det här också. Uh-huh. Att jag tycker inte att man ska vara kompis med killar.
1: Nej, det kan man inte vara om de inte är gay.
2: Exakt. HBTQ-familjen, eller, absolut.
0: Det här är ju jättetoppiskt.
1: Eller en kollega. En kollega kan man vara kompis.
0: Kollega.
1: Ja, kollega.
2: Precis. Det är mer som ett syskon liksom.
1: Ja, precis. Men då blir det incest om man ska hålla på.
2: Just det. Hör du, det bränner.
1: Ja, men en random kille som man typ träffar på Duvan kan man inte vara kompis med.
2: Eller
1: man
2: på dejting.
1: Nej, det går inte. Herregud, då finns det alltid en risk att han kommer... Nibla.
0: Vi har ju en till som har skickat in så hjälp. Ja. Förra sommaren, jag proclaimar ju en egen. Det är alltid någon som är så här, idag är så hot girl summer. Ja. Eller,
2: white boy summer var det ett år.
1: White boy?
0: Ja. Jag hade ju, förra året så hade jag alltså, i den här sommaren, förra sommaren var hot jihadi cool boy summer. Och då undrar någon, vad är din take på denna sommar? Vad skulle du säga att det är för sommar?
2: Ja, vad är sommarens smak?
1: Titties out, ass out, sweat out, summer.
0: Jag är emot.

0: The Cure, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Bästa Bragge och Dollan, skriver en person. Jag och min sambo har ofta väldigt uppbokade kalendrar, och är det inte kompisar vi ska träffa så är det familj, eller så ska min sambo se fotboll. Och så inom parentes, är VM slut snart? Frågetecken. Nu stundar semestern och vi har så lätt att boka upp oss typ varje dag. Problemet är att vi vill ju också ta det lite lugnt och njuta i stunden. Men om vi inte bokar upp oss så känns det inte heller som att vi gör någonting. Så hur fan ska vi göra? Har ni några kloka tips på hur man kan lägga upp semestern? Mm. Sanna, vad känner du när du hör det här?
1: Ja, alltså det här är ett sånt märkligt problem. Jag älskar ju inte göra någonting, men kan man, undrar jag då, boka upp att inte göra så mycket, typ boka upp en stranddag.
0: Mm.
1: För då vilar man ju och gör ingenting, men man har ändå känt att man har gjort någonting, man har lämnat huset.
2: Mm.
1: Eller boka upp en bio om det är dåligt väder, eller boka upp en minigolf, jag vet inte, men jag vet inte. Måste man göra någonting hela tiden då? Varför kan inte ni bara sitta med er själva och prata med varandra då? Är det så jävla jobbigt?
2: Mm.
1: Ni är väl kära? Ni kan ju göra andra saker.
2: Alltså ditt råd, lämna din man.
1: Nej, det var dumt. Men det är intressant varför ni inte bara kan vara tysta tillsammans och inte göra någonting. Varför måste ni boka upp saker?
0: Jag undrar lite kring folk som jag känner som har barn. Jag upplever att de verkligen måste göra saker hela tiden. Måste man det? Jag minns
1: men
0: inte att när vi var barn...
1: crazy annars.
0: Är det så? Det? Jag minns inte att man gjorde så mycket när man var barn. Man var
1: nej.
0: Bara...
1: Mamma säger bara ut.
0: Ja,
1: det är bara
0: ut med.
1: Gå ut.
0: Och kom tillbaka om ni ville mat.
2: Annorlunda förr. Mot hur man... Idag är det ju liksom, det är som ett andra jobb att ta hand om sina barn.
0: Mm.
2: Man tar verkligen hand om barnen.
0: Mm.
2: Liksom.
1: Ja, jo. Mm. Jag förr tiden var bara ut.
0: Mm.
2: Ja.
1: Gå ut, ni måste vara ute, luft, frisk luft.
2: Ja.
0: Kan det vara ett tips då? Alltså så här, ha dagar där det är så här, nu ska vi vara utomhus hela dagen. Och så ser vi vad som händer. Alltså
1: men,
0: vandra runt eller liksom
1: de
0: hålla på.
1: Men barn också eller?
0: Nej, det vet jag inte i och för sig.
1: Och det här med VM, om du tycker att det är jobbigt att han kollar på VM, då kan du göra saker bredvid.
0: Verkligen.
1: Så att ni ändå umgås. Du kanske läser en bok, du kanske lyssnar på en podd, men att ni ändå är i samma rum och umgås.
2: Tindra bredvid honom.
1: Nej, inte Tindra.
2: Men det enda i Bayern skriver bara så. Ej, du får inte vara fotboll. Om du är fotbollsintresserad, swipa vänster.
1: Ja. Nej. Men man kan göra saker fast man ändå är i samma rum. Och att han gör sitt och kollar på sitt VM och du gör ditt.
0: Jag måste säga att det är det bästa jag vet. Att vara med
1: jag
0: en kille
1: det.
0: Och göra min egna grej.
1: Alltså, och ibland under pausen så...
2: Men fotbolls-VM går ju också jättekonstiga tid. Alltså det är ju så himla lång dag.
1: Ja, det kan ju också vara mitt i natten. Vad då? Stör du dig på att han kollar på VM?
2: Det låter bara som att din man inte vill vara med dig.
1: Ja,
0: men det
1: kanske.
0: Vill inte män.
2: Nej.
0: Män vill vara med andra män.
1: Ja.
2: Eller så vill de bara inte vara med dig.
1: Nej.
0: Jag träffar en kille nu som är alltså idrottare och han har mycket mackapärer.
1: Mackapärer.
0: Alltså som
1: alltså träningsmackapärer.
0: Ja, precis. Alltså så här återhämtningsgrejer och sånt. Alltså bland annat ett par massagestövlar.
1: Mm-hmm. Oj.
0: Och det tycker jag är väldigt trevligt att han kan göra sin grej så kan jag ha på med de här massagestövlarna.
1: Det är jättetrevligt. Ja, det är en massagegrej.
0: Vi ska fortsätta prata med dig Sanna. Det har kommit massa frågor.
1: Oh.
0: Folk har verkligen problem på sommaren.
1: Men alltså, jag förstår det.
0: Om ni där ute tror att alla mår så jävla bra,
1: ja,
0: är det så
1: nej,
0: lätt.
1: Nej.
0: Svaret är nej.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Feels Like Summer, Childish Gambino här i morgonpasset i P3. Sanna Dahlén är här och hjälper oss dela ut skev slash ny input då. Folk har massa problem på sommaren. En person har skrivit så här: vad är den bästa sommardejten?
1: Jag skulle säga bada. Mm-hmm. Och det kan vara lite jobbigt på vissa kanske. Att man kan, det kanske känns lite intimt eller så. Ja,
2: det är väldigt intimt.
1: Ja, men det är också jättekul.
2: Men en kille kan inte föreslå det.
0: Nej, för jag ska säga dig, de som har föreslagit det till mig, jag tror att de bara vill veta om jag är fet som en komet eller inte.
2: Ja. Det är det och så gym, det är så killars dolda, så nu ska jag ta reda på.
0: Body check.
1: Men det kan också vara, om man inte tänker på det då, man kan få fram sina barnsliga sidor. Och vara lite lekfull.
2: Men picknick då?
1: Picknick är trevligt, absolut.
2: Ja. Alltså bara sitta på en filt och äta liksom lite skark och goda
1: det,
2: ostar.
1: Och lite bubbel kanske, det är jättebra.
2: Eller något alkoholfritt.
1: Eller alkoholfritt. Ja. Men bubbel kan vara en läsk.
2: Det var det du tänkte.
1: Ja, exakt.
0: Promenad gillar Branna också på sommaren.
2: Jag gillar promenader hela tiden.
1: Promenad. Nej, jag vet inte. Usch. I don't wanna dance to this.

0: Dance to this med Icona Pop. Morgonpasset till Petri där klockan har blivit 10. Agnes Skåne här. Vi ska få allra senaste nytt från Petri Nyheter. Varsågod Agnes.
1: Tack så mycket. USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran. Bland annat har städer i södra delen av landet attackerats. Och Iran har svarat med att återigen angripa amerikanska baser i Gulfstaterna, Bahrain och Kuwait. Statsminister Ulf Kristersson kommer ta emot den revolver som han fick i gåva av Turkiets president Erdogan på NATO-toppmötet i Ankara. Det säger Kristerssons pressekreterare till Expressen. Ja, på toppmötet fick samtliga ledare varsin revolver i gåva. Och på vapnen ska respektive ledares namn vara ingraverat, skriver BBC. Kristerssons revolver ska få komma till Sverige i ordnade former och i enlighet med svensk lagstiftning, uppger pressekreteraren. Ungdomar som känner sig ensamma och jämför sina sommarlov med andras på sociala medier kan vara sårbara för att rekryteras till kriminalitet, enligt polisen.
2: Alla andra reser, de har fina bilar, de har bra smink, de gör allt som är kul. Och då kanske man känner sig själv att man är lite ensam, man får inte uppleva det här själv och känner sig utsatt. Och då kanske man får ett uppdrag av någon och så känner man att här är någon som ser mig, jag kan göra något för någon.
1: Det säger Patrik Videll, områdespolis i Värnamo, till P4 Jönköping. För att fånga upp ungdomar i riskzonen har polisen i Värnamo börjat patrullera på nätet. Och de har också öppnat chattar på Facebook och Instagram. Och Patrik Videll är en av alla poliser som skapar dialog med unga, bland annat på Discord.
2: Vi vill sänka tröskeln för att kontakta polisen. Vi vill visa att vi finns där för alla. Vi finns inte bara när man ringer 112. Vi finns där för att bygga relationer innan något händer.
1: Och vi byter ämne. Netflix ska expandera sitt utbud och börja med kortare klipp, det rapporterar Variety. Formatet uppges vara av samma snitt som TikTok eller Instagram med nyhets- och livsstilsinnehåll och ligga på mellan 2 och 20 minuter i längd.
0: Tankar?
3: Nej, det gillar jag inte.
0: Mm-hmm.
3: Men jag gillar inte förändringar, men ska det bli som YouTube? Det blir Netflix som YouTube.
0: Ja.
4: Det är Brunberg i studion, eller vad fan?
3: Ja, det är det.
0: Sanna Dollan är här, Agnes Skån, tack för Petri Nyheter. Mm, vi ska fortsätta själv ge lyssnarna lite ny/skev input.
4: Tack Agnes.
3: Tack.

0: 24 hour Stormzy ordeal här i morgonpasset i P3. Vi sitter och pratar med Sanna Dollan. Vi ger er lyssnare skev input på era problem, sommarproblem.
1: Ja, här är det så. Minigolf perfekt på andra dejten. Blir avslappnad atmosfär och naturliga samtal. Och kallar du minigolf för golf?
2: Ja, det gör jag. För mig är det vanlig golf.
1: För det var stor golf.
2: Säger man kinesisk mat i Kina? Nej, man säger ni hao.
1: Ja. Mm. Men vad tycker du om det då? Har du kört minigolf eller?
2: Ja, men gud, jag vet inte varför. Ja, men det var jättelänge sedan.
0: Jag älskar minigolf.
2: Jaha.
1: Har du blivit bjuden på en dejt på minigolf?
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Inte?
2: Nej, men jag är också väldigt, jag vet inte om det är ett bra förslag för mig, för att jag är en väldigt dålig förlorare. Nu har jag aldrig förlorat, men skulle jag göra det så skulle jag bli väldigt förbannad.
0: Mm. Det som bränner.
1: Så tävlingsmoment är inte någonting som du, för jag kan ju bara rakt avstämma in. Jag är också en jättedålig förlorare, men också en ännu sämre vinnare.
2: Jag med. Handgester och det är ditt och datten.
1: Jag hade ett gammalt förhållande då där vi var och spelade minigolf en gång. Ja. Där det började med att hon hånade mig och då tände den. Om inte jag går in i någon slags, det här är en tävling, så kan jag vara rätt lugn. Men när någon börjar håna mig, då har du tänt igång någonting hos mig.
2: Då ska man förgöra den.
1: Ja, du vill liksom inte vara med. Japp. Sen spelade vi aldrig minigolf igen.
2: Nej, för det blir otrevligt.
1: Så det är en dålig dejt. Ja. Vi har också en till då här. Jag lever varannan vecka livet med mina två barn. Den här semesterveckan är det bara jag är 40 plus, ekonomin är inte den bästa, vänner jobbar eller är ute med sina familjer. Har rådfrågat ChatGPT, vilket känns opersonligt och tråkigt. Tips och råd sökas.
2: Alltså när du är med barnen eller inte, eller kanske inte
1: utan barnen,
2: men gör saker själv då. Om alla vänner jobbar eller gör sitt eller bortresta, gör saker själv. Läs en bra bok. Måla, gå på promenad, bada. Du kan ju bada själv om du kan simma förstås, annars är det farligt. Men
1: det är kul att där kände du att du behövde ta ansvar.
2: Ja, nej, inte ansvar.
1: Simma inte om du inte kan simma.
2: Men gör saker själv, men också den här stressen av igen att man måste göra saker och ting. Ja, ha inga problem. En solig dag, dra igen gardinerna och se på film hela dagen.
0: Mm. Våga vara gott på sommaren.
2: Ja, våga.
1: Men jag tänker också så hobby, alltså någonting som man alltid tycker är kul då är när man så hittar en ny gemenskap kopplat till ett intresse som man håller på med.
2: Mm.
1: Alltså att så kanske testa en hobby.
2: Men vad då testa en hobby? Vad då för hobby då?
1: Ja, men jag tänker
0: spela
1: typ så
0: boll, typ.
1: Ja, exakt. Boll verkar alltså
2: boll.
1: Varje gång man, tycker inte att det är mysigt när man går förbi liksom pensionärer som spelar boll?
2: Exakt, bord. Äldre damer och herrar.
0: Det här är 40-årig kvinna.
2: Liksom. Hon är 40. Ska hon ha permobil också?
1: Nej, men jag tänker bara säga gemenskapen. Du får umgås med lite folk. Och
0: jag måste säga att det är ett oskick det här med hur normaliserat skilsmässor har blivit. För att de här varannan veckor personerna, de har feta problem och de splittrar samhället på ett sätt.
1: De borde skapa en sån mötesplats för varannan vecka.
2: Ja, det borde de ha. Så träffar hon eller han andra som också har varannan vecka som inte vet vad de ska göra. Det finns väldigt många människor i Sverige eller i världen som är ensamma.
0: Ja.
2: Ha en liten ensam klubb.
1: Ja, alltså som den här 55 plus baren.
2: Ja.
1: Alltså att en sån skilsmässobaren.
0: Gud,
1: alltså,
0: jag är jättesugen på att gå till den.
2: Men man får inte till 55. Min kompis försökte. De bara nej. Man får inte.
0: Gud vad diskriminering.
2: Ja, det är åldersdiskriminering.
1: Jag tycker det är bra. Det fanns ju något sånt ställe när jag var ung.
0: Mm-hmm.
1: Alltså som var så äldre, liksom klubb för äldre.
0: Var inte det Golden Hits?
1: Nej, det var inte Golden Hits. Jag vill säga Collage, men det var inte Collage heller. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Mm. Men jag kommer ihåg att jag alltid tänkte, alltså att som ung vill man ju gå dit, för att då vet man att så liksom tanter kommer bjuda på drink.
2: Ah,
1: för
2: ja,
1: man var
2: ja,
1: ju
2: ja,
1: ung och fattig liksom.
2: Ja.
1: Det finns ju ingenting bättre än en kåt tant på krogen.
0: Skulle aldrig bjuda en man på någonting. Alltså,
2: nej,
0: det är
2: inte heller.
1: Men du är inte riktigt där än.
0: Nej.
1: Du är inte riktigt där. Återkom om 10 år.
0: Inshallah. Sanna, vad ska du göra i sommar då?
2: Jag ska chilla Gunilla mest. Men jag ska också till Guernsey, som är en ö utanför England, där min syster bor.
0: Mysigt.
2: Ja, det ska bli så mysigt.
0: Gud vad trevligt.
2: Jag längtar så mycket.
0: Du ska stort tack för att du kom till morgonpasset och hjälpte/hjälpte oss och lyssnarna.
2: Tack snälla.
1: Tack så mycket.

0: Waterfalls med TLC här i morgonpasset i P3. Liten uppdatering då från stadsfestkampen.
1: Just det.
0: Det är då Aqua Blå i Vänersborg som tävlar mot Palmfestivalen i Trelleborg idag. Och vill du veta ställningen?
1: Jag vet att ställningen, men också någonting som fascinerar mig är att Palmfestivalen har liksom aktiverat Trelleborgarna.
0: Nej.
1: Jo.
0: Oj, berätta mer.
1: Är det lokaltidningen här med, eller? De har skrivit senaste nytt. Palmfestivalen i stadsfestkamp. Här kan du rösta.
0: Nej men gud!
1: Det är, måste bara lite ris ändå mot alla lokaltidningar. För du vet ju att jag läser ju mycket lokalnyheter.
0: Ja, det är det.
1: Och det är ju att alla de här tidningarna har så paywall.
0: Nej.
1: Det tycker jag är lite synd.
0: Men vadå, hur ska de få in sina intäkter då?
1: Annonser.
0: Jaha.
1: Som alla andra. Eller hur?
0: Intressant.
1: Men annars, vad kul.
0: Jättekul.
1: Alltså att den uppmärksammas i Trelleborg. För just nu ligger de ju under.
0: Alltså Aqua Blå i Vänersborg leder på ett jävla sätt. 64% mot 36 då. Men det är 23 timmar kvar. Så vad som helst kan hända i stadsfestkampen. Och för nytillkomna lyssnare så handlar det om att vi egentligen har noterat att det finns väldigt mycket... vad är det nu?
1: Förlåt, jag är verkligen ADHD. Men vi pratade ju lite om vad heter det? Alltså gammelkrogar. Och det är någon som har skickat in, alltså en lyssnare. Göta Källare tänker du på, Branne. Även känd som Göta Juck.
0: Oj.
1: Miley's 83.
0: Shoutout Miley.
1: Alltså att det här är ändå någon som har klubbat på Göta Källare. Alltså att vi är där nu.
0: Vi är där nu.
1: Alltså du vet. Tänk när vi blir pensionärer ändå.
0: Tror du vi kommer bli det?
1: Jag hoppas det.
0: Inch.
1: Ja.
0: Men det jag skulle säga var angående stadsfestkampen. Mm. Alltså vi har noterat att det finns mycket stadsfestivaler där ute i Sverige under sommaren. Och att det är trist att de inte får någon shine.
1: Verkligen.
0: Alltså det enda man pratar om är de här storfestivalerna som bokar på, ja men det är ju Charlie XCX och Kretage och Pletage. Men de här lite mindre pärlorna, de förtjänar också uppmärksamma. Så därför har vi gjort den här tävlingen som kommer pågå under sommaren.
1: Men det finns ju också så himla många orter i Sverige som är helt fantastiska.
0: Gud ja.
1: Som man så åker förbi och man så bilar till någon släkting under någon högtid. Vi hade ju som tradition liksom, när vi turnerade att alltid försöka så... åka in i en stad som vi aldrig har varit i. Mm-hmm. Så vi har varit i Vaggeryd och liksom så. Alltså massor med platser har vi varit på.
0: Boxholm älskar du ju.
1: Trosa är också en sån plats där man så... Hur många gånger har man inte åkt förbi Trosa? Aldrig åkt in i Trosa. Alltså, jag vill bara... Det är verkligen ingen sån double entendre. Utan jag menar alltså orten Trosa på riktigt. Så till slut så bara så här, nu måste jag åka in i Trosa.
0: Margrets cliffhanger om hårresande renoveringar. Jag måste få veta, förgås av nyfikenhet, skriver Lotte. Vi sparar det till imorgon. För att jag nåddes nämligen av hårresande information gällande renoveringar.
1: Okej, men så, kan jag få berätta klart om Trosa?
0: Jag vill bara säga till Lotte, vad vill du ha sagt om Trosa? Du har aldrig varit i en Trosa. Det vet ju jag, det ser jag.

0: Savage Love med Ester här i morgonpasset i P3. Morgonen börjar lida mot någon slags förmiddag. Till och med lunch i vissa kulturer. Mari Hästhammer är här.
1: Ja, hej. Var går gränsen egentligen? Kan vi reda ut detta? Ja. Jag tycker det är jättesvårt.
2: Det känns väl vi till 11, va?
1: Är det förmiddag? Eller morgon?
2: Eller kanske 10 till och med.
1: Är det morgon då?
2: Morgon till 10. Sen börjar förmiddagen.
1: Ja, i min värld är också morgon så 9-10.
2: Ja.
1: Men det är bara för att jag gillar, alltså jag skulle inte kunna göra det ni gör, gå upp så där tidigt.
0: Det är inte många som kan det, Mari.
1: Jag vet.
2: Det är det enda kravet som behövs för det här jobbet. Kan du komma upp i tid?
1: Ja, hur är er sömnrutin?
0: Och ändå är det alltså chockerande ofta folk försover sig.
2: Jag har aldrig försovit.
0: Nej, jag menar inte du.
2: En gång har jag gjort det.
1: Jag tror inte, jag tror inte den personen är här i studion.
0: Nej, exakt. Och det är väldigt ofint av mig att ta upp det. Men jag måste ändå alltså, ta varje tillfälle i akt att markera.
2: Nej, men det är väl alltså, som med allt annat. Man vänjer sig. Det finns ju folk som går upp ännu tidigare. Alltså, vi kommer hit och det är hantverkare som jobbar. Jag blir imponerad, alltså lika imponerad varje gång jag ser
1: dem. Men det också känns som en sån liksom, oskriven regel. Att du är så här, du är hantverkare. Du måste börja jobba klockan 6 på morgonen.
0: Vem har som bestämt det? Det är helt sjukt.
2: Men det är ganska skönt ändå att få starta innan stan har startat. Du har ätit lunch innan alla andra. Alltså det är som att de lever ett eget parallellt liv.
1: Gud ja, men det är ju samma känsla man får när man också så går hem på morgonen klockan 6 på morgonen. Så.
2: Och på klar det för dagen, ja.
1: Nej, ska jag hem och sova. Det tycker jag också är så här, nästan en sån liten winning.
0: Faktiskt.
2: Min bästa är att bara inte gå och lägga mig. Att man bara så vaken i flera dagar.
0: Det är jättedåligt.
1: Man mår ju toppen då, verkligen.
0: Men min mamma jobbade som sjuksköterska när hon jobbade. Och hon började alltså, ombytt och klar 06.45. Hon sa ju alltid till mig, välj aldrig ett jobb som du börjar så här tidigt. Man vänjer sig aldrig. Det är lika jävligt varje gång jag ska gå upp på morgonen.
2: Men du blir på att vara med på kvällen också.
0: True.
2: Alltså, din mamma klubbade mycket.
0: Min mamma klubbade så mycket.
1: Sen alltså, rakt in på sjukhuset.
0: Ja. Om vi inte klarar 06.45. Mari, du ska ta vid alldeles strax. Vad bjuder du på idag?
1: Ja, men, ni har ju haft Evelina Galli här på morgonen. Jag tänker jag tar tillbaka henne igen tillsammans med Johannes Schackar. Jag tycker...
2: Varför tar du honom? Han kan ju ingenting.
1: Nej, eller hur?
0: Det är brandens bästa kompis.
1: Men de två kan ju verkligen spel.
2: Han kan ingenting om spel.
0: Nej, han kan jättemycket om spel.
1: Kan du mycket om spel?
2: Ja,
1: hur mycket som helst. Det är ju så att jag tycker att så här, sommaren är ju till för att spela spel.
2: Nej.
1: Jo.
2: Nej, det här är... Alltså, jag och Chaka spelar mycket World of Warcraft. Ja. Och det finns ju ingenting värre än när World of Warcraft släpper någonting som kommer i maj. Där man bara känner så... Alltså, är ni galna?
1: Ja.
2: Jag kommer inte sitta i Azeroth nu.
1: Diablo släppte också en ny liksom, pack nu som kom för bara några veckor sedan. Alltså, det är perfekt när det
2: men
1: är så...
2: Men får du inte ångest?
1: Nej, jag tycker så här, de bästa inaktiviteterna gör man typ på sommaren.
0: Jag håller helt med. Våga vara god på sommaren,
1: guys.
2: Vet du vad jag gillar dock när det är varmt? Det är ett litet hack. Det är att spela vinterspel på sommaren. Det känns så psykologiskt att man, alltså God of War till exempel.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Vi är officiellt halvvägs in i vår vikariesommar, Bella. Hur har det varit för dig?
2: Det har varit så nice, men saknar när vi åt insekter igår.
1: Du, det är inte jag. Jag blickar framåt och idag har vi vardagsfilosofiska rummet
2: med Petter Engnefors, känd från bland annat Tom och Petter.
1: Lovely. Orolig över hans moral dock.
2: Hörs 4:30.
1: Love, puss.
2: Pussnuss.
0: Vi är P3, här och nu, live.
3: Ja, för det är mycket som händer här i P3. Vi tackar av morgonpasset med Brand och Magge för denna insats denna morgon. Den här förmiddagen, den tillägnas magasinet i P3. Och det är jag, Maria Stammer, som är med dig denna förmiddag.

0: Turula, ny drog här i magasinet i P3. Och det är inte bara jag som norrbagge som riktar blicken mot Sveriges grannland och stjärnspelaren där borta under VM. Agnes Kohn från P3 Nyheter, berätta mer.
1: Ja, men det ska handla om den här norske jätten.
2: Götta kan dock sluta och bada som öje, då blir det inte nog nöje. Vad heller om världens krise, syns det är mycket viktiga götta.
1: Ja, vad hörde vi där?
0: Götta!
1: Kan du berätta vad sjunger han? Vet du det? Ja, det måste du veta.
0: Ja, men Götta är ju liksom boysen, killarna. Men så, alltså den dialekten, Bryn-dialekten som Håland har, den är inte lätt. Och då har jag ändå familj därifrån. Okay. Alltså man kan verkligen inte förstå dem.
1: Nej.
0: Men det är någonting kan icke som möj, alltså inte göra någonting så mycket.
1: Okay.
0: Någonting sånt tror jag det är.
1: Ja, jag fattar.
0: Jag måste nog tolka texten lite bättre.
1: Ja, jättebra. Men det här är alltså Kygos remix av den norske fotbollsspelaren Erling Haalands låt som han gjorde när han var 16 år gammal.
0: Just det.
1: Doggy Doggy Lito har gett sitt utlåtande till Expressen.
0: Vad säger han?
1: Han säger att Haaland har talang, men han kändes lite blyg och borde ta för sig mer.
0: Ja, han måste lära av Doggy, för är det något Doggy har så är det självförtroende.
1: Verkligen. Och ja, Håland la i alla fall ut det klippet 2016 tillsammans med två kompisar och Kygo, som också är norrman, lovade att om Håland gjorde mål mot Brasilien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM så skulle han släppa en house-version av den här låten. Och sagt och gjort. Mm. Nu har det här klippet fått över 20 miljoner visningar.
0: Har den släppt liksom som en officiell låt? För jag tänker att den här, alltså släpper Kygo den här som en officiell låt? Alltså, Norge kommer inte spela något annat resten av året,
1: ja,
0: känner jag då.
1: Det vet jag faktiskt inte. Det här var ju från YouTube.
0: Ja, just det.
1: Det kanske var den gamla låten då.
0: Ja, vi får se.
1: Ja, nej, men Norge har ju hittills gjort succé i fotbolls-VM och den som man ändå får säga sticker ut är ju den snart 26-årige Haaland. Han har gjort 7 mål på 5 matcher. Men hans popularitet beror ju kanske inte bara på hans fotbollsskills. Nu är han ju också rapp. Får man väl säga.
0: Ja, vi kallar honom för musiker nu. Han är en multitalang.
1: Ja. Och, men han är också lite av en modeikon. Det norska landslaget har ju rest till Miami inför kvartsfinalen mot England nu på lördag. Och då syntes han med en exklusiv turkos Dolce & Gabbana-väska som inte ens finns på marknaden än.
0: Där ser man.
1: Ja, och den ska han ha fått direkt från catwalken från modeveckan i Milano, berättar chefredaktören för Damernas Värld, Jonna Berg, för Expressen. Hon säger att den här väskan den är en markering just med färgvalet turkos. För har man råd att bara köpa en lyxväska, då tar man en lite mer klassisk färg.
0: Men det är ju det. Haaland har råd med flera. Han är ju väldigt känd för sina olika arméväskor.
1: Just det, working bags.
0: Exakt, som man också har i olika storlekar och också rätt modiga val, måste jag säga, på dem också. För de är absolut inte modest.
1: Nej, verkligen inte. Ja, men tack vare VM så har liksom hela världen fått upp ögonen för Haaland och han har ju blivit lite av en meme-king. TikTok har ju verkligen fastnat för honom. Till exempel så kallas han för en wellness baddie, vilket väl har att göra med hans livsstil, att han lever väldigt liksom well. Men han har ju också sin den här målgesten där han gör liksom en meditations-zen-pose.
0: Precis.
1: Och det som fått mest spridning nu på sistone är väl det här klippet när han går av en fotbollsplan och han liksom går väldigt bestämt fram, ni har säkert sett det här klippet, men håret flyger i vinden. Och,
0: Och så har han sin smirk, lite så. Han har en särskilt nästan lite sån smirk. Alltså till och med min svärfar som närmar sig 70 använder ju den mimen när han skickar till i familjechattarna.
1: Ja, lite busig blick.
0: Eller hur?
1: Men han är i alla fall väldigt omtyckt och det har ju inte bara med fotbollen att göra som sagt. Sports Illustrated skriver att han är liksom en fascinerande kombination av utseendet av en norsk viking, liksom byggd som en målmaskin, en och 95 lång. Och sen en personlighet som är lite goofy och liksom gullig. Men framförallt är att han inte försöker framstå som cool. För det är ju inte ovanligt att fotbollsspelare klär sig i dyra kläder och har dyra saker. Men det är inte många som samtidigt har den här golden retriever-personligheten.
0: Alltså det var en väldigt bra liknelse. För att det känns som att på plan, vi hade ju Robin Berglund häromdagen som jämförde honom med en, alltså tänkte att det står en häst på planen som springer efter dig.
1: Ja.
0: Men också den här mjuka, golden retriever, Agnes.
1: Ja,
0: det var ändå alltså, helt rätt för hans gulliga utseende.
1: Eller hur? Ja, och sen har ju hans popularitet kanske att göra med också att Norges framfart i VM är lite oväntad kanske.
0: Vad menar du? Nej, vad ska
1: jag? Jag känner väl lite så här, kanske har med det att göra. Men fortsätter Norge som de har gjort, ja, men då kan vi nog vänta oss att liksom, den här besattheten av Håland också bara kommer att växa.
0: Ja, jag tror mycket på den här besattheten. Den kommer inte lägga sig, men vi får väl se vad som händer på lördag, om de lyckas slå England eller inte.
1: Ja.
0: Det kommer bli svårt.
1: Tack. Tror du det?
0: Ja. Nej, jag tror inte. Så ödmjuk. Tack, Agnes.
1: Tack så mycket.

0: Ray och hans Simmer Click Clack Symphony. Förra veckan så pratade jag med Rasmus Grossin från P1s kulturredaktion om filmen Citizen Vigilante. Det här är en mycket kontroversiell film som på grund av sitt grova våld mot invandrare har lett till att den bland annat har förbjudits i Tyskland. Och när Rasmus var här så beskrev han filmen så här.
1: Det är vad jag brukar kalla för en gubbhämnd film, men i redpillad kostym så att säga. Mm. Den handlar om en amerikansk fastighetsägare någonstans i Östeuropa som tar lagen i egna händer eftersom han menar att invandringen fått samhället att kollapsa. Huvudrollen spelas av Armie Hammer som gör comeback efter de nu nedlagda våldtäktsanklagelserna och de kannibalrykten som stoppade hans skådiskarriär.
0: Ja, mycket uppmärksamhet har ju den här filmen fått kring sig, vilket också faktiskt har lett till en viss kommersiell framgång. Det är många som har sett den, särskilt också efter att Elon Musk har hyllat den på X, och filmen har också lagts ut där för att kunna ses. Men enligt Rasmus så är inte den här filmen särskilt välgjord.
1: Välgjord inte alls. Det är regissören Uwe Boll som står bakom den. Han är vida känd som en av världens sämsta. Och bortsett från dess rätt obehagliga innehåll så är filmen fullkomligt genomusel. Humorlös, dialogen är oförklarlig. Det är en av de absolut sämsta filmer jag någonsin har sett.
0: Mm, och det här har ju dock inte hindrat regissören Uwe Boll att vidare kapitalisera på sin nya uppmärksammade film. För det är nämligen så att nu kommer den också som tv-spel. Ja, det här bekräftar regissören på sitt poddkonto på X. Och spelaren här då kan anta rollen som hämnaren Sanders och citat ta rättvisan i egna händer, jagar rätt på brottslingar, avslöjer korruption och tar konsekvenserna av dina handlingar, slutcitat. Ja, det här då står på spelets beskrivning i PlayStation's webbshop.

Ashaki med Organize här i magasinet i P3. Och apropå då att Citizen Vigilante nu blir tv-spel, det kommer handla ännu mer om tv-spel, ja, men kommande timmen. För att jag är lite emot det här att bara för att det är sommar så måste man vara ute och ha så kul och ligga på beachen och träffa kompisar och hej och hå. Jag tycker att sommaren också är det perfekta tillfället att sitta inomhus och bara ta del av, ja, men populärkultur i alla dess former genom, ja, men serier, filmer eller vara med ett tv-spel. Det är ju nu man också har tiden kanske att verkligen sätta sig in i ett tv-spel och bara låta sig omslukas av det när man kanske har några veckor ledighet. Ja, Johannes Tjackar och Evelina Galli kommer hit efter 11 för att, ja, men tipsa om de bästa spelen du kan ta dig an nu i sommar. Och kan du inte så mycket om spel så ska vi lära dig allt om det också.

Temper City. Self-aware här i magasinet i P3. Strax så blir det en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Men igår så gav vi faktiskt en liten dödsruna till Öland Roots. Ja, den här ökända reggaefestivalen på Öland. Och ja, men fira det med kanske inte så reggae-aktig låt från Bob Marley. Men en otrolig remix ändå som Funkstar Deluxe står bakom. Det här är Sun is Shining, ja, tillsammans med Bob Marley.

0: Klockan den närmar sig 11. Det är dags för P3 Nyheter med Joel. Varsågod.
1: Tack så mycket. En kille har dött efter ett bråk på en badplats utanför Stenungsund, där två killar skadades med ett vasst föremål natten till idag. Den andra killens skador ska inte vara livshotande. Polisen utreder händelsen som mord och försök till mord. I Iran uppges minst 14 personer har dödats och nära 80 skadats, skriver landets hälsodepartement. Det sedan USA inledde sina nya attacker mot landet för andra natten i rad. Iran har svarat med att återigen angripa amerikanska baser i gulfstaterna Bahrain och Kuwait. Den minderåriga killen som misstänks för dödsskjutningen i Uppsala på söndag kväll har begärts häktad, det enligt åklagarmyndigheten. Killen som är under 18 år greps på måndagen på sannolika skäl misstänkt för mord. Häktningsförhandlingen i Uppsala tingsrätt väntas hållas under torsdagen, men exakt vilken tid har ännu inte bestämts. FBI utreder och samlar in vittnesmål angående Argentinas fotbollsförbunds ekonomiska affärer i USA. Det rapporterar La Nación. Det handlar om att drygt 260 miljoner dollar av förbundets omsättning ska ha gått genom det amerikanska banksystemet. Och nu utreder FBI om att transaktionerna kan kopplas till bedrägerier eller penningtvätt enligt tidningen. Och mer om VM, för borde vi svenskar heja på Norge i VM? Om man frågar utrikesminister Maria Malmer Stenegard är svaret enkelt.
2: Oj, inte Norge i alla fall. Det kan jag säga.
1: Men hur ska man göra då som Sverigesupporter när Sverige inte längre är med i VM? Ska vi sammansluta med våra grannar till väst? En av anledningarna kan ju till exempel vara den norska virala roddmålgesten som de norska supporterna har charmat hela världen med. Det menar i alla fall Rakel Schukri, kulturjournalist på Sydsvenskan.
3: Den är alldeles, alldeles underbar. Ro, ro, ro. Heja Norge!
1: Det säger hon i P1 Morgon. Och målgesten har ju blivit en snackis också utanför planen. Enligt Viktor Malm, kulturchef på Expressen, handlar reaktionerna delvis om en svensk-norsk rivalitet.
4: Det finns ju också någonting gammalt och lite lillebrorigt i deras relation med oss. Alltså.
1: Så hur ska man förhålla sig till Norges match nästa match nu mot England nu på lördag? Ska man vara butter och avundsjuk eller ska man bara välja glädjen för vår skandinaviska granne? Det var P3 Nyheter klockan 11. Jag gissar att du, Mari, är mer åt det sistnämnda kanske.
0: Absolut, jag är mer som Rakel. Låt oss bara ro och skrika heja Norge.
1: Heja Norge.
0: Tack Joel.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Välj glädjen hörni som är VM. Alltså jag har ju gått in, jag är inte ens fotbollsintresserad, men igår när det inte var en enda match så kände jag mig faktiskt lite tom i hjärtat. Jag var lite så, vad som har hänt på att hitta på nu istället? Jo, det man kanske kan hitta på, det är ju att spela ett tv-spel. Därför har jag bjudit in Johannes Schackar och Evelina Galli som strax kommer hit och hjälper mig och dig att hitta det perfekta sommarspelet.

0: igen med fredag här i magasinet i P3. Ja, vad vore en regnig sommardag utan ett bra spel? Alltså, jag vet ju inte detta personligen, men jag låtsas veta detta. För jag kan faktiskt inte ännu titulera mig som en gamergirl. Men kanske efter idag. Det är i alla fall målet för mig och förhoppningsvis för dig som lyssnar också. Jag har kallat hit techreporter Evelina Galli.
1: Hej.
0: Och spelkritiker Johannes Schackar.
2: Hej.
0: Vi ska tipsa och berätta om sommarens bästa spel tillsammans. Eller ni två ska göra det.
2: Jag behöver Nej, men jag vill höra ditt också. Jag vill höra vad du säger. Du får trolla fram någonting bara.
0: Okej, vi sparar det till slutet. Det här är en fin liten gåva jag kan ge då. Men om man är man gamer året runt då?
2: Alltså jag tror att Sverige kanske bland de få länderna man kan vara gamer året runt. Sen finns det säkert så hardcore fans någonstans nere i södra Europa som fortfarande kan vara det. Men vädret är inte alltid på vår sida och då behöver man liksom ett nice spel att luta sig tillbaka till. Och man blir ju också lite, alltså jag blir ju inte ledsen när det är så, det är som typ nu den här veckan hade inledning på min semester. Jag bara, nej, lite halvklart väder. Vad dåligt, vad tråkigt för mig. Och så är det gamat jättebra. Mycket, så man har ju liksom en god ursäkt.
1: Jag vill ändå slå ett slag för att vaska soliga dagar och
0: Tack.
1: Spela. Det här vet jag att jag har också lagt fram för dig, Mari, tidigare. Det finns inget bättre än att vaska en solig dag framför sitt tv-spel eller datorspel.
2: Ja, men, så jag är lite förvånad att du ändå kan gå till den. För jag känner också så här, jag känner väldigt mycket social ångest över att alla andra kommer döda mig, alltså så här, inte döda mig, men alla andra kommer liksom döma mig i alla fall för att jag vaskar en solig dag för att sitta och gamea.
0: Ja, men jag tycker det gäller ju samma med liksom tv-spel, en film, vad som helst. Jag tycker verkligen man kan göra det. Men spelar ni annorlunda under semestern än under resten av året?
1: Alltså, det, så här, jag spelar nog lika, jag får ju mer tid, men jag spelar absolut lika mycket. Men sommarspelen har en speciell plats i mitt hjärta ändå, skulle jag säga.
0: Alltså,
1: jag har verkligen sådana minnen, precis som man kan ha minnen av en bok man läste på en semester. Alltså, ni vet, sådana där saker som fastnar extra mycket. Alltså, jag kommer liksom fortfarande ihåg med jättemycket känslor den sommaren jag nötte Just Cause 2. Mm. Alltså, det här är flera decennier sedan. Men det är liksom en sån känsla som liksom sommarkänslan och semesterkänslan blandas med speleuforin. Det är magiskt.
2: Det kan jag känna lite med Kingdom of Hearts på PlayStation 1.
1: Oj.
2: Jag var alldeles för liten för att, det är ett ganska svårt spel faktiskt. Men jag brukar kolla på mina äldre kusiner när de spelade den. Och där vaskades det en hel sommar. Alltså verkligen. Så det var 40 grader ute, hela släkten grillar nere vid porten och de är så, vi spelar Kingdom of Hearts och jag ska titta på.
0: Ja, det var inte mycket bränna den sommaren.
2: Nej,
0: alltså, den sommaren. Men alltså, är då sommaren bäst för lite långa speläventyr? Jag tänker man är kanske ledig över en längre period eller ska det vara lite mer korta spel, hoppa in och ur?
2: Jag tycker faktiskt korta spel, hoppa in och ur. Alltså sånt som är där du kan spela 20 minuter, en halvtimme. Man kanske väntar på att någon liksom lägger på solkrämen innan man ska gå ut i stranden.
0: Så att du ändå kan grilla lite med familjen.
2: Precis.
0: Utan att de blir arga.
2: Ja men verkligen. Men jag är ju liksom en gammal. Jag har liksom ett heroinproblem med World of Heroinecraft. Och jag har spelat det liksom i princip hela mitt liv nästan, sen jag var 14 år gammal. Och det är ju en sån grej som brukar gå ner väldigt mycket under sommaren för att det tar väldigt mycket av ens tid att spela det här spelet. Så för mig blev det i alla fall, jag lyckades lösa mitt problem genom att spela lite kortare, mindre spel under sommaren.
0: Så tips från Johannes då, börja inte med ett långspel som World of Warcraft under sommaren.
2: Just, börja inte med det där överhuvudtaget. Don't sign your soul to the devil.
0: Vad känner du, Evelina?
1: Nej, jag är nog, men jag har ju inte heller alltså peppar absolut att jag kan fastna i spel, men inte på den nivån att det går ut över andra saker. Men jag slår ett slag för de lite längre, större spelen, gärna öppen värld, så att du verkligen kan liksom gå in och så bara moffa i dig den här känslan av ett riktigt världsstort spel.
2: Du vet att man kan
1: spel.
2: Gå ut ur dörren också,
0: Evelina.
2: Jag bara säger, om det är 30 grader i Sverige, du kan moffa dig in i världen där
0: och
2: också.
0: Ni har ju faktiskt plockat med er lite tips. Vi ska försöka positionera dem ut nu på en skala mellan mig, det vill säga total nybörjare, till er, alltså spelnördare. Nu kör vi!

0: Senast på Hiro, Great Expectation. Här i magasinet i P3, ja, för sommaren behöver inte vara carpe diem i solen. Den kan också vara att hänga inomhus och gamea. Spelkritiker Johannes Tjackar och techreporter och gamer får vi ju säga. Ja. Evelina Galli är här. Alltså ni är både gamers. Och har, ja, men ni har tagit med er era bästa speltips. Och nu tänker jag att vi ska börja med att rikta oss till dig som kanske inte är så spelvan än. Johannes, vad vill du rekommendera?
1: Ja, men det är ett nytt spel, eller det är egentligen en ganska gamla titlar som finns kring det här, men det är ett nytt spel för det år och det är Forza Horizon 6. Det är ett bilspel.
0: Okay.
1: Och jag tycker alltid att bilspel är någonting som är, ja, men väldigt enkelt att komma in i. Jag menar, alla har varit säkert på en arkadhall och suttit och spelat de här ganska dåliga bilspelen där det ser ut som att man kör genom Axels Tivoli med en bil i typ 300 km/h.
0: Man är nere på en sån boulevard, alltså en ja, och så plötsligt så hamnar man ute på stranden.
1: Man
0: liksom
1: behöver
0: i sanden.
1: Inte ens svänga med de här, de gör typ jobbet åt dig. Men Forza Horizon 6 är kanske en av de bästa bilspelen som någonsin har gjorts. Mm. Jag recenserade också det här spelet för några månader sedan och har inte riktigt lyckats, alltså, lägga ner det. Mm. För det är ett spel där du kan om du vill verkligen nörda ner dig och gå in på liksom så här, jag ska fixa bromstrycket och axelcylinder.
0: Okej,
1: bla,
0: så
1: bla,
0: du
1: bla.
0: Kan bli liksom bilmäck.
1: Man kan verkligen göra det, men det är inte nödvändigt.
0: Nej, okay.
1: Och jag kan ingenting om bilar i verkligheten, så jag kommer inte investera tid med liksom bilar i spel. Så, och det är också, spelet är baserat i Tokyo, så det är också så, alltså, känner man så här som mig som inte kan sluta nämna Tokyo minst 5 gånger varje dag och tänker på hur fantastiskt det var att vara där. Vet ni att jag har varit där 2 gånger? Jag har varit där.
0: Berätta.
1: 2 gånger. Nej, men, så man får liksom åka igenom gatorna och det är, alltså, man känner igen liksom så här, allt från broar till byggnader.
0: Okej,
1: till...
0: så det är väldigt realistiskt. Det är inte liksom ett futuristiskt typ av spel.
1: Ja, förutom att man kommer inte se liksom så här anime och weebus springa runt omkring och sådana saker. Vilket jag tycker är väldigt tråkigt.
0: Får inte en ramenskål serverad till bilen.
1: exakt. Men det finns också liksom en väldigt nice online feature i det här spelet. Du kan liksom spela med dina vänner. Du kan också hitta så här typ car meetups, så folk livear liksom Tokyo Drift i spelet.
0: Okay.
1: Så det är liksom, det är jättekul att du kan spela jättecasual. Det är ganska lätt att vinna om du spelar på en casual nivå, men om du vill liksom trappa upp och gå till en mer avancerad nivå.
0: Men du spelar alltså mot varandra förare som också är online?
1: Om man vill, eller så kan du köra mot datorer också.
0: Okay.
1: Och det är där jag tycker de har hittat liksom så här den perfekta balansen mellan så här arkadbilspel och samtidigt car simulator.
0: Mm.
1: Alltså att du, det är fortfarande kul att köra. Det är inte superrealistiska svängar hela tiden, men du måste fortfarande tänka på så, jag behöver faktiskt bromsa i den här svängen.
0: Men det låter också, Johannes, som att det här är lite som det du var inne på innan, att det här kanske också är ett perfekt 20-30 minuters spel.
1: Det är
0: en timme,
1: verkligen.
0: Kanske max. Att man kan nog tröttna lite, men det kan vara kul i stunden.
1: Ja, men verkligen. Alltså så, jag tror man kan absolut sitta med det här i 4-5 timmar. Jag är just saying, men...
0: Man är en bilnörd.
1: Ja, men verkligen. Men man kan också spela det i 20 minuter. Mm. Man kan lira en halvtimme.
0: Evelina, jag vet även dig. Ta med ett tips för oss newbies. Mm. Vad har du förberett?
2: Nej, men det har kommit ett nytt spel som har blivit superhyllat. Ett indiespel som heter Cairn. Stavas med C. Det här är ett klätterspel.
0: Okay.
2: Det är väldigt så, ganska så melankoliskt, lite så lågmält, mycket känslor. Och det är inte bara att du ska ta upp dig liksom till toppen bara, du kan inte bara gå så, det är inte enkelt på det sättet. Alltså du måste flytta varje läm separat när du ska upp. Men anledningen till att jag tog med det här som kanske ett lite mer nybörjarvänligt spel, det är för att man inte behöver vara så himla, alltså något som kan vara svårt för nybörjare är det här snabba. Alltså att man måste reagera väldigt
0: just
2: snabbt.
0: Det.
2: Och det kan ju vara svårt när man inte riktigt har kontrollerna i händerna och så. Utan det här handlar om precision. Alltså man måste tänka efter. Liksom.
0: Noggrannheten när du lyfter högre tass.
2: Exakt.
0: Upp mot väggen.
2: Och samtidigt så har ju den här aspekten som i alla fall jag och många andra uppskattar med spel, att det är en story bakom också. Många som inte är gamers tänker ju att det är ganska hjärndött. Mm. Men tvärtom så kan ju spel ha de absolut mest levande berättelserna.
0: Vad är storyn då bakom Cairns?
2: Nej, men det är lite så mystiskt. Men den här då Ava som man spelar, hon har då ett lite, hon kanske inte mår så bra. Hon kanske, de personerna runt henne kanske oroar sig ganska mycket över henne. Varför vill hon klättra här och så vidare.
1: Det låter som ett sommarprat.
2: Alltså vi riktigt. Jag tänkte faktiskt säga det. Ett annat tips om man känner att man så här vill nöta ett spel, och framförallt bilspel faktiskt, det är att lyssna på typ sommarprat eller någonting medans
3: man, man spelar.
2: Ja, för ofta bilspel behöver man ju inte, det är ju ingen dialog du måste hänga med.
0: Perfekt. Men Cairns då som spel, är det flera timmar eller är det ett 20 minuters spel?
2: Nej, men det är allt som allt så tror jag det är runt 10-15 timmar någonting. Men man kan ju absolut pausa när man vill.
0: Det är det jag vill höra. Strax så blir det tips för en mer spelvana. Häng kvar.

0: The Bausa med Magnetic här i magasinet i P3, och det är en gamingpanel som pågår här tillsammans med spelkritiker Jonas Tjackar och P3s gamegirl Evelina Galli. Och jag tänker nu, om du är någorlunda spelvan men vill ha tips för vad som funkar lite extra bra nu på sommaren, så är det du som ska spetsa öronen nu. För Evelina, du har tagit med dig något att rekommendera denna spelvana person.
1: Precis, alltså om jag tidigare tipsade om ett spel som var bra för en icke-spelvana för att det inte var så intensivt, så ska det här gå helt andra hållet och ta ett spel som alltså kräver att du tänker på typ 100 saker samtidigt.
0: Oj.
1: Pragmata heter det här spelet. Space Action. Någon beskrev det här spelet som ett riktigt videogame as videogame.
2: Det är liksom,
1: alltså det är som ett spel taget från den gamla Xbox 360-eran. Det är liksom ut i rymden, det är skjuta, det är det där klassiska actionspelet, snyggt som satan. Mm. Samtidigt så ska du också ha en annan mekanik i huvudet där du hackar dina fiender. Så det är liksom två mekaniker samtidigt, inte bara skjuta utan hacka också.
0: Okej, så du ska skjuta dina fiender och hacka
1: och samtidigt liksom försöka dodga också attacker från de här fienderna.
0: Förlåt, vad går spelet ut på?
1: Spelet går
2: döda och hacka.
1: Döda och hacka. Förlåt, det finns en story också.
0: Okay.
1: Det är ett väldigt japanskt spel. Man åker ut till månen där det börjat hända saker. Man märker att det är något problem på basen. Så de åker dit.
0: Sånt som händer.
1: De bara, det är ingen här. Vad händer? Snabbt så sker en jordbävning. Du blir av med hela ditt crew men träffar en AI som heter Diana som är i form av en liten söt flicka med jättelångt blont hår som då hjälper dig med hackningarna då.
2: Ja, förlåt, jag bara tycker det är så roligt att det är en techreporter som tipsar om just ett sånt här techigt spel. Man åker till månen, det är Diana.
0: Men det är så on-brand någonstans.
2: Det är verkligen det. Liksom, nej, det är jätte, det är det vi vill höra.
0: Och så otroligt techig grej, men ändå också lite on-brand, Evelina, att också så här, det är en story här. Det måste
2: verkligen
0: också vara en story i spelet.
2: Jag har inte spelat Pragmata, men finns inte det också, för det är väl, man spelar typ en rymdsoldat-ish-aktig person, och sen så är den en flicka också man har
1: exakt
2: på sin rygg.
1: Diana.
2: Det är hon som är Diana. Och det är AI:n alltså.
1: Ja, och ska jag vara helt ärlig, alltså, det är lite anledningen till att jag gick på storyn först, är för att den är lite krystad at times. Alltså,
0: okay.
1: du ska inte spela den här för storyn, utan gör det för action.
2: Det är ju någonting som man inte riktigt har lyckats, tycker jag i alla fall, med stories i spel, Asien. Alltså kinesiska, japanska spel, de är jättebra på typ anime och filmer, men inte alls bra på stories i spel, tycker jag.
0: Vilka är bäst på stories då?
2: Men jag måste ändå ge det till amerikanerna har blivit jättebra. Mm. Så jag tycker också även Sverige, jag menar Josef Fares, och vad han gör med sina spel.
1: Fransoserna kan också vara toppen
2: verkligen,
1: faktiskt på
2: story. Verkligen. Mm, okay. Men jag ger dem några år, sen kommer
0: det
2: säkert.
0: Bra tips ändå där också, om man liksom är ute efter stories, vilka liksom spelbolag man kanske ska hålla utkik efter, vart de är baserade.
1: Det finns undantag som bekräftar regeln, ska jag säga. Final Fantasy 10
2: såklart,
1: till exempel. Otrolig story.
0: Ja. Johannes, vad har du för tips till den spelvana?
2: Jo, men alltså, när jag fick samtalet om att vill du göra detta, så handlade det om sommarspel, och det är lite ironiskt för att jag verkligen har letat efter mitt sommarspel. Jag gillar indie-spel jättemycket, så de kostar ju inte så mycket, det är liksom så. 100 spänn eller någonting, så jag köper nästan ett spel varannan dag nu i 2 veckor, för jag letar så här.
0: Testa dig runt lite.
2: Ska det klicka för mig? Och det klickade igår faktiskt.
0: Nej, vad kul!
2: Ja,
0: och
2: så jag känner så, jag måste tipsa det här spelet. Det är ett spel som heter The Spell Brigade, och det är ett kooperativt survivor-like bullet hell-spel. Jag vet att det låter jätteförvirrande, jag ska förklara vad det är för någonting. Men målet är att överleva horder av monster som utföra liksom gruppbaserade missions tillsammans. Så tänk dig, du spelar en magiker. Varje magiker har liksom olika krafter. En har liksom som typ, solenergi runt omkring sig, alla som kommer in i den tar skada. En annan kan skjuta liksom missiler, någon annan har ett gigantiskt svärd som liksom svingar runt. Och sen medan du spelar, du dödar massa horder. Du går upp i nivå, och varje gång du går upp så blir du starkare.
0: Okay.
2: Så medans liksom banan blir svårare, det blir ännu mer, snacka om att jag spelade legit för typ en timme sen. Alltså precis innan jag kom hit. Då var det kanske 300 så här små jävlar som jagade mig i spelet. Och jag blir liksom starkare för hela tiden. Så man känner verkligen progression när man spelar det. Du börjar på noll, sen när du är level 50 så är du, alltså du smälter hela banan om du har gjort rätt.
0: Okej.
2: Okay. Mm.
1: avancerat för mig som inte är spelvan.
2: Jag vet att det låter, men vet du vad det fina är här, Marie? Ja. Du behöver inte trycka på en enda knapp. Du behöver bara styra gubben. Allt skjuts ut automatiskt.
1: Men blir det inte tråkigt då om du bara ska liksom springa runt där?
2: Det är inte det, för det är så, alltså, det är så dopamin. Det är som att vara inne i ett kasino. Alltså i hjärnan av en sån här kasinomaskin, och du slutar inte få liksom upgrades hela tiden och döda monster. Så jävligt kul spel, Spellbrigade.
1: Mm. Spellbrigade och Pragmata är de två tipsen för dig som lyssnar som kanske har lite mer spelvana än vad jag har. Men ibland så tänker jag också att man kanske vill spela tillsammans med någon. Det ska vi prata om alldeles strax här med Johannes Tjackar och Evelina Galli.

0: Dansa Kuduro, sjunger Don Omar och Lussan, så jag kände att vi behövde lite en sån hetsig spelstämning. Som...
1: Det är nu Evelina liksom klättrar någonstans i ett spel medan alla andra är ute och festar till Dansa Kuduro.
0: Eller du är den här gubben som bara styrs runt och skjuter vilt runt sig i Spellbrigade. Alltså, för det låter ju ändå som att de lite mer spelvana spelen kan ju vara lite mer intensiva. Och man också kanske gör det själv, sitter hemma. Men jag är lite inne på det här med att spela tillsammans, Johannes Schackar och Evelina Galli. För att vi pratar inte om brädspel nu, vi pratar ju om tv-spel i dess former.
2: Vi har redan etablerat att brädspel är inte något för Johannes i alla fall.
1: Nej, fy fan. Alltså. Jag gillar de här med klossarna, men det är inte brädspel.
0: Vad heter Jenga.
1: Det? Jenga. Ja. Den kan jag.
0: Ja, bra.
1: Men räknas det som brädspel?
0: Nej. Men jag tänker liksom så här, alltså en grej kanske i ett partnerskap, eller liksom man hänger ju mycket med någon man bor med på sommaren eller man har kompisar och så. Alltså hur undviker du liksom en co-op eller crossplay med någon som är sämst men som har liksom alltid i världen nu under sommaren och är lite intresserad av att spela?
1: Alltså det är jättekul att du ställer den här frågan, för morgonpassets Branislav Pavlovic, alltså vi har ju haft den här, jag gillar ju egentligen inte att spela tillsammans med folk.
0: Nej.
1: Så det är liksom, jag älskar solospel. Och han har ju försökt pitcha in spel till mig nu i typ 2 år. Han bara, hej bro, jag har hittat fett bra spel.
0: Som du då spela ska spela tillsammans.
1: Jag kan köpa det till dig. Alltså liksom, han går, han bara, jag ber snälla, vill lana, vill ha godis, vill ha chips, men, jag fixar det. Jag så här.
0: Men är det för att Branna också är sämst på att spela?
1: Nej, alltså han är inte dålig på att spela. Okay. Utan det är bara att jag är liksom, jag gillar mitt eget tempo, jag gillar att lyssna på podd medan jag gör det. Alltså det är liksom tid för mig själv.
0: Men då känner jag ändå, Johannes, att du liksom har en ganska bra ursäkt så här. Hej, jag gillar att spela själv. Sorry, vilka med kompisar på ett annat sätt. Ska du spela?
1: Men du vet, killar kan ju inte ta liksom så här sårbara, nej, ärliga samtal på det sättet.
0: Men Evelina, hur gör du då?
2: Här är jag och Johannes lika. Vi båda två har inte gaming som en social grej. Nej. Utan vi har det som vår egen tid. Så. Men det man kan göra är ju att testa ett spel som är bägge. Ja. Kanske. Så att jag tänkte tipsa om Splatoon.
0: Okay.
2: Splatoon är en sån här, alltså det är motsatsen till det här lugna, fina, fredliga liksom spelet som jag pratade om innan, Cairn. Utan här är det är full fart, det är massa färger, du ska liksom bara splattra överallt. Ja. En riktig sån klassisk plattformare. Jag störde mig på att de spelen som kommit tidigare har varit för mycket multiplayer, eftersom jag då tycker om att bara spela själv. Men det kommer en uppföljare nu som fokuserar mer på single player-läget, men som fortfarande har det här co-op, alltså att du spelar med andra, både online men kanske också någon bredvid dig i soffan.
0: Och det spelet funkar om den andra parten inte är lika bra som dig, Evelina?
2: Vi får se, det har inte släppts än. Men vad jag förstår så ska det liksom, du ska kunna vara bra och excellera även om din medspelare inte gör det.
1: Så om jag får slå för i alla fall ett co-op-spel som, det är ett ganska gammalt spel, men jag tycker att det är, alltså det är faktiskt bland de få co-op-spelen det är så här, det här kan man bara typ spela tillsammans med någon, och det är Left 4 Dead 2. Det är ett zombiespel, alltså ett FPS. Ja, det är ganska läskigt. Det är ett FPS-spel, alltså du får välja skjutvapen, och sen är det horder utav zombies som springer mot dig, och man måste samarbeta för att liksom ta sig vidare till nästa bana.
0: Men behöver man vara på samma nivå då, eller kan det finnas en
1: Nej, det brukar oftast, för när jag har spelat det, när jag spelade med min bästa vän, han är liksom ledaren i gruppen. Han har nötat sönder det här spelet. Han vet vilka zombies vi ska undvika, vart vi ska kasta gastuberna någonstans, vilken trappa som är bäst att gå upp för. Så jag bara hänger med. Jag lyssnar på hans kommando och följer med. Jag säger, ah, nice, nice. Och sen kanske man får lite utskäll ibland, men det är bara kul. Alltså, okay. Det är en del av kaoset i det också.
0: Så man behöver en leader ändå. Liksom.
2: Ja, man kanske ska varna för att göra det här med sin partner ändå. Det känns som det är, ja,
1: det är
2: ändå
1: ingen
2: upplagt
1: bra.
2: För...
1: Det är nog ingen bra idé, nej.
0: Hörrni, vi ska faktiskt avrunda lite kort nu med era personliga klassiker just under sommaren. Evelina, då vill du vara cowboy.
2: Ja, jag vill vara cowboy. Jag tänkte ju tips om Just Cause 2 som jag nämnde lite snabbt, men jag insåg att det är för gammalt och jag tror inte det har åldrats jätteväl. Så jag vill tipsa om ett annat legendariskt open world-spel, och det är ju såklart Red Dead Redemption, både 1 och 2. Upp på hästen och liksom rid genom det här vilda västern-landskapet.
1: Det är lite otippat att inte det var någon sån här AI-digital grej, utan det var cowboy den här gången.
0: Men då kanske du, Johannes, vill ta vid och tipsa om något åt det hållet, eller?
1: Jag har inte riktigt åt det hållet, men jag tycker en klassiker som verkligen är på tapeten nu är God of War.
0: Och du vill vara gud.
1: Ja, en grekisk gud, en Kratos. Du, liksom, det här är också en väldigt lång spelserie, men God of War 2018, även om inte man har spelat de gamla titlarna, alltså det är det enda spelet som har fått mig att börja alltså lipa. Alltså, det här är en så fin story, det är så rolig action, och nu kommer ju också en spin-off uppföljare där man får följa hans fru God of War Laufey i, liksom, i efterlivet. Så det är därför jag, det är sjukt hur många jag träffar som är så, jag har inte spelat 2018 fast de har spelat de gamla titlarna. Det är ett fenomenalt spel. Det
2: kommer ju också en serie baserad på uppföljaren som också är toppen.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså jag känner mig helt lycklig och överröst av helt otroliga tips.
1: Var ärlig nu, vilken väljer du? Bara, vad heter de här jävla spelen?
0: Vet du vad? Vad heter den? Red Dead Redemption. Ja. Jag har varit jättesugen och nyfiken på det spelet. Så jag måste nog säga att det lutar lite ditåt.
1: Men då vill du inte vara en muskulös grekisk gud som försöker rädda världen?
0: Johannes, har du sett mig? Tack Johannes Schackar, spelkritiker, Evelina Galli, techreporter här på P3 för dessa helt otroliga tips.
1: Tack,
0: för
1: Mari.
0: Spelsommaren.
2: Tack.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Här i magasinet i Petri med mig, Mari. Hörrni, för bara en halvtimme sen så kom nyheten att artisten Bonnie Tyler är död, 75 år gammal. Det här meddelar familjen i ett inlägg på sociala medier. Hon hamnade ju i koma i maj tidigare i år efter komplikationer under en tarmoperation. Och bara några veckor senare uppgavs det då att hon vaknat ur koman men fortfarande var svårt sjuk. Men nu meddelar alltså familjen att Bonnie Tyler tyvärr har lämnat oss. Ja, drottningen över powerballader med låtar som Holding Out for a Hero, It's a Heartache och inte minst Total Eclipse of the Heart som kommer här. Rest in power, Bonnie.

Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler som har gått bort 75 år gammal. Och vi kommer prata mer om henne, alltså Bonnie Tyler, under dagen här i P3.

0: should have had a throw party.
1: Well, it's over.

Det är Avalanches Jamie XX every single weekend här i magasinet i P3. Strax så blir det en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Och ja, ni hörde ju nyheten om Bonnie Tyler där innan. Från en legend så ska vi också strax prata om ett gäng legender faktiskt. Det blir mer om Rolling Stones efter 12.

0: Nu Genea tillsammans med Tomish on. Klockan den är 12. Det har blivit dags för Petri Nyheter med Joel. Och ni ska prata med Petris musikreporter Tina Merovsson om Bonnie Tyler.
1: Ja, precis. Det handlar om den här absoluta ikonen. Ja, sångaren Bonnie Tyler som har dött uppger familjen på Facebook. Och med mig för att prata mer om det har jag vår musikreporter Tina Merovsson. Tina, vad lämnar Bonnie Tyler för musikaliskt arv bakom sig?
2: Ja, men hon lämnar egentligen de här bombastiska powerballaderna som Total Eclipse of the Heart som precis hörde, men också Holding Out for a Hero. Det är de två låtarna som är hennes mest kända och som liksom genom åren också hela tiden är, håller i. De återupptäcks, de spelas. Det är de hon kommer lämna ifrån sig alla liksom mest minnesvärt, eller vad man ska säga.
1: Ja, och Tyler hade en ganska humble start i sin karriär. Hur byggde hon upp den?
2: Ja, men det hon gjorde efter sin debut på slutet av 70-talet var egentligen genidraget att hon började jobba med James Steinman. Det var han som skrev de här låtarna. Han var ju jättestor powerballadlåtskrivare på 80-talet. Och det var ju det som fick Tylers röst också att komma till sin fulla rätt i de här dramatiska miljöerna som musiken ändå skapade för henne.
1: Ja, och Tyler har ju varit aktiv väldigt länge. Kom det här beskedet som en chock?
2: Det gjorde det inte. Hon skulle ju ut på en turné tidigare i våras. Den skulle starta redan i maj, men fick skjutas upp för att hon blev sjuk i en akut tarmsjukdom. Hon behövde opereras. Hon har legat i koma också, men återupplivat. Så att det är klart att läkarna hade gett lite mer positiva besked, men hon var med åren och var gammal. Det kommer nog som en chock för många som är fans och som hoppades på att hon skulle klara sig, men det var kanske inte helt oväntat med hennes historia, sjukdomshistoria.
1: Tack för det, Tina Merovsson. Och vi avslutar med lite nyheter i korthet. En kille har dött efter ett bråk på en badplats utanför Stenungsund, där två killar skadades med ett vasst föremål natten till idag. Den andra killens skador ska inte vara livshotande. Ukraina ska ha attackerat 12 ryska tankfartyg i Azovska sjön i natt. Det skriver representanter för den ukrainska militären på Telegram. Franska Avenyn Champs-Élysées spärras av och flera tunnelbanestationer stängs inför säkerhetsmatchen mellan Frankrike och Marocko ikväll. Det var Petri Nyheter klockan 12. Nu över till dig, Mari.
0: Tack så mycket, Joel.
1: Tack så mycket.
3: Petri, här och nu, live.
0: Ja, jag hoppas verkligen att alla Bonnie Tylers powerballader kommer eka över världen idag. Men här i magasinet i P3 så ska vi faktiskt också prata mer musik. Men vi ska snarare rikta fokuset nu mot ett band som imorgon släpper ett helt nytt album faktiskt.

0: Painted by Numbers här i magasinet till Petra med mig, Mari. Och jag säger grattis alla män. Nej, förlåt, inte alla män. Men imorgon så släpper faktiskt ett av rockhistoriens största band ny musik. Det handlar givetvis om Rolling Stones, och vi ska prata om lite vad vi kan förvänta oss, varför de fortfarande är relevanta och hur det låter när legenderna fortsätter skapa ny musik tillsammans med ingen mindre än vår musikexpert Tina Merofsson.
1: Hej!
0: Tina, vad vet vi om det nya albumet egentligen?
1: Du, lite tolkningsfråga beroende på hur man frågar, så är detta den 25:e studioalbumet i ordningen. Men summan av kardemumman är att det är deras 80:e album. De har släppt många remasters, livealbum och samlingsalbum som sig bör när man är Rolling Stones. Det är proddat av Andrew Watt. Han är en hyllad producent som har jobbat med alla från typ så Lady Gaga till Ozzy Osbourne.
0: Ja, till Madonna typ.
1: Absolut. Och det här albumet innehåller nyskrivet material men också några överblivna produktioner från förra plattan Hackney Diamonds som kom för 3 år sedan. Och inspelningar också från bandets sista musiksession med originaltrummisen Charlie Watts. Han dog ju 2021. Mm. Och bland kända gäster hittar vi bland andra Paul McCartney och Robert Smith.
0: Åh, vad skönt att veta att de håller ihop.
1: Ja, men så det finns ändå mycket, finns matigt här att hämta.
0: Men då, det här nya albumet då, är det för de redan invigda eller lyckas de fånga in nya lyssnare?
1: Ja, men det är ju de invigna som kommer ha den, som kommer liksom, vad ska man säga, som kommer tycka att nyhetens behag är behagligast. Mm. Så. Men så ofta med såna här ikoner som Stone, så är det ju ändå så att det är de här gamla liksom ikoniska hitsen som får nytt liv, om det kan vara i typ så en viral kampanj på sociala medier eller en reklamfilm eller någonting sånt, och det är då de nya kommer in. Om det sen inte är ett arv, för Rolling Stones är ju definitivt ett sånt band som går i arv från föräldrar till barn. Men de låtar som har släppts nu, de är verkligen inte kassa, så jag tycker både musikaliskt och textmässigt så låter det väldigt pikt. Så att det kommer ju, om man lyssnar på det idag som ungdom kommer man ju inte vara så, åh vilka tröriga gubbar, för det låter inte så, jag tycker inte det i alla fall.
0: Alltså, vad är det som gör dem, eller vad är det de gör som är så bra då?
1: Men jag tror att det är Rolling Stones ändå, kärnan är samma. De är säkra på vilka de är. De är säkra på varför de gör musik. De har ju haft en konsekvent verkshöjd, det får man ändå ge. Sen är det klart att alla har inte alltid tyckt om allting som har släppts med åren. Det har varit vissa album som har varit lite sämre, vissa bättre. Men faktum att de också faktiskt har hållit på så länge är ju ett kvitto på deras förmåga. Och att de trots försök till att förnya sig och så vidare haft en liksom kärna som är The Rolling Stones. Så jag tänkte jag ska testa dig lite nu.
0: Kul.
1: Jag har med mig 3 Stones-låtar. Mm. Och jag vill att du ska gissa vilken som är från den kommande plattan.
0: Okej, så det finns en här nu som är från kommande plattan.
1: En är från nya.
0: Okej.

0: Men det är någonting i den där mittenlåten som känns liksom lite mer modern på något sätt. Mm. Men jag tänker också att man kan luras av att de också skramlar till lite mer för att låta lite mer retro.
1: Ja. Så vad tror du då?
0: Jag gissar två då.
1: Du gissar att tvåan är från nya plattan. Uh-huh. Så är det ju. Det är Jealous Lover heter den singeln. Den första låten vi hörde är It's All Over Now som egentligen är en cover. Mm. 1964, och bara för att jag nu sa att det var en cover så glömde jag vem det var som hade gjort originalet. Men skitsamma.
0: Äsch.
1: En cover. Sen då i mitten Jealous Lover hörde vi som är singeln från kommande plattan Foreign Tongue. Sist var det You Got Me Rockin' från Voodoo Lounge som kom 94 kanske, okay. Om jag inte misstar mig, och var kanske en av de skivorna som man var lite, alltså vissa recensenter var lite så, vad är det här, hur låter det här egentligen? Ja, det var det. Ja. Du hade rätt, bra jobbat.
0: Tack, jag blev så ställd av att jag hade rätt för en gångs skull. Nej, men okej, vad betyder det då i ett nytt Rolling Stones album i dagens musiklandskap?
1: Alltså det är ju inte, det välter ju inte internet. Men om jag får spekulera lite, så kan det här också vara lite ett resultat av nostalgitrenden, en viss attitydskiftning mot att det finns öppningar för de här lite åldersrikare att ta sig friheter. Alltså rocken är ju en scen som har, ja, men mest gubbtolerans. Alltså Bob Dylan håller på, Iron Maiden håller på, Paul McCartney håller på, alla de här och många, många fler. Men en liten... Det finns en öppenhet för att de ska få släppa, och det finns också en entusiasm för att det också är den här, de har hållit på så länge, de har liksom en sån långa fans som har så starka, långa relationer med de här också. Men med det sagt, jag tycker också att de här låtarna som vi har, som har släppts hittills från den här skivan, som jag sa tidigare, de låter ändå ganska pigga.
0: Ah, kul! Alltså, men är det då den här liksom långa trogna tjänsten tillsammans med lyssnarna som du var inne på, deras lyssnare, som gör att de fortfarande, ja, men lyckas känna så aktuella? Eller så?
1: Ja, men och smarta producenter. Alltså smart att de jobbar med Andrew Watts som är en sån himla prisad och duktig producent. Och sen är det ju det. Det är de gamla meriterna som de lever på.
0: Mm. Tack Tina Merofsson. Vi får se hur det här albumet med låter i sin helhet när det släpps imorgon.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song här i magasinet i Petri med mig, Mari. Ja, imorgon fredag alltså så släpper ju The Rolling Stones sitt nya album Foreign Tongues. Och detta innebär ju att Rolling Stones, alltså de har ju varit aktiva i ungefär 6 årtionden. Ja, hur orkar man ens hålla igång så himla länge? Välkommen säger jag till PT Anna Jonasson.
1: Tack så mycket.
0: Du i 64.
1: Roligt att vara med.
0: Ja, vad roligt att ha med dig, för att det här har ju fått oss att undra lite, för att i 64 år så har ju då Rolling Stones dansat på scenen, turnerat i världen. Alltså, vilken träning är egentligen bäst för att orka flänga runt som de gör egentligen? Är det styrketräning, löpning eller vad har du för tips?
1: Ja, generellt för att liksom bli orka med åldern och hålla sig skadefri och så är ju styrketräning nummer ett. Men jag kan ju tänka att de där behöver ju mycket konditionsträning också för att orka liksom, ja, vara så aktiva som de är på scenen.
0: Just det. Ja, för att det är ju lite spring i benen på Mick Jagger ändå. Alltså, lyssnar du på Rolling Stones
1: verkligen
0: själv?
1: Ja, alltså, jag får väl erkänna att jag inte är någon stor lyssnare så där, men de har ju varit med så länge så att det är ju klart att jag har hört många låtar av dem.
0: Ja, jag tror det är så för väldigt många också. Man kanske inte är liksom ett diehard fan, men de har ju funnits där så länge genom livet. Men du, om vi återgår till det som du är bäst på, alltså träning. 5 övningar som du tycker är ett måste för att kunna då vara i form så länge som det bara går.
1: Ja, som sagt så är ju muskelmassan den som minskar mest med åldern om man inte håller igång. Mm. Och då de främsta övningarna, om jag får välja, så är nummer 1 knäböj för att just orka resa sig upp och ner från en stol, från soffan och gå i trappor och sådär. Mm. Och sen nummer 2, marklyft. Det är ju mycket liksom för att kunna plocka upp saker om man tappar något på golvet, bära sina barnbarn, matkassar och så vidare.
0: Det är min favorit också.
1: Ja, men den är ju riktigt bra. Där får man ju också med greppstyrkan som också är sånt här, ja, men typiskt mått liksom på styrka i hela kroppen.
0: Just det.
1: Och som också behövs liksom livet igenom.
0: Nummer 3.
1: Nummer 3 har vi rodd, ja, men för att få med, ja, men mera övre delen av överkroppen. Och det är ju också det här med att kunna bära upp saker från golvet eller, ja, lägre höjder. Sen har vi nummer 4, axelpress. Och just för, ja, men bara en sak som att plocka ur diskmaskinen och stapla tunga grejer liksom högt upp på en hylla. Att kunna liksom pressa saker över huvudet.
0: Mm. Och sista då?
1: Och sen sist, men inte minst, farmer's walk. Det är en övning alltså där man bär tunga saker i händerna och bara, ja, men promenerar fram och tillbaka. Och det är, ja, men gå med tunga matkassar till exempel är ju ett typiskt tillfälle där man har nytta av den. Och där är ju också mycket greppstyrka, bålstyrka och... ja, men för att förbättra hållningen och, ja. Ja. Det är mina topp 5 övningar.
0: Jag minns själv när jag hade PT en gång och den sa till mig, farmer's walk, tänk på bärkassorna som du ska ta med dig och när du liksom bär de här kettlebellsen över gymgolvet. Ja. Det här är ändå, ja, men 5 väldigt bra övningar, knäböj, marklyft, rodd, axelpress och farmer's walk som Anna tipsar om. Jag gillar också att du gör dem så vardagsnära och att man kan liksom relatera till hur man kan använda det i vardagen. Men du, Anna, kort, om du tittar på Mick Jagger, kan du i egenskap av PT se hur han håller sig i form? Är det styrketräning han har ägnat sig åt, tror du?
1: Jag tror ju att han har kört mer konditionsträning och uthållig styrketräning, alltså med, typ med kroppsvikt och så. Ah. Men så det är så svårt, det är så lurigt också för att han ser ut att ha den kroppstypen. Han har säkert de generna att vara väldigt smal och liksom så.
0: Men de där seniga personerna som man tänker så här, du kan springa långt utan att ha problem med det.
1: Ja, exakt. Så ser ju han ut att vara. Och med säkert också, ja, med mycket träning liksom och att han är så pass aktiv också i sin, ja, sitt yrkesliv på scenen. Och, Och då tränar han ju förmodligen för det också, med mycket kondition. Men också styrkan för att hålla skulle jag tippa på.
0: Ja, underbart. Då tänker jag att vi kanske alla ska inspireras lite. Och om man inte är en löpare så kan man ju ta åt sig de här 5 tipsen som du, PT Anna Jonasson, kom med för tips här. Ja, men så att vi ska få den här, ja, men ska känna oss lite inspirerade av Mick Jagger, eller hur? Tack så jättemycket Anna för att du var med.
1: Tack själva. I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

Charlie XCX, wink wink här i magasinet i P3 med mig, Mari. Ja, i natt så kom ju Emmy-nomineringarna ut. Det här priset som hyllar senaste tv-året. Och de som kan jubla högst, det är sjukhusdramat The Pitt och komediserien Hacks som faktiskt har fått flest nomineringar. Men en annan serie som har fått 6 nomineringar, det är FX Love Story, den här kärlekshistorien om John F. Kennedy Jr. och Carolyn Bessette som jag själv och jag tror många andra ändå bingeade i vintras. Den var ju väldigt omtalad. Och något av det som jag fastnade för med den där serien, det är förutom den här underbara New York-miljön och parets oklanderliga 90-talsstil, så var det också hur otroligt bra den här serien är musiklagd. För det är verkligen en magisk resa tillbaka till 90-talets bästa mixtape. Det är låtar från Messy Star, En Vogue, Pulp, Primal Scream, Cocteau Twins med mera. Det är nämligen så att den här seriens music supervisor Jen Malone, hon bodde själv i New York på 90-talet där den här historien då utspelar sig. Och hon lät sig transporteras tillbaka till den här tiden när hon själv var kär i staden. Och då, när hon var så kär, så var Björk den artist som fick soundtracka hennes första romanser i staden. Och då särskilt hennes första album, debut och post. Och Jen Malone blev ju då fast bestämd på att få in en Björk-låt i den här serien. Men det är nämligen så att Björk är inte den som så lätt ger folk grönt ljus att använda hennes musik. Så Jen Malone skrev därför ett otroligt personligt brev till Björk och berättade hur mycket hennes musik har betytt för henne. Och skam den ser sig, för att det funkade faktiskt. Inom 48 timmar så hade de ett godkännande från Björk och det blev just låten Human Behavior som blev en del av serien.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras 4-åriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: med Tara och jag, Mari, sitter inte här själv. Natasha, välkommen
1: tack, in i värmen.
0: Du, tiden är inne. Det var så svårt att säga det plötsligt. Det är ju dags för dagens din nästa bästa. Alltså stunden där vi och alla lyssnare hjälps åt att då hjälpa en lyssnare som har fastna på en låt, en serie. Vi ska hjälpa henne att hitta en ny favorit helt enkelt. Och Natasha, idag så ska vi hjälpa vår lyssnare Mina som har sett sönder en tv-serie.
1: Lätt hänt, been there.
0: Det är tv-serien Shrinking. Mm. Så här skriver hon: Shrinking har varit mitt kvällssällskap senaste veckorna, men nu är jag genom senaste säsongen och saknar att lägga ögonen på snälla karaktärer som gör sitt bästa. Help a sister out, please. Ja, sister, vi ska hjälpa dig.
1: Ja.
0: Har du sett Shrinking?
1: Jag har inte sett Shrinking. Har du sett Shrinking?
0: Nej, jag har inte det.
1: Det var min första fråga. Jag tycker att tips till oss också då, kanske, med andra ord.
0: Precis. Och jag har ändå fastnat för just det här att det ska vara snälla karaktärer. Men bara för att du och jag inte har sett serien, kanske någon annan där ute heller inte har, så ska vi få ett litet utdrag här.
2: He just kept on and on about how dumb I am. But he loves me.
3: Your husband is emotionally abusive. He's not working on it. He doesn't intend to. Just leave him.
2: Okay.
0: Okej, det låter ändå som det finns liksom en uns av komedi här.
1: Komedi, men också lite djup. Mm. Alltså, det verkar vara lite något allvarligt. Hon förstår riktigt inte att hon rör sig på farlig mark här, får man ju säga.
0: Precis. Nej, men Shrinking, för den som inte vet, är en Apple TV Plus-serie om Jimmy då, en terapeut som själv mår... Han mår inte så bra tyvärr. Hans fru har gått bort. Och det är då Jimmy spelas av Jason Segel. Och sen skådis, kanske känt med lite komisk timing.
1: Exakt. Och förlåt, är inte han just då proffs på just det här med snälla karaktärer?
0: Jo.
1: Det är verkligen hans grej.
0: Verkligen. Han har otroligt snälla ögon. Han känns så liksom huggable någonstans. Nej, och Jimmy då, den här karaktären, släpper därför sitt etiska ramverk och börjar involvera sig själv i sina patienters liv och helt brutala sanningar i dessa liksom terapisessioner, för det var lite det vi då hörde i det här klippet. Ja, men det verkar ju ändå, om vi ska liksom lyssna på hur Mina beskriver den här serien, som att han ändå verkligen menar väl. Alltså det är en mörk premiss, men att serien faktiskt är rätt varm och rolig. Ja, och det är det jag tänker att vi ska fastna lite kring. Att vi ska tipsa Mina nu om någon ny serie, något annat som hon kan lägga ögonen på, som består av snälla karaktärer som verkligen gör sitt bästa, som bara vill andra väl ändå. Även fast det kanske blir lite fel ibland. Ja. Hjälp oss att tipsa Mina, hitta en ny serie. Det gör du på 72250, skriv P3 mellanslag eller DM oss på P3 Sveriges Radio.

0: DJ Susie, why did I say I loved you? Du lyssnar på P3 med mig, Mari och Natasha. Vi är mitt uppe i din nästa bästa, där vi idag hjälper Mina som har fastnat på tv-serien Shrinking. Natasha, du och jag har ju, ja, men vi har ju grävt fram lite tips och lyssnarna kanske har några också. De får fortsätta gärna att dela med sig på 72250, P3 Mellanslag eller DM in på P3 Sveriges Radio. Men Natasha, vad har du grävt fram för kul som ska matcha Shrinking, denna ja, men snälla serien, eller den här serien med snälla karaktärer som gör sitt bästa?
1: Ja, vi har ju inte sett Shrinking som sagt, så jag fick bara gå på, okej, vilken serie tycker jag om som blandar just humor och allvar? Och då kom jag fram till The Good Place. Vi kan lyssna på en snutt.
2: You are here because you got innocent people off death row.
3: You are my soulmate.
4: Cool, bring it in, man!
5: You'll stand by my side no matter what, right?
3: Of course I will.
5: I wasn't a lawyer. There's been a big mistake. I'm not supposed to be here.
3: Wait, what? Are you sure this isn't you?
5: They got my name right, but nothing else. Somebody royally forked up. Why can't I say fork?
3: If you're trying to curse, you can't hear.
5: That's bullshit.
0: Okej, det är till och med så snällt att man inte ens får svära.
1: Ni får inte svära. Fork blir, ja, eller ja, exakt. Fork är det fina ordet. Ja. Det handlar om Eleanor Shellstrop. Hon dör, hamnar i himlen. Men hon märker snabbt att någonting har blivit fel här. Alltså hon är en sämst person. Hon har inte gjort någon nytta under hela sin livstid. Och då försöker hon göra sitt allra yttersta, sitt bästa för att bli den goda människa som de tror att hon är. Så det handlar om att då vakna upp varje dag och bara göra sitt bästa för att bli, alltså, uppnå sin fulla potential. Och där ligger ju det här snälla då som vi är ute efter. Men sen är det ju massa twist och turns där vi lär oss att man kan inte lita på någon alls, inte ens i efterlivet. Så det är värme, det är humor, men också djup och en del allvar.
0: Men fint, Natasha. Jag tycker också att du verkligen tar fästa på premissen för båda de här serierna. Lite mörka premisser, men ändå ganska hjärtliga, härliga karaktärer. Jag har också grävt fram ett tips, en serie som jag återkommer till, ja, men med några års mellanrum, för den här kom 2014 och heter Looking.
6: I love my friends, but they drive me crazy sometimes.
7: When was the last time you heard me say that I'm an artist?
8: I don't know if either of us are very good at being who we think we are. We might have to try a little harder.
9: Tell me more about the guy on Muni.
10: He's really sweet. He's genuine. But I don't want to be like one of those crazies who goes on two drunken dates.
11: Oh, I'm sorry.
10: And runs the city hall.
0: Ja, det här är en amerikansk drama

0: serie som då handlar om tre homosexuella vänner i San Francisco. Och ja, men det är liksom en strävan efter kärlek, karriär, meningen med livet. Och de, ja, men man får liksom följa dem genom deras vardag. Det är datingliver, det är liksom en relationer med väldigt stor värme. Särskilt de emellan sig. Alltså, jag tycker att det här är en serie med absolut element av melankoli, men den är så otroligt varm. Alltså de här karaktärerna, man blir så kära i dem. De är så otroligt mänskliga, för att de gör ofta fel och de är osäkra och de missförstår varandra och de fattar liksom lite tveksamma beslut ibland, men det är ju sällan att de gör det ur elakhet mot varandra. De försöker också bara navigera livet så gott de kan liksom. Och det här är verkligen en av de så fina, empatiska, varma serier där vänskap är det som står i fokus och är liksom seriens hjärta, även fast det också är väldigt mycket romantiska element i den. Och Patrick då, liksom huvudkaraktären, han spelas av Jonathan Groff. Jag är ganska svag för honom som skådis. Alltså han har liksom, han har en sån otrolig värme och charm i allt han gör.
1: Vad har han varit med i mer?
0: Ja, men bland annat i Mindhunter.
1: Precis.
0: Men också han som spelar, om man har sett då filmatiseringen av musikalen Hamilton, så är det han som spelar kungen. Och det är, han är också med i Glee faktiskt också. Så att han har ju liksom lite den här musikaliska edgen, men han har ett allvar till sig. Men han passar verkligen bäst när han får vara den här lite varma, mysiga, naiva karaktären som man är i Looking.
1: Jag måste också säga att bara höra den där snutten från serien, alltså det låter ju typ det mysigaste jag har hört.
0: Ja.
1: Jäklar vad mysigt det låter.
0: Det är så mysigt, så mysigt. Ja, sitter du på guld, alltså något du vill dela med dig av som vår lyssnare Mina nu kan börja kolla på efter att hon har, ja, men verkligen har binge-watchat Shrinking och har liksom varit helt besatt, men behöver då nya, snälla karaktärer som gör sitt bästa i någon liknande tv-serie, film eller annat, då smsar du in på 72250, du skriver Petri Mellanslag, eller så DMar du oss. Petri Sveriges Radio heter vi där.

0: Patrice Russian, Forget Me Nots här i P3, där vi är mitt uppe i din nästa bästa. Vi hjälper Mina som vill ha tips på en ny serie efter att då ha fastnat för Shrinking. Och ni lyssnare, ni gör oss aldrig besvikna.
1: Har levererat.
0: Verkligen, det bara väller in här. En lyssnare skriver, Atypical är en gammal feelgood-favorit för mig.
1: Oh, den är otrolig faktiskt. Och handlar mycket om att försöka förstå sig på varandra som familj. Den är jättefin.
0: Kul, den har inte jag sett. Bra tips från mig också. En annan skriver, jag vill tipsa om Our Flag Means Death. Mm. En piratserie som handlar om en gay pirat som försöker hitta sig själv i en mörk värld. Otroligt snälla karaktärer, jättebra och lite rolig serie.
1: Otroligt.
0: Tack, också ett helt nytt tips för oss. En tredje skriver, Shrinking går ju på Apple TV. Då antar jag att hon, alltså Mina då, har sett Ted Lasso. En fantastisk feelgood-komedi, väldigt hyllad och väldigt, väldigt bra, skriver en lyssnare. Jag var också lite inne på Ted Lasso. Ja. Den också har lite den aspekten. Parks and Recreation var också en sån jag tänkte på direkt. Ja. Finns ingen som liksom vill mer väl här i världen än Leslie Knobb.
1: Otroligt. Alltså vilka tips. Jag vill bara ha semester så jag kan sitta och binge allihop.
0: Ja, för se om du kan liksom ha dem bredvid dig här på skärmen medan du sänder nu härnäst, Natasha. Nej, hörni, vi har hjälpt Mina alltså med massa nya nästa bästa serier som hon nu kan ta fatt i. Jag hoppas hon tycker om de här tipsen. Om du som lyssnar också känner att så här, ja, men du vill också ha din nya nästa bästa. Det är kanske en låt, en tv-serie, en film du har fastnat för, en bok kanske också. Mm. SMSa in på 72250, skriv Petre Mellanslag eller DM oss på Petres Sveriges Radio. Natasha, du ska strax ta vid. Jag antar att ni ska prata om Bonnie Tyler.
1: Det blir en del Bonnie Tyler. Det här kommer också handla om det brittiska bandet Yard Act, men också om Katy Perry som verkar lite vända på sin så kallade flop era.
0: Otroligt. Mm. Heja dig, Natasha.

0: Sverigeaktuella, Bad Bunny, DTMF. Ja, och imorgon i magasinet lär vi prata mer om den puertoricanska artisten som intar Stockholm. Men nu är klockan 13, det är dags för Peter Nyheter med Joel.
1: Tack så mycket. Vi börjar med lite nyheter i korthet. Sångerskan Bonnie Tyler är död, rapporterar BBC. Tyler blev 75 år gammal. Två tonårspojkar döms för mordplaner och planer på allmänfarlig ödeläggelse och får ungdomsvård. Båda nekar till brott, rapporterar SVT Värmland. Västra Europa hade den varmaste junimånaden någonsin, drygt 3 grader över snittet, visar EUs klimattjänst Copernicus. Och nu om det här, för nu är det klart att den redan stjärnspäckade halvtidsshowen under VM-finalen i fotboll får förstärkning av den här killen. Ja, Justin Bieber ansluter sig till gästlistan. Och med oss live för att berätta mer om den här showen har vi Peter Nyheters Jeanette Kador. Så Jeanette, vad är grejen med halvtidsshowen?
2: Ja, det är ju en väldigt stor grej i USA i amerikansk fotboll och NFL-ligan. Under halvtid i Super Bowl som är finalen i ligan så hålls ett stort och väldigt späckat musiknummer på 15 minuter av en särskilt utsedd artist. Och det ska sägas att artisterna som uppträder på Super Bowl är liksom bara absoluta A-listers i branschen. I år var det Bad Bunny som gjorde showen. Förra året var det Kendrick Lamar. Andra namn som uppträtt under åren är Michael Jackson, Prince, Beyoncé och Lady Gaga.
1: Stora namn. Och vilka väntas vara med då i FIFAs halftime show?
2: Ja, i FIFAs då första halftime show i historien då så uppträder bandet BTS, Shakira, Madonna och även som blev då känt igår Justin Bieber. Både Shakira och Madonna har tidigare uppträtt på Super Bowl halftime show. Madonna som huvudartist 2012 och Shakira som co-headliner tillsammans med Jennifer Lopez 2020.
1: Ja, men hur ska man då få så mycket på så kort tid?
2: Ja, men det undrar man, för det har nu bekräftats av FIFA att showen ska bli 11 minuter istället för 15 minuter som jag nämnde tidigare då är den tiden som Super Bowl halftime show brukar vara. Några som varit särskilt kritiska inför det här är de kommersiella tv-kanalerna som inte fått veta hur lång showen blir på förhand av FIFA förrän nu då. Och det har skapat frustration då de ju har reklam som måste rulla på rutan i tid. Men hur FIFA och artisterna lyckas med att hålla tiden, ja, det återstår väl att se helt enkelt.
1: Tack för det, Jeanette Kador. Det var Peter Nyheter, klockan 1. Nu över till dig, Natasha.
3: Tusen tack, Joel.
1: Tack, tack.
4: P3. Här och nu. Live.
3: Ja, klockan är strax efter 1 och du lyssnar på P3 med mig, Natasha, som tagit över efter magasinet och Mari. Vi ska alldeles strax prata om Bonnie Tyler, kvinnan med den stora rösten som tyvärr har lämnat oss. Jag får besök i studion av Tina Merafsson som ska berätta mer om hennes avtryck. Men först, LKN med Ring mig.

Du hör LKN med Ring mig här i P3, där vi ska gå från det allra senaste från stjärnskottet LKN tillbaka till tidigt 00-tal och en riktigt tung viktare inom modern R&B-pop. Efter splitten med NSYNC var Justin Timberlake ivrig att släppa eget material, och på debutplattan som kom bara ett par månader efter bandets splittring hittar vi den här dansanta pärlan, Rock Your Body.

0: You feeling me? Let's do something. Justin Timberlake med Rock Your Body. Tidigare i förmiddags nåddes vi av nyheten att sångerskan Bonnie Tyler har gått bort 75 år gammal efter en tids sjukdom. Med mig i studion nu har jag min kollega och P3s musikexpert Tina Merafsson. Hej Tina.
1: God dag.
0: Tina, berätta, vad har Bonnie Tyler satt för avtryck på musikhistorien?
1: Ja, men jag tror att det främsta man kommer minnas henne för är ju hennes väldigt starka låtar Total Eclipse of the Heart och även Holding Out for a Hero. Det här var liksom 80-tals hits. De är så talande för den tidens musik och den tidens powerballader. Och förstås, det som ju var hennes USP var ju hennes så väldigt raspiga, hesa röst som var mäktig och som framkallade mycket känslor i musiken.
0: Mm, verkligen. Du var inne på powerballaderna här. Mm. Hur skulle du förklara hennes sound?
1: Ja, men hon var ju ändå poppig. Sen var det ju influenser från lite olika. Hon var ju lite mjukare poppig när hon faktiskt debuterade. Alltså, vad var det, sent 70-tal. Mm. Sen kom ju den här lite mer rockiga när hon också då bestämde sig för att på 80-talet jobba ihop med Jim Steinman som har skrivit. Jag tror att det var så han hette nu. Som har skrivit Total Eclipse of the Heart till exempel. Och valde helt enkelt att riva till det lite mer. Men hon har hållit sig där i en ganska så easy listening, poprockig svär. Om man ska dra lite svepande beskriva hennes musik.
0: Mm, verkligen en queen av ballader har hon varit genom alla år, och hennes Total Eclipse of the Heart som du också nämnde har ju verkligen blivit en av tidernas mest ikoniska sådana. Vad är det som gör att den här låten fortfarande känns lika stark än idag?
1: Ja, men det är the drama. Alltså det är the drama av den, att den börjar väldigt så där försiktigt med pianot, turn around och så hennes röst, och sen river den igång, den blir större och större, den blir mer teatralisk. Bonnie Tylers röst nästan spricker mitt i liksom i crescendot och så går det ner igen. Det är liksom nästan en det är ett sånt dramatiskt teatraliskt drama som utspelar sig när man lyssnar på den låten, och den har ett driv i sig som gör att den är liksom helt oemotståndlig egentligen som ballad. Och det gör ju också att den är så mäktig. Den har överlevt i så många år ju sedan 80-talet, och så kommer den ju tillbaka hela tiden. Alltså det görs inte sån här typ av musik idag. Alltså powerballad, om någon skulle bestämma sig för att göra powerballader idag skulle det vara ganska lökigt. Att man skulle bara, förlåt, vad håller du på med? Så den här överlever ju, den liksom kommer tillbaka som meme, den kommer tillbaka som banger, alltså nostalgitrends banger, så den är odödlig helt enkelt.
0: Ja, man vet verkligen när man har gjort någonting tidlöst, och det har Bonnie Tyler ju verkligen gjort med den låten. Också en perfekt låt att sjunga i duschen.
1: Det är på karaoke, ja, absolut.
0: Ja, toppen. Tack Bonnie Tyler för det. Och verkligen. Tack Tina för att du kom hit och berättade om Bonnie Tylers musikaliska avtryck. Vi ska lyssna på It's a Heartache från 1977 som ju blev Bonnie Tylers riktigt stora internationella genombrott.

0: I knew it.
1: Taylor Swift med I knew it, I knew you här i P3 klockan 20:01. Och vi ska byta Taylors banjostråkar och munspel mot flamenco, rytmer, handklapp och en avskalad och mörk elektronisk produktion. För innan både Lux och Motomami fick Rosalía sitt internationella genombrott med plattan El Malkerer, som 2018 hyllades världen över för sitt nyskapande sound. Och på den första singeln från plattan Malamente blandar hon pop, flamenco och samplingar med en gnagande oro över att något dåligt är på väg att hända.

0: Malamente.
1: Rosalía med Malamente. Det känns lite som att Joakim Berg är som en katt med nio liv. När Kent 2016 för första gången meddelade att allt var över, att bandet skulle splittras, då var det många fans som grät sig igenom avskedsturnén. Men sen fick man förra året ännu en chans att se deras då sista turné. Och här lovade bandet att det nu faktiskt på riktigt var den allra sista gången de skulle turnera igen. Men tur då för alla Jocke Berg-heads att han ändå inte kan hålla sig borta från musiken. Två soloalbum har det blivit och det senaste, släppt i slutet av maj, är ett bevis på att han fortfarande har en av Sveriges vassaste låtskrivarpennor. Här är hans land.

Joakim Berg med Land här i P3 där vi ska vidare i musiken och låta Göteborgsbandet Sylvie's Head bjuda oss på distade gitarrer och dansanta samplingar i låten Pure Control.

Coil Leroy med Players. Nyligen släppte Katy Perry sin nya låt Watch It Burn och gav sina Katy Cats hopp för första gången på kanske men ett årtionde. Det har ju varit många svåra år för dessa fans. De har sett sin idol göra det som musikkritiker ständigt har kallat för desperat danspop. Och för dig som kanske inte riktigt minns hur du har låtit och behöver friska upp minnet, ja men det har låtit lite så här. Swish.

kritiken på det senaste albumet 143, där vi hittar bland annat Woman's World som vi hör här, handlade inte bara om musiken utan också om det faktum att Katy Perry flyttade sig på feministiska anthems samtidigt som hon jobbade med den våldtäktsanklagade producenten Dr. Luke. På nya Watch It Burn går Katy Perry istället tillbaka till sina poprockrötter, och detta har alltså fått fansen att jubla. This is how you should do a comeback, lyder en kommentar under den här väldigt mörka musikvideon. Och this is her best song in years, skriver en annan. Kan det här alltså vara början på en ny så kallad era för Katy Perry? En era där hon återvände till sina glansdagar med hits som I Kissed a Girl, Teenage Dream och Firework. Det återstår att se, men Katy Perry vore i så fall inte den första att vända på sin musikkarriär. Vi ska snacka om fler artister som har lyckats göra en lyckad comeback efter en tuff tid. Men först lyssnar vi på Katy Perry och fansens nya favoritlåt. Alltså, här är Watch It Burn.

Nytt från Katy Perry, Watch It Burn-låten där Katy Perry återvänder till sina pop-rock-rötter, vilket har gjort fansen helt överlyckliga. Den här låten kommer ju efter att hon, Katy alltså, sågades vid fotknallarna för senaste albumet 143. Så är det alltså nu som Katy Perry gör succé igen. Flera artister har ju tidigare visat att det går att slå igenom på nytt, för vem kan glömma den här comebacken?

Ja, efter att Mariah Careys Glitter floppade 2001 var det få som trodde att hon skulle kunna ta musikvärlden med storm igen. Men det gjorde hon, och inte nog med att albumet The Emancipation of Mimi blev ett av 2005 års största album. We Belong Together anses fortfarande vara en av de bästa comeback-singlarna någonsin. Vi har också punkrockbandet Green Day, som i början på 00-talet ansågs vara helt passé innan de 2004 släppte det här albumet. American Idiot alltså, och plötsligt var Green Day ett kulturellt fenomen. Och det senaste exemplet står drottningen av popmusik för. Madonnas 15:e album Confessions 2, som kom förra veckan, har visat att det aldrig är för sent för att överträffa sig själv. Både fans och musikkritiker är eniga om att det här är Madonnas bästa album på hela 2 årtionden. Det är fräscht, det är lekfullt och det är snyggt. Och framför allt är det ett av årets bästa hyllningar till dansgolvet.

dramatiskt här i Madonna och Stromae's My Sins Are My Savior. Och vi ska hålla kvar i dessa dansanta toner och ta oss vidare till Tyla som precis slagit ett Billboard-rekord för flest ettor någonsin på deras Afrobeats-lista. Water, Push to Start och Chanel har alla toppat. Och nu har hon alltså fått en fjärde Billboard-etta med den här låten. Här är Is It Love?

från Tyler här med Is It Love. Nu dags för varm, personlig och välproducerad pop signerad Oskar Linnros på låten Bara mellan oss.

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own här i P3. Där vi ska vidare till Phoebe Bridgers nu, som har ett helt nytt album på gång. Och det har ju faktiskt hunnit gå hela 6 år sedan hennes senaste soloalbum Punisher. Däremellan har vi såklart hört henne tillsammans med Julian Baker och Lucy Dacus i deras alldeles egna indie supergroup Boy Genius. Men nu är det återigen dags för Phoebe att gå solo. Och ett första smakprov på hur plattan Last Weekend kommer låta, det får vi här på Lost Boys.

0: Kings of Convenience med I'd Rather Dance With You här i P1 fredagklockan. Nu har slagit 2 och det är dags för P3 Nyheter med Joel. Varsågod.
1: Tack så mycket. Vi börjar med nyheten om den här ikonen. Sångaren Bonnie Tyler som har gått bort 75 år gammal. Familjen skriver på Tylers hemsida att hon dog igår kväll på ett sjukhus i Portugal till följd av en sjukdom hon behandlades för. Det har kommit reaktioner från bland andra kung Carl Gustav som beklagar sångarens död då hon var en av kungens favoritartister. Jag pratade tidigare med P3s musikreporter Tina Merafzon om vad hon lämnar för musikaliskt arv.
2: Hon lämnar egentligen de här bombastiska powerballaderna som Total Eclipse of the Heart som precis hörde, men också Holding Out for a Hero. Det är de två låtarna som är hennes mest kända och som liksom genom åren också hela tiden är, håller i. De återupptäcks, de spelas. Det är de hon kommer lämna ifrån sig alla liksom mest minnesvärt.
1: Attackerna mellan USA och Iran fortsätter att utväxlas. Idag har USA riktat en attack mot kärnkraftverket i den iranska hamnstaden Bushehr, rapporterar iranska statsstyrda medier. Samtidigt rapporteras det om flyglarm i Jordanien där 8 iranska robotar uppges ha avfyrats mot en flygbas för amerikanska stridsplan i regionen. Enligt statliga iranska Fars ljuder flyglarm även i norra Irak. 5 killar har dömts i Södertälje tingsrätt för att i höstas ha utfört flera handgranatsattacker och utpressningar, rapporterar P4 Stockholm. Ungdomarna som är mellan 14 och 22 år straffas med bland annat skyddstillsyn, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård. Enligt åklagaren är attackerna ett led i organiserad brottslighet kopplad till kriminella nätverk. Och vi fortsätter med VM. Med frågan, borde vi svenskar heja på Norge i VM? Om man frågar utrikesminister Maria Malmer Stenegard är svaret enkelt.
3: Oj, inte Norge i alla fall. Det kan jag säga.
1: Men hur ska man då göra som Sverigesupporter när Sverige inte längre är med i VM? Ska vi sammansluta med våra grannar till väst? En av anledningarna kan ju vara till exempel den norska virala roddmålgesten som de norska supporterna har charmat hela världen med. Det menar i alla fall Rakel Chukri, kulturjournalist på Sydsvenskan.
4: Den är alldeles, alldeles underbar. Ro! Ro! Ro! Heja Norge!
1: Det säger hon i P1 Morgon. Och målgesten har ju blivit en snackis också utanför planen. Enligt Viktor Malm, kulturchef på Expressen, handlar reaktionerna delvis om en svensk-norsk rivalitet.
5: Det finns ju också någonting gammalt och lite lillebrorigt i deras relation med oss. Alltså.
1: Det var P3 Nyheter klockan 2. Nu tillbaka till dig, Natasha.
0: Tusen tack, Joel.
1: Tack, tack.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tack till P3 Nyheter som är tillbaka om en timme igen. Du lyssnar på P3 med mig, Natasha. Och inte nog med att vi har massa fin musik i spellistan den kommande timmen. Vi ska också zooma in lite extra på det hypade leadsbandet Yard Act. Min kollega Fabian kommer förbi och hjälper mig med det alldeles strax. Men först, Tove Lo, I'm your girl right.

Tovelo med I'm Your Girl Right här i P3 där vi ska få solvarma R&B-toner och sammetslig sång av ingen mindre än Sveriges R&B-drottning. Den här låten ger mig en sån där sommarkänsla som man hade, ni vet, när man var liten och sommarlovet bara kändes oändligt långt. Här är Sherry som ger oss en sommardag som aldrig tar slut.

0: Cherry med Sommardag. Och nu hörni, det har blivit dags för oss att rikta strålkastarljuset mot Leeds och ett gäng postpunkare därifrån. Det har nämligen dykt upp en ny låt i P3-spellista som jag är lite extra nyfiken på, nämligen den här. Ja, låten New Beginnings av bandet Yard Act. Och med mig för att få lite bättre koll på det här gänget har jag min kollega Fabian Lantz. Hej Fabian.
1: Hej Natasha.
0: Okej Fabian, om vi börjar från början. Kan du ge oss lite kort bakgrund på vilka Yard Act är?
1: Ja, men precis som du säger. Så vi ska ju till Leeds, vi ska till Yard Act som nästa vecka släpper sitt tredje album. Alltså dessa, de är fyra ganska average lads får man ändå säga. vissa med den största värme säger jag det. Men vissa har varit med i lite andra Leeds-band tidigare, men då 2019 slog de sig samman för att bilda just Yard Act, och det är verkligen ett band i liksom sann postpunk-anda. Postpunk, denna enorma genre, Natasha, som inrymmer väldigt mycket får man säga.
0: Ja, verkligen. Men hur skulle du då, alltså du beskriva deras sound? Har de liksom ett tydligt ID?
1: Ja, men det tycker jag ändå. Alltså, om man säger att de rör sig i det vi kan benämna som paraplybegreppet postpunk, men som liksom drar lite åt genren typ crankwave, vissa kallar den post-Brexit new wave, där man har liksom ganska enkla men tydliga beståndsdelar. Du har gitarr, en ganska distinkt basslinga som verkligen får lov att ta plats, och sen tydliga men liksom inte för avancerade trummor. Så att musikaliskt tycker jag det finns liksom vissa likheter med typ Fontaine's DC, kanske vissa låtar av Viagra Boys. Men det som sticker ut är alltjämt sången. En liksom så deadpan pratsång, avslappnad, noggrant formulerad med lite kritiska pikar och ironiseringar typ över samhället. Mm. Men jag tänker att vi kan lyssna, för att få en bättre bild kan vi lyssna på lite olika exempel. Så vill du bjuda på vårt första exempel, Natasha? They play

0: Vad har vi här, Fabian?
1: Här hör vi alltså låten 100% Endurance från deras debutalbum. Och förstår du vad jag menar med sången här, Natasha?
0: Ja. Alltså det låter ju verkligen som kärleksbarn mellan just Viagra Boys och Fontaines D.C.
1: Det
0: var liksom direkt
1: att det är liksom det här avslappnade, ja men deadpan, det är liksom obrytt men man märker hur de bryr sig ändå om man får ihop den ekvationen. Liksom väl genomtänkt. Men vi har fler exempel, jag tänker att vi kan köra nästa direkt.

0: här hör vi alltså titelspåret från samma debutalbum, men hörde liksom, jag tycker sången är ganska lik. Alltså det är någon liksom avslappnad och fokuserad, men ändå inte så, vad ska man säga, superansträngt. Men där skillnaden kanske är att de har skruvat upp tempet ju ganska mycket på liksom både instrumenten och sången.
1: Verkligen. Det påminner mig, förlåt, mycket om så tidig Arctic Monkeys på något sätt.
0: Men visst är det. Alltså det är lite den här Yorkshire-stämningen med indie rock slash postpunk i ett vackert äktenskap. Men jag tycker vi tar ett till exempel för att se hur de har utvecklats ännu lite mer med tiden. Och det här är alltså låten We Make Hits från deras andra album denna gången. Och vad känner du kring den?
1: Jag känner bara att jag älskar självsäkerheten.
0: Visst, den är liksom påtaglig minst sagt. Ja. Och här tycker jag de tar det liksom lite ett steg längre. Det går fort, det är lite mer gnisslande indie rock, vissa ganska så stökiga element. Men det är fortfarande liksom tillbakalutat, självsäkert, samtidigt självsäkert och självtvivlande skulle jag vilja säga. Mm. Så att gemensamt nämna liksom ett ID tycker jag verkligen är sångleveransen för det här bandet.
1: Mm, men många lager i musiken får man säga, både i, ja, men verkligen, både i själva liksom produktionen och musiken men också i texterna.
0: Verkligen. Så att jag tycker om jag har helt rätt i att inte skämmas för dialekten och verkligen framhäva sången ordentligt.
1: Brittisk dialekt ska man fan aldrig skämmas för.
0: Inte en enda gång. Alltså.
1: Vi ska ju lyssna på deras senaste singel New Beginnings. Vad utmärker den tycker du?
0: Ja, men om man tänker att i deras annars ganska så försiktigt cyniska texter så tycker jag man här får lite mer av en glädjekick typ. De uppmanar oss att spendera liksom våra winnings på nya beginnings. Och jag tror folk kommer känna igen det musikaliska. Sången är ganska lik. Men jag tycker man kan lyssna, jag får lite Beck-känsla av det här i sången. Och det tycker jag man kan försöka lyssna efter om man vill.
1: Ja, men vi gör det. Vi lyssnar efter Beck framför allt och så snackar vi mer.

0: New Beginnings med Yard Act, och med mig i studion för att få lite bättre koll på det här bandet har jag min kollega Fabian. Alltså, jag förstår verkligen vad du menar med Beck-influensen.
1: Det gör det. Vad glad jag blev. Alltså, jag ville bara börja sjunga I'm a loser baby. Oh,
0: verkligen.
1: Typ, mitt i allt här.
0: Just de här gitarrerna var ju visst extremt Beck-influerade. Och sen tycker jag att någonting som det här bandet verkar så bra på är att det är väldigt så jättestarka gitarrer, stark sång, men ingenting kör över det andra. Det är, liksom, det är bra balans.
1: Verkligen, och inte minst, nu tjatar jag om sången, det känns som det enda jag gör, men inte minst den tycker jag verkligen att släpper fram i symbios med instrumenten, precis som du säger.
0: Verkligen. Och nästa fredag landar alltså Yard Acts tredje platta, You're Gonna Need A Little Music heter den, bra titel. Vad kan vi utläsa om albumet utifrån då de här två första singlarna som har kommit?
1: Ja, men jag tycker ändå att man kan märka att de fortsätter lite i samma anda, men kanske ännu mer vill visa att de liksom är ett band. Ett band som är samspelta, som vågar ta ut svängarna ännu mer musikaliskt, dra på med instrumenten lite som vi hörde här utan att det trumfar något annat, och går liksom ännu hårdare på den liksom postpunkiga känslan i det här. Men just alltså, de två singlarna drar ändå åt ganska olika håll. Den andra, Redeemer, är liksom en lite så deppig existentiell dänga om att ingen är riktigt nöjd med någonting. Medan vi nu på New Beginnings, liksom, där står det är en optimism, vi får glädje. Och, så att, liksom, vilket av de hållen albumet i sin helhet kommer att vandra tycker jag i alla fall ska bli spännande att se.
0: Verkligen. Det brukar också ofta snackas om att Yard Act lider lite av imposter syndrome när man pratar om deras musik. Vad menas med det?
1: Ja, men jag tycker det är oerhört ofta som de i intervjuer påpekar just det här faktumet att de är ett gäng arbetare som har börjat med musiken, kommit in mer och mer i liksom musikens finrum, men inte riktigt känner sig hemma där. Att de här två första albumen som de har släppt hittills har känts som små presenter som de är jätteglada för, men liksom inte riktigt vågar tro är sanna. Senast igår såg jag dem lägga ut på Instagram att de bara var så, ja, men vi är så himla himla tacksamma för att vi får göra det här. Och nu har de ändå börjat etablera sig, så att det är fint att man tackar, men jag vet inte hur länge till de kommer att behöva göra det.
0: Nej, verkligen. Men fint att de är ödmjuka i alla fall. Men
1: absolut,
0: som du säger, de har ju haft en, det har varit en resa. Det får man verkligen säga. De har själva kallat sina två första plattor för laptop records, för att de var skrivna och inspelade så på, eller från turnébussar och på hotellrum. Och sen den här kommande plattan är ju den alltså första som helt skrivits och spelas in i en studio. Hur tror du att det kommer påverka soundet?
1: Ja, men precis. Och ja, men man ska inte kanske utläsa alldeles för mycket av singlarna, men jag tycker att man hör det redan lite ny. Alltså, lite det jag var inne på med exemplen. Också att liksom den första musiken har varit ganska avskalad. Den har varit fin och liksom samspelt, men inte superavancerad. Och det är inte så jättemycket som händer. Man kanske inte hör, liksom, precis hör det, men jag tycker inte att man blir förvånad när de säger att de här liksom två tidigare har spelats in lite on the go. Medan nu när vi lyssnar här så tycker jag man får fram lite mer av den studiekänslan på singlarna. Det känns liksom, ja, men lite mer genomarbetat, lite mer samspelt och ändå, ja, men något mer avancerat, om man får säga så.
0: Det får man ju verkligen. Men kan det komma att liksom göra så att bandet förlorar lite av sin DIY-skärm?
1: Alltså, jag är lite kluven inför det här, för att det jag kanske uppskattar mest är just lite den här avskalade DIY-känslan på de första, men de två första exemplen vi hörde, hela första skivan. Och jag hoppas ju att de kan behålla det. Jag tror nog att de kan behålla det för att de är så, vad ska man säga, ingjutna i det, i sina personligheter och den här ödmjukheten. Men det finns ju absolut en risk att det blir väldigt, väldigt, väldigt välproducerat, så att säga.
0: Vi får ju helt enkelt se när Yard Act släpper sitt nya album nästa vecka. Stort tack, Fabian, för att du hjälpte oss att få lite bättre koll på det här Leeds-gänget.
1: Tack själv, Natasha. Like your desire.

Generation och Young Lean med Storm 2. Ja, sommarmånaderna brukar ju generellt sett vara en ganska torr period för spännande musiksläpp. Men i år tycker jag ändå att vi har fått en hel del spännande musiknyheter de senaste veckorna. Inte minst när Beyoncé firade 4th of July med att överraskning släppa en helt ny singel. Låten är det första spåret från den kommande jubileumsplattan som släpps i september för att fira 20 år sedan hennes B-Day-album kom. Och visst för den lite tankarna till 2016. Och det nostalgiska R&B-soundet som vi hörde på låtar som Irreplaceable och Kitty Cat. Här är alltså nytt från Beyoncé, Morning Dew Dunk.

The Five Stair Steps med Oh Child. Och den här låten gjordes 1970 av vokalgruppen The Five Stair Steps, där alla medlemmar var syskon. Och den här otroligt härliga Chicago Soul-dängen är en av låtarna som har målat in syskonen Burke i musikhistorien. Och med all rätt. Men hörni, nu ska vi byta både tid och tempo helt, för vi befinner oss nu i 2026 och Peggy Goo och Ira Starr tar med oss på Dansanta Woman.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Mät ditt blodsocker och sluta vara en hangry jävel.
2: Do you ever notice people with those plastic circles on their arm? Those are glucose monitors that measure your blood sugar in real time.
3: Mm. Ska vi se vad det här gör med mitt blodsocker?
4: Han ligger ju generellt väldigt lågt. Det kan jag ju tycka.
5: Oj! Det var inte bra.
6: Små irriterad.
5: Varje gång du säger hangry ska man ta det som personlig kritik.
6: Det var ett påhopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften här i P3. Om man snackar om sommarhits i modern tid så finns det en som jag tycker har blivit en slags modern klassiker. För Billie Eilish monsterhit Birds of a Feather var ju ett perfekt soundtrack till sommaren. Inte bara året den kom 2024, den klarade ju sig också genom en övervintring och tinade upp igen lagom till förra sommaren. Och nej, inte heller sommaren 2026 har jag tröttnat på denna.

0: Esther med Savage Love. Esther som ju lånar från den franska kompositören Erik Satie här i låten, vilket även Madonna gör på sitt nya album. Är det en Erik Satie-sommar vi har fått? Det hade han nog aldrig kunnat tro när han satt och knåpade på sina klassiska verk på 1800-talet. Nu Stor och Miriam Bryant med Higher Calling.
1: Två levande.

Stor och Miriam Bryant med Higher Calling fick vi där. Och vi går raskt vidare till D'Angelo som bjuder på trånande R&B här i Really Love.

Return to Bebo med Barry Can't Swim här i P3, där vi snart ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Men innan dess, You Loved Me Like a Fool, Stussy och Amanda Bergman.

0: Ebba Bergman, You Loved Me Like a Fool. Klockan har blivit 3 och vi ska lämna över till Petra Nyheter med Joel, varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi ska till oroligheterna i Mellanöstern. Spänningarna mellan USA och Iran är fortsatt höga sedan attacker har pågått under natten och förmiddagen. Och med mig för att berätta mer om det har jag radions utsände Lorin Ibrahim i Erbil i irakiska Kurdistan. Lorin, vad är det senaste?
2: Ja, USA och Iran har fortsatt att utväxla attacker mot varandra för andra dagen i rad nu. USA har bombat ett 90-tal mål runt om i Iran. Enligt iranska myndigheter har attacker riktats mot 5 olika provinser. Bland dem ska attacken ha riktats mot områden i närheten av kärnkraftsverket i iranska Bushehr, enligt iranska myndigheter. Och syftet har varit att ha kontroll över Hormuzsundet. Iran har också svarat med motattacker mot amerikanska militära mål i gulfstater, men också utanför området som Jordanien har också varit attackerad, och Erbil, iranska oppositionella utanför Erbil har också attackerats under dagen.
1: Ja, och Donald Trump har ju sagt i morse att man haft samtal med det iranska ledarskiktet. Vad är det som har sagts?
2: Ja, han sa tidigare idag att Iran vill verkligen komma fram till en deal, en överenskommelse, medan Irans talman, som även förhandlar för Iran, har sagt att Iran kommer att slå tillbaka mot USA om USA inte slutar med attackerna och att de inte tänker ge vika. Och nu under dagen så har Trump gått ut och varnat för att anfallen mot Iran kan komma att trappas upp till och med.
1: Ja, och kort lite om att Ali Khamenei begravs idag, Irans före detta högsta ledare i hemstaden Mashhad. Vad har det för betydelse?
2: Iran använder den här begravningen som en stark signal för att signalera nationell enad styrka och motståndskraft samtidigt som de här attackerna fortsätter. Så det har en stark betydelse för Irans regim just nu.
1: Yes, och tack för den rapporten, Lorin Ibrahim. Och vi går över till lite nyheter i korthet. En person i den centrala statsledningen med skydd av Säpo har hotats, och händelsen utreds av Riksenheten för säkerhetsmål, rapporterar Expressen. Palestinernas president Mahmoud Abbas har utlyst parlamentsval den 28 november, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Om valet genomförs blir det första på nästan 20 år. Den så kallade helveteslarven har hittats i ett naturreservat bara några kilometer från Öresundsbron. Det var P3 Nyheter klockan 3. Nu över till dig, Natasha.
0: Tusen tack, Joel.
1: Tack, tack. P3, här och nu,
0: live. Ja, det är P3, det är live. Och du hänger med mig, Natasha, en liten stund till innan Assad och Bella tar över här i kanalen och fortsätter eftermiddagen. I spellistan har jag Talking Heads, Olivia Rodrigo och Sabrina Carpenter bland annat. Men vi börjar med Ariana Grande och Hate That I Made You Love Me.

Talking Heads med This Must Be The Place. Så från Talking Heads och deras 80-tals hit ska vi nu liksom både framåt och bakåt i tiden samtidigt. Eller det är så det känns i alla fall. För även om Jaylen och Gonda släppte sin låt Burning Temptation för bara en månad sedan, alltså nu 2026, så har hans musik ett sätt att slunga en genom tid och rum tillbaka till ett riktigt souligt 70-tal. Och det, ja, men det tycker jag är en väldigt härlig plats att vara på.

Olivia Rodrigo är superduper nykär i Stupid Song. Vi ska nu över till Tomode som verkar känna de exakta motsatta av känslor i Forever.

0: Ord med Forever här i P3 med mig Natasha och nu också med Assar och Bella som tar över här snart. Hej på
1: Hello.
0: Er.
1: Hey.
0: How's it going?
2: Jo men det är bra tack. Det rullar på. Det är en klassisk torsdag.
0: Ja, jag har faktiskt hört att det ska bli full rulle hos er idag. Vad ska ni hitta på?
2: Ja, vi ska ju ha Tina som kommer först för att prata om Bonnie Tylers musik och hur det lever vidare. Rest in peace, Bonnie Tyler. Vad mer händer idag, Bella?
1: Sen har vi Petter Egnefors som gästar oss i vardagsfilosofiska rummet. Det blir kul. Jag tror inte riktigt på hans moral.
2: Inte?
1: Nej, vi har haft lite, vi kommer berätta lite om strulet för att han skulle komma in hit. Och det känns som att det bådar dåligt då för det.
2: Faktiskt. Och sen har vi Navid, vår kära, kära Petra-kollega som kommer att prata om reggaeton-genren och dens död. Vi får se.
1: Det är typ den värsta rubriken jag kan tänka mig.
0: Inte Bonnie Tyler.
1: R.I.P. till Bonnie Tyler, men att reggaeton kan dö. Det är det värsta, jag kan inte tänka mig något värre.
2: Och så sitter jag här och ler.
0: Yes, a good day for me.
1: Alltså, sättet han hatar latinos på, alltså det är så jävla sjukt.
0: Okej, jag ser fram emot att lyssna, minst sagt.
2: Tack.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Framför en färja efter 4 glas vin.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Skratta inte ihjäl dig nu på väg till riksdagen.
3: Absolut inte, det ska jag inte göra.
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: Oavsett vilka argument man använder sig så grundar sig alltid dem i en känsla som är jag vill ju kröka.
0: Och Moa Wallin.
1: Den här myten om dig som du sprider, att du inte röker.
0: Finns i appen Sveriges Radio.

0: P3
1: Live. Eftermiddag i P3 med Assad och Bella startar nu. Hur läget, Bella?
2: Jag är på jävligt humör. Alltså jag känner att jag är på busstigen.
1: Perfekt, för det är ju vardagsfillo idag.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Bella, vad är din relation till halftime shows?
1: Älskar dem när de är under Super Bowl, för jag bryr mig inte om amerikansk fotboll. Men jag gissar att vi ska komma in på fotbollens version av det här.
0: Exakt, vilket var en nyhet. För jag tror liksom inte att det här är en grej inom VM.
1: Nej.
0: Men nu när USA liksom tar över VM, kan man säga det, så kommer det vara en liksom halftime show under liksom VM-finalen. Mm. Och det är ju ändå ganska spännande. Vi kan gå igenom line-upen. Mm. Det är ju alltså inte fy skam om vi ska gå igenom den här line-upen. Det är Madonna, det är Shakira, det är Burna Boy, det är BTS, det är Justin Bieber, det är Gustavo Dudamel och sen är det Coldplay som kommer köra ihop med någon liten barnkör.
1: Ja, för det var väl typ Chris Martin då som har ansvar över att kurera den här listan liksom av personer som ska uppträda. Det är så många artister. Alltså, ska de köra i 45 minuter, alltså det här?
0: Eller? Jag tror det kommer vara en sån klassisk... Burna Boy och Shakira kommer köra Die Die, Justin Bieber kommer köra en låt, BTS kommer köra, jag tror det kommer vara en låtspassningar, bam bam bam bam bam, inte liksom en hel konsert.
1: Ja, för att jag är så, det är så många artister de ska trycka in, för jag gissar för att det är Kanada, Mexiko och USA som anordnar ihop, så Justin är Kanadas,
0: just det.
1: Vad heter det, vem är Madonna i USA?
0: Säkert.
1: Och sen
0: Coldplay USA:s, kören i USA, alltså USA får väl ta typ allt resterande.
1: Ja, men det är väl det, de fick ju finalen liksom.
0: Och sen Shakira och Gustavo Dudamel kanske får rappa lite
1: Mexico.
0: Latin America, Mexico.
1: Alltså, Shakira är också colombian.
0: Är hon det?
1: Ja, hon är inte mexikan.
0: Så, sure. Alltså, nej, men jag tänker typ så här, men alltså, alla som liksom sett det här nu är liksom rasande. Mm. Eller inte alla, många är rasande på SOSMED. Då ska vi se. Chris Martin är british till och med, fick jag reda på här.
1: Ja, så inte alls USA då.
0: Nej, så det har noll att göra egentligen med...
1: The Americas.
0: The Americas.
1: Förutom men, att det är show. Alltså, det är det de gillar att bjuda på.
0: Exakt så. Och nu är folk lite så kritiska till det här. För de är så, det här är fortsatt amerikaniseringen av VM med tanke på the hydration breaks som alla är så. Det är verkligen bara för att liksom, FIFA vill få in reklam eller USA vill få in reklam i deras liksom, TV.
1: Men innan matchen... Alltså, jag hade varit okej. Jag tycker att så här, om de hade gjort någon grej innan matchen eller efter till och med, efter kanske lite antiklimax,
0: ja, för då vill man alltså deppigaste stämningen ever och köra ett end time show.
1: End time show. Då står liksom alla de som har förlorat, så måste de stå där och titta på när den körs. Men i början eller någonting, för jag minns typ när man har haft VM-låtar så kör de den för att starta upp allting. Mm. För att det känns också så, i mitten så vill man ju liksom höra kommenteringen av matchen från alltså varje land som har experter och känner saker. Jag vet inte, alltså jag tycker inte att det behövs. Även fast I love a show. Mm. Så i början har det varit bra.
0: Jag är ändå ganska för. Alltså för det är ju någonting som händer under mitten, alltså under ett halvlek. Mm. Jag typ så här hoppas att det här anammas mer in i liksom VM-kulturen.
1: Nej.
0: Jo, för imagine att USA kommer ha sin Super Bowl halftime show, men sen så kommer vi kunna ha våra egna halftime shows oavsett vart de hamnar runt om i världen. Mm. Tänk dig när VM kanske 2030, vart de kommer vara, Portugal, Spanien, Marocko kanske. Mm. Kul att få att liksom ta del av de stora artisterna där och få liksom så...
1: Ja, men
0: en halftime show och få den kulturen liksom så, okej, wow, i den liksom stora scenen som VM ändå är.
1: Ja, men det handlar väl jättemycket om momentum också. Alltså det blir ju någonting när man ska köra fram en scen på gräset som där de ska köra. Alltså jag bara tror att det liksom, det fuckar liksom stämningen lite, för att det är så här, jag vill, när jag går på fotboll så vill jag höra läktarna sjunga. Jag vill inte höra de som står...
0: Okay, gå och heja på fucking England då. Ska sägas också att UEFA har försökt sig på detta, skriver producent. Under EM sist blev alla artister som spelade inför matchen helt utbuade, även i Champions League-sammanhang.
1: Ja.
0: Jag tänker på när var det Sara Larsson och David Guetta körde någon liksom en... Jag ska tycka, jag som sitter där hemma... Alltså, fucka med det, det var en otrolig vibe.
1: Men så här då, det är jättenice för alla som inte bryr sig alls om fotboll.
0: Ja.
1: Alltså som det var med mig och halftime showen med amerikansk fotboll. Alltså då tycker jag att det är super, för jag bryr mig inte om resten.
0: Mm.
1: Men jag tror för de som är liksom trogna fotbollssupportrar tycker att det suger, för att de tycker det tar bort från det som är viktigt, fotbollen.
0: Ska också sägas att det här görs ju liksom med målet av att samla ihop pengar till FIFAs Global Citizen Education Fund som ska delas ut i olika liksom, sociala liksom, educational projekt runt om i världen.
1: Är det någon som har koll på att pengarna går?
0: Då får vi kolla med musikhjälpen gänget sen.

Telepatia med Kylie Uchis, du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och tidigare idag nåddes vi av nyheten om att Bonnie Tyler gått bort, 75 år gammal. En av 80-talets allra största röster har tystnat, men hennes musik lever vidare, inte minst bland en helt ny generation.

0: en sån karaoke vet inte, kvalitet,
1: kompatibel.
0: Ja, kompatibel, precis, för du också så, den som inte kan sjunga är den som sjunger turn around, och den andra som inte kan sjunga men som vill göra det ändå och bröla, den kör Bonnies del liksom. Ja.
1: Men för mig var det så himla, jag var ju en glik, alltså jag kollade på serien Glee, och då var det så starkt när då Lea Michele och Cory Monteith kör,
0: alltså den scenen
1: när de
0: springer
1: kör
0: efter varandra.
2: Och då kör de då Total Eclipse of the Heart.
0: Jaje.
1: Och då var det som att jag introducerades för Bonnie Tyler genom Glee. Och liksom, den liksom hamnade direkt in på spellistan. Mm. Så den har ju levt kvar i populärkultur väldigt länge.
0: Det har
1: liksom.
0: Precis, det har den. Och Holding Out for a Hero, den gjorde ju en liten, den var med i Shrek 2.
2: Just det.
0: Också ett ganska humoristiskt inslag. Liksom, Shrek ska komma till undsättning till slut. Mm. Fiona! Mm. Så att den har ju, jag tror att det är det som gör de här låtarna så himla starka. Och förstås, jag menar, alltså Bonnie Tylers hesa, alltså raspiga röst, den är ju en usp i sig ju. Mm. Och jag tror att de här låtarna hade ju, de hade kunnat bli stora utan det, men den här magnituden tror jag också har att göra med Bonnies röst.
2: Att det är liksom det som gör att Bonnie Tylers liksom musik kommer vara så tidlöst. Ja, rösten, liksom
0: absolut.
2: Det raspiga.
0: Ja. Det hon liksom låter liksom skitsexy, hennes röst nästan spricker när hon tar i som mest. Och det ger liksom gåshudseffekt på musiken, som också är väldigt dramatisk, för det är ju 80-talsproduktioner. Mm. Alltså, det är jätteteatralisk musik. Mm. Men det är väldigt härligt. När man lyssnar på Holding Out for Hero så känns det ju typ som att man springer, för att det är ett sånt driv i den låten.
2: Nej, men verkligen, det är också en av mina favoritlåtar. Men nu när vi pratar med så här artister som går bort eller går ur tiden, nu när hon har gått bort, tror du att hennes musik liksom kommer få ett nytt uppsving som det brukar bli? Eller, liksom, eller har det redan säkrat sin plats hos nästa generation?
0: Nej, men just de låtarna vi pratar om och kanske den genomslagshitten som hon hade, It's a Heartache, de har sin plats. Det är klart att de kommer fortsätta streamas, för att det har de gjort även innan, efter, höll jag på att säga. Men det är ju det, där vi kan se en skjuts upp i siffror är ju resten av musiken, för jag tror inte att det är en alltså, det är inte den bredaste massa människor som har koll på hennes, vadå, typ så 13 studioalbum. Nej, som hon släppt under sin karriär. Här i Sverige så var det väl också lite som att man hade glömt bort henne fram till typ 2013, när hon var med i Eurovision, och då är plötsligt var man lite så, ska Storbritannien? Hon tävlade för Storbritannien, hon är från Wales, men hon tävlade för Storbritannien 2013, då kom de på 19:e plats med den låten.
2: Holding Out for a Hero. Stackaren.
0: Verkligen.
2: Men all right, men jag tänker typ så, liksom, hur såg hennes karriär, vet vi någonting om hennes karriär liksom mot slutet? För det är så här, 80-talet, sure, starkt. Släppte hon några så här nyare hits?
0: Hon höll på 90-talet, hon höll på även på 00-talet. Mm. Hon skulle faktiskt börja en turné i maj i år, men så blev hon ju sjuk. Hon fick ju göra en akut tarmoperation, och det var den komplikationen från den som gjorde att hon också var tvungen att hamna i koma. Mm. De försökte återuppliva henne, eller väcka henne från koman, hon fick ett hjärtstopp, de återupplivade henne. Hon var vid medvetande, men har mått väldigt dåligt och varit på intensivvården i Portugal då, där det har hänt, och där hon har semesterhem. Och det är också där hon har dött.
2: Tina, tack så mycket för att du kom hit och gav oss en snabb rundown kring Bonnie Tyler. Nu kommer en av mina absolut favoritlåtar, och det är liksom någonting med den första versen. Den texten, den känns nästan biblisk.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och du minns ju att vi pratade, när var det, för några dagar sedan, om de mest gränslösa presenterna man har fått. Ja. Eftersom att du fick en sexleksak av din kompis.
1: Precis.
0: New gränslös present unlocked.
1: Oh, tell me.
0: Vår alldeles egna statsminister Ulf Kristersson fick en revolver av Erdogan.
1: Oh!
0: Alltså Turkiets president.
1: Tror du Ulf Kristersson skjuter rakt fram eller till sidan?
0: Alltså gangster.
1: Gangster skjutning.
0: Jag tror han tvåfattar den revolven.
1: Skakar.
0: Nej, men tydligen så ska den också komma till Sverige enligt Ulf Kristersson.
1: Han tar med den.
0: Ja, men det är vissa andra personer som har inte uttalat sig om de har fått den här presenten eller inte. Medan andra statsminister och ledare har sagt öppet att de har fått den här
1: presenten.
0: Tror du
1: att den är typ i guld? Alltså typ, det känns som Trump hade kunnat gett en revolver i guld. Tror du liksom...
0: Du, jag vet inte, jag såg någon bild på den. Det är en helt vanlig revolver.
1: Det var en helt vanlig,
0: bara revolver med ett litet kort. Ja. NATO-ledarna fick dem.
1: Alla fick varsin.
0: De ledarna som har kommit ut och pratat om det har sagt det. Vissa ledare har inte svarat på den frågan.
1: Okay.
0: Så vi vet inte exakt vilka som har fått eller så, om alla har fått det.
1: Men det är också typ, alltså så här, är det så här watch out? Eller är det typ skydd, jag vill att ni ska kunna skydda er? Alltså det känns också svårt att tolka vad revolven betyder.
0: Vet du, ingen aning. Jag tänker mig typ, för mig är det bara så, män i grupp. Så här, kul med lite så, en liten revolver. Och alla fick liksom sina namn också ingraverade.
1: Okej.
0: Okay. Så det var liksom ändå lite så, när din kompis kom hem till dig så fick du en sexleksak.
1: Ja.
0: NATO-mötet, ja då får man en revolver. Boys will be boys.

0: Jay-Z med Izzo här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan är nu 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Joel.
1: Tack så mycket. Vi börjar med lite nyheter i korthet. Den numera politiska vilde och tidigare vänsterpartisten Malcolm Momodou Jallow misstänks för att ha utsatts för olaga hot, enligt uppgifter för Expressen. Det internationella friidrottsförbundet släpper inte på förbudet för ryska friidrottare att tävla i internationella tävlingar. Trots internationella olympiska kommitténs beslut tidigare i veckan att öppna upp för ryssar i OS 2028. Och så en rättelse. I vår sändning klockan 2 idag sa vi felaktigt att en av dem som dömt för handgranatsattackerna i Södertälje var 14 år. Rätt är att han var 15 år vid brottstillfället. Och nu om VM, för efter gårkvällens VM-paus stundar nu den första kvartsfinalen ikväll. Och det är mellan Frankrike och Marocko, två lag som har mötts i semifinal förra VM där Frankrike vann. Och med mig för att snacka upp kvällens match har jag Radiosportens Nike Bolmgren. Nike, Frankrike, de är ju regerande silvermedaljörer. Hur stora favoriter är de egentligen den här gången?
2: Det är en bra fråga. Om man kollar på oddsen så är ju Frankrike klara favoriter i det här VM:et. Men om de vinner mot Marocko ikväll så möter de högst troligen, vem vet, Belgien kanske gör en skräll, men då möter de Spanien i semifinal. Spanien som då är näst största favorit enligt oddsen, och det kan ju bli en riktigt tuff match.
1: Ja, och vad talar för att Marocko kan skrälla mot Frankrike ikväll då?
2: Ja, Marocko är ju en fotbollsnation som just nu går från klarhet till klarhet, och det har ändå varit rätt jämnt när nationerna möts tidigare. Så också värt att nämna är ju att VM redan bjudit på en del skrällar, senast nu när Norge slog ut Brasilien i åttondelsfinalen. Det är väl få som har missat det. Så jag skulle ändå säga att om man hejar på Marocko kan man ha starkt hopp ikväll.
1: Ja, och matchen har ju också klassats som en högriskmatch där säkerheten har skärpts i Paris. Vad innebär det?
2: Ja, men så här ligger det till. Marokkaner är en av Frankrikes största invandrargrupper, och sex av Marokkos fotbollsspelare är också födda i Frankrike. Så när nationerna möts leder det ofta till ett starka utspel i Frankrike. Så därför har landet nu rustat upp med nästan 30 000 poliser, varav 8 000 i Paris. De stänger också paradgatan Champs-Élysées och vissa tunnelbanestationer.
1: Tack för det, Nike Bolmgren. Det var P3 Nyheter klockan 4. Över nu till eftermiddagen.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Så, tack så mycket P3 Nyheter och Joel. Och snart är det dags för vardagsfillo. Vem kommer då, Bella?
4: Petter Egnefors.

0: Last Boys med Phoebe Bridgers. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och klockan är strax efter 4. Vi är timmar ifrån helgen, men först ska vi sparka upp dörrarna till veckans höjdpunkt, vardagsfilosofiska rummet. Veckans filosof är sketchmästaren och komikern som är ena halvan av humorduon Tom och Petter, som just nu förbereder sig för att stå på scen med en Broadway-klassiker. Välkommen Petter Engelfors!
1: Wow, tack! Woo! Tack snälla, vad fint.
0: Ja, varmt välkommen. Tack. Du har varit en kamp att få in det här, som du inte har ett enda typ av legitimation eller så.
1: Nej, precis.
0: Vad är det som pågår?
1: Nej, men jag är papperslös nu fram tills på måndag. Så att jag... Jag säger det, att jag ger dem papperslösa ett ansikte nu här. Jag får veta hur det är att bo i Sverige utan att kunna legitimera mig.
2: Mm. Ja.
1: Är jag en svensk medborgare? Jag har inte ens kollat upp det.
0: Vet du vad? Alltså, det är svårt för oss att säga.
1: Ja, när man inte har någon pass, ja. Är man fortfarande det då? Ja, alltså, jag har ingen aning.
2: Är det en känsla? Är det ett papper?
1: Ja, nej. Ja, men känslan försvinner också fort när man inte... När
2: är
1: jag
2: det
1: känner
2: så?
1: Mig, ja, när jag inte känner att det här, alltså, jag gick på systemet igår, då frågade de ju inte om lägg.
0: Nej,
1: så det var ju både bra och dåligt. Ja. Men det har varit... Alltså, det är lite stressande är det ju.
0: Mm.
1: Sen så var jag hos polisen och liksom skulle fixa nytt, och då tog jag ju med mig alla de här, så här med skriva ut från Skatteverket.
0: Just,
1: och skriva ut,
0: liksom ha ja, extra, ah, ja.
1: Redovisa allt det där, och så tänkte jag så här, och det är bäst att ni tar med det här, och, men det var så himla chill.
2: Ja.
1: Det var bara, jag tog med min sambo och så sa de så här, är det din sambo?
0: Just, man behöver ju bara någon som bara bekräftar,
1: ja.
0: Är det här Petter Engelfors?
1: Det är superlätt, alltså, att förfalska mitt, det hade varit superlätt.
2: Alltså, men det är också så, hur vet de att det är din sambo? Alltså, du kan ju ta med vem som helst.
1: Ja, eller hon har ju med sig lägg.
2: Ah, okay.
1: Och sen står ju vi på samma adress.
2: Okay.
1: Det är det de har att gå på.
2: Okay.
1: Men jag tyckte att det var mycket mer chill än jag trodde att det skulle vara.
0: Du, en grej som gjorde mig ganska chockad var att läsa att i höst har släppt biljetter till Gutenberg the Musical.
1: Det gör det samma.
0: Där du och din parhäst Tom Ljungqvist ska stå på scen. Mm. Berätta.
1: Ja, nej, men det här är alltså musikalen Gutenberg,
0: mm.
1: som har spelats i New York, och det har spelats på Broadway.
0: Broadway, precis.
1: Ja, det är, ah, precis. Ja, tack. Vad heter den i London igen?
0: Vad heter det? Vad fan heter det?
1: Det finns ju en känd som...
2: Ja,
1: är det någon i studion här,
0: ja,
1: som
0: men
1: har...
0: Ja, producenten kollar upp den med fullt.
1: Ja, den har spelats lite överallt, men den har inte... Vad sa du?
2: West End!
0: Of course.
1: Ja.
0: West End girl.
1: Ja, jag är ett stort musikalfan.
2: Jag hör det.
1: Så det här ska bli spännande. Men Gutenberg, den har spelats lite överallt. Och den startades av... och spelades för några år sedan av Andrew Randall och Josh Gad, som är de som spelar huvudrollerna i Book of Mormons första uppsättning.
2: Gud vad kul.
1: Ja, så de sköt ju höjden efter det här.
0: Mm.
1: Så att jag förväntar mig samma liksom katapulteffekt efter.
2: Men är det liksom Gutenberg, alltså tryckpressen?
1: Exakt!
2: Oh my god.
1: Gud vad du kan grejer!
2: Jag menar! Jag kan historia.
0: Jag kan ingenting.
1: Nej.
0: Alltså jag är verkligen så. Jag är bögen här som borde kunna ha musikaler, men nog om det. Men du känns inte som en musikalkille. Eller är du det?
1: Ja, det är bra, identifierat. Jag är inte det riktigt.
0: Nej.
1: Jag har sett Book of Mormon i London, och jag har sett Le Miserable.
0: Oh.
1: Och jag gillade jättemycket Book of Mormon.
0: Mm.
1: Och ja, men det som är bra med Gutenberg, det är ju att den är så himla rolig.
0: Mm.
1: Så det tycker jag om. Och att det inte är en sån här musikal där man sjunger så här: nu går jag och hämtar vatten.
0: Nej,
2: ja, men hur står det till med pipan?
1: Alltså... det är bra. Det är bra, tack. Jag är riktig. Jag sjunger som en ängel.
2: Okej, bra reklam.
1: Ja, det gör jag. Nej, men jag, Tom, min kollega som jag gör det med, han sjunger ju så fruktansvärt bra. Vi snackar Molly Hammar bra.
0: Just det.
1: Alltså, han sjunger otroligt bra. Jag kan sjunga, men jag har inte, alltså musikalsång är ju en annan sång tydligen, än popsång.
0: Precis.
2: Vad är skillnaden?
1: Det är att du uttalar ju mycket mer i musikalsång. Alltså att det är mycket mer så här, alltså så, tryck i
2: det. Så man hör vad man säger.
1: Exakt,
2: liksom.
1: Det är inte så mycket wailing. Och det är det enda jag faktiskt är ganska bra på, att waila.
2: Ge mig wail.
1: Ni kan få det sen, när jag har värmt upp min röst. Jag har inte pratat med någon på hela dagen, faktiskt. Så att jag väntar på det.
0: Du, hur står det till då med moralen, skulle vi säga?
1: Otroligt bra.
0: Jag är vänner, jag är lite skeptisk till
1: det. Varför skrattades det bakom?
2: Men det känns som att när man säger så snabbt så betyder det att du liksom...
1: Nej, men jag är
2: du har fått
1: säker.
2: Frågan ofta och att du säger det snabbt, men det betyder inte att du har det.
1: Jag tror att jag bara väntat hela mitt liv på att någon ska ställa den frågan.
0: För grejen är att du nu är det här solo, för att du brukar göra allt tillsammans med Tom, känns det som.
1: Mm.
0: Och nu liksom ska du få din moral testad. Är den bättre med eller utan liksom Tom vid din sida?
1: Utan.
0: Utan. Okay. Time will tell. Ja. Vi ska ta och lyssna på Veronica Maggio. Och sen så börjar vardagsfilosofiska rummet.

0: Veronica Maggio, trädgården en fredag här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, men även komikern och sketchmästaren Petter Egnefors som nu har gett sig in i det vi kallar för vardagsfilosofiska rummet. Och vi ska börja med det första momentet, ett dilemma.
1: Gud vad spännande.
0: Och det är ett fiktivt dilemma, så du får leva in dig nu i scenariot.
1: Visst,
0: och berätta.
1: Det är inte riktigt.
0: Nej, exakt.
1: Nej, det har inte hänt
2: mig. Nej, alltså,
0: precis.
1: Det kommer inte hända mig, det är inget hot.
0: Nej, det här inte. Du får inte gå in i så method acting grej.
1: Nej, jag är inte så bra skådespelare.
0: Så lägg in dig nu i scenariot och berätta hur du hade agerat i situationen. Är du redo?
1: Ja.
0: Du är på semester i New York med en lady du verkligen tycker om. Hon är mega swiftie. Vet du vad det är?
1: Jag älskar Taylor Swift.
0: Så ni bestämmer er för att svänga förbi Madison Square Garden och försöka få en glimt av Taylor Swifts bröllop. Plötsligt kommer en entrévärd fram, tar tag i er och säger att ni ska följa med. Du fattar ingenting, din dejt är i total extas. Några minuter senare står ni plötsligt inne på världens mest exklusiva bröllop. Stämningen? Fantastisk. Din dejt besöker damernas och du går ut en stund för att hämta andan. Då kommer en man fram. Han ser ut exakt som du. Han berättar att han är den riktiga gästen. Ett superfan som blivit personligen inbjuden, men entrévärden har tagit fel på er. Eftersom att du redan blivit insläppt har hans namn tagits bort från gästlistan och han kommer inte in. Han säger: snälla, gör det rätta. Berätta att de tagit fel person så att jag får uppleva det här. Du själv bryr egentligen inte någonting om Taylor Swift. Men du vill såklart vara på det här otroliga bröllopet. Och din dejt har nog aldrig varit mer attraherad av dig än just nu.
1: Just det.
0: Petter Egnefors, vad gör du? Säger du sanningen, ger den riktiga gästen hans plats och lämnar lokalen? Eller håller du tyst och tänker att det här är ett misstag som råkar bli din livskväll?
1: Jag tror att... Jag hoppas att jag har gjort det. Jag tror att så här hade jag nog gjort. Jag hade sagt så här: självklart, det här rättar vi till. Jag går in och säger det till vakterna. Och sen så går jag in till vakterna och så går jag rakt förbi vakterna och så går jag tillbaka bara.
2: Okej.
1: Ja, det tror jag exakt så det skulle bli.
2: För att du liksom vill imponera på tjejen?
1: Ja, men för att jag vill ju vara där med henne. Alltså, tänk om han kommer in och hon blir jättekär i honom. Fan, ser det ut som jag. Alltså, det hade ju varit en katastrof.
0: Du tänker typ så.
1: Ja, att hon bara, där är du liksom. Och sen går hon fram och hånglar med honom och bara, nu är de ihop. Och står jag där och har varken varit på bröllop eller har med min dejt.
0: Men du skulle alltså välja liksom, för du känner ingen typ av sug av att vara på Taylor Swift bröllop och kunna ändå stoltera med det, eller?
1: Jo. Men herregud, det hade jag ju varit. Jag är ingen Taylor Swiftie, men alltså, det är ju jättemycket andra kändisar där som man skulle få kurtisera lite med.
2: Och vem hade du velat träffa?
1: Ja, men det är nog alla. Alla tror jag faktiskt.
0: Det var ju 1000 gäster, det är bara välja av raka.
1: Alltså, ja, vilka var det?
0: Nej, men, alltså, vet du vad, just nu kommer inte själv på.
2: Men typ så här, Dua Lipa. Hade du alltså också...
1: Jajamän.
2: Ja. Hade du dumpat den här tjejen då för att gå på Dua Lipa?
1: Jag hade ju kanske frågat om hon vill följa med först. Men okay. Sen om hon säger nej.
2: Alltså alla tre tillsammans?
1: Ja, så jag hade ju gått fram och sagt, vill inte du också prata med Dua Lipa?
2: Ja.
1: Så att, nej, men jag hade ju absolut, för att svara på frågan, gjort mitt bästa för att stanna kvar.
2: Okay.
1: Utan att liksom göra honom upp. Alltså jag ger honom lite falskt hopp först.
0: Petter Egnefors, det där var dilemmat. Vi fortsätter med vardagsfilosofiska rummet.

0: say it again. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi fortsätter med vardagsfilosofiska rummet med dagens gäst Petter Egnefors som testas i sin moral. Nu är det dags för momentet, är det så fel? Vi kommer ställa 10 ja eller nej frågor på temat, är det så fel? Om du tycker att det är det, om du tycker att det vi säger är så fel, då säger du ja. Om du tycker inte att det är så fel, då säger du nej. Hänger du med?
1: Jag hänger med.
0: Toppen. Bella, vill du take it away?
2: Yes. Är det så fel att bära runt på en hypad bok som man har noll intresse av att faktiskt läsa?
1: Nej.
0: Är det så fel att gå från att vara en Norgehatare till Norgeälskare så fort Sverige åkte ut ur VM?
1: Nej, jag är den personen.
2: Är det så fel att stänga av ljudet när det är kvinnor som kommenterar matchen?
1: Ja, det är det ju naturligtvis. Om det bara är för att anledningen kvinna är det ju helt absurt.
2: Okay.
1: Men om det är en konstig dialekt eller något sånt.
0: Håller med. Är det så fel att tvinga sina kollegor att känna på ens armar när man precis varit på gymmet och pumpat?
1: Nej, det här är jag igen. Vad håller ni på med? Det är vilket övertramp.
2: Så det är inte så fel?
1: Nej, det är inte fel alls.
2: Är det så fel att tvinga sina kollegor att känna på ens lår när man precis varit på gymmet och pumpat?
1: Ja. Ja, det är det.
2: Där går din gräns.
1: Ja, det är det. Det är faktiskt fel. Ja, det tycker jag.
0: Är det så fel att säga du har aura av att ha svamp till någon man träffar för första gången? Du har aura av att ha svamp.
1: Ja. Ja, men det är fel. Alltså så här, det, ja.
0: Du tvekar.
1: Det är, jag är mellanland. Så här, ja, det, jo, det är jag.
0: Ja. Jo, det är jag.
1: Ja, men det är fel. Ja.
2: Okay.
1: Men jag skulle inte bli sur. Om någon sa det till mig skulle inte jag bli sur.
2: Nej.
1: Men jag skulle inte säga det till någon annan.
2: Okej. Okay. Okay. Ja. Är det så fel att säga vill man så kan man till någon som stammar?
1: Nej, men du kan ju smuggla in det på något annat. Att typ såhär, jag var lite sen idag men jag sprang hit för vill man så kan man.
2: Men om någon stammar?
1: Ja, jag menar bara, men sen kanske den personen tar åt sig. Alltså ta till sig, man uppmuntrande ord.
0: Är det så fel att photoshoppa semesterbilderna så att bulan ser större ut?
1: Nej.
2: Är det så fel att skicka en faktura till en kompis som klagat alldeles för mycket på sin partner som kompensation för all tid man lagt på ärendet?
1: Nej, det är jättekul. Det ska man göra.
0: Är det så fel att livnära sig på att donera kolossala mängder sperma i en privat Facebookgrupp?
1: Vänta, donera i en privat... Vad
0: alltså
1: menar
0: du? Livnär dig på att liksom donera kolossala mängder sperma i en privat Facebookgrupp. Alltså kanske donera fast liksom...
2: För folk som behöver...
1: Och det är betyder det att man måste liksom göka med den?
2: Eller nej,
1: alltså det är
2: du,
1: privat?
2: Ja, alltså du liksom i en liten burk.
0: Ja, och du får en ersättning. Det är liksom folk där ute i privata Facebookgrupper som söker spermadonatorer.
1: Nej, men det då är ju inte fel. Det är ju du briljant. Finns det? På riktigt? Har ni hört talas om det?
0: Få inga idéer nu.
1: Gud, jag behöver pengar.
2: Ja, men nej, kör.
0: Det är nu du kommer gå hem och starta liksom en egen Facebookgrupp.
2: Vad hade du tagit betalt? Alltså hur mycket har du tagit?
1: 200...
2: Ja.
1: Något sånt.
0: Det här var Är det så fel med Petter Egnefors. Vi fortsätter, vardagsfilosofiska.

0: Madonna med Dance to Rhea. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vardagsfilosofiska rummet är öppet och vi har med oss dagens gäst Petter Egnefors som testas i sin moral. Och det är dags för momentet kärlekstunneln där vi tar reda på var gränsen går för evig kärlek. Scenariot är följande. Du dejtar världens underbaraste, roligaste, snyggaste, smartaste, sexigaste person. Ni har träffats i 3 veckor och du vet när man är sådär helt galet nykär i början och tillåter i stort sett vad som helst ske. Där är ni båda just nu. Men en dag vill din partner lufta en grej. Hon undrar om det är en dealbreaker ifall hon har en historia av att anklaga sina ex för mycket problematiska osanningar. Är det en dealbreaker?
1: Du är så kär, Petter.
2: Den snyggaste, kär, sexigaste, smartaste, roligaste person.
0: Har en historia, hon anklagar hennes tidigare ex för mycket problematiska osanningar.
2: Ja, det
0: är en dealbreaker.
2: Det är en dealbreaker. Okay. Det är det. Men alltså,
1: du är tveksam. Du gillar en toxisk tjej.
2: Ja, men alltså, hur länge, jag kanske väntar då tills jag upplever det.
1: Okay.
2: Men hon berättar i förväg, då skulle jag säga, gud vad stolt jag är att du är så ärlig, modig.
1: Så det är ingen dealbreaker?
2: Det är en dealbreaker fram till att det händer mig.
1: Okay.
2: För det är inte ett problem att ha anklagat sina ex om det.
1: Nej, okay.
2: Nej, det tycker jag är bra.
1: Okay.
2: Bra gjort.
1: Är det en dealbreaker om hon smyger ner kosttillskott i din mat för hon vill bara ditt bästa?
2: Nej, det kör på. Mm. Gör min kropp till ett mirakel.
0: Är en dealbreaker ifall hon smyger ner potensmedel i din mat för att hon vill bara sitt bästa?
2: Kör! Gud vad jag hade blivit glad av.
0: Okay. Jo tack.
2: Ja.
1: Är det en dealbreaker om hon egentligen var intresserad av Tom men som inte kunde ses just då?
2: Jaha, lite som min inbjudan hit. Eftersom ni bjöd in honom och sen så sa han nej. Och sen, men Petter är här.
0: Just det, han den andra konstiga.
2: Ja, och de, ja, så var
1: jag
2: det
1: dementerar
2: faktiskt.
1: Att det inte alls var så.
2: Det är så.
1: Det var exakt
2: så. Det var exakt så det var. Och sen höll jag er gisslan och sa så här, jaha, nu är det bara fråga.
0: Så det är ingen dealbreak uppenbarligen, eller?
2: Nej, alltså tydligen inte.
1: Nej.
2: Jag tar gärna smulorna som faller från hans bord.
1: Är det en dealbreaker om hon aktivt försöker starta en konflikt mellan dig och familjen Lundell för att driva trafik till dina kanaler?
2: Är det fortfarande samma underbara fantastiska?
1: Ja,
0: det är exakt.
1: Du är så kär.
2: Nej, då är det inte det. Men gud vad besviken jag hade blivit. Kan man inte bara be henne sluta?
1: Nej.
2: Nej, okej, då gör jag inte det.
0: Är en dealbreaker ifall hon har en så kallad landing strip som är farligt likt ett hakkors? Vet du vad landing strip är?
2: Gud ja. Och jag vet vad ett hakkors är faktiskt.
0: Ja.
2: För jag kan också lite historia.
0: Ja.
2: Jag vill inte kalla mig en historienörd, men ja, jag har nog sett detta.
0: Jag kan en landing strip och ett hakkors.
2: Ja, exakt. På min farmors vind. Nej, men ja, det hade det varit.
1: Hon har inte velat liksom göra ett hakkors.
2: Ja, nej, då är det ju absolut inga. Då hade jag bara visat en bild. Jag kanske inte hade visat en bild på det. Jag hade nog bara sagt att det där är inte bra.
1: Är det en dealbreaker om hon skäller som en hund när hon känner sig sugen på att göra det fula?
2: Nej.
1: Ni på alla fyra.
2: Nej, ja, att jag gör. Gud, vad otäckt.
0: Är en dealbreaker ifall hon skäller som en hund när hon ser sina fiender på stan? Där är hon den taskiga fittan från högstadiet.
2: Ja, just det. Ja, visst. Eller alla de här pojkvännen hon har tagit om. Nej, fan, det är det inte. Jag tål det också.
1: Är det en dealbreaker om hon har skogsbränder som sitt främsta intresse?
2: Ja. Ja, men det är det. Mm. Ja, men det är det. Ja. Mm.
0: Sista frågan nu. Ja. Är en dealbreaker ifall hon har vistelseförbud i Malmö med omnejd, men vägrar berätta varför?
2: Okej, varför kan man ha det? Okej. Då är man ju dömd för något. Vad har hon gjort i Malmö?
1: Det finns ju folk som har gjort saker i Malmö. Men det behöver inte, du vet inte vad det är.
2: Jag visste inte ens att man kunde få vistelseförbud i en stad. Kan man det?
0: Ja,
2: Umemannen fick det, tror jag.
0: Fick han det?
2: Ja.
1: Vad gjorde han, om han är Umemannen, vad gjorde han i Malmö? Eller jag vet
2: nej, inte, han fick det i Ume, menar jag. Vad är det otydligt?
0: Vet du vad? Bella kommer få vistelseförbud i den här studion. Så här. Nej, men...
2: Ja, nej, nej, nej, det är inte, det är inte en dealbreaker.
0: Inte?
1: Nej.
0: Det var okay. Kärlekstunneln, Peter Engnefors. Och snart, snart kommer resultatet. Men först... Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.

0: Juicy med Notorious B.I.G. här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella och även Petter Egnefors som har, vad ska man säga, blivit testad i sin moral här i vardagsfilosofiska rummet, och vi har nu fått resultatet från vad jag kallar för moralkonklaven bakom dig, Annette, vår producent.
1: Åh, ge mig lovorden nu.
0: Ja, du, vi kör ju den, det är här borta. Va? Han har skrivit om till oss, vi har det här nu.
1: Jaha, jag vill titta honom i ögonen när du säger det.
2: Vi kör nej, titta honom aldrig i ögonen, man vet aldrig
1: titta
2: vad som kommer hända
1: nu.
2: Sen.
0: Ja, men det är jätteobekvämt här bak. Du, vi kör ju den klassiska betygsskalan IG till MVG, hur känner du kring det?
1: Jättebra, det är den enda jag kan. Ja.
2: Du tittar just nu bara rakt in i ögonen på vår producent Ahmed.
0: Och Ahmed blir liksom gravt, gravt stressad. Vet du, går betyget
1: nej!
0: Ner?
1: Nej!
0: Ahmed drar upp datorn så att han inte ser.
2: Okej.
1: Okay. Ahmed.
0: Du, Petter. Dilemmat som handlar om att du råkat ta en främlingsplats på Taylor Swifts bröllop.
1: Mm.
0: Ja. Sämsta möjliga svaret, Petter. Nu slösar vi bara på allas tid. Stackaren som vill in på bröllopet står ju bara utanför och väntar helt i onödan. Men det hela tyder på att han har en romantiker. Han är en romantiker, vilket är mycket positivt för detta test.
1: Tack!
2: Mm. Ja. Vi går vidare till Är det så fel? Mm. Toppar och dalar här. Känns som att vi tappade Petter vid frågan om svampaura. Sen gick det bara ut för när det kommer till att hetsa folk som stammar och Photoshop. Bulor. Kärlekstunneln avgör.
0: Så tog vi oss till kärlekstunneln där. Nu snackar vi. Här har vi en sann romantiker. Vi fick en liten hint om att Petter brinner för kärleken i dilemmat. Och här bekräftades det. En välkommen och välbehövlig prestation. Krävs mycket för att Petter ska dumpa.
1: Mm-hmm.
2: Så har vi då domen. Det såg inte så bra ut i dilemmat, och i Är det så fel plockade vi upp det lite och vi satte landningen i kärlekstunneln. Detta känns som ett stabilt VG. Ni avgör.
1: Oj! Mm. Det är ju jättehögt.
0: Jag tycker faktiskt, ja, men jag håller med. Ett stabilt VG. Det var ju kärlekstunneln du levlade upp.
1: Ja, alltså jag var verkligen beredd på att jag skulle få IG. Men jag är VG, alltså det är bättre, så bra betyg jag aldrig fått.
0: Ja, men toppen, det är bara rätt.
2: Men jag tror att du är en romantiker, ja. Så det blev liksom som att det vägde upp. Men jag känner att det är lite problematiskt att du ber dina kollegor känna på dina muskler efter att du har varit och gymmat.
0: Jag är för, har ni någon ledig tjänst där borta?
1: Ja, gud, toppen, ja. Jag kommer över bordet nu.
0: Men du, fråga, när du kommer liksom, för i kärlekstunneln så hade du ju väldigt mycket så förbiseende med saker. Är det så i det verkliga livet på riktigt, att du i kärleksrelationer, att du så tål mycket?
1: Ja, alltså ja. Jag trodde inte att jag var så förrän jag började faktiskt vara ihop med tjejer.
0: Ja.
1: För att när jag var ung och var väldigt liksom oskuldsfull och träffade aldrig kvinnor, då hade jag väldigt, nej du gjorde inte det heller, nej. Du, vi är så lika på så många sätt. Då hade jag så här, jag skulle aldrig kunna vara med en person som är så här, som inte äter kanterna på en macka. Gud, så pinsamt att vara med en sån person. Och nu är det så här, ja, men om hon är liksom, ja, hon kan ju gaslighta lite så länge hon är gullig. Liksom.
2: Alltså, du ska bli ihop med latina, då hör jag.
1: Alltså, det är så det är.
2: En toxika, alltså. Aha, det är det du ska vara med.
1: Ja, men ja, det går att skrika på mig rätt mycket. För men då så. God jag får bless. Väl dumpa min tjej för en latin.
2: Hon är inte latina då?
1: Nej, hon är verkligen inte. Hon får tyra sig.
0: Sveriges Latinamerika. I höst släpper ni biljetterna till Gutenberg The Musical. Fram tills dess önskar vi dig en fin sommar. Tack, Petter Egnefors.
1: Tack ska ni ha.

0: Major Lazer och DJ Snake. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du, har du många kompisar som typ, vad ska man säga, är författare eller typ konstnär? Folk som skapar saker.
1: Nej.
0: Som du behöver skatta?
1: Jo, absolut. Mm. Det har jag. Men alltså, ja, fortsätt.
0: Nej, men jag tänker så här, jag har ju några vänner som typ så här, ja, men författare eller håller på med liksom så konst etc, etc. Och jag älskar att heja på dem.
1: Mm.
0: Jag tycker det är väldigt kul att de håller på med sina grejer.
1: Mm.
0: Och så vidare. Och sen så kanske man stöttar dem som man säger, ja, men det här tror jag på riktigt.
1: Mm.
0: Men så har jag ett gäng sådana personer i mitt liv som ibland kan hålla en gisslan med deras liksom,
1: konst.
0: Konst eller verk. Och det hände här om veckan att en person liksom påpekade att jag inte liksom kanske hade köpt hans konstverk.
1: Okej.
0: Okay. Och det var som att jag var så, ja, nej, det vill jag inte jag ha. Typ. Eller så här, oj, nej. Trist. Att du säger allt för att hinta. Så bara, nej, men den tavlan. Ska jag, ja, jag vet inte om jag har plats för den. Så här, ah, men jag har bara typ så här, några kvar. Typ, så. Mm. Du vill väl ha? Eller visst vill du ha en? Eller hur, så, men nu kan inte jag inte köpa en.
1: Nu måste du.
0: Nu måste jag köpa en.
1: Mm.
0: Och då var jag så, okej, men absolut, vad kan det kosta? Typ, tänk att det inte blir så dyrt och så vidare. Och mind you, alltså, det var inte en jättestor, det var typ en sån, som ett litet vykort.
1: Okay.
0: En sån liten, typ såhär, vad heter det, tryckt tavla. Mm. Alltså så, det är screentryck.
1: Ah.
0: Så det är inte heller liksom handmålat. Det är, nej, liksom ett specifikt typ av tryck och så, jättekult. Tänk typ såhär, vad kan du gå på? 150 spänn, något sånt. 700 spänn.
1: Okej.
0: Okay. Han har börjat signera det. Ah. Signerade, du vet, hela den biten lämnade till mig och så, toppen. Ja, och då fick jag vara artig och så bara, vad kostade det typ? Så, vad kan det ha blivit?
1: Ah.
0: 700 spänn.
1: Men det är då man liksom önskar att så här flygplansläge som man kan göra på telefonen för att klicka någon faktiskt går att göra IRL. Alltså fejka en hjärtinfarkt, alltså göra någonting för att komma ur det.
0: Men det finns ju också någonting typ så grovt i att så här, jag hade hellre typ att personen var så här, du, den här kostar 700 spänn och jag behöver sälja saker. Ah. Jag behöver pengarna.
1: Ja. Ah.
0: Lovely.
1: Ja, men du kände dig lurad.
0: Jag var ett gisslan i det här. Alltså det är helt sjukt. Och att jag typ så kom hem och var på riktigt, alltså jag blev bara rasande. Nu när jag ser det här vykortstavlan, jag kommer aldrig kunna sätta upp den.
1: Aldrig?
0: Aldrig. Alltså jag ser på den och liksom blir...
1: Men det är ju tvärtom, du har betalat 700 spänn. Såklart den ska smällas upp på väggen.
0: Nej. Alltså när jag ser den så tänker jag, eller a man fool me. Eller a man fool me. Alltså det blev någon form av typ så kanske bra, en påminnelse.
1: Ja!
0: Om jag ska liksom, om jag någonsin börjar med liksom kampsport, visa mig den tavlan. Alltså Floyd Mayweather.
1: Mayweather.
2: P3. Sveriges Radio.

0: Augustin Ventura, Hang Me Out To Dry. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Imorgon smäller det.
0: Okej.
1: Okay. Det är Bad Bunny.
0: Ja, just det. Jag var så här, behöver jag ringa Säpo? Vad är det som händer? Okej.
1: Okay. Ja, och det som är då är att jag tänker att vi ska liksom gå in på latinoness. Du ska liksom få lära dig lite av kulturen genom att höra lite memes.
0: Jag vill bara för att alla ska fatta det också. Jag hatar inte latinos. Bella har kört det. Jag älskar all my Latinx people.
1: Ja, jag vet.
0: Men nu ska vi, vadå, jag ska quizas alltså i?
1: I latinoness. Ah. Jag ska spela upp lite klipp.
0: Right.
1: Och så vill jag att du ska bara, du kan inte spanska, men bara genom att höra klippen så vill jag höra om du tycker att det är bra eller dålig stämning i klippet.
0: Okay.
1: Och sen efteråt kan vi diskutera vad du tror det är för typer av situation som sker.
0: Right.
1: Så vi sätter igång med första klippet. Är det bra eller dålig stämning i det klippet?
0: Jättegod stämning. Det här är en jättegod stämning.
1: Nej, det är dålig stämning. Det han säger, det är en man som han bärs upp av typ 10 män. Och han är skitpackad. Och så säger han...
0: Han lät full.
1: Ja, han är skitfull. Och så säger han, om ni vet hur jag blir, varför bjuder ni in mig?
0: Jag förstår fortfarande inte varför det här är ogod stämning. Det var inte en person som är jättegod.
1: Ja, men alltså, stämningen runt om är att alla är så här, varför är han här? Alltså, han förstör alltid alla fester och han säger, jag vet hur jag blir. Varför? Oj, förlåt, jag ska också... Du fick ingen poäng.
0: Nej, nästan.
1: Du failade, förlåt.
0: Nej,
1: då skiter vi i den plingen. Vi hör nummer 2.
0: Den här vet jag. Det här är en ogod stämning. Och det är ganska typ en lite halvtjock unge som ramlar.
1: Du har helt rätt. Ja. Det är dålig stämning. Det är en kille som ska få... Typ, det är 2 pinnar han ska ta sig över en å. Trillar i. Och han blir skitledsen.
0: Saknar.
1: Vi kör nummer 3.
2: Hello. Good afternoon.
3: No, ningún afternoon y ningún hello.
2: I...
3: No, ninguno. Aquí tú hablas español. Esto es un programa en español. Aquí se habla español. Aquí nosotros no ponemos letrerito. Y tú te llamas Luna.
2: Yes.
3: Your name is not Moon. Okay. Así que, Luna.
0: Det här är ju rakt av, alltså, mina släktingar i Marokko när jag pratar med dem. Men jätteogod stämning. Talkshow med en engelsktalande person. Jag har sett det här.
1: Ja, det här är Caso Cerrado. Du har rätt, det är dålig stämning. Det är typ ett så här Judge Judy-program i Latinamerika. Men det är kul för det filmas i Miami. Så det är så alla kan engelska, men de låtsas som att de pratar spanska. Ja, där har du rätt. Okej, vi går ner på 4.
4: No sé si te has dado la vuelta a toda la puta playa. O estás mirando o te estás exhibiendo. No entiendo. Estate tranquilito ya, échate aquí al lado mío porque te voy a dar un escándalo público con una alteración de orden que hasta los gringos van a aprender a hablar español del tiro.
0: Fan, gringo skickade mig åt helvetet. Men jag tror att det är, jag tror ändå god stämning, musiken i bakgrunden.
1: Det är fel. Det är dålig stämning.
0: Okay, är det någon god stämning här någonsin? What the fuck?
1: Det kanske är ett tema här. Det är en kubansk kvinna som säger till sin man, de är på stranden. Och han går liksom upp och ner på stranden och säger till honom, jag vet inte vad du håller på med. Håller du på att visa upp din kropp eller om du tittar på andra kvinnor? Men det du ska göra nu är att sätta dig här ner bredvid mig för att jag vill inte att du ska gå runt och visa upp dig. Så det är en read down liksom.
0: Okej,
1: okay, vi tar den sista här då.
5: No, que son esas mamadas de... Mi amor, haz lo que tú quieras. ¡No! ¡Ordéname! ¿Qué haces? ¡Soy tu sirviente!
0: Ja, vad kan det här vara? Ogod stämning.
1: Ja, det är ogod stämning. Det är klassiskt latino. Det är alltid dålig stämning när det handlar om bra saker. Den här mannen, han skriker om att när hon säger, han vill inte att gud, börjar trassla in mig. Han vill bara inte att en kvinna ska säga åt honom att han ska få göra vad han vill. Han vill bli, alltså, ordered.
0: Vad god stämning, det kommer bli på Bad Bunny imorgon.

0: Blondie, Heart of Glass, här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan är 5 och dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. 600 personer har dött i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, visar nya siffror från WHO. Utbrottet är det snabbaste växande någonsin enligt Afrikanska unionens smittskyddsorgan Africa CDC. Minst 28 personer har dött i en brand i en skoaffär i Fujian-provinsen i östra Kina, rapporterar flera medier. Nästan 200 brandmän och räddningspersonal har kallats in. Regeringen utreder förbud mot all telefonförsäljning. Utredningen ska se över om det kan införas krav på att konsumenter i förväg ska godkänna att telefonförsäljare får ringa upp dem. Anledningen är att många upplever telefonförsäljning som ett irritationsmoment och ett obehag, menar civilminister Erik Slottner. Utredningen ska vara klar januari 2027. Det kan bli lättare för folk med stora skulder att betala av dem eller få skuldsanering. Och det skulle få stor betydelse för unga vuxna som är överskuldsatta. Det säger Tobias Davidsson, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.
2: Jag hade inga jätteförhoppningar faktiskt på den här utredningen, så det var väldigt glädjande.
1: Ja, det är en statlig utredning som lades fram idag som föreslår bland annat att man ska ändra ordning för hur man betalar av vissa skulder. Så att man inte måste börja med att betala ränta och avgifter innan man kan betala av den själva ursprungliga skulden. Det kan minska risken att folk fastnar i evighetslånga skulder, säger Tobias Davidsson till P3 Nyheter.
2: Det var en tjej som vi intervjuade. Hon hade svindlats in i skuld och hon hade egentligen ganska så hög inkomst. Ändå kunde hon se varje månad att hennes totala skuld hos kronofogden ökade. Och det var ju på grund av att räntorna ökade så mycket.
1: Och ett annat förslag i utredningen är att göra det lättare för fler att få skuldsanering. Vilket innebär att man betalar en del av sina skulder under några år och sen får de avskrivna, vilket idag är ovanligt att unga får beviljat. Barbröstad, böter på dryga 2000 spänn. Ja, det kan du vänta dig om du vill turista halvnaken i den italienska turistbyn Varenna i norra Italien, rapporterar The Guardian. Byn som har en befolkning på runt 650 pers blir vanligtvis invaderad av turister på somrarna. Och just halvnakna turister är en del av problemet, enligt borgmästaren Mauro Manzoni. Manzoni menar att invånarnas livskvalitet inte får offras på massturismens altare. Så från och med nu får man bara ha badkläder på stränder och båtar. Det var P3 Nyheter klockan 5. Jag som har sänt nyheterna idag heter Joel Oloy. Producent har varit Jacob Perkins. Nu tillbaks till eftermiddagen.
0: Tack Joel och P3 Nyheter.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Live är vi. Klockan är 5. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Snart kommer Navid in i studion för att prata om reggaetonhotet.
4: No!

0: War on Drugs, Red Eyes, här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och imorgon inleds den stora Bad Bunny-helgen i Stockholm. Reggaeton-fans är i extas, men samtidigt pågår en konflikt som handlar om vem som egentligen äger själva grunden till reggaeton-soundet. En klassisk dancehall-duo har hävdat nämligen att de skapade rytmen som reggaeton bygger på och vill nu få rättigheterna till den. Är reggaeton-genren hotad? Vi har med oss vår kollega Navid Bavi som ska berätta mer. Hej Navid!
1: Hej Navid!
0: Ta det från början, är du snäll. Vad är det som har hänt?
2: Ja, okej. Okay. Vi kan börja då med själva reggaetonrytmen. Miss Latina.
1: Ah, okej. Okay. Thank you.
2: Om du skulle trumma den klassiska reggaetonrytmen, hur skulle den låta då?
1: Boom, ba, ba, boom, ba, ba, boom. Eller?
2: Ja. Ungefär. Och det är det Stilio och Clive menar att de skapade redan 1989. Mm. Alltså, inom dancehall så heter ju rytmen, de har ju sina egna namn, så den heter Fish Market. Mm. Men artisten Chubba Ranks gjorde en låt på den rytmen vid namn Dembo, som då blev vad den kallas Dembo-rytmen, som låter så här. Dembo, Dembo, Dembo. Braga namma dappin a boka tettam. Tella di boka tempi trespat. Ja, exakt. Och det är det här trummönstret som då har använts som i princip reggaetons ryggrad. Mm. Alltså hela vägen från tidigt 90-tal till idag. Vi har ju till exempel då Bad Bunny själv i hans låt Titi Mi Pregunto. Mm. Låter ju så här. Mm. Och det är det här trummönstret då, som sagt, som återkommit. Och Stili och Clive, eller rättare sagt, Clive är den levande medlemmen ur den här.
0: Stili och Clive är de här två personerna.
2: Här. Precis, det är duon som skapar den här. Stili gick bort för några år sedan, och det är Clive då och Stilis dödsbo som för några år sedan gick till rätten och hävdade liksom så att vi äger den här rytmen. Den här specifika trumrytmen äger vi, och därför måste alla som har använt den betala oss för att betala skadestånd i princip.
0: Right.
2: Och det här har hållit på i 4 års tid. De har haft experter på båda sidorna som menar att de har rätt. Och det som har hänt nu är att domaren i det här fallet har beslutat att det här får ta steget vidare till en jury. För att domaren har hört då från experter från båda sidor och tycker att så här, båda två har väldigt bra poänger, argument liksom, till varför de skulle kunna vinna, och vill då inte ta ställning själv och skicka det vidare till ytterligare då en instans där en jury får ta beslut om det här.
1: Men det här handlar ju om typ 2000 låtar. Är det så mycket?
2: Ja, alltså det låter lite på ett sätt, men man tar alltså en av modern tids liksom så mest aktiva musiker, Bob Dylan, som har skrivit så. Mm. Han vann ju pris för hur mycket han har skrivit i princip. Mm. Han har under sin livstid eller sin karriär bara skrivit 600 låtar. Mm. Och då har han ju hållit på sedan liksom tidigt 60-tal. Och det här är ju en rytm som används i 2000 låtar. Mm. Det är Karol G, The Bad Bunny, J Balvin. Gud, säg en reggaetonartist och den personen Daddy Yankee.
1: Daddy Yankee, ja, jag bara, diva, don't forget him.
2: Exakt.
0: Navid, vi måste ta och lyssna lite på Bad Bunny för att gå in i stämningen. Du stannar kvar, vi ska prata vidare om reggaetonen som är hotad.
1: Jag älskar den här låten.
0: Titta in med Pregunto.
3: Ey, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia.

0: Titti med Pregunto med Bad Bunny som kommer till Stockholm den här helgen. Vi pratar... Gud, det där kom jävlar nu. Du, vi pratar med vår kollega Navid Bavi om dancehall-duon Stili och Klivis försök att få äganderätt över dembow-rytmen, alltså rytmen som ligger till grund för hela reggaeton-genren. Hur har musikvärlden reagerat på deras stämning nu då?
1: Det är frågetecken. Alltså alla ser ut som frågetecken i ansiktet och bara, vad fan håller du på med? Liksom. Mm. Det här är ju inte... det är weird. Det känns som en så, vad ska vi säga, det är en rytm som folk tycker också, det finns anor bakåt 100 år i tiden, så att det är väldigt sjukt för dem att påstå att de äger den rytmen. Mm. Det är liksom så reaktionen har varit största del.
2: Mm. Vad innebär det för reggaeton om Stili och Klivi, gud jag kan inte komma över, det är så kul att de heter Stili och Klivi, Stili och Klivi vinner i rätten, alltså vad betyder det rent praktiskt?
1: Rent praktiskt betyder det att det är tusentals låtar som behöver, eller det är mycket skadestånd i miljardbelopp, alltså dollar, miljarder som behöver betalas, alltså då från artister, skivbolag, förlag, alltså alla som har någon form av äganderätt i en produktion behöver betala skadestånd. Men det också betyder är att så det behöver gå ett steg till, för att då måste man också bevisa låt för låt att här finns den här specifika rytmen som de just har fått upphovsrätt på, om de nu skulle vinna. Så att då blir det liksom så återigen tusentals olika rättsfall för att bevisa det här.
0: Vi har ju sett liknande, alltså jag tänker om vi tar det till liksom poppen, så har vi sett liksom enstaka fall när det kommer till rytm och liksom ackordsekvenser, exempelvis Ed Sheeran som blev stämd av Marvin Gayes dödsbo då, kring låten Thinking Out Loud, och då var det ju de här fyra ackorden och den rytmen, så vi har ju sett många sådana här liksom liknande situationer. Gud, ja. Och många menar ju att det här liksom låter, det är superdystopiskt, speciellt när det kommer till en hel genre. Mm. Finns det något positivt som kan komma ur det här?
1: Ja, alltså det positiva, förutom att det kan ta, alltså det kommer inte påverka genren i liksom direkt om de nu skulle vinna, för att återigen varje låt måste då bevisas använda den här. Men den enda andra liksom så positiva jämförelsen jag kan göra är med hiphop, alltså så här hiphop beats, produktioner, det kom ju en tid där i början på 90-talet när det blev sjukt fucking dyrt att alltså köpa rättigheter för samplingar. Mm. Och det tvingar ju fram liksom nya producenter som också hade tillgång till bättre ny teknik, att de fick utveckla soundet förbi samplingar för att de inte hade råd med det helt enkelt, och det skapar liksom så ett mer modernare sound. Alltså man tänker så, om är framåt Soundcloud-eran till exempel, där var det ju så mycket egenproducerat utan samplingar.
0: Så du tänker att reggaeton-genren kanske till och med får en liten utveckling och push av det här, att man lämnar dembow-rytmen för att hitta något nytt, för att undvika en kanske potentiell stämning?
1: Ja, men ungefär. Okay. Alltså det är en sån en vad heter det, restriction som föder en utveckling helt enkelt.
0: Men gud, glaset halvfullt.
2: Men är det, jag känner också att det är så, går det att hitta på någonting nytt längre? Alltså...
1: Alltså det är väl det som folk konstant pratar om. Jag vet att alltså, musikdomstolen gör det som en rolig grej. Jag kan också ta upp det på kvällarna konstant. Åh, det här låter som det här och det här påminner om det här. Mm. Vilket är svårt, alltså det är svårt att vara 100% original och på ett sätt då som når fram till människor liksom, som låter bra i våra öron. För att det finns liksom så ett begränsat antal toner som vi kan höra och som funkar tillsammans. Så att till slut så blir det ju bara så en kombination av tusentals saker som redan har funnits.
2: Men sammanfattningsvis, jag kommer fortfarande få lyssna på reggaeton. Det kommer inte påverka mig personligen.
1: Nej, det kommer inte påverka dig personligen. Nej, absolut inte.
0: Navid Bavi, tack så mycket.
2: Tack.

Ashaki med Gratitude hör du här i P3. Väldigt fint nu att gå ut på de här stråkarna måste jag säga, för att nästa låt på tur kan vara en av dina ögons bästa användning av stråkar i en låt. Också så med, jag ska inte säga kryptiskt berättelse, men det är, vad är det egentligen i Mormors blick?

Bara mellan oss hör det här i P3 med mig Navid. Vi ska gå till Charlie XCX nu och senaste singeln från hennes kommande platta Music Fashion Film. Och låten Wink Wink handlar då enligt Charlie själv om personan, alltså hennes persona. För att här leker hon bilderna som folk har av henne och där hon säger så, jag är inte så längre. Men hon lämnar ju samtidigt frågan öppen, är hon det? Den här låten rör sig kring de fack som andra försöker stoppa in henne i, och hon, jag ska säga, hon dansar runt dem snarare än kliver rätt in i dem.

The Ark hör du här i P3 klassiker Calleth You Cometh I. Vi ska vidare nu till Somber och hans senaste singel som beskriver lite grann min känsla kring att hänga på stranden när min semester börjar nästa vecka. Här är då My Body Isn't Ready.

0: Mapei, Don't Wait, hör du här i P3. Klockan har blivit 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tusen tack. Minst 28 personer har dött i en brand i en skoaffär i Fujian-provinsen i östra Kina, rapporterar flera medier. Nästan 200 brandmän och räddningspersonal har kallats in. I Kongo-Kinshasa har nu 600 människor bekräftats döda i det pågående Ebola-utbrottet. För bara 3 dagar sedan rapporterades att 500 människor dött. Det gör att utbrottet är det snabbast växande någonsin enligt smittskyddsorganet Africa CDC. Närmare 1800 personer har bekräftats smittade av Ebola. Och väntar du på antagningsbesked till universitetet eller högskolan och oroar dig för bostadsjakten, då finns det goda nyheter, för just nu ser det nämligen bättre ut på studentbostadsmarknaden än på flera år, enligt branschorganisationen Studentbostadsföretagen, som bedömer att över hälften av alla nya studenter kommer kunna få en bostad innan terminstart. Men i Göteborg bedöms möjligheterna att hitta studentbostad fortfarande vara små. Trots det har studenten Noah Bäcklund lyckats lösa en lya.
2: Jag var ganska rädd liksom, och var orolig att jag kanske inte skulle hitta någonting i tid. Men i alla fall för mig så har det varit hyfsat, jag ska inte säga enkelt, men enklare än vad jag tänkte.
1: Och en rapport från Göteborgs förenade studentkårer visar att 29% av de tillfrågade avstår från att plugga där på grund av bostadsläget. Därför har Noah några tips.
2: Jag försökte väl sätta in lite av min personlighet i texten också, så att man på något sätt sticker ut. Tog någon bild där jag kände att jag såg väldigt trevlig ut. Och sen så la jag ut det på typ alla Facebookgrupper som jag kunde hitta. Men jag gissar också att det har blivit enklare för mig för att jag la ut det innan vi får resultaten på antagningen. Liksom.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 6.
3: Ny musik, live och poddar.
4: Vi.
0: Ja, det är Navid som är kvar med dig hela vägen fram till klockan 8 ikväll. Vi ska inleda det här då med en låt som är om en extremt sommarkodad på alla sätt och vis i känslan. Men det roliga är också att det här låten skrevs i början av året, alltså så här, mitt i mörkaste, kallaste januari ute i norska fjordarna. Och det är ju lite det som var meningen, den här sommarkänslan, för att The Bausa ville ju liksom ha det exakt motsatta till vad de upplevde när de hängde i sin lilla stuga och skrev musik. Här har vi då Magnetic.

vinnare av framtidens artist på Petri Guld i år. Saga Faye med debutsingen Who Are You? Vi ska vidare till helt ny musik från Carly Rae Jepsen, du vet, Call Me Maybe sångerskan, som har då, alltså, gud, om jag ska kliva in i mitt lilla biktbås igen och erkänna vilken så elitistisk musiklyssnare jag har varit, så jag hatade ju den, Call Me Maybe. Alltså, den var ju rolig, men det blev lite så sandpapper i mina öron till slut. Varför jag påpekar det är ju för att jag blev lite blown away av hennes nya låt On Wires. Det är första singeln från det kommande albumet Day and Night, och den här handlar om att vilja ha någon så mycket att det knappt går att ta sig igenom en utekväll, och därför då upprepar hon I want you i refrängen, för att just då så finns det inget annat.

Thomas Stenström hör du här i P3 med Nollpunkt. Du vet, om man skulle ta den här låten och slipa ner lite grann av den här hårda attityden, alltså ta, som det heter, och turn that frown upside down, så tror jag att resultatet skulle bli något så här.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: You sure know how to throw a party.
1: Well, it's all the

The Avalanches tillsammans med Jamie XX, Every Single Weekend. Och så härlig och somrig som den här låten är, så finns det en grej som ger mig, vad ska jag säga, en dystopisk framtidsvision, kanske man kan kalla det. Ja, men för att i mitten så är det ju nästan som en, det blir en läskreklam. En burk öppnas, man hör hur det bubblar och folk skrattar. Och det har ju Avalanche sagt, att de har lagt in det för att de vill på något sätt förmedla den här otroliga känslan av glädje som finns i sådana läskreklamer. Alla har ju skitkul, vilka problem du än har, det löser sig så fort du bara öppnar din burk och tar första sippen. Kan det vara så att vi får mer sån här riktig reklam, precis som det är produktplacering i film och serier? Kan det här vara ett tecken på något som komma skall? Eller?

Frank Ocean som här reflekterar över kärlek, beroende och girighet i låten Lost. Nu, det börjar närma sig 10 år sedan Frank släppte ett album sist. Det var ju Blonde, det här vita omslaget han står med grönfärgat hår. Har ju släppt en handfull singlar efter det, men inget liksom så stort projekt. Och jag tror inte att jag är den enda som undrar, vart är albumet, Frank?

0: Sienna Spyro här med Great Expectation från hennes debutalbum The Visitor som släpptes i fredags var det till och med. En grej som jag verkligen gillar med Sienna Spyro är liksom den här alla imperfektioner som hon har kvar i sången, och det kommer ifrån att hon är en sån artist som spelar in sina låtar i en tagning. Och när hon var här och hälsade på mig i våras så var det någonting som vi kom in på.
1: I mean, I record most of my songs in one take, just to be honest, because I'm a bit of a lazy recording artist. But I just like it more. It's more human. It means you can sing it live.

DJ Susie, Why Did I Say I Loved You, hör här i P3. Vi fortsätter på love-temat och liksom det här lite mer studsiga, drömmiga soundet, men nu från Ezra Collective och Passalieu. Här är Only Love.

att du är 18 år eller 17 och du tillsammans med din kompis skriver och spelar in en låt som ett skämt som inte bara når etta på brittiska singellistan utan det blir också en så kallad evergreen som nästan 50 år senare fortfarande räknas som en av världens bästa låtar. Och den hamnar ju faktiskt på vår P300-lista där vi här om året rankade världens 300 bästa låtar. Och kom den här med på plats 192. Det är alltså Althea och Dana med Uptown Ranking var det här. Fortsätter nu med Hector Smärts i Forever.

Malik Dalasi, Molly Sandén och Dante hör du här i Tomma glas. Och vi ska nu till en av förra årets absolut mest omtalade musiker. Det handlar om Dijon, som, alltså jag hade nästan glömt bort hur hypad han var när han släppte sitt album Baby förra året. Det var en av de få sakerna vi pratade om. Och det hjälpte ju inte att han var med och proddade Justin Biebers två liksom överraskningsalbum som han släppte förra sommaren. Ja, vill du dessutom se Dijon live, så kommer han ju till Sverige. Alltså han uppträder ju på Way Out West senare i augusti, men ska också till Danmark och Norge runt den helgen. Så om du inte har möjlighet att vara i Göteborg, så har du två andra alternativ alltså. Dijon, som sagt, här är Yamaha.

0: Dijon här med sin enormt stora genombrottssingel Yamaha. Klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Minst 28 personer har dött i en brand i en skoaffär i Fujian-provinsen i östra Kina, rapporterar flera medier. Timmar efter att branden startade var människor fortfarande kvar i den brinnande byggnaden enligt kinesiska myndigheter. I Kongo-Kinshasa har nu 600 människor bekräftats döda i det pågående Ebola-utbrottet. För bara 3 dagar sedan var det 500 döda. Det gör utbrottet till det snabbast växande någonsin enligt smittskyddsorganet Afrika CDC. Väntar du på antagningsbesked till universitet eller högskola och oroar dig för bostadsjakten, då finns det goda nyheter. Just nu ser det nämligen bättre ut på studentbostadsmarknaden än på flera år enligt branschorganisationen Studentbostadsföretagen, som bedömer att över hälften av alla nya studenter kommer kunna få en bostad innan terminstart. Men i Göteborg bedöms möjligheterna att hitta studentbostad fortfarande vara små. Trots det har studenten Noah Bäcklund lyckats lösa en lya.
2: Jag var ganska rädd liksom, och var orolig att jag kanske inte skulle hitta någonting i tid. Men i alla fall för mig så har det varit hyfsat, jag ska inte säga enkelt, men enklare än vad jag tänkte.
1: Och en rapport från Göteborgs förenade studentkårer visar att 29% av de tillfrågade avstår från att plugga där på grund av bostadsläget. Därför har Noah några tips.
2: Jag försökte väl sätta in lite av min personlighet i texten också, så att man på något sätt sticker ut. Tog någon bild där jag kände att jag såg väldigt trevlig ut. Och sen så la jag ut det på typ alla Facebookgrupper som jag kunde hitta. Men jag gissar också att det har blivit enklare för mig för att jag la ut det innan vi får resultaten på antagningen. Liksom.
1: Och det var P3 Nyheter, klockan 7. Tillbaka till dig, Navid, med lite mer härlig musik.
3: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Ja, Navid med dig här i ungefär en timme till. Och vi fortsätter som vi har gjort hela den här kvällen med jävligt härlig musik. Vi ska få lite Arvid Nero, ny musik från Skrillex, dessutom lite Taylor Swift på det också. Men vi ska börja med en låt som jag är lite småkär i, en specifik detalj. För ibland så är det ju vissa detaljer som kan liksom make or break a song. Och för mig är den här lite så mini-arpeggion som synten gör här i Ariana Grandes Hate That I Made You Love Me. Jag kan inte riktigt förklara vad det är, det bara liksom fångar mig varje gång jag hör det.

Debutsingen från Deportees från 2003, här är Arrest Me Till It Hurts. Och det blev ju så, alltså det är pop, funk och country specifikt i den här låten som mycket av deras sound bygger på. Och ett namn som har slängts runt ganska mycket också är ju Prince. Det hör man ju när Peder Stenberg går upp liksom i falsett och sjunger här. Och en grej jag borde ha frågat honom när han var här och gästade mig i början av året är ju om den jämförelsen gjorde honom så mer nervös än stolt. För att stolt kan jag verkligen tänka mig att man blir när ett sånt gigantiskt namn sägs i samma anda som liksom ditt namn. Ja, men vi fortsätter med Arvid Nero nu. Här är tiden.

Robin med Show Me Love hör du här i P3 med mig Navid. Och alldeles strax ska vi få en liten mix av alltså dubstep, house och reggaeton. Låter weird kanske i den blandningen, men resultatet är chef's kiss. Det får vi alldeles strax från Skrillex senaste låten, men vi värmer upp nu med Calvin Harris och Jazzy i Satisfy.

0: En podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso.
2: The oldest trick in the book.
1: Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
3: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
4: Det är liksom hot och mutor. Och...
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
5: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
6: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Fin mix här av klassisk house, lite dubstep och reggaeton från Salomon och Skrillex. Här är deras senaste samarbete Rumpta. Och Skrillex är en producent som har gjort en ganska fin resa på ett sätt. Alltså för att han blev ju ansiktet utåt för brostep, det här mer kommersiella, väldigt massiva dubstep-soundet. Och blev väldigt, väldigt stor, väldigt snabbt. Men också borträknat på grund av det. Men han har ju liksom fortsatt att imponera varje år i princip. Vare sig det är samarbeten han gör med andra artister eller sina egna sologrejer, så har han visat på en enorm bredd trots allt.

tillsammans med Joshua Idehen och Saturday Monday med Illegal Hits. Och Joshua Idehen är ju en sån artist som är nästan, vad ska vi säga, provocerande positiv i hans utstrålning, i hans texter. Men texterna har ju också så bra innehåll. Det är bara hur han inleder den här låten är ju så, dans är hopp förkroppsligad. Och så sätter man sig och tänker lite grann på det och bara, men det är ju sant på så många sätt. Och det smittar av sig.

Taylor Swift här med lite filmmusik från senaste Toy Story-filmen I Knew It, I Knew You. Det var ganska kul också att de ljög ju om den här låten. Alltså, de gick ut, Toy Story-gänget då, att det skulle vara en helt annan låt med en helt annan artist för att de ville hålla det här hemligt så länge som möjligt. Och det här med hemligheter går ju verkligen hand i hand med Taylor Swift, även fast hon har så enormt offentligt liv på många sätt. Så var det ändå kul att hon då på den mest offentliga platsen gjorde en extremt, hade ett extremt hemligt bröllop.

Vince Staples här med White Flag. Och om du är ute efter lite så serietips till sommaren så kan jag verkligen rekommendera hans Netflix-serie The Vince Staples Show. Det är två korta säsonger, relativt korta avsnitt som är en så väldigt fiktiv, absurd version av hans liv helt enkelt som musiker och som försöker liksom ta sig fram i den här världen. Och Vince är ju känd för att vara en jävligt rolig kille. Skarp, smart, djup och rolig. Det är liksom de enklaste sättet, enklaste orden att använda när man ska förklara honom. Och det märks verkligen i den här serien.

Jennifer Lopez med Jenny from the Block hör du här i P3 med mig Navid, som ska packa ihop för den här kvällen, sista kvällen faktiskt, med mig bakom micken tills, vad blir det nu? Någon gång i augusti, för att jag ska på semester efter imorgon. Hoppas du har det jävligt gött vad du än gör under den tiden, så hörs vi senare i sommar. Jag lämnar er med en låt som jag känner behöver lite upprättelse, för att jag upptäckte igår att det finns en mer än 20 år gammal cover som Sugar Babes har gjort på den här, men som jag tycker, den håller inte måttet. Jag tycker att Adina Howard och hennes Freak Like Me, det är den enda versionen som räknas, och det är den som ska pumpas hårt och högt. Ha det bäst!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Hårdare regler för att få svensk medborgarskap trädde i kraft under juni månad. Andrew från Storbritannien fick avslag, men hans fru beviljades medborgarskap trots att hon sökte samtidigt i slutet av 2024.
2: I'd kind of accepted it. I'd done all the kind of being angry and the being upset about it kind of in advance because it was very frustrating. I was kind of like, well, you know, I knew this was coming and it's kind of to an extent put me out of my misery.
3: Ja, väntan var lång, påfrestande och det var frustrerande att få svaret. Men nu slipper jag vänta, säger Andrew som kom till Sverige 2019. Han började arbeta som lärare och skapa sig ett liv här tillsammans med sin fru. Vi gjorde vår ansökan tillsammans i slutet av 2024 och samma dag för att säkerställa att vi båda gjorde det här tillsammans och skulle få beslut samtidigt. Andrews fru beviljade svenskt medborgarskap i februari i år, medan Andrew nekades i juni efter att de nya, tuffare reglerna för medborgarskap börjat gälla. Vilket i Andrews fall innebär att man måste ha haft Sverige som hemvist i 8 år istället för 5. Sedan de nya kraven för svenskt medborgarskap trätt i kraft i juni så har Migrationsverket beviljat cirka 1600 ansökningar och nekat cirka 3000. Och i maj var det 900 ansökningar som nekades.
1: Reporter Cecilia Ingvarsson. USA har gett grönt ljus för Tyskland att köpa Tomahawk-robotar. Det meddelade förbundskansler Friedrich Merz idag, rapporterar AFP. I ett uttalande till parlamentet säger Merz att han i anslutning till NATO-mötet i Ankara kommit överens med den amerikanska regeringen om att långdistansrobotarna kommer att köpas in och placeras ut i Tyskland. I Kina fortsätter de förödande översvämningarna i Guangxi-regionen att skörda offer. Antalet bekräftat döda har stigit till 39 och 9 personer saknas fortfarande, rapporterar statliga medier. Ovädret med regn och översvämningar har slagit hårt mot södra och mellersta Kina i veckan. 26 dödsoffer krävdes när en damm vid en vattenreservoar brast och en by med 600 invånare blev avskuren från omvärlden. Åklagaren har begärt att häckningen av Marius Borg-Höjby, son till norska kronprinsessan Mette Marit, förlängs med 4 veckor. Anledningen är hög återfallsrisk, uppger Oslo-polisen i ett pressmeddelande. Höjby dömdes till 4 års fängelse av Oslo tingsrätt den 15 juni. Han befanns skyldig till bland annat 2 våldtäkter samt fysiskt och psykiskt våld mot en tidigare flickvän. Samtidigt frikändes han från 2 andra fall av våldtäkt. I studion Leif Näslund.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Det finns ju ett problem med samtiden som vi har identifierat sedan en tid tillbaks, Branne. Mm. Och det är att vart man än vänder sig så finns det liksom ganska mycket duktiga råd. Alltså, i och med att folk börjar chatta med sina AI-bottar så får man oftast, alltså, man är väldigt nära en rimlig balanserad input på olika problem i sitt liv. Därför har vi som någon form av motståndsrörelse det här segmentet då på helgerna i morgonpasset som heter skev input. Alltså det är två riktiga personer som har levt väldigt länge och varit med om det mesta, ger våran liksom skevaste input på era problem. Och nu på sommaren känns det som att det behövs mer än någonsin. Hon gjorde succé sist och nu är hon här igen. Vår egna livsnjutare Sanna Dolla! Yay! Du ska
0: välkommen.
1: Hjälpa lyssnarna och oss med det här. Du känns verkligen som en livsnjutare, är du så?
2: Men
1: är
2: vet du vad, jag är en livsnjutare och superdeprimerad ibland. Det går i vågor.
1: Okej, berätta om dessa vågor. Ta oss igenom en våg.
2: Ja, men ibland så tänker jag, livet ändå, livet. Ta en liten cigarett, ta en liten drink, umgås med vänner. Och ibland så bara, varför ska jag ens gå upp? Varför ska jag ens tvätta? Varför ska jag ens duscha?
1: Det där är någonting som AI-botter aldrig kommer kunna ersätta.
2: Aldrig.
0: Nej. Men det är också en gåva, det måste man säga.
2: Alltså när man att vara deprimerad?
0: Ja. Nej, men själva livet är en... Alltså om man bara tänker på så planeten och allting och hur vacker naturen är.
2: Ja.
0: Det är otroligt.
2: Och att man inte har några förväntningar på någon utan att... Att bara vakna och inte vara sjuk eller inte vara ledsen, det är en gåva.
0: Mm.
2: Och sen allt annat är en bonus. Men man ska inte ha några förväntningar på att bli lycklig eller vara kär eller ha nära vänner. Man ska inte ha några förväntningar alls.
1: Gud, alltså vi tre är så jävla sinnessjuka.
0: Men min livsfilosofi är bara stop trying.
2: Ja, stop trying, you'll be disappointed.
0: Mm.
1: Vad är din sommarvibe i år då, sommaren 26?
2: Bara typ överleva. Den här värmen. Alltså den här värmen. Jag står inte ut med den. Jag är inte byggd för den. Jag blir vresig och arg. Och det känns som att jag har kommit till klimakteriet. Det kanske jag har. Jag vet inte. Jag börjar komma i den åldern.
1: Hur gammal är du nu, Dalla?
2: Jag är 39.
1: Mm.
0: Men är det kopplat till din längd? Alltså att du upplever värmen
2: jag
0: dubbelt
2: tror det,
0: så mycket?
2: För att jag anstränger mig ju mer. Mm. Men om jag går två steg, då har jag nu gått ett steg.
0: Just det.
2: Så att jag tror
1: har inte ens börjat gå då.
2: Nej,
0: så,
2: inte.
0: Så när det är plus 15 är plus 30 för dig?
2: Ja, exakt.
0: Kan man säga så?
2: Ja, jag tror faktiskt det.
1: Då måste ju plus 30 vara alltså, helvete.
2: Ja, men då vill jag inte finnas längre.
1: Oh, ja. Men att vara kvinna tror jag också är jobbigare i värmen. Faktiskt.
2: Ja, ja.
1: På alla sätt och vis.
2: Gud, ja.
1: Tutt svett.
2: Tittsvett. Fitt svett.
0: Oj.
1: Anusvett.
2: Ja, men ja. Ja, men det är svett från alla möjliga håll och kanter.
0: Magge.
2: Ja, men nu.
0: Konsekvent.
2: Det är jag. Jag har dåligt inflytande på fall. Så grov i munnen.
0: Ja. Ska ni gå på Bad Bunny, eller?
2: Nej. Jag älskar Bad Bunny, men där också. Man blir ledsen för att man så här, rakar sig överallt. Sen så går man hem själv.
0: Mm.
2: Så att, nej, jag kommer inte gå på Bad Bunny.
0: Det låter exakt som Magge faktiskt.
2: Ja,
1: förutom att du inte behöver raka mig överallt.
2: Skönt.
0: Jag måste bara innan vi liksom börjar hjälpa lyssnarna här,
2: uh-huh.
0: Jag tänkte faktiskt nå ut till dig. För att jag hade läst en artikel om att du hade liksom, du kanske aldrig kommer gå igen.
2: Utan rullator.
0: Och att du funderar på att sluta köra stand-up på grund av det.
2: Nej, jag har varit... Jag kommer inte sluta göra stand-up, men jag har ju varit väldigt rädd för att göra det. För att bara ett, att göra stand-up. Två, vara kortväxt. Tre, släppa upp en fucking rullator på scenen. Mm. Det har känts så här, men ska jag göra mig lite mer åtlöje än vad jag redan gör? Bara att gå ut genom dörren varje dag.
1: Mm.
2: Så att jag vill vara så här, men ska jag verkligen? Men jag håller på med stand-up och ska fortsätta med det. Nu har
0: varit
2: lite slow under sommaren, men ja, jag kommer fortsätta. Men den här rullatorna, så den fuckar mitt liv.
1: Mm. Kan man inte liksom, kan det vara en USP dock? Alltså kan det
2: vara... Rullator! Det är min USP!
0: Ja. Använd den som så, alltså jucka mot rullatorn, ja. Det funkar alltid.
2: Ja! Ja, men det är bra. Ja, det är ingen som kommer...
0: Använd den som props.
2: Liksom. Jag kommer inte bli kidnappad i alla fall, och så, med den tror jag inte.
1: Nej, alltså... Visst vill man bli kidnappad ibland?
2: Alltså ibland vill man det.
1: Ja, det vill man.
2: Av rätt man.
0: Det är jätte, alltså, ni skickar verkligen fel signal till män som funderar på att kidnappa nu. Att de är såhär, de vill det.
2: Ja, fast de måste ju ha vissa kriterier. De får inte vara såhär psycho. De ska ju vara bara lite psycho. Och gärna se lite bra ut. Gärna vara typ serb.
1: Vi ska fortsätta prata med dig, Sanna, för att lyssnarna har hört av sig med lite olika problem som de har nu under sommaren. Vi får se om vi kan hjälpa eller stjälpa alldeles strax. Mm.

0: The Cure, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Bästa Bragge och Dollan, skriver en person. Jag och min sambo har ofta väldigt uppbokade kalendrar, och är det inte kompisar vi ska träffa så är det familj, eller så ska min sambo se fotboll. Och så inom parentes, är VM slut snart? Frågetecken. Nu stundar semestern och vi har så lätt att boka upp oss typ varje dag. Problemet är att vi vill ju också ta det lite lugnt och njuta i stunden. Men om vi inte bokar upp oss så känns det inte heller som att vi gör någonting. Så hur fan ska vi göra? Har ni några kloka tips på hur man kan lägga upp semestern? Sanna, vad känner du när du hör här?
1: Ja, alltså det här är ett sånt märkligt problem. Jag älskar ju inte göra någonting. Men kan man, undrar jag då, boka upp att inte göra så mycket? Typ boka upp en stranddag. För då vilar man ju och gör ingenting. Men man har ändå känt att man har gjort någonting. Man har ju lämnat huset. Eller boka upp en bio om det är dåligt väder. Eller boka upp en minigolf. Jag vet inte, men jag vet inte. Måste man göra någonting hela tiden då? Varför kan inte ni bara sitta med er själva och prata med varandra då? Är det så jävla jobbigt? Ni är väl kära? Ni kan ju göra andra saker.
2: Alltså är ditt råd, lämna din man.
1: Nej, det var dumt. Men det är ju intressant varför ni inte bara kan vara tysta tillsammans och inte göra någonting. Varför måste ni boka upp saker?
0: Jag undrar lite kring folk som jag känner som har barn. Jag upplever att de verkligen måste göra saker hela tiden. Måste man det? Jag minns inte att när vi var barn.
1: Barn är crazy annars.
0: Är det så? Jag minns inte att man gjorde så mycket när man var barn. Man var
1: mamma säger bara ut.
0: Ja,
1: det var
0: ut
1: med. Gå ut.
0: Och kom tillbaka som ni ville mat.
2: Annorlunda förr. Mot hur man, idag är det ju liksom, det är som ett andra jobb att ta hand om sina barn. Man tar verkligen hand om barnen. Liksom.
1: Ja, jo. Mm. Jag förr tiden var bara ut. Gå ut, ni måste vara ute, frisk luft.
2: Ja.
0: Kan det vara ett tips då? Alltså så här, ha dagar där det är så här, nu ska vi vara utomhus hela dagen. Och så ser vi vad som händer. Alltså men, vandra runt eller liksom.
1: Men de hade barn också eller?
0: Nej, det vet jag inte i
1: och för sig. Och det här med VM, om du tycker att det är jobbigt att han kollar på VM, då kan du göra saker bredvid.
0: Verkligen.
1: Så att ni ändå umgås. Du kanske läser en bok, du kanske lyssnar på en podd, men att ni ändå är i samma rum och umgås.
2: Tindra bredvid honom.
1: Nej, inte Tindra.
2: Men det enda i bion skriver bara så. Ej, du får inte vara fotboll. Om du är fotbollsintresserad, swipa vänster.
1: Nej. Men man kan göra saker fast man ändå är i samma rum. Och att han gör sitt och kollar på sitt VM och du gör ditt.
0: Jag måste säga att det är det bästa jag vet. Att vara med
1: jag
0: en kille
1: det.
0: Och göra min egna grej.
1: Alltså, och ibland under pausen så kommer man dit.
2: Men fotbolls-VM går ju också jättekonstigt. Alltså det är ju så himla lång dag.
1: Ja, det kan ju också vara mitt i natten. Vad var då? Stör du dig på att han kollar på VM?
2: Det låter bara som
1: natten.
2: Att din man inte vill vara med dig.
1: Ja,
0: men det
1: kanske.
0: Vill inte män.
2: Nej.
0: Män vill vara med andra män.
1: Ja.
2: Eller så vill de bara inte vara med dig.
1: Nej.
0: Jag träffar en kille nu som är alltså idrottare och kan ha mycket mackapärer.
1: Mackapärer.
0: Alltså som
1: alltså träningsmackapärer.
0: Ja, precis. Alltså så här återhämtningsgrejer och sånt. Alltså bland annat ett par massagestövlar.
1: Oj.
0: Och det tycker jag är väldigt trevligt att han kan göra sin grej så kan jag ha på med de här massagestövlarna.
1: Det är jättetrevligt. Ja, det är en massage.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Sanna. Det har kommit massa frågor. Folk har verkligen problem på sommaren.
1: Men jag alltså, förstår det.
0: Om ni där ute tror att alla mår så jävla bra, är det så lätt.

0: Feels Like Summer, Childish Gambino här i morgonpasset i P3. Sanna Dahlén är här och hjälper oss dela ut skev slash ny input då. Folk har massa problem på sommaren. En person har skrivit så här: vad är den bästa sommardejten?
1: Jag skulle säga bada. Mm-hmm. Och det kan vara lite jobbigt för vissa kanske. Att man kan, det kanske känns lite intimt eller så. Ja,
2: det är väldigt intimt.
1: Ja, men det är också jättekul.
2: Men en kille kan inte föreslå det.
0: Nej, för nej. Jag ska säga dig, de som har föreslagit det till mig, jag tror att de bara vill veta om jag är fet som en komet eller inte.
2: Ja. Det är det och så gym, det är så killars dolda, så nu ska jag ta reda på.
0: Bodycheck.
1: Men det kan också vara, om man inte tänker på det då, man kan få fram sina barnsliga sidor. Och vara lite lekfull.
2: Men picknick då?
1: Picknick är trevligt, absolut.
2: Alltså bara sitta på

0: 24 hours Stormzy ordeal här i morgonpasset till P3. Vi sitter och pratar med Sanna Dollan. Vi ger er lyssnare skev input på era problem, sommarproblem.
1: Ja, här är det så. Minigolf perfekt på andra dejten. Blir avslappnad atmosfär och naturliga samtal. Och kallar du minigolf för golf?
2: Ja, det gör jag. För mig är det vanlig golf.
1: För det är man stor golf.
2: Säger man kinesisk mat i Kina? Nej, man säger ni hao.
1: Ja. Mm. Men vad tycker du om det då? Har du kört minigolf eller?
2: Ja, men gud, jag vet inte varför. Ja, men det var jättelänge sedan.
0: Jag älskar minigolf.
2: Jaha.
1: Har du blivit bjuden på en dejt på minigolf?
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Inte?
2: Nej, men jag är också väldigt, jag vet inte om det är ett bra förslag för mig, för att jag är en väldigt dålig förlorare. Nu har jag aldrig förlorat, men skulle jag göra det så skulle jag bli väldigt förbannad.
0: Mm. Det som bränner.
1: Så tävlingsmoment är inte någonting som du, för jag kan ju bara rakt av stämma in. Jag är också en jättedålig förlorare, men också en ännu sämre vinnare.
2: Jag med. Handgester och det är ditt och datten.
1: Jag hade ett gammalt förhållande då där vi var och spelade minigolf en gång. Uh-huh. Där det började med att hon hånade mig och då tände den. Om inte jag går in i någon slags, det här är en tävling, så kan jag vara rätt lugn. Uh-huh. Men när någon börjar håna mig, då har du tänt igång någonting hos mig.
2: Då ska man förgöra den.
1: Ja, du vill liksom inte vara med. Yep. Sen spelade vi aldrig minigolf igen.
2: Nej, för det blir otrevligt.
1: Så det är en dålig dejt. Uh-huh. Vi har också en till då här. Jag lever varannan vecka livet med mina två barn. Den här semesterveckan är det bara jag är 40 plus, ekonomin är inte den bästa, vänner jobbar eller är ute med sina familjer. Har rådfrågat ChatGPT, vilket känns opersonligt och tråkigt. Tips och råd sökas.
2: Alltså när du är med barnen eller inte, det kanske inte...
1: Utan barnen,
2: men gör saker själv då. Om alla vänner jobbar eller gör sitt eller bortresta, gör saker själv. Läs en bra bok. Mm. Måla, gå på promenad, bada. Du kan ju bada själv om du kan simma förstås, annars är det farligt. Men
1: det är kul att där kände du att du behövde ta ansvar.
2: Ja, nej, inte ansvar.
1: Simma inte om du inte kan simma.
2: Men gör saker själv, men också den här stressen av igen att man måste göra saker och ting. Ja, ha inga problem. En solig dag, dra igen gardinerna och se på film hela dagen. Mm.
0: Våga vara gott på sommaren.
2: Ja, våga.
1: Men jag tänker också så hobby, alltså någonting som man alltid tycker är kul då är när man så hittar en ny gemenskap kopplat till ett intresse som man håller på med. Mm. Alltså att så kanske testa en hobby.
2: Men vad då testa en hobby? Vad då för hobby då?
1: Ja, men jag tänker
0: spela
1: typ så
0: boll, typ.
1: Ja, exakt. Boll verkar vara, alltså varje gång man, tycker inte att det är mysigt när man går förbi liksom pensionärer som spelar boll?
2: Exakt, äldre damer och herrar.
0: Det här är ju 40-årig kvinna.
2: Hon är 40. Ska hon ha permobil också?
1: Nej, men jag tänker bara säga gemenskap. Du får umgås med lite folk. Och...
0: Jag måste säga att det är ett oskick det här med hur normaliserat skilsmässor har blivit. För att de här varannan vecka personerna, de har feta problem och de splittrar samhället på ett
1: men
0: sätt.
1: De borde skapa en sån mötesplats för varannan vecka.
2: Ja, det borde de ha. Så träffar hon eller han andra som också har varannan vecka som inte vet vad de ska göra. Det finns väldigt många människor i Sverige eller i världen som är ensamma.
0: Ja.
2: Mm. Ha en liten ensam klubb.
1: Ja, alltså som den här 55 plus baren.
2: Ja.
1: Alltså att en sån skilsmässobaren.
0: Gud,
1: alltså, som
0: inte är rich då. Jag är jättesugen på att gå till den.
2: Men man får inte till 55. Min kompis försökte. De bara nej. Man får inte.
0: Gud vad diskriminering.
2: Ja, det är åldersdiskriminering.
1: Jag tycker det är bra. Det fanns ju något sånt ställe när jag var ung. Mm-hmm. Alltså som var så äldre, liksom klubb för äldre.
0: Var inte det Golden Hits?
1: Nej, det var inte Golden Hits. Jag vill säga Collage, men det var inte Collage heller. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Mm. Men jag kommer ihåg att jag alltid tänkte, alltså att som ung vill man ju gå dit, för att då vet man att så liksom tanter kommer bjuda på drink. För man var ju ung och fattig liksom.
2: Ja.
1: Det finns ju ingenting bättre än en kåt tant på krogen.
0: Skulle aldrig bjuda någon på någonting. Alltså,
2: nej,
0: det är
2: inte jag heller.
1: Men du är inte riktigt där än.
0: Nej.
1: Du är inte riktigt där. Återkom om 10 år.
0: Inshallah. Sanna, vad ska du göra i sommar då?
2: Jag ska chilla Gunilla mest, men jag ska också till Guernsey, som är en ö utanför England, där min syster bor.
0: Mysigt.
2: Ja, det ska bli så mysigt.
0: Gud vad trevligt.
2: Jag längtar så mycket.
0: Du ska stort tack för att du kom till morgonpasset och hjälpte/hjälpte oss och lyssnarna.
2: Tack snälla.
1: Tack så mycket.

0: Land, Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Där vår kollega och väninna, som, alltså min väninna, Agnes Kohn sitter kvar. Ja. Vår nyhetsprofil som har fått ett så kallat ikonhål. Agnes Kohns ikonhål. Vad har du på hjärtat idag?
1: Idag vill jag hylla ett ikoniskt beteende jag bevittnade häromdagen. Jag fann det väldigt inspirerande. Jag vet inte vad ni tycker. Men jag såg och väntade på bussen i närheten där jag bor. Och bredvid mig stod en kvinna i typ så 35-40 års åldern. Och det här var när det var varmt ute, så hon hade på sig liksom en sommarklänning. Gul. Like the sun. Alltså hon lyste. Ja. Men vi bara stod där och väntade. Och så gick det förbi en annan kvinna som typ var på promenad. Och hon liksom stannade till med den här tjejen och lyfte på hörlurarna och bara... Jag måste bara säga, gud vilken fin klänning du har. Ja, alltså så fint att ge en främling en komplimang. Det gör man ju aldrig. Eller jag menar, om ni brukar göra det.
2: Man får, jag får ju inte göra det.
1: Jo, men det är det här. Alltså jag...
0: Det får han faktiskt inte. Det är ju rent av kriminal.
1: Men hade inte du kunnat ge en man en komplimang?
2: Om jo,
1: hade...
2: absolut. Ja. Det gör jag hela tiden faktiskt.
1: Ja, okej, men det är ändå något.
2: På gayklubbar.
1: Okej. Ja, men grejen var att så här,
0: cool story, bro.
1: Den här tjejen då med klänningen, hon blev liksom lite, jag tror att hon kanske inte hörde riktigt där, så blev hon lite tagen på sängen för att hon var så här, va? Ah. Typ. Och hon bara, nej, alltså det är en jättefin klänning, och hon bara, tack. Alltså hon var så sval. Och hon bara, ah, och så gick hon vidare och det var jätte awkward.
0: Oh, nej.
1: Men jag tyckte synd om henne för att hon, jag kunde märka på henne att hon tog liksom ett stort steg att säga den här komplimangen.
0: Ja.
1: Det var som att hon typ, hon kanske går hos en terapeut eller någonting. Mm. Så bara, det ska utmana dig. Jag märkte det på henne. Mm. Att hon liksom verkligen utmanar sig själv genom att säga den här komplimangen.
0: Våga säga vad du tycker. Ja.
2: Välkommen till Stockholm.
1: Ja, men,
2: här pratar vi inte med varandra.
1: Det var det som var så deppigt. Ja. Jag tyckte det var så fint. Och jag har ofta tänkt på, för att jag ser ju snygga människor hela tiden. Med sina kläder.
0: Vart då?
1: På tunnelbanan.
2: Alltså. Inte här alltså.
1: Jo, men alltså, det handlar ju om att ge en främling en komplimang. Att ta det steget och vara så, gud vilka fina naglar du har. Eller gud, var har du köpt den där jackan? Alltså sådana grejer. Alltså främst till tjejer.
0: Alltså det så här, säga vad man vill om USA.
1: Ah.
0: Men där får man så mycket komplimanger så att det inte är klokt.
2: Jo, men är inte det så American Fake Nights också?
0: Jo, men jag uppskattar det.
1: Ja, jag har varit i USA en gång i New York när jag var 14. Och
0: visst,
1: alltså,
0: skrek folk efter det?
1: Ja, alltså gamla som unga.
0: Ja.
1: Det var, jag blev kallad gudinna.
0: Ja,
1: jag var 14, så det var lite weird.
2: Ja, det är därför jag frågade om det var Epstein som...
1: Nej, det var det inte. Det var en annan gammal gubbe. Men...
2: Woody Allen.
1: Nej, det var det inte. Men...
2: Jerry Seinfeld.
1: Det var en vanlig New Yorker-gubbe. Mm. Ja, men jag tänker på att det var väldigt fint. Men det här är ju skräcken då, att det ska bli awkward. Och att typ, de inte ska höra vad jag säger och så blir det bara jättekonstigt.
2: Jag vill bara flika in att det känns som att det var du som hade på dig den gula klänningen.
1: Nej, det var inte det.
2: För det känns som att det där hade varit din reaktion om någon hade gett dig.
1: Jag har inte på mig gult.
0: Inte jag heller faktiskt. Men jag ville ändra på det.
1: Ja, typ lite så butter yellow.
0: Jag såg en gul klänning igår när jag thriftade. Men det var hål i den tyvärr.
2: Men ska det inte vara ett hål i en klänning? Annars är det väl ingen klänning? Eller?
0: Men det var liksom alltså, eventuellt malätet. Liksom.
1: Okej. Okay. Ja. Nej, men det var, jag vill hylla henne om hon lyssnar. Alltså, jag såg henne för det hon gjorde. Den här vardagshjälten som gav komplimanger.
0: Jag blev jättelycklig.
2: Du borde ha sprungit efter henne och sagt till henne vilken fin komplimang.
1: Jag ville det. Jag ville liksom fylla tystnaden på något sätt. Men hon var liksom redan på väg bort.
2: Men läxan här är bara ge inte varandra komplimanger.
1: Ge komplimanger och ta emot
0: och ta det. Komplimanger
1: och ta komplimanger framförallt.
0: Usch, en min största icke-folk som inte kan ta komplimanger.
1: Absolut.
0: Värsta jag vet.
1: Ja.
0: Jag har inte det problemet nämligen. Har ni någonting ni vill säga till mig?
1: Jättefint.
2: Ska vi sätta på en låt snart?
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot som börjar med att flera explosioner har hörts ikväll i södra delar av Iran, inklusive Bushehr där ett av Irans kärnkraftverk ligger. Det här rapporterar den statsstödda nyhetsbyrån Mer. De senaste två dygnen har USA och Iran utväxlat attacker mot varandra i Mellanöstern och president Donald Trump har varnat för att de amerikanska anfallen kan komma att trappas upp. Om en timme möter Frankrike Marocko i kvartsfinal i fotbolls-VM. Franska myndigheter är förberedda på stora folksamlingar och oroligheter och i Paris mobiliseras ett omfattande säkerhetspådrag.
2: I Paris riktas särskild uppmärksamhet mot området kring Champs-Élysées där flera tunnelbanestationer stängs, trafik spärras av och drönare ska användas för att övervaka folksamlingar. Polis och kravallpolis ska vara på plats. Det införs också förbud mot fyrverkerier och mot att transportera bränsle i dunkar. Myndigheterna har dessutom beredskap för möjliga huligan- och extremistkopplade oroligheter. Bakgrunden är bland annat oroligheterna efter Frankrike-Marocko i VM 2022. Då rapporterade franska medier att omkring 20 000 personer samlades på Champs-Élysées, att projektiler kastades mot polisen, fordon brändes och omkring 100 personer greps i Paris. Oron har också förstärkts av senare fotbollsoroligheter. Här hörs ljud från BBC efter att Paris Saint-Germain vunnit Champions League i maj i år. Paris gator fylldes av jublande supportrar, men firandet övergick i våldsamheter. Enligt Le Monde greps över 280 personer i Paris, bilar sattes i brand och kollektivtrafiken stoppades delvis. Caroline Poron, Paris.
1: Två svenskar misstänks ha rest till Irland för att utföra ett kontraktsmord. Men på väg till platsen kraschade de i en våldsam bilolycka. En av männen dog direkt, den andra lyckades fly och jagas nu av polis. Bilolyckan skedde sydväst om Limerick den 8 juni. Den avlidna hade en balaklava på sig och vid fötterna låg en skarpladdad pistol. Mannen som flydde lämnade kvar en mobiltelefon och den irländska polisen vet nu vem han är. De båda har identifierats som svenskar. Ukraina ska inom de kommande dagarna få ett nytt stödpaket från USA, vilket inkluderar robotar till luftvärnssystemet Patriot. Det här säger landets president Volodymyr Zelensky. Beskedet gavs vid en digital presskonferens efter NATO-mötet i Turkiet idag, rapporterar ukrainsk public service. Zelensky uppgav också att frågan om produktionen av Patriot i Ukraina har lösts politiskt med USAs president Donald Trump. Det var Ekot klockan 9 i studion, Leif Näslund.

0: igen med fredag här i magasinet i P3. Ja, vad vore en regnig sommardag utan ett bra spel? Alltså, jag vet ju inte detta personligen, men jag låtsas veta detta. För jag kan faktiskt inte ännu titulera mig som en gamergirl. Men kanske efter idag. Det är i alla fall målet för mig och förhoppningsvis för dig som lyssnar också. Jag har kallat hit techreporter Evelina Galli.
1: Hej.
0: Och spelkritiker Johannes Schackar.
2: Hej.
0: Vi ska tipsa och berätta om sommarens bästa spel tillsammans. Eller ni två ska göra det.
2: Jag behöver Nej, men jag vill experter. Höra ditt också. Jag vill höra vad du säger. Du får trolla fram någonting bara.
0: Okej, vi sparar det till slut. Det här är en fin liten gåva jag kan ge då. Men om man är man gamer året runt då?
2: Alltså jag tror att Sverige är kanske bland de få länderna man kan vara gamer året runt. Sen finns det säkert så hardcore fans någonstans nere i södra Europa som fortfarande kan vara det. Men vädret är inte alltid på vår sida och då behöver man liksom ett nice spel att luta sig tillbaka till. Och man blir ju också lite, alltså jag blir ju inte ledsen när det är så, det är som typ nu den här veckan hade inledning på min semester. Jag bara, nej, lite halvklart väder. Vad dåligt, vad tråkigt för mig. Och så är det gamat jättemycket så man har ju liksom en god ursäkt.
1: Jag vill ändå slå ett slag för att vaska soliga dagar och spela. Det här vet jag att jag har också lagt fram för dig, Mari, tidigare. Det finns inget bättre än att vaska en solig dag framför sitt tv-spel eller datorspel.
2: Ja, men så jag är lite förvånad att du ändå kan gå till den. För jag känner också så här, jag känner väldigt mycket social ångest över att alla andra kommer döda mig, alltså så här, inte döda mig, men alla andra kommer liksom döma mig i alla fall för att jag vaskar en solig dag för att sitta och gamea.
0: Ja, men jag tycker det gäller ju samma med liksom tv-spel, en film, vad som helst. Jag tycker verkligen man kan göra det. Men spelar ni annorlunda under semestern än under resten av året?
1: Alltså, det, så här, jag spelar nog lika, jag får ju mer tid, men jag spelar absolut lika mycket. Men sommarspelen har en speciell plats i mitt hjärta ändå, skulle jag säga.
0: Alltså,
1: jag har verkligen sådana minnen, precis som man kan ha minnen av en bok man läste på en semester. Alltså, ni vet, sådana där saker som fastnar extra mycket. Alltså, jag kommer liksom fortfarande ihåg med jättemycket känslor den sommaren jag nötte Just Cause 2. Mm. Alltså, det här är flera decennier sedan, det är jättelänge sedan. Men det är liksom en sån känsla som liksom sommarkänslan och semesterkänslan blandas med speleuforin. Det är magiskt.
2: Det kan jag känna lite med The Kingdom of Hearts på PlayStation 1.
1: Oj.
2: Jag var alldeles för liten för att, det är ett ganska svårt spel faktiskt. Men jag brukar kolla på mina äldre kusiner när de spelade den. Och där vaskades det en hel sommar. Alltså verkligen så det var 40 grader ute, hela släkten grillar nere vid porten och de är så, vi spelar Kingdom of Hearts och jag ska titta på.
0: Ja, det var inte mycket bränna den sommaren.
2: Nej,
0: alltså, den sommaren. Men alltså, är då sommaren bäst för lite långa speläventyr? Jag tänker man är kanske ledig över en längre period eller ska det vara lite mer korta spel, hoppa in och ur?
2: Jag tycker faktiskt korta spel, hoppa in och ur. Alltså sånt som är där du kan spela 20 minuter, en halvtimme. Man kanske väntar på att någon liksom lägger på solkrämen innan man ska gå ut i stranden.
0: Så att du ändå kan grilla lite med familjen.
2: Precis.
0: Utan att de blir arga.
2: Ja men verkligen. Men jag är ju liksom en gammal. Jag har liksom ett heroinproblem med World of Heroinecraft. Och jag har spelat det liksom i princip hela mitt liv nästan, sen jag var 14 år gammal. Och det är ju en sån grej som brukar gå ner väldigt mycket under sommaren för att det tar väldigt mycket av ens tid att spela det här spelet. Så för mig blev det i alla fall, jag lyckades lösa mitt problem genom att spela lite kortare, mindre spel under sommaren.
0: Mm. Så tips från Johannes då, börja inte med ett långspel som World of Warcraft under sommaren.
2: Lyssna, börja inte med det där överhuvudtaget. Don't sign your soul to the devil.
0: Vad känner du, Evelina?
1: Nej, jag har ju inte heller, tack, alltså peppar, absolut att jag kan fastna i spel, men inte på den nivån att det går ut över andra saker. Men jag slår ett slag för de lite längre, större spelen, gärna öppen värld, så att du verkligen kan liksom gå in och så bara moffa i dig den här känslan av ett riktigt världsstort spel.
2: Du vet att man kan
1: spel.
2: Gå ut ur dörren också,
0: Evelina.
2: Jag bara säger, om det är 30 grader i Sverige, du kan moffa dig in i världen där
0: och ni
2: också.
0: Har ju faktiskt plockat med er lite tips. Vi ska försöka positionera dem ut nu på en skala mellan mig, det vill säga total nybörjare, till er, alltså spelnördare. Nu kör vi!

0: Sveriges Radio.
1: Senast på Hiro, Great Expectation. Här i magasinet i P3, ja, för sommaren behöver inte vara carpe diem i solen. Den kan också vara att hänga inomhus och gamea. Spelkritiker Johannes Tjackar och techreporter och gamer får vi ju säga. Ja. Evelina Galli är här. Alltså ni är båda gamers. Och har, ja, men ni har tagit med er era bästa speltips. Och nu tänker jag att vi ska börja med att rikta oss till dig som kanske inte är så spelvan än. Johannes, vad vill du rekommendera?
2: Ja, men det är ett nytt spel, eller det är egentligen en ganska gamla titlar som finns kring det här, men det är ett nytt spel för det år och det är Forza Horizon 6. Det är ett bilspel.
1: Okay.
2: Och jag tycker alltid att bilspel är någonting som är väldigt enkelt att komma in i. Jag menar, alla har varit säkert på en arkadhall och suttit och spelat de här ganska dåliga bilspelen där det ser ut som att man kör genom Axels Tivoli med en bil i typ 300 km/h.
1: Man är nere på en sån boulevard. Alltså ja, och så plötsligt så hamnar man ute på stranden.
2: Man
1: liksom
2: behöver ju inte ens svänga med de här. De gör typ jobbet åt dig. Men Forza Horizon 6 är kanske en av de bästa bilspelen som någonsin har gjorts. Mm. Jag recenserade också det här spelet för några månader sedan och har inte riktigt lyckats lägga ner det. Mm. För det är ett spel där du kan om du vill verkligen nörda ner dig och gå in på liksom så här, jag ska fixa bromstrycket och axelcylinder.
1: Okej,
2: bla,
1: så
2: bla,
1: du
2: bla.
1: Kan bli liksom bilmäck.
2: Man kan verkligen göra det, men det är inte nödvändigt.
1: Nej, okay.
2: Och jag kan ingenting om bilar i verkligheten, så jag kommer inte investera tid med liksom bilar i spel. Så, och det är också spelet är baserat i Tokyo, så det är också så, alltså känner man så här som mig som inte kan sluta nämna Tokyo minst 5 gånger varje dag och tänker på hur fantastiskt det var att vara där. Vet ni att jag har varit där 2 gånger?
3: Är det sant?
2: Jag har varit där.
1: Berätta.
2: 2 gånger. Nej, men, så man får liksom åka igenom gatorna och det är, alltså, man känner igen liksom så här, allt från broar till byggnader.
1: Okej, så det är väldigt realistiskt. Det är inte liksom ett futuristiskt typ av spel.
2: Ja, förutom att man kommer inte se liksom så här anime och weebos springa runt omkring och sådana saker. Vilket jag tycker är väldigt tråkigt.
1: Får inte en ramenskål serverad till bilen.
2: exakt. Men det finns också liksom en väldigt nice online feature i det här spelet. Du kan liksom spela med dina vänner. Du kan också hitta så här typ car meetups, så folk livear liksom Tokyo Drift i spelet.
1: Okay.
2: Så det är liksom, det är jättekul att du kan spela jättecasual. Det är ganska lätt att vinna om du spelar på en casual nivå, men om du vill liksom trappa upp och gå till en mer avancerad nivå.
1: Men du spelar alltså mot varandra förare som också är online?
2: Om man vill, eller så kan du köra mot datorer också.
1: Okay.
2: Och det är där jag tycker de har hittat liksom så här den perfekta balansen mellan så här arkadbilspel och samtidigt carsimulator.
1: Mm.
2: Alltså att du, det är fortfarande kul att köra. Det är inte superrealistiska svängar hela tiden, men du måste fortfarande tänka på så, jag behöver faktiskt bromsa i den här svängen.
1: Men det låter också, Johannes, som att det här är lite som det du var inne på innan, att det här kanske också är ett perfekt 20-30 minuters spel.
2: Det är
1: en timme, kanske max. Att man kan nog tröttna lite, men det kan vara kul i stunden.
2: Ja, men verkligen. Alltså så, jag tror man kan absolut sitta med det här i 4-5 timmar. I'm just saying, men
1: om man är en bilnörd.
2: Ja, men verkligen. Men man kan också spela det i 20 minuter. Mm. Man kan lira en halvtimme.
1: Evelina, jag vet även dig. Ta med ett tips för oss newbies. Mm. Vad har du förberett?
3: Nej, men det har kommit ett nytt spel som har blivit superhyllat. Ett indiespel som heter Cairn. Stavas med C. Det här är ett klätterspel.
1: Okay.
3: Det är väldigt så, ganska så melankoliskt, lite så lågmält, mycket känslor. Och det är inte bara att du ska ta upp dig liksom till toppen bara, du kan inte bara gå så, det är inte enkelt på det sättet. Alltså du måste flytta varje läm separat när du ska upp. Men anledningen till att jag tog med det här som kanske ett lite mer nybörjarvänligt spel, det är för att man inte behöver vara så himla, alltså något som kan vara svårt för nybörjare är det här snabba. Alltså att man måste reagera väldigt
1: just
3: snabbt.
1: Det.
3: Och det kan ju vara svårt när man inte riktigt har kontrollerna i händerna och så. Utan det här handlar om precision. Alltså man måste tänka efter. Liksom.
1: Noggrannheten när du lyfter högre tass.
3: Exakt.
1: Upp mot väggen.
3: Och samtidigt så har ju det här aspekten som i alla fall jag och många andra uppskattar med spel, att det är en story bakom också. Många som inte är gamers tänker ju att det är ganska hjärndött. Mm. Men tvärtom så kan ju spel ha de absolut mest levande berättelserna.
1: Vad är storyn då bakom Cairns?
3: Nej, men det är lite så mystiskt, men den här då Ava som man spelar, hon har då livet lite. Hon kanske inte mår så bra. Hon kanske, de personerna runt henne kanske oroar sig ganska mycket över henne. Varför vill hon klättra här och så vidare.
2: Det låter som ett sommarprat.
3: Alltså vet du, jag tänkte faktiskt säga det. Ett annat tips om man känner att man så här vill nöta ett spel, och framförallt bilspel faktiskt, det är att lyssna på typ sommarprat eller någonting medan
0: man spelar.
3: Ja, för ofta bilspel behöver man ju inte. Det är ju ingen dialog du måste hänga med på det sättet.
0: Men Cairns då, som spel, är det flera timmar eller är det ett 20-minuters spel?
3: Nej, men det är allt som allt så tror jag det är runt 10-15 timmar någonting. Men man kan ju absolut pausa när man vill.
0: Det är det jag vill höra. Strax så blir det tips för en mer spelvana. Häng kvar.

0: Välkomna till P3, och det är en gamingpanel som pågår här tillsammans med spelkritiker Jonas Tjackar och P3s gamegirl Evelina Galli. Och jag tänker nu, om du är någorlunda spelvan men vill ha tips för vad som funkar lite extra bra nu på sommaren, så är det du som ska spetsa öronen nu. För Evelina, du har tagit med dig något att rekommendera denna spelvana person.
1: Precis, alltså om jag tidigare tipsade om ett spel som var bra för en icke-spelvana för att det inte var så intensivt, så ska jag här gå helt andra hållet och ta ett spel som alltså kräver att du tänker på typ 100 saker samtidigt.
0: Oj.
1: Pragmata heter det här spelet. Space Action. Någon beskrev det här spelet som ett riktigt videogame as videogame.
2: Det är liksom,
1: alltså det är som ett spel taget från den gamla Xbox 360-eran. Det är liksom ut i rymden, det är skjuta, det är det där klassiska actionspelet, snyggt som satan. Mm. Samtidigt så ska du också ha en annan mekanik i huvudet där du hackar dina fiender. Så det är liksom två mekaniker samtidigt, inte bara skjuta utan hacka också.
0: Okej, så du ska skjuta dina fiender och hacka.
1: Och hacka, och samtidigt liksom försöka dodga också attacker från de här fienderna.
0: Förlåt, vad går spelet ut på?
1: Spelet går
2: döda och hacka.
1: Döda hacka. Förlåt, det finns en story också.
0: Okay.
1: Det är ett väldigt japanskt spel. Man åker ut till månen där det börjat hända saker. Man märker att det är något problem på basen. Så. De åker dit.
0: Sånt som händer.
1: Sånt som händer. De bara, det är ingen här. Vad händer? Snabbt så sker en jordbävning. Du blir av med hela ditt crew men träffar en AI som heter Diana som är i form av en liten söt flicka med jättelångt blont hår som då hjälper dig med hackningarna då.
2: Ja, förlåt, jag bara tycker det är så roligt att det är en techreporter som tipsar om just ett sådant här techigt spel.
1: Men
2: AI, man åker till månen, det är AI Diana.
0: Men det är så on-brand någonstans.
2: Det är verkligen det. Liksom. Nej, det är det vi vill höra.
0: Och så otrolig techig grej, men ändå också lite on-brand, Evelina, att också så här, det är en story.
2: Ja,
0: det måste också vara en story i spelet.
2: Jag har inte spelat Pragmata, men finns inte det också, för det är väl, man spelar typ en rymdsoldat-ish-aktig person, och sen så är det en flicka också man har
1: exakt
2: på sin rygg.
1: Diana.
2: Det är hon som är Diana. Diana, och det är AI alltså.
1: Ja, och ska jag vara helt ärlig, alltså, det är lite anledningen till att jag gick på storyn först, är för att den är lite krystad at times.
0: Okay.
1: Alltså, du ska inte spela den här för storyn, utan gör det för action.
2: Så. Det är ju någonting som man inte riktigt har lyckats, tycker jag i alla fall, med stories i spel, Asien. Alltså kinesisk japanska spel, de är jättebra på typ anime och filmer, men inte alls bra på stories i spel.
0: Vilka är bäst på stories då?
2: Men jag måste ändå ge det till alltså amerikanerna har blivit jättebra. Så jag tycker också även Sverige, jag menar Josef Fares, och vad han gör med sina spel.
1: Fransoserna kan också vara toppen
2: verkligen,
1: faktiskt på story.
2: Men jag ger dem några år, sen kommer
0: det säkert. Bra tips ändå där också, om man liksom är ute efter stories, vilka liksom spelbolag man kanske ska hålla utkik efter, vart de är baserade.
1: Det finns undantag som bekräftar regeln, ska jag säga. Final Fantasy 10
2: såklart,
1: till exempel.
2: Såklart.
1: Otrolig story.
0: Ja. Johannes, vad har du för tips till den spelvana?
2: Jo, men alltså, när jag fick samtalet om att så här, vill du göra detta, så handlade det om sommarspel. Och det är lite ironiskt för att jag verkligen har letat efter mitt sommarspel. Jag gillar indie-spel jättemycket. Så de kostar ju inte så mycket. Det är liksom så. 100 spänn eller någonting. Så jag köper nästan ett spel varannan dag nu i 2 veckor. För jag letar så här.
0: Runt lite.
2: När ska det klicka för mig? Och det klickade igår faktiskt.
0: Nej, vad kul!
2: Ja, så jag känner så, jag måste tipsa det här spelet. Det är ett spel som heter The Spell Brigade, och det är ett kooperativt survivor-like bullet hell-spel. Jag vet att det låter jätteförvirrande, jag ska förklara vad det är för någonting. Men målet är att överleva horder av monster som utföra liksom gruppbaserade missions tillsammans. Så tänk dig, du spelar en magiker. Varje magiker har liksom olika krafter. En har liksom som typ solenergi runt omkring sig, alla som kommer in i den tar skada. En annan kan skjuta liksom missiler, någon annan har ett gigantiskt svärd som liksom svingar runt. Och sen medan du spelar, du dödar massa horder. Du går upp i nivå, och varje gång du går upp så blir du starkare.
0: Okay.
2: Så medans liksom banan blir svårare, det blir ännu mer. Jag snackar om att jag spelade legit för typ en timme sen. Alltså precis innan jag kom hit. Då var det kanske 300 så här små jävlar som jagade mig i spelet. Och jag blir liksom starkare för hela tiden. Så man känner verkligen progression när man spelar det. Du börjar på noll, sen när du är level 50 så är du, alltså du smälter hela banan om du har gjort rätt.
0: Okej.
2: Okay. Mm.
0: avancerat för mig som inte är spelvan.
2: Jag vet att det låter, men vet du vad det fina är här, Marie? Du behöver inte trycka på en enda knapp. Du behöver bara styra gubben. Allt skjuts ut automatiskt.
0: Men blir det inte tråkigt då om du bara ska liksom springa runt där?
2: Det är inte det, för det är så, alltså, det är så dopamin. Det är som att vara inne i ett kasino. Alltså i hjärnan av en sån här kasinomaskin, och du slutar inte få liksom upgrades hela tiden och döda monster. Så jävligt kul spel. Spell Brigade.
0: Mm. Spell Brigade och Pragmata är de två tipsen för dig som lyssnar, som kanske har lite mer spelvana än vad jag har. Men ibland så tänker jag också att man kanske vill spela tillsammans med någon. Det ska vi prata om alldeles strax här med Johannes Tjackar och Evelina Galli.

0: tv-spel i dess former.
1: Vi har redan etablerat att brädspel är inte något för Johannes i alla fall.
2: Nej. Fy fan. Alltså. Hemskt. Jag gillar de här med klossarna, men det är inte brädspel.
0: Jenga.
2: Jenga. Ja. Den kan jag.
0: Ja, bra.
2: Men räknas det som brädspel?
0: Nej. Nej. Men jag tänker liksom så här, alltså en grej kanske i ett partnerskap, eller liksom man hänger ju mycket med någon man bor med på sommaren, eller man har kompisar och så. Alltså hur undviker du liksom en co-op eller crossplay med någon som är sämst, men som har liksom alltid i världen nu under sommaren och är lite intresserad av att spela?
2: Alltså det är jättekul att du ställer den här frågan, för morgonpassets Branislav Pavlovic, alltså vi har ju haft den här, jag gillar ju egentligen inte att spela tillsammans med folk.
0: Nej.
2: Så det är liksom, jag älskar solospel. Och han har ju försökt pitcha in spel till mig nu i typ 2 år. Han bara, hej bro, jag har hittat fett bra spel.
0: Som du då spela ska spela tillsammans?
2: Jag kan köpa det till dig. Alltså liksom, han går, han bara, jag ber snälla, vill lana, vill ha godis, vill ha chips, men, jag fixar det. Jag så här.
0: Men är det för att Branna också är sämst på att spela?
2: Nej, alltså han är inte dålig på att spela. Okay. Utan det är bara att jag är liksom, jag gillar mitt eget tempo, jag gillar att lyssna på podd medan jag gör det. Alltså det är liksom tid för mig själv.
0: Men då känner jag ändå, Johannes, att du liksom har en ganska bra ursäkt så här. Hej, jag gillar att spela själv. Sorry, vilka kompisar på ett annat sätt. Så kan du spela.
2: Men du vet, killar kan ju inte ta liksom så här sårbara, ärliga samtal på det sättet.
0: Men Evelina, hur gör du då?
1: Här har jag och Johannes lika. Att vi båda två har inte gaming som en social grej. Nej. Utan vi har det som vår egen tid. Mm. Så. Ja. Men det man kan göra är ju testa ett spel som är bägge. Ja. Kanske. Så att jag tänkte tipsa om Splatoon.
0: Okay.
1: Splatoon är en sån här, alltså det är motsatsen till det här lugna, fina, fredliga liksom spelet som jag pratade om innan, Cairn. Utan här är det är full fart, det är massa färger, du ska liksom bara splattra överallt. Ja. En riktig sån klassisk plattformare. Jag störde mig på att de spelen som kommit tidigare har varit för mycket multiplayer, okay, eftersom jag då tycker om att bara spela själv. Men det kommer en uppföljare nu som fokuserar mer på single player-läget, men som fortfarande har det här co-op, alltså att du spelar med andra, både online men kanske också någon bredvid dig i soffan.
0: Och det spelet funkar om den andra parten inte är lika bra som dig, Evelina?
1: Vi får se, det har inte släppts än. Men vad jag förstår så ska det liksom, du ska kunna vara bra och excellera även om din medspelare inte gör det.
2: Så om jag får slå för i alla fall ett co-op-spel som, det är ett ganska gammalt spel, men jag tycker att det är, alltså det är faktiskt bland de få co-op-spelen det är så här, det här kan man bara typ spela tillsammans med någon, och det är Left 4 Dead 2. Det är ett zombiespel, alltså ett FPS. Ja, det är ganska läskigt. Det är ett FPS-spel, alltså du får välja skjutvapen, och sen är det horder utav zombies som springer mot dig, och man måste samarbeta för att liksom ta sig vidare till nästa bana.
0: Men behöver man vara på samma nivå då, eller kan det finnas
2: Nej, det brukar oftast, för när jag har spelat det, när jag spelade med min bästa vän, han är liksom ledaren i gruppen. Han har nötat sönder det här spelet. Han vet vilka zombies vi ska undvika, vart vi ska kasta gastuberna någonstans, vilken trappa som är bäst att gå upp för. Så jag bara hänger med. Jag lyssnar på hans kommando och följer med. Jag säger, ah, nice, nice. Och sen kanske man får lite utskäll ibland, men det är bara kul. Alltså, okay. Det är en del av kaoset i det också.
0: Så man behöver en leader ändå. Liksom.
1: Ja, man kanske ska varna för att göra det här med sin partner ändå. Det känns som det är nog ingen upplagt bra. För...
2: det är nog ingen bra idé, nej.
0: Hörrni, vi ska faktiskt avrunda lite kort nu med era personliga klassiker just under sommaren. Evelina, då vill du vara cowboy.
1: Ja, jag vill vara cowboy. Jag tänkte ju tipsa om Just Cause 2 som jag nämnde lite snabbt, men jag insåg att det är för gammalt och jag tror inte det har åldrats jätteväl. Så jag vill tipsa om ett annat legendariskt open world-spel, och det är ju såklart Red Dead Redemption, både 1 och 2. Upp på hästen och liksom rid genom det här vilda västern-landskapet.
2: Det är lite otippat att det var någon sån här AI-digital grej, utan det var cowboy den här gången.
0: Men då kanske du, Johannes, vill ta vid och tipsa om något åt det hållet, eller?
2: Ja, jag har inte riktigt åt det hållet, men jag tycker en klassiker som verkligen är på tapeten nu är God of War.
0: Okej, och du vill vara gud?
2: Ja, grekisk guden Kratos. Du är liksom, det här är också en väldigt lång spelserie, men God of War 2018, även om inte man har spelat de gamla titlarna, alltså det är det enda spelet som har fått mig att börja alltså lipa. Alltså, det här är en så fin story, det är så rolig action, och nu kommer ju också en spin-off uppföljare där man får följa hans fru God of War Laufey i efterlivet. Så det är därför det är sjukt hur många jag träffar som är så, jag har inte spelat 2018 fast de har spelat de gamla titlarna. Det är ett fenomenalt spel. Alltså.
1: Mm. Kommer ju också en serie baserad på uppföljaren som också är toppen.
2: Ja, verkligen.
0: Alltså jag känner mig helt lycklig

0: och överröst av helt otroliga tips.
1: Var ärlig nu, vilken väljer du? Vad heter de här jävla spelen?
0: Nej, vet du vad? Vad heter den? Red Dead Redemption. Ah. Jag har varit jättesugen och nyfiken på det spelet. Så jag måste nog säga att det lutar lite ditåt.
1: Men då vill du inte vara en muskulös grekisk gud som försöker rädda världen?
0: Johannes, har du sett mig? Tack Johannes Schackar, spelkritiker, Evelina Galli, techreporter här på P3 för dessa helt otroliga tips.
1: Tack,
0: för
1: Marie.
0: Spelsommaren.
2: Tack.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I södra Iran har flera explosioner hörts under kvällen, inklusive i Bushehr där ett av Irans kärnkraftverk ligger. Det här enligt den statsstödda nyhetsbyrån Mer. Men uppgifterna om vad som händer i Iran ikväll är motstridiga och det har inte kommit några uppgifter om eventuella skador. Och en amerikansk tjänsteman säger till CNN att USA för närvarande inte genomför några attacker. De senaste dagarna har USA och Iran attackerat varann trots vapen vilan som överenskoms i mitten av juni. President Trump har varnat för att de amerikanska anfallen mot Iran kan komma att trappas upp. Europas största biltillverkare, tyska Volkswagen, planerar att kraftigt minska antalet bilmodeller och skära ner produktionskapaciteten ytterligare, det rapporterar Reuters. Beskedet kom efter ett krismöte i styrelsen för Volkswagen idag. Enligt uppgifter i tyska medier vill Volkswagen lägga ner produktionen på 4 tyska fabriker och upp till 120 000 jobb kan försvinna. Minst 25 ryska fartyg har träffats i ukrainska angrepp nära Krimhalvön under de senaste 4 dagarna. Det rapporterar BBC. Fartygen har börjat brinna, uppger befälhavaren för Ukrainas drönarstyrka. Och så ska det handla om den norska rapgruppen Rock Boys som anmäldes för hets mot folkgrupp efter att på en konsert i Umeå för en dryg månad sedan visat en animerad film där bandet utsatte samer för våld. Nu ska Rock Boys spela på nytt i Sverige i Sundsvall imorgon, men Elin Detlevsen från Västernorrlands sameförening kräver att spelningen stoppas.
2: Att konstant bli utsatt för hot och våld generellt i samhället. Och där man också då möts av det här liksom på en så pass stor nivå att ett band helt öppet kan visa såna här videos.
1: Och Rock Boys arrangör i Sverige, Home Run Festivals, menar att de tagit sitt ansvar genom att kräva att de kritiserade animationerna byttes ut. Peter Arkhult är vd för Home Run.
3: Självklart så tar vi ansvar som arrangör också. Det tycker vi har gjort nu genom att säga att vi accepterar inte att man hetsar mot någon på något sätt. Utan det är inte acceptabelt.
1: Men den animation som ersatt sameslagsmålet har också fått kritik. För i den nya så visas bilder på Rock Boys när de samlar skräp, räddar katter ur träd och uppträder som clowner på sjukhus. Det har uppfattats som att gruppen väljer att raljera istället för att ta ansvar. Jonathan Sagerlind är ordförande för Luleboden sameförening.
4: Ja, det visar ju egentligen vad det är för några. De är ute efter att provocera.
1: Och det var Kulturnytt P4 Västernorrland och Sameradion som intervjuade. Det var nyheterna.
0: P3, Sveriges Radio.
5: Det här är Paradiso med mig, Kajsa Edryd, och dig, Axel Winqvist.
6: Hej!
5: Idag, optimera dina barn som en tigermamma. Axel?
6: Kajsa?
5: Jag skulle ändå säga att en gemensam nämnare för i princip allt vi tar oss an här i Paradiso är högpresterare.
6: Ja, eller folk som i alla fall strävar efter att bli det.
5: Ja, precis. Om man ska tänka på en högpresterare från ett lite mer så här allmänt perspektiv då. Mm. Då kanske det är så här, om man går på ett prestigefyllt universitet, alltså pluggar mycket.
6: Jag har en sån, jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet så var det några i samma stad där jag växte upp i som hade liksom en klubb för folk som ville komma in på så här Ivy League-skolor i USA.
5: Det är väldigt spännande att du nämner Ivy League-skolor i USA,
6: ja.
5: För att jag har läst en bok.
6: Ja, vi gör ju det lite titt som tätt. Vi tar oss an självhjälpslitteratur.
5: Exakt.
6: Ja. Och vad har du läst den här veckan?
5: Tigermammans stridsrop.
6: Okej. Och vad handlar den om?
5: Det är en självhjälpsbok, men också en memoar, kan man säga. En självbiografi. Där en kinesisk-amerikansk mamma har 2 barn.
6: Mm-hmm.
5: Som hon vill ska komma in på just Ivy League universitet.
6: Wow, har hon gått där själv?
5: Hon är ju professor i juridik på Yale.
6: Okej, så hon har inte gått där, men hon jobbar där.
5: Hon har också gått, jag kan inte hennes hela CV, men hon har också gått på Ivy League-skolor.
6: Vad heter hon?
5: Amy Chua. Amy är kontroversiell på ganska många sätt skulle man kunna säga. Men det som gjorde att hon slog igenom utanför Yale då, det var att hon skrev en bok, en självbiografi, 2011. Som är som en guidebok då i barnuppfostran. Och liksom hur man uppfostrar högpresterande barn. Den här boken blev väldigt kontroversiell av flera olika anledningar som jag tycker att vi kan gå in på lite senare.
6: Mm.
5: Grunden är att hon växte upp i USA med kinesiska föräldrar. Hennes barnuppfostransstil, eller vad man ska säga, den kallar hon för kinesisk. Och det är liksom en motsats då till det västerländska sättet att uppfostra barn på.
6: Det moderna västerländska kanske man måste säga då.
5: Om man tänker svensk uppfostringsstil i en stad, då kanske det mer är så lite curling, helikopterföräldrar. Det här är ju en tigermamma som ser till att hennes barn ska få de absolut bästa förutsättningarna att bli så framgångsrika som möjligt.
6: Okej, spännande. Hon själv då, Amy, har hon blivit uppfostrad så menar hon då?
5: Ja.
6: Och det tycker hon var bra?
5: Ja, hennes föräldrar är kinesiska immigranter i USA.
6: Mm.
5: Och de kom ju med nästan ingenting. Alltså de hade ju nästan ingenting och så har de jobbat väldigt hårt. Och de har pressat henne och hennes systrar väldigt hårt för att de ska lyckas och få det som de själva, alltså föräldrarna själva inte riktigt hade.
6: Ja, det känns som en typisk sån, ja precis, om man generaliserar folk som kommer, som invandrar till ett nytt land och så här, ni måste jobba hårt för att ni ska få det som vi inte kunde få.
5: Exakt. Ja. Amy då, tigermamman, hon tar det här till nästa nivå kan man säga.
6: Wow.
5: Hon har två döttrar som heter Sofia och Lulu, eller Louisa men hon kallas för Lulu genomgripande i boken.
6: Ja.
5: Boken börjar med att Amy listar saker som de här barnen då aldrig skulle få göra.
6: Okej, okay. Du blir nyfiken.
5: Sova över hos en kompis. Gå hem till andra barn och leka. Vara med en pjäs i skolan. Klaga över att inte få vara med en pjäs i skolan. Själv välja fritidsaktivitet. Vara annat än bäst i klassen i alla ämnen. Få lägre betyg än A, utom idrott och drama. Se på TV eller spela datorspel. Spela något annat instrument än piano eller fiol. Slippa spela piano eller fiol.
6: Okej, alltså jag har så många frågor nu. För det första, vad har ni emot drama och skolteater? Varför är det liksom fel?
5: Hon beskriver det som att när det är såna här grejer i skolan, då släpps kraven på barnen och så är det föräldrarna som ska sy dräkter och köpa in saker och barnen ska lägga massa dyrbar tid på att typ lära sig något lite halvdant manus till någon skitpjäs när de skulle kunna lägga den tiden på någonting som genererar mycket mer avkastning i framtiden.
6: Okej.
5: Hennes föräldrageneration, de var ju kinesiska immigranter, fick jobba väldigt hårt, satte höga krav på sina barn så att de skulle få lyckas.
6: Mm-hmm.
5: Och sen sin egen generation ser hon som en generation som faktiskt har lyckats, tagit sig för, men hon oroar sig för sina barns generation. Och det är din och min generation.
6: Okej,
5: Axel.
6: Ja.
5: De är födda 93-96.
6: Ja, ja, ja.
5: Så de är millennials.
6: Millennials.
5: Och hon tänker att så här, de föds in i medelklassens välstånd.
6: Inte alla, men många.
5: Det här är också en kritik som vi kan komma.
6: Ja.
5: Det finns kritik mot Amys syn på världen.
6: Men okej, om man då, hon menar att inom medelklassen så uppfostrar man sina barn på ett mjäkigt och daltande vis.
5: Ja, och hon menar då att klassisk musik är motsatsen till förfall, lathet, vulgaritet och bortskämdhet.
6: Oj.
5: Och det är ju det hon förknippar vår generation med då. Men om man tar sig an klassisk musik, förstår den, då räddas de ju från det här förfallet.
6: All right, så hon menar att genom att vara så här hård så gör man dem en tjänst.
5: Absolut.
6: Okej.
5: Amy lägger all sin egen tid på att träna och göra läxor med sina barn.
6: Mm.
5: Alltså hon har liksom ingen fritid själv.
6: Hon, varför gör hon det? För att
5: hon tror att så här, de kommer få ett jättebra självförtroende. De blir liksom självförsörjande och de kommer känna sig framgångsrika och få liksom alltså må mycket, mycket bättre än vad västerländska barn någonsin skulle kunna.
6: Men jag fattar inte varför de ska öva så mycket på pianofjord. Alltså, för då tänker jag så att mamman då, Amy, tigermamman, hon måste ju vilja att de ska bli professionella musiker. Eller är det bara att hon tänker att de övar så mycket så ska lära dem någon sorts teknik på hur man överlag jobbar väldigt hårt i livet? Eller vad är syftet?
5: Jag tror det. Alltså man får aldrig riktigt... Jag har läst den här boken två... Jag läste den när den kom, ja. Och så läste jag den nu.
6: Och förlåt, fråga bara. Hade du egna barn när du läste den första gången?
5: Nej.
6: Men då tyckte du var jag bara att du väldigt var... intresserad av barnuppfostran.
5: Nej, men den, alltså den slog stort. Alltså bland svenska föräldrar så är det ju så att många är så här, ja, man ska värdera, alltså man ska älska sina barn.
6: Det ska, det, vad heter det, nära föräldraskap är väldigt trendigt.
5: Exakt, ja. Man ska älska dem.
6: Man ska vara mycket med dem, man ska vara snäll, man ska se dem, uppmuntra dem, inte ställa för höga krav. Man ska inte säga så, åh vilken fin teckning. Man ska inte värdera, utan man ska säga så, åh att du har ritat en teckning.
5: Exakt, det är, och det här tar hon upp som ett exempel.
6: Ja.
5: Alltså, Amy fyller år.
6: Ja.
5: Hennes yngsta dotter då, som spelar liksom fiol på väldigt hög nivå, har bara A i skolan och så vidare. Och vad kan hon vara då? Hon är kanske 9.
6: Mm.
5: Hon ger sin mamma ett papper som är liksom ihopvikt som ett kort.
6: Mm.
5: Och så är det en liten teckning och så står det typ, jag älskar dig, grattis.
6: Ja.
5: Världens bästa mamma.
6: Mm.
5: Och reaktionen Amy har då är, jag vill inte ha det här. Du kan bättre än så här. Det här är ett fult kort. Det är så hon är.
6: Hon tycker det är slarvigt liksom.
5: Mm. Och hon menar att så här, hennes retorik mot barnen är, jag förväntar mig mer av er för att jag vet att ni kan mer. Men... jag nöjer mig inte med det minsta. Stora systern då, Sofia, hon säger, jag måste bara gå på toa. Och mamman är så, jag vet att du också har ett slarvigt kort. Ge hit det. Och så är det liksom lite bättre papper, men det är också så här.
6: Men vad skulle hon då, springa in på toaletten och så spola ner sitt fältslöskort till sin mamma?
5: Hon skulle väl gå in på toaletten och skriva om det, I guess. Och mamman tar kortet och är så, fy, usch, det här vill jag inte ha. Och det är många såna här anekdoter som gör att den här boken blev väldigt kontroversiell,
6: ja,
5: när den kom.
6: Ja, det förstår man ju.
5: Hon kallar sina barn för sopa.
6: Va?
5: När de inte gör som hon vill. Hon pressar dem så hårt vid instrumenten.
6: Ja.
5: Alltså, det är bitmärken på pianot för att dottern är så trött på att träna.
6: Att hon bara...
5: Och det är inte... Alltså, du ska veta att det är inte... Blinka lilla stjärna de tränar på piano.
6: Nej, det förstår jag ju. Alltså, för det hade ju varit, du kan bättre. Din alltså, sopa.
5: Det här är de mest avancerade klassiska verken som finns typ. Och det är privatlärare och alltså de lägger så otroligt mycket pengar och tid på att de ska bli de allra allra bästa på sina instrument.
6: Vad mer har hon för tips och råd hur man ska uppfostra sina barn?
5: Den generella grejen är att du ska liksom inte nöja dig som förälder. Alltså om ditt barn får ett B, det är liksom inte okej.
6: Mm.
5: Och hon skriver ju också att så här, det finns stunder när hon tvivlar själv. Alltså att hon är så här, jag vet inte. Alltså för hennes yngsta är ganska upprorisk, ja, och väldigt så, vill gå sin egen väg. Men hon står på sig. Jag tror att så här, boken är uppbyggd väldigt mycket kring just deras piano- och fiolskills. För att där kan man också se väldigt tydligt så här, ja, de tränade hela sommaren. De tränade varje dag. De uppade, de tog in en extra lärare. Den mest prestigefyllda läraren någonsin. Och det ledde till att de fick uppträda i den prestigefyllda bla bla bla. Alltså...
6: Mm.
5: De når verkligen toppen.
6: Ja.
5: Liksom som ett dramaturgiskt knep i boken så får man följa deras just klassiska musikbanor.
6: Ja.
5: Men samma press gäller nog allt de tar
6: med skola och ja, ja, vad de absolut gör. Bitch on Depop, slid, teapot, two left, beat them Reeboks. Shawty did freelance, now she a free thot. Should've never let the bitch alone with my seat mask. Not a bitch, skip pit, poppin' in my Reeboks. Talkin' about a detox, pussy like a beatbox. All grown up, bitch.

0: Du lyssnar på Paradiso.
1: Det är en sak det här med att man vill att barnen ska prestera. Men varför får de inte sova över hos en kompis eller gå hem och leka med andra barn?
2: För att hon tycker att det slösar på deras tid. Hon menar ju att så här, alltså det här är barn som börjar med de här ganska avancerade skillsen från 3 års ålder typ. Och hon vill att de ska vara bäst. Och de får inte nöja sig med mindre än bäst. Hon citerar en av de här flickornas privatlärare i ett instrument som är så här: varenda dag du inte tränar så blir du sämre. Mm. Så till exempel när de åker på semester. För hon tycker att det är jätteviktigt att barnen blir beresta. Det är liksom en skrytlista på alla platser de har varit i världen. Men barnen får inte vila från instrumentträningen ändå. Mm-hmm. Så hon liksom ringer runt till olika, alltså hotellen de ska sova på.
1: Mm.
2: Och är så, har ni en pianobar där? Mm-hmm. Finns ett piano för att barnen ska liksom träna? Hon beskriver till exempel att Sofia då, som är den som spelar piano, den äldsta. När hon uppnår att göra en så här, ha en solo konsert, då beskriver Sofia det som sin liksom lyckligaste stund i livet. Och att så här, västerländska barn som inte uppnår de här målen, de kommer aldrig känna den typen av lycka som Sofia gör vid det här tillfället.
1: Mm-hmm.
2: Förstår du? Vi går liksom miste om den liksom, det självförtroendet, den styrkan inifrån som man skulle kunna få av att vara så duktig på någonting.
1: Ja, det kanske ligger något i det, men då är ju liksom lycka bara kopplat till prestation. Och en invändning skulle ju vara att man kan hitta lycka på andra sätt.
2: Det finns ett kapitel där Amy beskriver relationen till sin svärmor, Florence. Florence då är väldigt mån om att barnen ändå ska få njuta av sin barndom. Leka.
1: Du vet. Leva.
2: Kreativitet.
1: Ja.
2: Men i det kapitlet då så skriver Amy, sanningen är den att jag inte är så bra på att njuta av livet.
1: Men gud, vilket, alltså ändå att hon vågar erkänna det.
2: Ja, det är inte min starka sida. Jag skriver massor av att göra listor och jag avskyr massage och semestrar i Västindien. Florence såg barndomen som något flyktigt man måste njuta av. Jag såg barndomen som en tid för träning och fostran, för karaktärsdaning och investering för framtiden.
1: Jag tycker att typ så, om man ska tänka så, att det här är en bok inte bara om barnuppfostran utan en bok om Amy, så tycker jag att det här var en sån stor nyckel. För att om man inte själv är förmögen att så här, njuta av och så, se en bra film, vara ute med sina kompisar, hitta på något kul, då förstår jag att man är så, hur fan ska jag leva mitt liv? Jo, så här, bara genom att pricka av saker och träna och bli bättre.
2: Jag läste någon nyhet här för några år sedan att hon hade liksom blivit full ihop med sina studenter.
1: Alltså. Men alltså, good for her. Slappna av. Den stora frågan är ju nu, vet man någonting om hur de här barnen mår idag, nu när de är vuxna?
2: Sofia, den äldsta, hon är en Yale Law School grad.
1: Mm-hmm.
2: Så följer sin mammas...
1: Mamma upp i dagen.
2: Mm. Ja, och jobbar med militären som advokat.
1: Mm-hmm.
2: Och Lulu, hon tog examen från, med högsta betyg från Harvard.
1: Okej.
2: Okay. Och jobbar inom juridik i Miami.
1: Ja, det var liksom vad de gör, men hur fan mår de?
2: Men Axel, det är inte viktigt. Det måste du ändå förstå.
1: Men alltså, är det någon som kan fråga dem?
2: Jo. Men det har skrivits en hel del om dem och att de har sagt att de mår jättebra. Men att kanske den yngsta dottern då, Amy beskriver hur hon får ett liksom, hon börjar sparka bak ut efter ett tag.
1: Mm.
2: Hon har ändå sagt enligt New York Post att hon förlorade lite av sin liksom, det oskyldiga under sin barndom. Och att hon var väldigt stressad under uppväxten.
1: Ja.
2: Men båda barnen står bakom att de är väldigt lyckliga och framgångsrika och har liksom ett gott självförtroende. Så att på ett sätt kan man säga att Amys taktik har hjälpt dem då att förverkliga sig själva.
1: De är nöjda ändå.
2: Ja. som de säger till amerikansk media.
1: Ja, blinka om ni behöver hjälp.
2: Exakt. Det finns jättemycket kritik mot Amy. Hon fick ju dödshot när den här boken släpptes.
1: Jag kan tänka mig det. Alltså inte att, inte att någon förtjänar dödshot, men det är ju ganska stark tobak så att säga, det hon har erbjuda.
2: Sannoliken. Alltså dels så blev hon väldigt kritiserad för att hon använder stereotyper då. Alltså kring liksom
1: vad kineser och
2: vad
1: amerikaner
2: och västerländska och liksom... Att alla, att på något sätt att alla kinesiska föräldrar skulle ha det här synsättet, vilket folk är så här, det stämmer inte.
1: Nej.
2: Hon har ju fått väldigt mycket kritik för att hon har hotat sina barn, som hon beskriver. Hon beskriver liksom när hon ska lära Lulu spela piano, för hon börjar med piano först och sen så bestämmer hon sig för att de ska spela olika instrument för att det inte ska bli så mycket konkurrens.
1: Mm.
2: Men då vill inte Lulu det och då liksom stänger hon ute henne på balkongen jättekallt och Lulu vägrar gå in och då, alltså du vet så här. Det är väldigt,
1: det är ganska intens bestraffningsmetoder och
2: ja,
1: så.
2: Och det är väldigt väldigt mycket bråk. Alltså mycket bråk.
1: Ja.
2: Det krävs ju ändå mycket av en förälder att säga, eller liksom att erkänna hur ond man kan bli som förälder, eller vad man ska säga.
1: Ja, men hon måste ju tänka då att hon motiverar det hela tiden, för att bara, jag har mina barns bästa i åtanke.
2: Ja, exakt. Hon hotar med att bränna upp deras gosedjur.
1: Nej, men.
2: Och så finns det väldigt mycket kritik mot att har man fler än två barn och ska hålla på så här, då går det typ inte.
1: Nej, nej. Ja, eller bara om man inte har barn som... Alltså det skulle ju också kunna vara att hur mycket man än tvingar sina barn så kanske de inte är musikaliska. Då är det ju jättehemskt att man sitter och försöker få dem att bli något som de inte är. Men Kajsa, nu tycker jag det är spännande för du har ju två barn och ett tredje på väg. Du läste den här boken innan du fick dina barn. Har du försökt implementera någonting på de barnen du har?
2: Nej, men jag har kommit på för att jag har ett barn som jag driver väldigt hårt.
1: Jaha, och varför bara ett av dem?
2: Det är för att hon spelar piano.
1: Ja, ja, du har blivit Amy i det. Du bara, hon ska spela piano.
2: Nej, men det är verkligen, jag har en tendens att vara så, nej, nu gör du om, och takten, och alltså att jag har det i mig.
1: Mm.
2: Något som de andra familjemedlemmarna tycker är jättejobbigt.
1: Mm.
2: När jag läste boken första gången jag inte hade barn så var jag förfärad och var så, hur kan Amy behandla sina barn på det här sättet? Man ska bemöta sina barn med kärlek, man ska följa dem, de ska få välja vad de vill. Medan jag nu när jag har barn så känner jag att så här, du, jag vet inte om ni alltid är kapabla till att ta beslut själva, vilken väg ni ska gå. Jag har liksom en liten tiger.
1: En liten tigermamma Amy i dig.
2: Ja, en liten tigerunga.
1: Men jag har en idé. Hade det inte varit väldigt roligt nu med tredje barnet som är på väg för dig då? Att med det barnet så testar du att köra tigermammans uppfostran hardcore.
2: Ja, från två års ålder.
1: Så kan vi också göra liksom ett test då och se hur lyckad det barnet blir jämfört med de två andra. Sen vill jag bara igen slå ett slag för så här, vad är lycka? För att jag menar, de här barnen då, nu när de har vuxit upp, Amys barn alltså. Alltså de kanske är så, ja det känns jättenice att vara framgångsrik och ha gått på Yale och dödödö. Men sen när de sitter där hemma och ska släcka lampan och tankarna kommer, då kanske de inte är så lyckliga. Då kanske de bara behöver liksom ett gott skratt. Allt det där som de gick miste om under sin uppväxt.
2: Ja, hon skriver så här. Lycka är inget begrepp som jag brukar uppehålla mig vid. Kinesisk barnuppfostran handlar inte om lycka. Det här har alltid bekymrat mig. När jag ser förhårdnader orsakade av piano eller fiolspel på mina döttrars fingertoppar eller bitmärken på pianot grips jag ibland av tvivel. Men när jag ser mig omkring på alla västerländska familjer som splittras, alla söner och döttrar som inte står ut med att vara tillsammans med sina föräldrar eller ens pratar med dem, är det svårt att tro att västerländsk uppfostran klarar av lycka bättre.
1: Aha.
2: Det är förvånande hur många västerländska föräldrar jag har mött som sorgset har skakat på huvudet och sagt: föräldrar kan aldrig vinna. Det spelar ingen roll vad man gör. Barnen kommer alltid att tycka illa om en när de växer upp. Alltså jag vill ju att mina barn ska lyckas ju. Jag vet inte vad det är.
1: Men vill du inte att de ska bli glada framförallt och lyckliga?
2: Jo, men jag tror att ett sätt att bli glad och lycklig är att känna att man kan någonting.
1: Mm.
2: Alltså jag tror inte att jag är så långt bort från det. Eller så här... Jag kan ju tycka att folk som håller på jättemycket med så här prestation och så, De fattar inte det goda i livet.
1: Nej, det är det jag försöker säga.
2: Men samtidigt, så eftersom jag inte själv har varit där på den liksom höga prestationsstegen, så är jag så här, jag kanske missar något som jag inte vet om. Och jag vill ändå ge mina barn möjligheten att nå dit om de vill.
1: Vet du vad jag tänkte på?
2: Nej.
1: Du sa det där att Amy har blivit kritiserad för att hon har varit full med sina studenter.
2: Ja.
1: Alltså jag hade respekterat henne om det var så. Jag vill att mina barn och jag själv, att man ska arbeta hårt, men jag vill också att de ska festa hårt. Att det är den här, du vet, work hard, play hard.
2: Ja, kanske att generationen precis under oss var liksom den sista roliga generationen. Nu går det ju bara ut för.
1: Säg att jag hade vuxit upp lite senare än jag gjorde. Och så hade mina föräldrar varit så, låtit mig bara ligga och scrolla TikTok hela dagarna. Då hade jag kunnat känna så sen. Varför visade ni mig inte världen? Varför lärde mig ingenting? Så det finns ju någonting i det.
2: Ja, om du tittar på Love Lysarides.
1: Ja.
2: Han kan ju spela så många instrument.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och det gör man ju, det gör en ju avundsjuk.
2: Ja, men och det, alltså it brings joy.
1: It brings joy.
2: Alltså det är ju så underbart ju.
1: Och vet du vad han är?
2: Nej.
1: Work hard, play hard.
2: Absolut.
1: Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Axel Winqvist och med mig i studion idag var Kajsa Edryd. Klipp av Therese Gylfe. Glöm inte att prenumerera på Paradiso i Sveriges Radio-appen, så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: God kväll på er alla denna ljuva torsdagskväll. Jag heter Herman Munk och jag tänkte att vi skulle lyssna på jättebra musik här i P3 hela vägen till midnatt. Häng med, för vi sätter ribban högt med Tove Lo, I'm Your Girl Right.

Walk, idiot, walk of the Hives. Så kan man känna när man går på en smockfull trottoar och man skyndar till tåget som går om 3 minuter. Nu en väldigt kvälllåtande låt, Fear Me av Killen och Isagara.

Ariana Grande har lite lyxproblem i låten I Hate That I Made You Love Me. Jag hatar när det händer. Nu, Göteborgs romantik i Walter Nilssons sjukt mysiga, fina högspor Riviera.

Burning Temptation av Jalen Ganda från hans nya platta. Det är helt sjukt hur han får till ett sånt autentiskt Motown sound 2026. Det är galet. Nu till en låt som verkligen blev ikonisk för förra sommaren enligt mig. Tusen spänn. Tjuvjakt och Fanny Avon.

0: Hörrni, klockan har blivit 11 och det betyder nyheter, men jag är kvar här på andra sidan och fortsätter spela bangers här i P3 hela vägen till midnatt efter Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med att Europas största biltillverkare, tyska Volkswagen, planerar att kraftigt minska antalet bilmodeller och skära ner produktionskapaciteten ytterligare. Beskedet kom efter ett krismöte i bolagets styrelse idag.
3: Volkswagen bekräftade sent på torsdagen i ett pressmeddelande att företaget hade presenterat sina planer om ett paket bestående av 12 åtgärder. Dessa inkluderar att minska produktionskapaciteten till 9 miljoner fordon per år från dagens 10 miljoner och att skära ner antalet modeller i produktion med upp till 50%. Utmaningar på viktiga internationella marknader har ökat pressen på Volkswagen. Och USAs president Donald Trumps offensiva tullar kostar bolaget miljarder euro om året, samtidigt som man tappar mark i Kina till lokala konkurrenter. Vi gör Volkswagen-koncernen snabbare, mer robust och mer konkurrenskraftig, sa koncernchefen Oliver Blume i ett uttalande. Men det kan innebära att biljetten kan komma att skära ner på ytterligare tiotusentals jobb och stänga fler fabriker. Ekot har tidigare rapporterat om att Volkswagens styrelse samlades i Wolfsburg tidigare under torsdagen för att lägga fram ett sparpaket som kan innebära upp till 100 000 färre jobb och nedläggning av minst 4 fabriker i Tyskland. Under dagen har fackförbundet IG Metall genomfört demonstrationer vid Volkswagens anläggningar runt om i Tyskland. John Pira, Ekot.
2: Flera explosioner har hörts i södra Iran, inklusive Bushehr, där ett av Irans kärnkraftverk ligger. Det rapporterar den statsstödda nyhetsbyrån Mer idag. De senaste 2 dygnen har USA och Iran attackerat varandra. President Donald Trump har varnat för att de amerikanska anfallen kan komma att trappas upp. USA har inte officiellt bekräftat några nya attacker ikväll. Så inrikes, flera regioner har infört eller håller på att införa det omdiskuterade journalsystemet Cosmic. Nu har turen kommit till Stockholm och protesterna lät inte vänta på sig.
4: Det krävs mycket mer tid för att göra samma saker som vi nu kan göra i vårt system TakeCare på ett enklare sätt.
5: Det säger ST-läkaren inom onkologi, Kuba Rose, en av läkarna bakom debattartikeln i Läkartidningen där journalsystemet Cosmic som planeras att införas i Region Stockholm 2029 kritiseras.
4: För mig är det väldigt svårt att förstå varför man skulle vilja införa ett system som är sämre än det som redan finns.
5: Artikeln följs av flera kommentarer från läkare verksamma i regioner där systemet redan finns. Och de flesta är överens om att det planerade journalsystemet har stora brister. Så här skriver några av dem.
6: Extremt svåröverskådligt och direkt patientfarligt, och snårigheten gör att viktig information missas.
7: Numera krävs det ett otal klick för allt. Man tvingas in i strukturer med verklighetsfrämmande begrepp som tycks skapade av administratörer från helvetet.
5: Robert Johansson, socialdemokratisk personalregionråd i Region Stockholm, tackar nej till en intervju. Men skriver i ett mejl att Region Stockholm har flera år på sig att lära av införandet i andra regioner.
2: Reporter Monica Titor. Ukraina ska inom de kommande dagarna få ett nytt stödpaket från USA, vilket inkluderar robotar till luftvärnssystemet Patriot, där säger landets president Volodymyr Zelensky. Beskedet gavs vid en digital presskonferens efter NATO-mötet i Turkiet idag, där rapporterar ukrainsk public service media. Zelensky uppgav också att frågan om produktionen av luftförsvarssystemet Patriot i Ukraina har lösts politiskt med USAs president Donald Trump. Och USA har gett grönt ljus för Tyskland att köpa Tomahawk-robotar. Det meddelade förbundskansler Friedrich Merz idag, rapporterar AFP. I ett uttalande till parlamentet säger Merz att han i anslutning till NATO-mötet i Ankara kommit överens med den amerikanska regeringen om att långdistansrobotarna kommer att köpas in och placeras ut i Tyskland. Så till Ekots granskning om Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimer. Först efter att hans anhöriga krävt en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Sjukvårdsminister Elisabeth Land är kritisk till att Lasses anhöriga fått kämpa för att han ska få rätt diagnos.
8: Så ska det inte vara, men vi vet att det är så väldigt mycket. Och just frontallobsdemens som är en sjukdom som också gör att anhöriga lider väldigt svårt. Det är otroligt sorgligt att höra, och därför är det viktigt att man får rätt diagnos så att man kan få rätt behandling.
6: Flera läkare Ekot pratat med säger att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, professor på Karolinska institutet. Hon menar att vården idag saknar ett systematiskt arbete för att fånga upp patienter med frontallobsdemens.
9: Det finns ingen samordnad teamverksamhet, utan det är upp till varje liksom, mottagning. Så varenda familj som drabbas måste själv hitta sin väg. Och det tar enormt mycket tid och kraft.
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann säger att det är upp till regionerna att själva bestämma hur man vill organisera vården, men att hon är beredd att titta på frågan.
8: Det är klart att ser vi att det här är något som skulle behöva förtydligas i kunskapsstyrningen och så är jag absolut beredd att se över det.
2: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar misstänks ha rest till Irland för att utföra ett kontraktsmord. Men på vägen till platsen kraschade de i en våldsam bilolycka. En av männen dog direkt, den andra lyckades fly och jagas av polis. Den avlidne hade en balaklava på sig och vid fötterna låg en skarpladdad pistol. Mannen som flydde lämnade en mobiltelefon i bilen och den irländska polisen uppges veta hans identitet. De båda har identifierats som svenskar. I Tyskland rapporterade flera 5000 dödsfall mellan 6 april och 28 juni till följd av värmen, enligt myndigheter i landet. Under juni månad slogs värmerekord i flera europeiska länder. Och här hemma får Götaland och Svealand imorgon omväxlande sol och moln och över östra Götaland möjligen en del lättare regnstänk. Soligast i väster. Temperatur omkring 20 grader i soliga områden runt 25. Över Norrland molnigt med solglimtar och runt 20 grader. I fjällen något svalare, runt 15 graders sträcket. Det var allt från Ekot, 11, klockan 11 i studion, Leif Näslund.
1: Ny musik, live och poddar.
10: Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka till musiken här i P3 med mig, Herman Munk. Jag sitter här med en fullspäckad musikmix som jag tänkte köra hela vägen till midnatt. Och vi kan väl inte börja detta bättre än med Terra, musik för alla.

Dancing the whole way home av Miss Li. Och finns det något bättre än att lyssna på toppenmusik sent sent på kvällen för att inse att gatan är tom och danssjunga hela vägen hem från en fest? Det tycker jag är sommar för mig. Nu så blir det Veronica Maggio, min vita kanin.

0: Crayons av Bavay. Nu så blir det valsigt, dramatiskt kärleksballad när Stor och Miriam Bryant bjuder på duett i Higher Calling.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var tvål i ögonen.

Show Me Love av With MC, Bees and Honey. Nu till ett väldigt nytt spännande namn i den svenska R&B och popscenen, Venus Anon och hennes låt Gentle.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras fyraåriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim

klassiska toner från The Cure, Just Like Heaven. Nu så ska vi vidare till Ida Lovas fängslande rispiga röst. Här är Svagare än jag.

Testamente av Daniela Rethana och Oscar Lindros. Kul att höra Lindros i den här tappningen nu efter att hans senaste album som har en ganska annorlunda vibe. Nu till dygnets sista låt innan vi slår över till fredag. Och vilken blir det? Om inte Harry Styles, som gör oss äran med sin suggestiva Aperture.

0: Stort tack till Harry Styles. Och jag passar också på att tacka för mig och för att jag har fått göra er sällskap den här kvällen. Klockan börjar närma sig midnatt. Det betyder nyheter. Jag heter Herman Munk och lämnar över till Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: USA är fortfarande inriktat på att fortsätta de samtal med Iran som syftar till en slutlig fredsöverenskommelse mellan länderna. Det säger en amerikansk tjänsteman till Reuters, och uttalandet kommer efter att länderna tidigare i veckan genom att på nytt attackera varann bröt en vapenvila som överenskoms i mitten av juni. En person har dött i en olycka utanför Umeå. Polisen skriver på sin sajt att personen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg. En anmälan om vållande till annans död har upprättats, och platsen där olyckan ska ha inträffat är avspärrad och undersöks. Världsartisten Bad Bunnys konserter i Stockholm i helgen lockar många tusen människor från hela världen. Frågan är om konserterna kan ge lika positiva effekter för besöksnäringen som när Taylor Swift spelade i Stockholm för 2 år sedan.
3: Why are you here for Bad Bunny?
4: Ja, det är svaret man får av många turister som just nu besöker Stockholm. Världsartisten Bad Bunny lockar sammanlagt 100 000 besökare, varav hälften väntas komma från 126 olika länder. Vivian Gomez och Michael Bowie har åkt från Kalifornien i USA.
3: We're going to explore Sweden and then on Saturday we're going to see Bad Bunny.
4: Inför spelningen förvandlas Kungsträdgården till en zon där Bad Bunny-fans ska kunna mötas, äta mat från foodtrucks och få tips på vad de kan passa på att göra i Stockholm. Enligt Elin Karlsson på Stockholm Business Region är tanken att få besökarna att upptäcka mer av staden, något man tidigare sett effekterna av när Taylor Swift spelade i Stockholm 2024.
5: När vi förvandlade Stockholm till Swiftholm så tror jag att väldigt många förstod värdet av det här värdskapet när det kommer så mycket fans. Att man tar emot och visar upp och passar på att visa upp Stockholm.
2: Reporter var Rosanna Lindén, P4 Stockholm. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
6: God kväll du kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet du lyssnar på. Julian Evans heter jag och Pontus Andersson sitter mitt emot mig, du Pontus.
7: Ja, hej.
6: Det är precis blivit 2 minuter över midnatt den 10 juli, vet du vad det innebär?
7: Att det är
6: Nej, det betyder att jag är 2 dagar, ja fredag, men det också betyder att jag är 2 dagar sen med att ha glömt min och min frus bröllopsdag i 2 dagar. Sveriges sämsta man.
7: Aj.
6: Ja, ni är med oss hela morgonen här och jag ska hela hoppas natten. Att inte min fru lyssnar på det här så att hon kommer på det här så kan jag komma hem sen och gratta henne, för hon har nämligen också glömt det. Aha. I 2 dagar. Så vi är 1-1.

0: skönt att slippa höra Total Eclipse of the Heart en gång till idag igen. Det var Faster Than the Speed of Night med Bonnie Tyler.
1: Ja, men det är en stor röst som har lämnat oss, Julian, ändå igår här. Och det har ju rapporterats om Bonnie Tylers bortgång hela gårdagen. Så vi ska inte fördjupa oss mer direkt så, men vi måste ändå uppmärksamma det.
0: Mycket har sagt, så mycket fint har sagt också.
1: Ja, och kondolenser har ju kommit in till och med från hovet här, alltså kungahuset har ju också uttryck sorg.
0: Ja, såg det.
1: Efter
0: det var klädsamt av dem, ja. Tyckte jag.
1: Intressant.
0: Ingenting sånt när Meatloaf fick bort, vill jag minnas dock, men ja.
1: Ja, precis. Det finns ju ett släktskap där ju. Bonnie Tyler jobbar ju, samarbetar ju med Jim Steinman som också jobbade mycket med Meatloaf. Och ja, nej, men supertrist. Och det är intressant också att vi pratade om Duffy igår, som också är från Wales. Mm. Jag tänker mig att Duffy har inspirerats mycket av Bonnie Tyler.
0: Duffy och Bonnie Tyler, två hesa röster från Wales.
1: Mm.
0: Mm, tack för allt.
1: Nej, men vi minns naturligtvis Bonnie Tyler, och hon finns ju med oss, herregud, rent musikaliskt. I alla fall i vakerna. Jag tycker ofta vi spelar It's a Heartache, som var ju en superhit här i Sverige 1977 när den kom. Den låg i etta här i Sverige. Och eller Total Eclipse of a Heart, den från 83 som ligger på samma skiva som den här, va? Faster Than the Speed of Light. Night.
0: Så, Holding Out for a Hero, också hyfsat vanligt önske när vi har önsketimmar här.
1: Ja. Nej, supertrist såklart. Och, men hennes musik lever kvar, så vi kommer ju återkomma till henne såklart.

0: Kimberly var där med Eternity, en av mellolåtarna från i år, vill jag minnas. Du Pontus, vi bor ju i Stockholm, va? Och det är väl en jättetrevlig stad att bo i?
1: Ja.
0: Ja. Nu har det emellertid kommit den här årliga, det finns ju några sådana här årliga rankings av bästa städer med olika sådär. På olika sätt. En stor sådan, det är The Economist Intelligence Units Global Livability Index. Man kan strunta i det här långa namnet och bara säga Economist har rankat 10 bästa städerna att bo i.
1: I världen?
0: Ja, i världen, precis. Och de gör det här varje år baserat på några olika faktorer som stabilitet, sjukvård, kultur, miljö, utbildning, infrastruktur och sånt. För att berätta liksom vilka städer är behagligast eller liksom bäst att bo i, mest livable på engelska. Jag kan tyvärr avslöja att Stockholm inte ens är med på den här topp 10-listan.
1: Och det är bara huvudstäder?
0: Ja, nej, inte riktigt. Det är inte bara huvudstäder. Men många av dem blir såklart huvudstäder. För att,
1: ja, jag fattar.
0: Ja. Men ja, det är 173 stycken som totalt är med på den här listan. Och jag skulle vilja att du gissar... Jag har topp 10 framför mig här. Mm-hmm. Och jag skulle vilja att du gissar... hej vilt på städer och se om du kan pricka rätt på någon. Du kan väl börja med vad du tror är den mest livable staden.
1: Alltså som ligger etta?
0: Ja.
1: Oj, är det en europeisk stad? Får jag fråga det?
0: Det får egentligen inte fråga, det blir för lätt. Men en ledtråd kanske att det är samma som förra året.
1: Ja, det minns jag inte vad det kan vara. Men det är väl säkert så här, kan det vara Prag?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Jag vet inte varför jag tänkte på det, men jag har aldrig liksom hört någon säga något ont om Prag. Alla som är i Prag kommer hem med härliga minnen. Men Köpenhamn då? Kan det vara det?
0: Svintråkigt, är det? Men det är helt korrekt.
1: Ja, då, för att de kommer ju ofta... Eller Helsingfors, var ligger de då?
0: Ja, men de brukar väl hamna på den här gladaste staden.
1: Ja, så är det den listan, en annan lista. Okej, men då hade jag rätt. Köpenhamn är alltså etta.
0: Ja. Jättesnyggt.
1: Har du varit där?
0: Jag har varit där, men jag har aldrig bott där. Men visst, man träffar många som säger så här, åh, Köpenhamn är så härligt, det är så mycket cykelbanor. Jag kan tänka mig att cykelbanorna väger tungt där. Mm. Att man kan cykla till jobbet.
1: Vilka kom på tvåa?
0: Tvåan, där är också samma som förra året. Var näst bäst förra året också. Och då är det Wien, Österrikes huvudstad. Varit där också, inte bott. Ja, klyscha dyrt av sig själv, men det är en helt underbar stad såklart.
1: Dyrt
0: skulle jag tro, va? Inte lika dyrt som Köpenhamn. Nej. Men säkerligen hyfsat dyrt.
1: Ja. Men har du Prag på den här listan?
0: Nej, eller? Prag är inte med på den här listan. Sen kommer nämligen två stycken australiensiska städer, och det tycker jag verkar konstigt. Ja, Melbourne och Sydney.
1: Sydney,
0: ja. Skitkonstigt. Vem vill bo i Sydney?
1: Jättemånga.
0: Ja, tydligen. Men liksom, det är väl bara för stranden skulle. Att bo där verkar väl skitjobbigt. Det är väl som, jag tänker mig att det är som i USA. Man bara kör jättemycket bil. Det är så stort, eller?
1: Ja, jag har aldrig ens varit i närheten av
0: att åka dit. Jag pratar verkligen ur röven här. Ja, ingen aning.
1: Men sen, fler städer på listan.
0: Genève. Zürich. Båda två ligger i Schweiz, väl. Mm. Också dyra städer. Vad jobbigt att det ska vara så dyrt. Men sen är det Adelaide, en till i Australien på plats 8 då. Sen Vancouver kan vi strunta i. Två stycken städer i Japan tycker jag är jättekonstigt också. Osaka och Tokyo är de två största.
1: Men skönt att det är ingen norsk stad.
0: Det är riktigt skönt att det är ingen norsk stad faktiskt, med. Speciellt om de ska hålla på att vinna liksom kvartsfinalen. Det känns riktigt bra att de inte ligger liksom så här mest livable stad. Vägrar tänka mig att de också kan vinna fotbolls-VM och sen samtidigt gå hem och bara så här cykla till jobbet. Nej, det känns faktiskt inte.
1: Men stort grattis Köpenhamn.
0: Stort grattis Köpenhamn. Och ja, bättre. Vi får se nästa år om det blir tredje gången i rad eller om vi kan ta oss upp på den där listan.
1: Var ligger Stockholm?
0: Stockholm låg... Jag försökte hitta Stockholm, men jag såg inte det. Däremot kan jag berätta att de topp tre, botten tre, det är Dhaka, Tripoli och sen Damaskus. Ja.
1: Kämpa.

0: New Radicals med You Get What You Give. När vi också nu har med oss P4 är med i det här sjunkande skeppet som vi kallar Vaken med P3 och P4 den 10 juli.
1: Det är inget sjunkande skepp.
0: Nej, det är det faktiskt inte. Det var lite väl sådär själv... Jag försökte vara lite sådär självkritisk, självironisk på ett roligt sätt. Men vi kommer ha jättekul här i den här Atlantången som bara tuffar på in i natten.
1: Vi seglar vidare i natten.
0: Du som kommer in... Från P4 nu då. Du har kanske lyssnat på matchen Frankrike-Marocko.
1: 2-0.
0: 2-0.
1: Till Frankrike då.
0: Ah, typiskt, grattis.
1: Mbappé gjorde ett mål, Dembélé gjorde det andra och de är då vidare. Och ikväll har vi, det är härligt att VM är igång igen efter gårdagens fotbollsfria dag.
0: Kliar abstinens för
1: ja,
0: dig.
1: Ja. Men ikväll då så är det dags för Spanien mot Belgien. Matchen drar igång 9:00. Mm. Så vi får se, men vi väntar ju alla på matchen på lördag, herregud.
0: Sista Norge, matchen kommer att bry mig om i det här VM:et förmodligen.
1: Är det så?
0: Ja, ah, det beror på.
1: Du tycker det är väldigt trist va, att Marocko åkte ut?
0: Men jag tycker det är tråkigt när det bara står i kvartsfinalerna eller semifinalerna mellan liksom så här Frankrike, Spanien, Argentina och liksom Portugal. Då kollar inte jag en sekund mer. Jag tittar inte ens på finalen då faktiskt. Det måste finnas något sånt där lustigt, lite så här otippat land, typ Norge eller England också, otippat att de skulle vinna. Så att så länge de två är med, i och för sig så är det ganska kul. Så att hur den går med den matchen så kommer jag titta en match till i alla fall.
1: Men ja, sen... det är väl inga rejäla skrällar nu direkt här. Utan nu är det de stora dinosaurierna som börjar steppa upp så att säga. Men ja, Frankrike är vidare och vi får se hur det går ikväll mellan Spanien och Belgien.
0: Det får vi verkligen göra.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: I Feel Love med Donna Summer var det där. Du frågade här under låten, är det en Moog vi hörde i slutet på Pontus?
1: Ja, då pratade jag om en Moog-synt som introducerades i slutet av 60-talet av ingenjören Robert Moog. Mm.
0: Är det någon som vet om det där var en Moog så kan du mejla vapen@sverigesradio.se. Men nog om det, för nu har vi nämligen med Marcus Landén från Ekot-redaktionen som är med oss. Tja och välkommen.
2: Tackar, tackar.
0: Du, vi såg den här matchen nu med ena ögat, ska jag säga. Det där Frankrike vann 2-0 mot Marocko.
2: Ja, men precis. Det börjar ju dra ihop sig nu i slutspelet. Och inför den här matchen så har det ju pratats en del om att det kan bli men en ganska stökig natt i Frankrike. Förra gången de här lagen spelade en VM-semi för några år sedan, då blev det upplopp och hundratals personer greps både i Frankrike och också i Belgien. Det finns ju en kolonial historia mellan de här länderna och det är också många marockaner som bor i Frankrike idag, så att det är kanske ett lite extra spänt möte. Mm. Och för att försöka förhindra det här då, för att det ska bli nya upplopp, så har Frankrike skickat ut väldigt mycket poliser på gatorna. Man har också stängt av vissa tunnelbanestationer och mycket annat. Men fotbollsexperten Johanna Frendén, hon säger till SVT att de flesta nog räknar med att det kommer nog kanske bli stökigt ändå i natt. Men än så länge så har vi inte sett några uppgifter om det. Matchen slutade för bara ungefär en halvtimme sedan, så att vi får väl se. Vi fortsätter såklart att hålla koll på de franska nyhetsbyråerna och medierna för att se hur det går där i natt.
0: Mm. Jag läste, det var någon som berättade, eller någon som DN krönika om att det var inga upplopp när Sverige förlorade. Det var ingen som brydde sig om den matchen. Det var ingenting att hetsa upp sig över för fransmännen. Det var så här, det här var bara liksom business as usual.
3: Jaha, Sverige-Frankrike.
0: Sverige-Frankrike när de klodde oss. Då, var bara, då känner man sig lite sådär, kan inte göra lite upplopp? Kan inte bränna en bil för oss i alla fall? Så vi känner oss som att vi spelar roll.
2: Mm. Ja, de har kommit lite längre då i turneringen. Det kanske betyder lite mer nu också.
0: Mm. Mm, det kanske är bara därför. 2-0 slutade den där förra, för 4 år sedan, förra också när Frankrike spelade mot Marocko i semifinal. Men ja, det var inte bara fotboll som du skulle prata med oss om.
2: Nej, precis. Jag tänkte också att vi ska till Sverige och det ska handla om frågan om hur mycket tång man egentligen får plocka från stranden utan att det bryter mot allemansrätten. Det är nämligen så att när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund så fick han ett varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket. Det här rapporterar P4 Sörmland. Vi kan höra.
4: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården här. Är ju en badplats så folk vill kunna bada. Så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
2: Tobias och hans familj, de krattade ihop några plastkassar med tång då, utan att fråga varken markägaren eller kommunen, och det verkar alltså inte ha varit helt okej. Så frågan är då, hur mycket tång får man plocka innan man behöver tillstånd?
5: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
2: 1-2 nävar alltså, hörde vi. Anna Grundén, handläggare på Naturvårdsverket, säger till P4 Sörmland.
0: Det känns som en framtida quizfråga, det är riktigt svårt TP-spel. Hur många, som, du vet, de här frågorna som är, var det olagligt i liksom Alabama? Det är så här, hur många tångnävar får man plocka i Sverige 2026? 1-2 nävar har svarat om. Mm.
1: Ja, men det här är helt otroligt. Ja. Alltså, jag visste inte att vi hade tång... polis.
0: Nej, jag tycker det är roligt. Om det liksom, man får plocka mer om det inte är så att markägaren tjänar pengar på det. Hur kan man tjäna pengar på att ha massa tång på stranden? Ja. Nåväl, det finns säkert något sätt. Du, Marcus Landén från Ekot, alltså, tack så mycket för att du kom hit.

0: Stockholm hörde vi där med Orup, med oss nu i studion Caroline Åslund från Trafiken.
1: Hej.
0: Gärna välkommen. Du, vad har du egentligen att säga oss?
1: Jo, men det inträffade alldeles nyss en trafikolycka i Härjedalen på E45, singelolycka. Det här är mellan Sveg och Östersund. Och det är strax norr om Överhogdal, så mellan Överhogdal och Rätan. Där får man räkna med att det kan vara trångt. Annars så har också den här kvällen varit ganska så lugn.
0: Så lugn att du har hunnit kolla på matchen kanske?
1: Jag har tittat lite på matchen med ett öga. Inte väldigt mycket.
0: Hejar du på Frankrike?
1: Såklart.
0: Såklart.
1: Såklart.
0: Som man gör.
1: Ja, det är precis. Det är så man gör.
0: Jag surar bara. Jag ska inte vara negativ. Det är jättekul att de är så duktiga. Men du, nu är det ingen match just nu, så att du sitter redo för att ta emot samtal på tipstelefonnumret.
1: 020 99 99 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund från Trafiken. Här är Olivia Dean med So Easy.

0: fredag den 10 juli så är det dags. Nu drar Edfest igång i England. Och Edfest är alltså en 2 dagars festival som firar Iron Maiden, brittiska storbandet som firar 50-årsjubileum i år. De bildades 1976, debuterade med första skivan då 1980. Och det är första gången som bandet slår till så här stort med en festival. Och allting då äger ju rum på klassisk mark, Nebworth.
1: Ja, just det. För oss normies känd för 2 stycken Oasis-spelningar som sammanlagt drog 500 000.
0: Exakt, som det finns en dokumentär som kretsar kring den konserten.
1: Precis.
0: Precis, det ligger i norra London, stort fält, och det har ju varit massa festivaler och stora konserter som har ägt rum på Nebworth. Men Iron Maiden kommer i alla fall att ha massa aktiviteter där i kommande 2 dagarna. Självklart kommer de själva stå på scenen och spela på lördag. Och även så kommer Blazy Bailey.
1: Sångare. Det var han jag nämnde igår, att Iron Maiden har haft 3 stycken sångare. Så kom jag inte på den sista som körde under X-Factor. Och då var det ju Blazy Bailey som jag tänkte bakom på det.
0: Pauliano var ju först. Och vi pratar nu om sångare som man har hört på skivor. Så Pauliano var först, Bruce Dickinson, Blazy Bailey. Och sen så kom Bruce Dickinson tillbaka då. Men, så det är roligt att Blaze också kommer att stå på scenen. Men det kommer också vara en utställning där som man är ju råsugen på att besöka. Alltså när de har massa memorabilia och saker som de har haft på scen, rekvisita helt enkelt från gamla turnéer som de nu ställer ut.
1: Kör de fortfarande en Spitfire under, vilken är det, inte 2 Minutes to Midnight, Aces High? Kör de fortfarande det live, att de har liksom en Spitfire som flyger runt? Eller,
0: ja, det kommer de, alltså de kommer garanterat göra det på lördag.
1: Ja, de kör ju riktigt mycket sån riktigt häftig scenshow.
0: Nej, men jag tror att det är säkert många svenskar som har rest till England för just detta. Och det är lite kul också att festivalen heter just Edfest. Och det här är lite av en spekulation från min sida. Men jag tror att det här har att göra med att Ozzy Osbourne, som gick bort förra året, han hade ju också en festival i USA som heter Ozfest. Eller den var en sån här kringresande festival. Så den åkte runt så. Men Iron Maiden spelade där 2005 på den festivalen. Och Ozzy Osbournes fru, Sharon Osbourne, hon var arrangör för den här festivalen och hamnade i konflikt med Iron Maiden. Och det var någonting, det är många ord står mot ord så att säga, men det var någonting, det var tjafs bakom scenen om olika saker. Och Iron Maiden menade då att Sharon Osbourne hade uppmanat publiken att kasta ägg på bandet. Så folk började kasta grejer på Iron Maiden. Det blev jättestökigt, och ända sedan dess så har det varit väldigt stelt mellan Ozzy Osbourne-läget och Iron Maiden. Ozzy Osbourne brydde sig inte, men Sharon Osbourne och Bruce Dickinson främst har varit i luven på varandra. Så jag tror att det här är någon slags passning då, för att Iron Maiden då blev inbjudna till Ozfest. Det blev katastrof, och nu har de sin egen festival som heter Edfest.
1: Och Ed är ju då den här dödskallen eller zombien som är på alla deras skivomslag. Om man är inte kan Maiden alls, så precis, är det liksom Eddie heter han väl.
0: De har en maskot som figurerar på omslagen och som ofta är en del av showen så att säga.
1: Så Edfest då, det är en slags peak till Sharon Osbourne specifikt. Det är väldigt småaktigt om det är så.
0: Ja, fast lite kul också.
1: Ja, väldigt kul.
0: Och härligt att Iron Maiden också firar då 50 år som band. Och jag tog med en låt också, så vi måste ju lyssna på Maiden. Wasted Years.
1: Det. Från Somewhere Back in Time, va?
0: Ja,
1: kanonlåt.
0: Jag var tvungen att tänka efter det här.
1: Kör vi.
0: Men det stämmer.

0: say. Stupid Song med Olivia Rodrigo. Du Pontus, jag läste om en riktigt härlig skön pajsare på våran grannkanal här, P4 Skaraborg. Han heter Eskil och han är så anspråkslös att för cirka 50 år sedan så slutade hans vatten att funka. Han hade brunnsproblem på 70-talet. Vet du vad han gjorde då?
1: Nej.
0: Då tog han tag och samlade upp regnvatten för att dricka istället. Och en vanlig person hade kanske tänkt att det räcker, nu löser jag problemet, fixar brunnen och sen så slipper vi det här. Nej, han körde på det där för tyckte det funkade så bra. Så han körde i 50 år och har gjort det nu. Alltså han intervjuade här i P4 Skaraborg och säger själv att jag känner mig rätt så frisk. Ingen vad risk häftigt. Att det är någon... Han är alltså inte rädd för att det skulle vara farligt att dricka regnvatten. Tycker jag är ganska härligt att höra.
1: Ja, men jag tänker mer att han måste vara superberoende av regn då hela tiden.
0: Ja, men jag tror att... Det var inte så här jättedjuplodande liksom, i metod, den här artikeln. Om hur han gör, men han samlar upp det liksom på olika sätt. Och så, och så har han lite privat så här, reningssätt att rena det här så att han dricker det. Men jag vill ändå flagga för den som tyckte det här lät väldigt härligt att börja med det här. För det är ett sätt att spara pengar kanske. Men ja. De är noga här att poängtera P4 Skaraborg att Livsmedelsverket inte rekommenderar att man dricker vatten eftersom att, ja, det kan man ju räkna ut. På vägen ner från molnen så tar det upp ganska mycket.
1: Ja, vi har ju väldigt bra vatten i Sverige också, vilket ja. Vi ska vara väldigt glada för. Men ja, det närmsta jag har kommit är klassiken att man öppnar munnen när det regnar.
0: Ja, jag har aldrig lyckats släcka någon törst på det sättet idag.
1: Nej, är det Nicke till frihet va?
0: Det är ganska härligt.
1: Han gör det på omslaget.
0: Ja, ah, är det den? Kanske det är.
1: Ja. Hur smakar vatten? Sa han något om det?
0: Nej, faktiskt inte. Det är man ju lite nyfiken
1: smakar
0: på.
1: Regn, menar jag.
0: Hur smakar riktigt liksom mycket regnvatten? Jag gissar att det smakar som vanligt vatten. Men jag vill ändå skicka med här att det kan vara så att speciellt om man bor i städer att samla regnvatten där. Det kan vara dåligt på grund av att den plockar upp liksom tungmetaller och PFAS och andra typer av partiklar. Kväveoxider, svaveldioxider och andra föroreningar från luften skriver då Livsmedelsverket.
1: Men Eskil, han är different breed.
0: Eskil är different breed. Har det funkat i 50 år så funkar det väl i några år till åtminstone, va?
1: Absolut.
0: Yes. Snart Ekot här, men först Darin som får sjunga lite sin favoritlåt, min favoritlåt med honom, Mimosa. Flera

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Europas största biltillverkare, tyska Volkswagen, planerar ytterligare kraftiga nedskärningar i sin produktion från 10 till 9 miljoner bilar per år. Och även antalet modeller ska minskas. Jan Pira rapporterar.
3: Utmaningar på viktiga internationella marknader har ökat pressen på Volkswagen. Och USAs president Donald Trumps offensiva tullar kostar bolaget miljarder euro om året. Samtidigt som man tappar mark i Kina till lokala konkurrenter. Vi gör Volkswagen-koncernen snabbare, mer robust och mer konkurrenskraftig, sa koncernchefen Oliver Blume i ett uttalande. Men det kan innebära att biljetten kan komma att skära ner på ytterligare tiotusentals jobb och stänga fler fabriker. Ekot har tidigare rapporterat om att Volkswagens styrelse samlades i Wolfsburg tidigare under torsdagen för att lägga fram ett sparpaket som kan innebära upp till 100 000 färre jobb och nedläggning av minst 4 fabriker i Tyskland. Under dagen har fackförbundet IG Metall genomfört demonstrationer vid Volkswagens anläggningar runt om i Tyskland.
2: I Svarta havet har Ukraina de senaste dagarna trappat upp sina angrepp på ryska fartyg. Det är i innanhavet Azovska sjön som minst 25 ryska fartyg träffats av ukrainska angrepp. Azovska sjön delas normalt mellan Ukraina och Ryssland, men den ryska ockupationen av Krimhalvön och provinserna i sydöstra Ukraina gör den Azovska sjön för närvarande till ett ryskt innanhav. En man drunknade sent i eftermiddags vid en badplats utanför Hestra i Småland. Både dykare och helikopter användes i sökandet, men mannen påträffades cirka 1,5 timme efter larmet. Hans liv gick inte att rädda. Fotbolls-VM. Frankrike vann kvartsfinalen mot Marocko med 2-0. Det här var Ekots nyheter i studion. Mats Karlsson, Lennart.
4: Och i en annan studio, mycket nära, Julian Evans och Pontus Andersson är vaken med P3 och P4. Du, kära lyssnare, är i vårt valtag till välkommen hit.
5: Tackar.
4: Ska vi ha kul eller ska vi ha jättekul?
5: Ja, vi ska ha väldigt, väldigt kul. Vi ska diskutera ett ämne under natten som är väldigt enkelt helt enkelt. Vad folk ska hitta på i helgen. Vad ska du göra i helgen?
4: Jag ska garva... Barkgarva 3 getskinn.
5: Vad innebär det?
4: Det innebär att jag har skrapat av ett par getskinn som jag har hemma i min lägenhet som ligger i en sån här, kan man säga, som ett te som jag har gjort av granbark som jag har baxat från Norrland i 60 mil. Och jag tänkte röra runt i dem i ett par dagar, se till att de är fria från päls och hår och membran på insidan. Och sen så tänker jag se till att det här blir ett läder som jag kan göra allsköns roliga saker med. Det är egentligen ingenting som man ska göra i en tvåa på Södermalm i Stockholm, men...
5: Men det är skor det här kommer bli till slut.
4: Det kommer att bli lite olika läderprodukter, men det är ju, jag tänkte att det kan vara ett sätt att göra billigare skinn än att gå och köpa det.
5: Har du berättat det för lyssnarna att du är väldigt intresserad av det här typen av hantverk?
4: Nej, det kan vi eventuellt ta och jag kan eventuellt ta och utveckla det sen i nästa timme när jag berättar mer om vad jag ska göra i helgen, men det är inte det som är riktigt det vi vill höra. Vi vill också höra vad du som lyssnar ska göra i helgen, men vi kan väl börja med fråga Pontus, vad ska du göra i helgen?
5: Jag tror aldrig du skulle fråga.
4: Du fiskar lite grann där.
5: Ja, nej, jag ska baka faktiskt i helgen. Jag har köpt hem en massa mjöl nu och ska göra lite råglimpor.
4: Vad fint.
5: Och håller på mycket med surdeg just nu, så att det blir fullt upp med det. Och sen ska jag titta på fotboll naturligtvis, och sen ska jag jobba lite imorgon kväll, inte här dock, och även lördag kväll. Så att ja, det blir inte så mycket, eller ja, nytta med nöje får man ändå säga.
4: Ja, vi har 2 stycken fullpackade helger här. Du som lyssnar, berätta vad du ska göra i helgen. Se om du kan hitta på något än roligare än vad vi har att göra. Det har du säkert. Skriv in i så fall till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Eller gå in på vår Facebook och berätta.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester hörde vi där. Pontus har lämnat mig nu, så att du är bara i mitt val då, kära lyssnare. Jag tänkte att vi skulle ta lite tempen på era helger. Våran lyssnarfråga handlar ju om det, nämligen ikväll vad du ska göra i helgen. Tyckte att det kunde vara ett skönt sätt att avrunda, ställa en enkel fråga, kanske få lite enkla inspirerande svar. Den som inte har några helgplaner själv. Ann-Helén skriver att helgen är säkrad på CSK. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag kan tänka mig att det är någon slags sjukhus eventuellt, för att hon skriver också att hon har en nyopererad bruten arm, så hon ligger väl kvar där kanske på och väntar på att den ska läka. Eller så är det någon slags felstavning här, men ja, lycka till med armen, hoppas att den läker som den ska. Kent skriver släppa en ny låt, inte bandet Kent, och det hade varit väldigt, först trodde jag det, tänkte oj, ska Kent släppa en ny låt, men det är en man som heter Kent som ska släppa en ny låt, kul. Marita, också en helg i musikens tecken, ska gå och se Takida live. Oj, Takida var de slog ner som en bomb där i mitten av 00-talet, åtminstone i de delar av Norrland där jag kommer ifrån. Det var från ena till en annan, så att alla killarna på mitt gymnasium bara lyssnade på Broken, eller vad det nu hette. Jaded var också en låt som hette, på sina mycket primitiva mobiltelefonhögtalare. Där kanske jag daterat mig lite grann, men ja, de fortsätter hålla på. Kul, rockarna från Ljungaverk, väl i Medelpad. Vi ska titta lite mer på era helgplaner här efter Hold Me Closer med Elton John och Britney Spears, nästa låt på listan.

Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer här i Vaken med P3 och P4. Det slog mig att jag, när jag berättade att jag skulle barkgarva de här getskinnen, att jag lät så himla självsäker och kaxig, som att jag har en aning om vad jag sysslar med. Det har jag inte riktigt. Det är första gången som jag testar att göra sånt här läder utav getskinn. Jag fick tag på 3 stycken från en bekant i Norrland, och nu har jag tagit med mig dem ner. Det var bland de vidraste lukterna som jag har känt när jag höll på med de här först faktiskt. Så att det är någon som till äventyrs är lite bra på det här med traditionell barkgarvning, gran- och säljbarksgarvning, så tar jag gärna emot tips på vaken@sverigesradio.se om man får göra en sån efterlysning. Men jag efterlyser framförallt helgplaner från dig som lyssnar, så att jag vill att du mejlar vad du ska göra i helgen och ge lite inspo, vacation inspo till oss andra. Om du inte är på semester, för då är varje dag en helg, men du förstår vad jag menar. Vaken@sverigesradio.se som sagt är mejlen, eller gå in på vår Facebook-sida. Det är väldigt många som väljer den vägen. Till exempel Jenny som berättat att hon ska umgås med bonussonen som får 2 stycken hjärtemojis. Fint att höra. Lena ska bara njuta av att ha blivit pensionär och ha det gött i solen med vänner. Det ska vara väldigt fint i helgen här i Stockholm i alla fall, har jag för mig. Jag hoppas att det är likadant i resten av Sverige. Jag får kolla upp det här så att man inte som vet vad det är för väder även där uppe i norr och söder. Västerut vet att det kommer regna i Göteborg, men resten av Sverige kan det vara kul att veta. Vi ska se. Ska se här, vi har lite fler här. Katarina som jobbar som kundvärd på tåg ska åka tåg. Kul. Det blir liksom jobb då helt enkelt. Några fler som ska jobba också. Inte så många, så ganska många tar ledigt. Ska se, Ulla ska inte göra så mycket. Blir någon promis, en promenad. Och sen blir det sitta på balkongen i solen. Vi kan inte fara så långt utan bil. Nej, det är identifikation på den, förutom så när som på balkongen som inte har någon, men att vara fast i stan på grund av att man inte har någon bil där känner jag igen mig.

Holly Humberstone med To Love Somebody. Innan det så hörde vi Status Quo med Rockin' All Over the World. Det är många av er som svarar på vår väldigt enkla lyssnarfråga ikväll, nämligen vad gör du i helgen? Men en som jag nästan måste censurera namnet på här, det är ju, jag ska inte säga det då, men det är en person som berättar att han eller hon ska på ett, ja, för nästan inte ens säga vilket jubileumsårskalas, men fyller i alla fall en anmärkningsvärd ålder. Och att det hela är en överraskning för personen som fyller år. Kul, spännande. Jag själv hade fått en sån här överraskningskalas. Och snart är det väl slut på sådana, höll jag på att säga. Jag har några stycken år kvar. Men det känns som att det känns som inte att det kommer komma för mig. Men väldigt kul. Jag är väldigt avsjuk på de som har blivit så där överraskade. Däremot, det jag vill säga då, det är lite riskabelt att berätta det så här i en öppen Facebookgrupp. För tänk ifall jag skulle råka läsa upp vad du heter och vilket kalas du ska på. Då blir det ingen överraskning ifall den här personen till äventyrs lyssnar på radion och hör det här. Så att jag har hållit det så hemligt som det går. Men någon där ute kanske ska vara lite uppmärksam i helgen på att det kanske blir ett firande. Jag vill inte ge någon falska förhoppningar också, att sätt förhoppningarna i botten. Lev som jag. Tänk att det aldrig kommer hända. Mårten, han skriver så här: är det helg snart, har ingen koll på dagarna. Det låter lite grann som antingen någon som inte har någon koll på någonting, eller som bara jobbar oöda eller ovana tider, eller som bara har semester, som sagt, som är ledig varje dag. Då brukar man ju tappa kollen på det där. Ingela ska umgås med 3 av sina 6 barnbarn. Kul imorgon, och sen är det ett jobb, ett jourpass på söndag. Det låter som en välbalanserad och härlig helg. Ha en god helg, Ingela och alla ni andra. Heartbeats med The Knife är detta.

The Knife-låten Heartbeats. Vi ska se, det är ju våran lyssnarfråga idag. Vad gör du i helgen? Vi har fått en del svar på den. Maria till exempel ska åka till stranden och bada och sen gå och äta pizza någonstans. Och eftersom att den här frågan är ställd på Facebook så kan man också gå in och kommentera olika människors eller andra användares och lyssnares meddelanden. Och då har Herman frågat, ska det vara varmt hos dig med två stycken solar? Och utan att gå in för djupt på var Maria bor så står det Malmö på Facebook. Så jag kollade upp vädret här i Malmö så att jag inte håller på att baktala någon stad och berätta att det ska vara dåligt väder. Men det ser ut som att minst under lördagen ska vara väldigt varm. Söndagen ska det regna lite grann men också vara som högst 27 grader. Så svaret, Herman, ja, det ska vara varmt i Malmö. Stockholm ska också ha väldigt, väldigt varmt. Det kommer ju den här värmeböljan som vi har hört om. Och det blir kul. Till och med Göteborg kommer att få det ganska så varmt. Härligt. Jag ska kolla hur det ser ut i mina gamla hemtrakter. Nej, där är det som vanligt 19 grader, 16 grader. Tråkigt för mellersta Norrlands inland. Men vi har väl vant oss lite grann vid att det ska vara så. Vi har också en del människor som ska på festivaler. Det är ju... Det är dansbandsveckan va? I Malung till exempel, en av alla festivaler som pågår här i sommar. Och jag ser att det är en del som ska till den också och andra grejer. Kul! Vi ska fortsätta att ta tempen på era helgplaner strax. Först lite musik. Det här är Viva La Vida med Coldplay. En låt som börjar få några år på nacken, men jag minns den när den var ny.

0: Vi vill ha vidare som sagt med Coldplay. Marcus Landén från Ekot-redaktionen tillbaka nu. Välkommen hit igen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska berätta om det senaste nytt, och då ska vi börja i USA.
1: Ja, där kommer det uppgifter i Wall Street Journal om en ny iransk plan om att försöka mörda president Trump i USA. Det är Israel som ska ha fått underrättelseuppgifter som tyder på det här och sedan då delat med sig av de här uppgifterna till USA enligt källor till Wall Street Journal. Det står inga mer detaljer om den här mordplanen eller så, eller när den var tänkt att genomföras. Det är ju kanske inte nytt i sig att Iran ogillar Trump. Redan innan kriget bröt ut så har Iran då lovat att hämnas för att den iranske generalen Qasem Soleimani dödades av en amerikansk drönare för några år sedan. Soleimani var då en av de mäktigaste personerna i Iran innan han dödades i Irak, och det var ju väldigt stor, det uppmärksammades väldigt mycket då. Men som Wall Street Journal skriver så är ju det här då ändå en upptrappning om det skulle stämma att Iran övervägt såna här planer på att mörda Trump. Trump själv, han sa i veckan att Iran vill ta död på honom. I samband med NATO-toppmötet i Turkiet så sa han till reportrar att han är på varje lista, som han sa, och att han kanske haft lite tur så här långt, men att det kanske inte varar hur länge som helst. Varken Vita huset eller Israel, eller för den delen Iran, har kommenterat de här uppgifterna som då Wall Street Journal skriver om nu i natt.
0: Mm. Ja, ni har varit utsatt för ett par attentatsförsök redan, så att... Men på mindre skala då, också någonting som inte är så trevligt.
1: Ja, då ska det handla om larver, om den så kallade helveteslarven som fortsätter att sprida sig i Danmark. Den har nu nått Köpenhamn, och det har fått den danska regeringen att kalla till ett krismöte efter sommaren. Det här rapporterar då lokala medier i Danmark. Och det handlar om ekprocessionsspinnaren, en fjärilsart är det, som då har hittats i några träd bara några kilometer från Öresundsbron, och den har tidigare då inte funnits i de här områdena i Danmark, eller i alla fall inte hittats där. Den har bara hittats på Västra Jylland och flera platser på Fyn. Och ja, anledningen till att det kallas för helveteslarv, det är för att den har ett giftigt hår, kan man väl säga då, som lossnar och sprids med vinden. Så står man liksom under ett träd och där de här finns, och de ömsar skinn, och det sen ramlar ner och ja, landar på huden, så kan man få ganska mycket klåda och även blåsor. Och ja, det är därför den har fått det här namnet då. Och i Danmark så har det varit så att skolor, förskolor, har behövt hålla stängt tillfälligt på grund av att att barn då har fått så mycket utslag och klåda för att det har varit larver i träden där. Och det har också hållits demonstrationer på sina håll i Danmark för att uppmärksamma politikerna på det här problemet.
0: Oj, det är så pass.
1: Ja, och att man vill då att man ska ta tag i det och stoppa. Försöka stoppa den här spridningen. Och det finns ju en risk att den kommer även hit till Sverige. Det är till och med ganska troligt, säger biologen Didrik van Hornacker till TT. Han säger att om det blir ett varmare klimat här och den börjar etablera sig i Danmark, så lär den nog hitta hit förr eller senare också. En teori är nämligen att de här larverna har kommit till Danmark via ekar som då köpts från plantskolor i andra länder, som även Sverige då kanske kommer att handla med. Och så kanske de kommer hit framöver, och de är inte så himla lätta att upptäcka heller om det är små ägg som då är på de här träden. Utan, men ja, vi får väl hoppas att vi slipper det framöver, men de närmar sig alltså de här larverna som nu upptäckts i Köpenhamnsområdet.
0: Tänkte på det här först, hur ska de ta sig till Sverige, krypa över bron? Men det är liksom att man importerar plantor och så ligger äggen där i.
1: Ja, det är ju en teori i alla fall då. Att
0: det är troligare än att de kryper över i alla fall.
1: Ja,
0: bron kanske inte kan skydda oss från de här helveteslarverna då. Säg tack så mycket till Ekots Marcus Landén. Och så lyssnar vi på mer musik. Jacqueline är det här med låten Woman.

0: sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
1: Och en som har en välkommen ska jag säga kanske först och främst. Välkommen tillbaka med P3 och P4. Julian Evans heter jag och lyssnarfrågan ikväll. Den handlar om vad du ska göra i helgen. Jag ville veta det eftersom att jag ville ha lite inspo om inte annat så till nästa helg som är betydligt mindre fullpackad än det här för mig. Och Elisabeth är väl en av dem som skriver till oss på Facebook och är mest utvecklad i sitt svar. Skriver så här. På fredag ska jag invänta en varubil med beställda varor, hänga tvätten, sortera pärmar, kasta innehållet i alla som är äldre än 5 år tillbaka. Gud vilken härligt helhetsgrepp att bara kasta alla gamla pärmar. Fortsätta läsa. Försöka få fram möjligheten att flytta in i mitt sovrum igen. Jag ska sortera oanvändbara kläder och ge bort dem till second hand. Jag ska vara ute om solen skiner så mycket som det bara går. Hoppas att jag får träffa Harry som är nya barnbarnsbarnet. Åh, vad fint. Och hans mamma. Behöver klippa topparna i mitt hår. Kanske simma åtminstone 200 meter och promenera minst 4000 steg om dagen. Lyssna på musik och försöka sjunga minst 5 sånger varje dag. Tror att det räcker och blir över. Ha en bra natt. Ja, du, det räcker verkligen. Och blir över en ganska diger lista. Hoppas att du hinner med allting och kanske att njuta lite grann också. Lotta ska slappa efter att ha jobbat 5 nätter. Sista natten, kolla fotboll på lördag kväll och sen under söndagen ifall vädret tillåter så blir det pressning. Ja, jag tänkte solning, nej förlåt, pressning och TRP av hö. Jag vet inte om det är en felstavning eller om det är en förkortning för någonting. Men du ska jobba med hö på olika sätt. Och sen under eftermiddagen gå tillbaka till jobbet igen. Längtar efter semester, skriver Lotta också. Petra ska vila, sova. Är nu för tiden kattpassare. Så att, Sen har vi en del bilaktiviteter också. Det verkar som att det är cruising i Värnamo och så verkar det som att det är folkrace i Vimmerby. Så att motorsport, helg i motorsportens tecken för både Petra och Ulf. Nu lyssnar vi på lite mer.

Avalon med Roxy Music. Det vore väl klädsamt och på sin plats ifall jag tackade alla er som har skickat in era helgplaner till oss här. Så tack så jättemycket för svaren och kul att höra att det finns folk som har riktigt härliga helger framför sig. Vi ska ju snart spela Nattjakten. Det är så här, vi brukar inte göra det på fredagkvällen, men det var ju en nattjakt, en vinst, en vinnare som vi gick miste om i, jag vill säga tisdags, då det var en match som upptog nästan halva programmet. Så vi ligger en Nattjakten bak och jag vill inte att en enda människa ska gå miste om chansen att få vinna en sån här fin påse som är vinstpriset ikväll. Så att vi kör en helt ordinär, inte så ordinär kanske, en alldeles underbar och såklart nattjakt här alldeles strax. Först hinner vi med en låt till. Magnus Karlsson är det här med Eternal Love.

0: sätt.
1: Japp, vi ska spela nattjakt ikväll, den som vi inte spelade i tisdags. Men det spelar mindre roll, för det som spelar roll, det är hur man gör och vad reglerna är. Det är så här att jag kommer att spela tre stycken låtar som tillsammans ska få dig att tänka på någonting, ett koncept, en person eller ett ord. Och du ska skicka det här till mig när du tror dig veta vad det är som förenar alla de här tre låtarna. Och eller vad de här tre låtarna ska få dig att tänka på, skicka det till mig på vaken@sverigesradio.se om du vill mejla, eller smsa 72250. Jag drar det snabbt igen. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 när du tror att du vet vad det är som är det rätta svaret. Och skicka med telefonnummer så att jag kan ringa upp dig som blir eventuella vinnaren.
2: Ledtråd nummer ett.

Mm. Den där känner man ju igen såklart, det är 9 to 5 med Dolly Parton som är då första ledtråden i kvällens nattjakt. Och vi kommer höra två låtar till sen efter nyheterna här vid två. Och när du tror att du vet vad det är för, vad du tror att det är för låt eller vad du tror att det är för någonting som förenar de här, så skickar du in det till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Det brukar kunna vara ganska svårt att ta det efter första, så att gissningarna, de brukar väl komma in där vi efter andra ledtråden, men man får jättegärna gissa redan nu och dunka in det om man har någon magkänsla kanske. Ibland kanske det är intuitionen, den första som man har, som leder en rätt. Glöm inte i så fall att bifoga och ta med ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig för en vinnarintervju sen. Och om du tror att du har vunnit så kanske du också kan slänga med adressen där, så kan jag skicka priset till dig. Det är en sån här svinsnygg svart påse med I love, texten I love natt på, ja, vakenpåsen kallar jag den. Ike and Tina Turner här med Nutbush City Limits innan Ekot vid 3.

0: nu en Ekot-uppdatering. Klockan är 2.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Iran övervägde nyligen att mörda USA:s president Donald Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har ännu kommenterat uppgifterna, men redan i onsdags uppgav Trump under NATO-mötet i Ankara att Iran ville se honom död. I Norge har åklagare begärt att häktningen av Marius Borg Høiby, son till norska kronprinsessan Mette Marit, förlängs med 4 veckor. Anledningen är fortsatt hög återfallsrisk för brott. Marius Høiby har suttit bakom galler sedan i februari och 3 gånger begärt att bli frigiven för att han vill tillbringa tid med sin mor som ju nyligen genomgick en lungtransplantation. Høiby dömdes till 4 års fängelse den 15 juni. Han befanns skyldig till bland annat 2 våldtäkter samt fysiskt och psykiskt våld mot en tidigare flickvän. 21-årige Leo Carlsson från Karlstad blir NHLs bäst betalde spelare någonsin. Det står klart sedan NHL-laget Anaheim Ducks, där Karlsson spelat sedan 2023, skrivit ett 5-årigt kontrakt värt motsvarande hela 870 miljoner svenska kronor.
4: Man blir bara glad, liksom. Alltså glad, chockad.
5: Har du planerat något du ska göra för pengarna nu?
4: Nej, jag köpte ju en bil, men det var ju innan kontrakterna. Så det var väl det jag gjort kanske. Sen så är det inte ingenting planerat, förutom att hyra lägenhet och bil då i Anaheim.
5: Nu sitter du hemma i pojkrummet i Karlstad, gissar jag, och samtidigt så kommer nyheten att du ska få ett monsterkontrakt bäst betald i NHLs historia. Hur tänker du kring de kontrasterna?
4: Ja, vi har inte tagit in det riktigt än. Det är skönt att min familj är här, så man får fira med dem. Men sitta här mitt i pojkrummet med mina tavlor här och allting, och sen ett sånt kontrakt, det är sjukt.
3: Gustav Tidestad på SVT Sport intervjuade Leo Karlsson. Det var Ekots nyheter.
0: Och du är tillbaka då, kära lyssnare i mitt val. Julian Evans heter jag. Vi är live här, vaken med Petra och P4, och vi spelar Nattjakt. Det gör vi eftersom att det inte var någon i tisdag, så vi tar igen det helt enkelt. Det är redan lite gissningar som har kommit in, fast vi bara har fått en ledtråd. Semester är den första felaktiga gissningen som jag kommer att välja ut här. Jag ska berätta lite mer om hur det här går till snart. Molly Hammar är det här med Aldrig ensam igen.